Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Nattsjack där, och det kommer in en hel del gissningar på vad det rätta svaret skulle kunna vara. Metmask kommer in som gissning, även fiska och dagmask, meta, sovmask kanske vad som önskas i pris, för det är ju ett av priserna man kan få. Rätta svaret skulle kunna vara meta, kommer in faktiskt återigen, men jag kan berätta att det är inte rätt svar. Inte heller ansiktsmask är vad vi söker. Många som var inne på samma spår här, flera personer var inne på samma. Men nej, det gäller att tänka om där. Inget av det jag läst upp är alltså rätt svar, men det kommer ordna sig. Vi har ju bara spelat en enda ledtråd än så länge, när vi alltså försöker hitta rätta svaret kopplat till tre låtar. Nu tänkte jag ta och spela dig musik. Det är inte en ledtråd i nattjakten, men det är The Soundtrack of Our Lives med Nevermore.

0: dags att återigen kasta ut ännu en liten ledtråd. Tidigare har vi spelat i The Mask med Peter Jöback, och så tar vi oss nu vidare till nästa ledtråd. Det är ledtrådar som tar dig fram till ett rätt svar, förhoppningsvis på ett eller annat vis. Kanske är det låttiteln, kanske är det artisten eller bandet, eller kanske det finns någon liksom association till ett rätt svar. På något vis kommer vi fram till det. Ja, så att jag tänker, om du vill höra av dig, då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa mig till 72250. Inled med vaken. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi ledtråd nummer två alltså. Jefferson Airplane, Somebody to Love, någon att älska med Jefferson Airplane. Vad är det rätta svaret? Du får gärna höra av dig och skicka in ett svar som blir din gissning då i denna tävling vi kallar Nattjakten. Ghost kommer in som gissning, även syrgasmask kommer in, det kommer in datingapp eller kärlekströst också. Inget utav dessa är tyvärr rätt svar. Och så kommer det också in en gissning på Fantomen på Operan, men också ännu en på syrgasmask. Ja, nej. Vad är det rätta svaret? Har du någonting som du skulle vilja skicka in som bidrag? Gör det, vet jag. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med vaken om du vill.

0: Nu börjar det dra ihop sig alltså. Det är inte mycket ledtrådar kvar nu. Faktiskt bara en enda. Jag har ju nämligen spelat det här i nattjakten, vår tävling, när vi söker ett svar kopplat till tre ledtrådar. Två låtar har jag spelat tidigare. Det var The Mask med Peter Jöback och Somebody to Love med Jefferson Airplane. Och nu ska vi då ta oss till sista ledtråden. Har du en gissning, skicka in den till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: Ledtråd nummer ett.

Chris Cab med Liar Liar. Lugnare, lugnare. Det är ledtråd nummer tre. Det är sista ledtråden som du får här i natt. Och med hjälp av alla de här tre ledtrådarna så kan du förhoppningsvis få fram ett svar. Och det är alltså inte vad det gäller syrgasmask eller andningsmask som är rätt svar. Inte heller gasmask. Säkerhetsbälte kom in som en gissning också. Det är tyvärr inte heller det vi söker i natt. Mm. Vi tar en repris om en stund, men fortsätt att fundera så ska vi nog komma fram till rätt svar så småningom. Men nu lite musik.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Eva Dahlgren med Summan av noll. Här är P3 och P4 där vi håller på med nattjakten, vår tävling då vi söker tre, eller med hjälp av tre låtar, ett rätt svar. Det finns en koppling mellan de här tre låtarna. Din uppgift är att lösa den helt enkelt. Om du vill vara med och tävla så går det alldeles utmärkt. Det är ju vaken@sverigesradio.se du kan höra av dig till då. Jag har spelat i The Mask med Peter Jöback, Somebody to Love, Jefferson Airplane eller Liar Liar, Chris Cab var det som gav oss tredje ledtråden då. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi alltså alla tre ledtrådarna. Skicka in din gissning om du vill till 72250. Inled med vaken. Vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?

Cats people putting out fire, David Bowie. Tänkte prata om honom lite senare i programmet faktiskt. Men nu håller vi på med nattjakten och jag vill att du som har hört av dig med en gissning är beredd på telefonen. För det kanske är dig jag ringer nu. Om det är så att vi har fått flera rätta svar så kommer jag slumpvis välja ut en person att ringa nu. Men var beredd på telefonen om du har skickat in en gissning på nattjakten. Sienna Spiro, härnäst låten heter Die on this hill. Du får den här i vaken med Petra Pevdra.

0: Nu dags att säga hej hej, hallå, hallå till Vesa som är med mig på telefon. Hej hej, hallå. Hej.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena Vesa, var ringer du ifrån?
1: Ja, någonstans på E4 på väg upp mot Finland.
0: Ja, ja, ja. Du rullar bilen du.
1: Jajamän.
0: Vad jag hände i Finland undrar jag?
1: Ja, min pappa bor där så jag åker dit och hälsar på honom. Jag och min lilla dotter är på väg upp.
0: Ja, men gött. Några särskilda planer hos pappa, eller?
1: Nej, basta och käka kurv, det är väl det vi sysslar
0: ja,
1: med.
0: Ja, vad härligt. Basta, det är givet, eller?
1: Jajamän.
0: Ja, underbart. Du, nattjakten, vad säger du? Har det varit knepigt?
1: Om jag ska vara ärlig så tog jag den på de två första.
0: Jasså?
1: Ja, jag satt här och fipplade, visste inte vart jag skulle skicka svaret till.
0: Nej, nej, nej. Men snyggt. Du satte den på bara två ledtrådar. Det var ju ändå imponerande. Ja. Men du Vesa, ska vi lyssna på det? Låtit det natt, tycker du?
1: Jajamän.
0: Ja, men okej, Vesa, då gör vi väl det.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Peter Jöback, låten heter The Mask.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Sista ledtråden, den heter Liar Liar. Alltså nu är det ju ruskigt pirrigt där. Besa, jag vill veta, vad är det rätta svaret i nattsakten?
1: Jim Carrey.
0: Jim Carrey säger du?
1: Ja, jag är med.
0: Och det är helt rätt.
1: Ja, det är klart att det är.
0: Ja, men så självklart är det. Men varför är det så självklart egentligen?
1: Ja, men det var de två första, The Mask och sen är det ju Cable Guy.
0: Cable Guy?
1: Där, ja, den där låten är ju med i Cable Guy.
0: Jaha, och det är en film då menar du?
1: Jajamän.
0: Ja, visst.
1: Det är ju filmtitlar allihop om det.
0: Ja, men alltså det där är så snyggt. Vi har The Mask, en film av Jim Carrey där han har huvudrollen. The Cable Guy i andra ledtråden. Men den där Liar Liar.
1: Ja, det är ju Liar Liar heter filmen. Och fem år.
0: Ja, det var så ja. Ja. Det är ju oerhört snyggt alltså. Nu undrar man ju, Vesa, vad ska du egentligen välja för ett pris? Man har ju tre alternativ här.
1: Okej, jag har ingen aning om vad det är, men...
0: Då ska jag berätta det för dig. Du har alternativ ett, det är ju en tygpåse. På den står det I Heart Natten. Och så är det våran logga bakom med Petra och P4. Ganska snygg, perfekt att kunna bära badkläder till stranden till exempel. Sen har vi alternativ två då, då du kan ta en sovmask som det står Jag är vaken med Petra och P4. Och sen det sista alternativet, en önskelåt.
1: Jag tar första alternativet.
0: Du gör det?
1: Jajamän.
0: Ja, men då ska jag skicka dig en tygpåse. Eller tygkasse som man också kan säga.
1: Det blir ju fan magiskt.
0: Ja, men otroligt alltså. Du, stort grattis och njut av bastun och korven och njut av Finland och allt detta.
1: Jajamän. Då tackar jag jättemycket för det.
0: Ja, kul att du ringde. Första gången du var med att tävla också. Jajamän. Mäktigt. Ja men du, en tygpåse kommer åt ditt håll och så tar vi First Aid Kit i radio nu. Ha det gott!
1: Tack så mycket! I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music.

First Aid Kit, här är P3 och P4. Rätta svaret i nattjakten var alltså Jim Carrey. Det var Vesa som tog hem priset i en natt. Det var också andra som fick till det där rätta svaret. Men Vesa, han blev den lyckliga vinnaren och får en tygpåse hemskickad till sig. Snyggt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot om att Kina ser ut att få ett allt bättre rykte i världen. Enligt en opinionsmätning från amerikanska Pew Research Center med över 40 000 deltagare i 36 länder så är det nu fler som har en positiv bild av Kina än av USA.
3: Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Sverige har länge varit ett väldigt Kina-kritiskt land i den här typen av opinionsundersökningar, men även här är det fler av de tillfrågade som nu ser positivt på Kina jämfört med USA. 27% jämfört med 19%. Men bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Björn Djurberg, Bangkok.
2: I Storbritannien misstänks en 14-årig pojke ha planerat attacker mot två moskéer i London. Pojken greps först misstänkt för skadegörelse, men polisen hittade sedan flera dokument som ledde till att man inledde en utredning om misstänkt terrorbrott, det här rapporterar BBC. 14-åringen ska ställas inför domstol senare under dagen. I Malmö har en man gripits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna i en park sent igår kväll. Polisen ska ha larmats till platsen efter att personer som var i närheten hört någon ropa på hjälp. En ambulans larmades dit, men det är oklart om kvinnan behövde föras till sjukhus, det här skriver Sydsvenskan. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: In Your Eyes med The Weeknd här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten tillsammans med Julia Pojanen. Och jag tänkte här under en närmaste stund ta och bjuda på ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. Branne Pavlovic och Margret Atladottir hade besök i studion och då lät det så här.
1: Han slog igenom på musikalscenen och nu har han också blivit en av Sveriges absolut roligaste personer på Instagram. Med träffsäkra sketcher, en smått osund kärlek till tv-serien Heated Rivalry och en nyopererad tumme är det dags att säga god morgon till Martin Rede. No!
2: Åh, vad ikoniskt att vara här!
1: Alltså, det är så kul att ha dig här.
3: Ja, jag sa det som Peter Jöback sa förut när han fick göra Phantom of the Opera. Drömmar går i uppfyllelse efter 40.
1: Drömmar går i uppfyllelse!
2: Tänk att man får mig imorgon passant!
4: Googla Peter Jöback nu.
3: Ja.
1: Hur var det nu igen? Heated Rivalry, du älskar den eller?
3: Ja, men jag blev besatt.
1: Kan du berätta om den här besatten? För att det var ju många av oss som...
4: Älskar du hockey?
3: Nu gör jag det. Nej, men jag går igång alltid på hyper.
1: Mm-hmm.
3: Många är ju så anti. Det finns människor som bara, jag har inte sett Titanic. Det var så jävla mycket hype. Men jag blir besatt av hypen. Och Heated Rivalry hade liksom alla ingredienser. Men jag har också blivit besatt av de här två unga männen, Hudson Williams och Connor Stories Rise to Fame.
4: Varför då?
3: För att det... I en tid av väldigt mycket samma gäng i Hollywood och det är lite Nepo Babies så här. Jag är egentligen inte mot Nepo Babies heller.
1: Men det kan man ju inte vara om man är aktiv inom showbiz.
3: Men de här unga killarna kom från ingenstans, gör ett otroligt jobb i Heated Rivalry och har sån otrolig kemi. Och sexet som alla pratar om bara är en otroligt också viktig del i den här serien. Men jag älskar allting då att det soundtracket passar. Det är ungefär som jag var ju besatt av Skam också.
1: Just det, Korsli.
3: Så att Korsli, du knuste en flaska i huvudet på en fyr. Hela den. Allt stämmer i serien. Jag tycker den är toppen.
1: Men det känns som att du har blivit någon form av så ambassadör för serien. Alltså du har merch på dig, du går runt och jag vet att du har ju försökt få Oscar Sia att
3: Se den.
1: Ja. Alltså att hur har du gått tillväga då när du försöker få en person att se en serie? För att det är typ svårt tycker jag.
3: Ja, jag vet ju själv. Man blir ju aldrig så anti som när någon tjatar om att man ska se en serie. Så att jag har gett upp faktiskt.
1: Du har det?
3: På min kära
1: Sia. Så det kan vi alltså säga här nu. Alltså, Oscar Sia, homosexuell man, har aldrig sett Heated Rivalry. Det är inte klokt.
3: Jag outar honom. Rakt av.
1: Men du är inte bara musikalartist.

0: som vi nämnde, utan du gör sketcher på Instagram. Varför började du med det?
1: Pandemin made me do it, som jag har som tagline på min Instagram. Mm. Nej, men jag hamnar ju på sofflocket som alla andra inom kultur-Sverige. Och började då lägga upp lite taffliga komiska grejer på de sociala medier-apparna. Jag ska säga så här då. TikTok det tog tag på. Mm-hmm. Tog fart på. Men 2020 var det fortfarande en väldigt ung plattform. Så jag kände mig lite som en bullybumpa-pappa blev det. Och att jag behövde ha ett väldigt ungt, alltså barnsligt tilltal. Det var verkligen bullybumpa-feeling generellt. Och jag har ju också dubbat mycket genom åren. Och är så här, svenska rösten till brorsan i Hannah Montana. Och oj, det briserade på TikTok. Nej. Så att jag lyckades hitta rätt, en generation som har vuxit upp med det. Men det blev liksom bara det algoritmen på något vis gillade med mig. Så att jag flyttade över då till Instagram där det finns lite mer,
0: mognare
1: publik. Lite
0: mognare
1: publik. Det börjar ju bli nya boomer-appen liksom.
0: Ja,
1: visst. Och jag då är alltså snart en boomer. Så att, ja.
0: Vi är, alltså bara för protokollet, vill du säga hur gammal du är?
1: 43
2: blev jag. Oj, jävla vad gammalt.
1: Oj. Ja.
0: Du är också, jag ska säga det alltså för de som lyssnar, så du är ju också med om en ikonisk sommarsak i detta nu. Alltså du är skadad på sommaren, hashtag.
1: Yes,
0: du har alltså opererat tummen. Vad har hänt och vad är det för konstellation du har på din arm och hand?
1: Nej, men vad är detta?
0: Är det gips?
1: Ja, det är ett halvgips. Mm. Så att jag är alltså med i en studie, förstår ni? Det är också. Där jag istället för att ha ett buffligt helgips i 4 veckor så fick jag direkt ett halvgips. Jag kan alltså öppna upp här, blotta min tumme och börja göra övningar från dag ett.
3: Från morgonpasset i P3 alltså. Vill du höra mer av detta? Då finns det i appen Sveriges Radio. Margret Atladottir och Branne Pavlovic alltså i spetsen.

Jill Jonsson här i P3 och P4. I rock my country här i din radio. Batman, alltså Batman 2 som skulle haft premiär här under året har fått skjuta fram på. Och det skjuts fram ganska mycket faktiskt. Till februari 2028 är planen nu. Det var då att uppföljaren till Batman från 2022 skulle få premiär här i oktober 2026. Men Warner Bros, det här filmbolaget, sköt upp detta till oktober 2027 och nu flyttas datumet fram ytterligare en gång då till februari 2028. Och med det här beskedet om förseningar så släpper regissören Matt Reeves även en första titt på filmen som man kan kika på nu. Även i uppföljaren så är det Robert Pattinson som vi bland annat såg i Twilight som huvudroll. Det var väl där han hade sitt stora genombrott. Handlingen, det är inte känt ännu, men man vet att Scarlett Johansson kommer vara med och även Charles Dance och flera, till exempel Colin Farrell. Men man får vänta, den som är ett stort fan av Gotham. Det är väntetid fram till 2028 innan man får nytt ifrån den regniga staden.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Du får Feed to Grey i din radioapparatur just nu. Och jag tänkte ta och prata om Bowie. Alltså Bowie, David Bowie. Ett samlingsalbum med flera okända låtar av David Jones som senare tog namnet David Bowie släpps i september. Så är man ett stort David Bowie-fan får man... Ja, inte så lång tid att vänta som 2028 i alla fall, utan det kommer i september. Detta med Jimmy Page från Led Zeppelin på gitarr. Inspelningarna, de är alltså från 1965, så han har inte återuppstått dessvärre. Och det här var ju då innan han slog igenom på bred front med sin Space Oddity från 1969. Det här uppger The Guardian, och albumet David Bowie The Shell Tell Me Recordings innehåller flera tidigare outgivna låtar som beskrivs som blues-influerade och lätt psykedelisk poprock. Det är vad man kan vänta sig där i september. På vissa av låtarna så ackompanjeras också han av Jim Page som då var studiogitarrist. Men 18 september då kommer det här albumet.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.

0: Olle Ljungström med kaffe och en cigarett, här är P3 och P4. Det är ordentligt varmt i stora delar av Sverige och vi är nog många som känt oss lite snurriga både under och efter en sån där sommardag i solen. Men att det kan vara farligt att ta en huvudvärkstablett när det är så här varmt är det nog kanske inte många som vet. Detta enligt en undersökning gjord för Apoteket Hjärtat. Och det ska vi föra mer om nu, tänkte jag, när Anders S. Nilsson intervjuar apotekaren Peter Fritzson som var med i P4 Extra. Det lät så här.
1: Välkommen till P4 Extra, Peter.
2: Ja, men tack snälla.
1: Är det alla som ska tänka sig för hur man ska använda värktabletter eller är det vissa som svävar i fara mer än andra?
2: Ja, men allting är ju såklart lite olika beroende på vilka risker man har. Men generellt kan man ju säga att ju äldre du är, ju fler sjukdomar du har och ju värre uttorkning du har drabbats av, ju större riskerna är. Och sen lägger de ju på varandra. Så att fyller man många kriterier så blir det ju farligare, så att säga.
1: Vad är det som kan hända då?
2: Ja, men det är njurarna som kan ta stryk av värktabletter. Så att det är liksom bra att ur det perspektivet välja rätt värktablett.
1: Är det speciella huvudvärkstabletter som man behöver vara försiktig med eller?
2: Ja, det är det. Vi brukar ju kalla dem för NSAID, eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Och i princip kan man säga att det är ibuprofen, naproxen, diklofenak och alisacetylsalicylsyra.
1: Mm. Finns det någon värktablett som det här inte gäller då?
2: Ja, men paracetamol är ju den vanligaste värktabletten skulle jag säga. Och det är den som i detta fallet är den som är lämpligast att välja om man är osäker. Och det gäller egentligen ur många perspektiv, även biverkningsmässigt vid normal temperatur kan man väl säga.
1: Mm. Gäller det här även några andra läkemedel utöver värktabletter?
2: Ja, det gör det. Det finns en drös kan man säga, receptbelagda läkemedel som man faktiskt ska se upp med om man blir uttorkad. Och då med uttorkad så menar man kraftigt uttorkad. Det kan ju vara efter att man har fått i sig väldigt dåligt med vätska, det är jättevarmt ute. Eller att man har en magsjuka, kraftig diarré eller kräkningar och så här. Mm. Så att då finns det ett antal sådana. Vissa kan titta på sin doseringslapp. Du vet den här vi klistrar på apoteket där det står att du ska ta si och så många tabletter om dagen. Där brukar det kunna stå en liten varning. Så det viktigaste tycker jag är att man kollar upp om det här gäller mina mediciner. Och även att man kollar upp i förväg vad ska jag göra om jag skulle bli uttorkad. Så man har liksom en handlingsplan klar för sig.
1: Vilka symptom ska man ha koll på ifall man trots allt tar en värktablett när det finns risk för att man har vätskebrist?
2: Ja, men alltså det är egentligen det man ska ha koll på är om man är uttorkad. Och det är ju så här, alltså, är jag torr i munnen? Är jag väldigt törstig? Är jag lite slö kanske? Har jag väldigt kraftigt färgad urin? Och så här, de här vanliga klassiska grejerna. Och då ska man fundera ett steg till och kanske välja rätt värktablett så att säga.
1: Mm. Du, undersökningen visar ju att var femte svensk under det senaste året har tagit dessa tabletter för att lindra en huvudvärk som de alltså trodde berodde på vätskebrist. Hur kommer det sig att vi inte vet detta?
2: Ja, men jag tror generellt att många inte har riktigt koll på sina mediciner överlag. Det kan bero på att man tänker att det är receptfritt och därför är helt ofarligt. Annars hade det inte varit receptfritt och så är det ju inte. Och sen är det inte alla som har kanske en nördig specialintresse vad det gäller läkemedel som jag har. Eller som jag tycker är superspännande. Men det är ju mitt jobb liksom.
0: Mm, det säger alltså experten som var med i P4 Extra. Apotekaren Peter Fritzson intervjuad av Anders S. Nilsson.

0: Nick Cave and the Bad Seeds och en Kyle också, Where the Wild Roses Grow, här i baken när Julia har kommit in i studion.
1: Ja, det har jag. God morgon, god morgon.
0: Morgon, morgon. Lagom till att vi ska hoppa in i veckans artist. Det har blivit som en jingle. Hon kan ju
1: Waylandet.
0: Vissla. Mm. Alltså det är så otroligt. Jag har träffat på faktiskt en kvinna som kan det där visselsång. Alltså hon har ju öppen mun när hon gör det där ljudet. Jag bara ville säga att jag har upplevt det live.
1: Ja,
0: men
1: det
0: inte
1: är
0: av
1: otroligt.
0: Mariah Carey. Nej. Det ska sägas. Mariah Carey då. Mm. Tänker jag sammanfatta för den som är nytillkommen. En amerikansk artist som är uppvuxen i New York. Alltså delstaten. Och hon har släppt mycket musik. Har du någon favoritlåt av Mariah?
1: Jag är inte jättebevandrad i Mariah Carey.
0: Nej, för vi pratar om det.
1: Men jag har en låt på hjärnan.
0: Jaha. Pratade inte vi om detta häromdagen, det här med att Mariah Carey är liksom ett läger och sen är det en annan artist som heter Whitney Houston som är ett annat.
1: Exakt. Precis, och jag är ju i det andra då.
0: Just det.
1: Ja.
0: I det träsket.
1: Det träsket.
0: Houston-träsket. Mm-hmm. Ja, men Mariah Carey, hon släppte en låt 1993. En låt som heter Hero. En av hennes största låtar. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på den låten. Vad tycker du om det?
1: Ja, men ja, jag vill höra.
0: Ja. Har du kommit på vilken låt det var det? Så att fundera på.
1: Men det kanske är Hero.
0: Det
1: får jag höra.
0: Ja, men får lyssna nu då. Kommer den. Balladigare.
1: Mm.
0: Svulstigare.
1: Mm.
0: Och den låter så här.

0: Hero med veckans artist, alltså som heter Mariah Carey. Du kom på vilken låt det var du pratade om tidigare, va?
1: Ja, det gjorde jag. Ska jag berätta?
0: Ja, men snälla gör det.
1: Mm. Nej, men det var ju Fantasy.
0: Fantasy. Ah. Den här. Oj, vad en wailer.
1: Ja, men svängig.
0: Den där rackan är ett alternativ som man kommer kunna rösta på. För imorgon kommer vi avsluta veckans artistveckan med Mariah Carey. Och sen så tänkte jag också att man skulle kunna ta och kanske kunna välja en låt som heter Obsessed. Mm. En väldigt populär låt av henne. Och sen så den tredje och sista låten man kan välja. All I Want For Christmas, trodde du? Men jag bara känner att nej, vi kan liksom inte spela julmusik i juli.
1: 16 juli.
0: Nej, utan det är låten Touch My Body. Ja, vilken det är, det ska vi ta reda på i morgon. Då blir det sista där trehugget, kanske redan vid sändning, får man vara med och tycka till på våran sociala medier. Vaken med Petra och P4. Mm. Ska vi kolla in lite tidningar nu då?
1: Ja, men vi gör det.
0: Först lite Oscar bara.

0: Då är frågan, Julia, vad står det i tidningarna idag?
1: I Svenska Dagbladet står det så här. Gåtan Andy Burnham blir Storbritanniens nya ledare. Börsen sätter rekord trots krig och kris. Och sågar nya skyltarna. Fult och okänsligt. Det är nya digitala skärmar i Stockholms tunnelbanor som väcker mycket
0: reaktioner. Ja, jag fattar.
1: Mm. Det var Svenskan då. På Dagens Nyheter står det om det finns bara snårskog. Regissören Johanna St. Michaels har efter 50 mil korsat Sverige på hästrygg. Nu ska den långa ritten bli film och fotobok.
0: Jaha.
1: Ja, det tyckte jag var en snygg eller häftig första bild.
0: Det var det?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, får man kolla på. Ja. I Dagens Nyheter och Svenskan.
1: Ja.

0: Sabrina Carpenter med Taste idag, den 16 juli.
1: Det är det. Vill du veta vem som har namnsdag?
0: Ja, okej då.
1: Reine och Reinhold.
0: Reine och Reinhold.
1: Ja.
0: Vad lik det var, Ragnhild
1: och... Jag vet, precis. Och jag var tvungen att kolla dubbelkolla. Ragnhild och Ragnvald var igår.
0: Ja. Ja, lurigt alltså.
1: Verkligen.
0: Jag trodde du liksom höll på i... Du.
1: Ja, stenkoll. Idag, den 16 juli, så startade Apollo 11 sin resa mot månen 1969. Jaha. Och även då så är detta dagen då Europas första sedlar gavs ut av Stockholm Banco 1661. Det är en väldigt gammal nyhet.
0: Ja, det var det ju verkligen.
1: Ja.
0: Kiggar upp. En dagsfärsk rackare, alltså det har inte ens släppt sen, så färskt.
1: Nej,
0: är det.
1: Ska vi lyssna efter? Ja, vi gör det.
2: Sommar i P1.
3: Gud ser och hör allt. Bryter du mot hans regler, väntar en evighet i helvetet. Det budskapet präglade min uppväxt. Men jag misstänkte tidigt att det inte finns någon gud. Bara maktgalna män. Jag heter Ella Fali och är författare. Mitt sommar handlar om vad som händer när man slutar lyda.
2: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges radioappen och på sverigesradio.se.
0: Där har vi Sommar i P1. Fick där.
1: Ja. Det kan man ju lyssna på om man vill senare idag.
0: Tips.
1: Ja, klockan 1 eller i den där appen. Sveriges Radio Play.
0: Anastasia nu. Anastasia.
1: Mm.
0: Vad bra hon är.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Veckans sista sändning innan vi tar helg, Bella. Vi ska i vanlig ordning testa en känd persons moral.
2: Ja, och det har återigen blivit dags att sparka upp dörrarna till vardagsfilosofiska rummet. Och idag gästas vi av ingen mindre än Julia Lyskova.
1: Känner spontant att moralen tyvärr är katastrof.
2: Kan inte något annat än att hålla med.
1: Vi får se, hörs 15:30.
2: Puss och kram.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sjuka och döda laxar har hittats i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, och det väcker oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson, generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen, misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease, och han säger att det kan få stora konsekvenser om den sprider sig.
3: Nu när det är så här tidigt på säsongen, de leker ju inte förrän i början på oktober uppe hos oss i norr. Så att risken är ju jättestor att de hinner stryka med innan leken, och det är ju katastrofalt om det skulle bli så.
4: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk. Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken är just Red Skin Disease.
5: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
2: Reporter Adam Kohls Josefsson. EU och Ukraina fördjupar sitt samarbete när det gäller drönare. Tanken är att kombinera det kunnande som finns om drönare i Ukraina med EUs industrikapacitet. Och målet är att man ska få igång en gemensam drönarproduktion i slutet av året. Nästan 8 år efter den dödliga broolyckan i Genua i Italien så väntas domar senare idag. 43 människor omkom när motorvägsbron rasade efter kraftiga regn, och ett 50-tal personer står anklagade för allt från vållande till annans död till att ha förfalskat dokument. Alla nekar till brott. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Men god morgon, det är den 16 juli idag. Jag som sitter här med dig heter Julia Poenan. Ja, men idag torsdag alltså får hela landet soligt väder. Till eftermiddagen så bildas över norra Götaland en del stackmoln som ger växlande molnighet. Och i södra halvan av landet blir det på en temperatur mellan 28 och 33 grader. I norra delen av vårt land 20 till 30.

Bruno Mars inleder denna 4 timme med låten I Just Might. Vi ska prata lite om beslut i livet som ändrat riktningen på ditt liv. Ja, så jag vill gärna ha in lite såna där berättelser om val som du har gjort som sen har lett till något annat kanske och gjort att du hamnat där du hamnat. För mig är det ju en sån där grej att jag länge drömt om att flytta till Spanien och men bo där ett tag och sådär. Men visste inte riktigt när jag skulle ha tid med det. Det är ju sällan man har tid att bara åka och byta land sådär. Men då på Mofo så sökte jag en kurs då i spanska i Malaga och tänkte inte mer på det. Först då sen julidag så kom antagningsbeskedet då att jag hade fått en reservplats på den här skolan i södra Spanien och hoppade på det även om det var jätteläskigt, bara tanken av att byta land ett tag. Men det är jag ju väldigt glad för att jag gjorde och det var ju en jättefin upplevelse. Så jag vill höra vad du som lyssnar har för liknande. Det kan ju vara ja, men allt möjligt som gör att man helt plötsligt hamnar på en plats som man inte visste att man skulle till i livet i stort. vakensnobla@sverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250.

the passion of the groove. Generation

Alcazar, Crying at the Discotheque. Vi har fått in en hel del kommentarer och meddelanden kring då livsförändringar eller beslut som du tagit som ändrat riktningen på ditt liv. Monica skriver så här: "Hej i natten. Mitt liv förändrades mycket då jag vid 14 års ålder flyttade till Umeå. Hej. Jag ville bo med min mamma. En ytterligare förändring skedde 2005 då jag på sommaren flyttade till min första egna lägenhet. Där bor jag fortfarande." Härligt att vilja flytta till Umeå. Det är ju min stad. Sara skriver till oss på Facebook, vi har ju en sida där som heter Vaken med P3 och P4. Hon skriver så här: "Lämnade mitt jobb och gick tillbaka till mitt gamla jobb och har aldrig varit lyckligare i livet." Det är ju väldigt kul och kul att höra. Vi har också fått in en kommentar från Carl Henry. Han flyttade till USA för snart 30 år sedan. Har haft en karriär och framgång här som jag inte hade kunnat ha i Sverige. Har du tagit ett beslut som förändrat ditt liv, så skriv in.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: 8-14 pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Trafikredaktionens Ocean Flodmark är i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget på vägarna denna, vad är det, torsdagsmorgon? Är
1: det? Ja, det blir ju, man tappar bort sig lite i dagarna när man jobbar så här, men det måste det ju vara. Jag skulle säga att här och nu så är läget väldigt lugnt, det är inte mycket som händer, men däremot under natten så har vi haft en hel del olyckor, framförallt då med vilt, fler än vad vi haft tidigare kanske, om man kan säga så, snitten. Så om jag kommer hit så vill jag ändå varna då för vilt, att det är ju en tid nu där det är mycket spring i skogen, så se upp liksom, håll ett öga. Speciellt om du är ute på de här länsvägarna som är lite tajt med intill skogen, liksom träden. Skulle du se någonting, tipsa oss på 020 999 444.

Än finns tid att förlåta Sven Ingvars. Vi pratar om beslut som man fattat som sen ändrat riktningen på ens liv. Men det kan ju också vara så att det händer grejer som man själv inte kan styra men som ändå ändrar förutsättningarna för ens liv väldigt mycket. Så var det för Tore som har skickat in ett sms till mig här. Hej, jag har blivit blind och det har helt och hållet förändrat mitt liv. Nu kan jag inte göra någonting för var jag väldigt aktiv. Och på Facebook kan vi också läsa om livsomvälvande förändringar. Elisabeth skriver att hon flyttade ihop med min blivande make när jag bara var 17 år, skriver hon. Vi gifte oss när jag bara var 18 år. I maj år 1973 hade vi små barn. En son som var 6 år och 2 döttrar 3 år och en nyfödd. Då flyttade vi till Stockholm från Ekerö. Detta förändrade mitt liv väldigt mycket. Det där med flyttar är ju lite speciellt, för det ger ju en chans till nystart och man kanske hamnar på en plats där man inte man tänkte att man skulle hamna. Joakim Hed skriver att han började spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, som betyder allt för mig. Med vänliga hälsningar från Tierp i Uppland. Ja, har du tagit ett beslut som förändrat ditt liv på något sätt? Skriv då in till 72250 eller så skriver du ett mejl vaken@sverigesradio.se eller in på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4 heter vi där.

0: Bells och Dolly Parton, Son of Jolene. God morgon Mats Karlsson Lennart.
1: God morgon Julia.
0: Nu ska vi se, du ska få en mic också. Ja, nu.
1: Där var jag. Ja, men god morgon Julia.
0: God morgon. Du har lite nyheter.
1: Ja, jag tänkte prata om den här stora matchen som spelades igår kväll. Semifinalen i fotbolls-VM då. Argentina vann ju till slut över England i Atlanta igår kväll. Det stod ju länge 0-0, men i början av andra halvlek så tog ju England ledningen först då med 1-0, men så vände ju Argentina hela matchen i slutminuterna kan man säga. Gjorde först 1-1 och sen 2-1. Och det var ju storstjärnan Messi som spelade fram båda de argentinska målen. Och så här lät det i argentinsk radio när Argentina gjorde 2-1.
2: Messi, lo ganamos en los 90, el cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, Lautaro.
1: Det lät kan man säga.
0: Ja, det lät.
1: Ja. Ja, nej, men det här var ju en match som många har sett fram emot, både med viss bävan också eftersom det är så spänd relation mellan de här två länderna, Argentina och England, och det gäller både fotbollsmässigt men också politiskt då. Så det var en slags hatmatch kan man nästan säga, och det är framförallt Argentina som, om man så vill då, avskyr England, och det trots att det faktiskt var engelsmännen som införde fotbollen i Argentina för länge sedan, slutet på 1800-talet.
0: Ja.
1: Då bodde det tiotusentals britter i Buenos Aires och på andra håll i Argentina. Ja. Men den här starka rivaliteten då, det började i VM 1966 faktiskt.
0: Mm. Som hände då?
1: Som spelades i England. Jo, då spelade England och Argentina kvartsfinal på Wembley, den här stora stadion i London, och England vann med 1-0. Och det här målet, det brukar i Argentina kallas för århundradets stöld.
0: Jassa.
1: För de tyckte att det var offside, att målskytten stod offside. Men det dömdes då som mål. Och till råga på allt så blev också Argentinas lagkapten utvisad i den här matchen, och det har aldrig, Argentina har aldrig riktigt kommit över den här kvartsfinalen på Wembley 1966 då.
0: Lite långsint kanske?
1: Ja, men ja. Men sen kommer ju då kanske det värsta av allt då, Falklandskriget 1982, och det gjorde ju då England och Argentina till fiender på riktigt, om man säger. Och Argentina leddes då av en militärjunta som då rätt plötsligt erövrade den lilla ögruppen Falklandsöarna då, som ju ligger ganska nära Argentina, ungefär 500 kilometer ut i Atlanten från den argentinska kusten, men som tillhör då Storbritannien som ju ligger då många tusen kilometer på andra sidan Atlanten bort då. Malvinerna kallar man ju Falklandsöarna för i Argentina. Och den här lilla ögruppen då, den här Argentina tyckt var argentinsk ända sedan Argentina blev ett land då, 1816. Men redan då tillhörde den tillhörde väl England då, i alla fall, även om det inte var så formellt på den tiden. Så redan då gjorde då Argentina ett försök att ta de här öarna. Men då kom engelsmännen för första gången då och körde bort argentinerna från de här öarna. Och då efter det så började man också då kolonisera öarna då med britter som flyttade dit då ifrån Storbritannien. Och sen dess har ju då Malvinerna varit befolkat av människor med brittisk ursprung framförallt då, och en brittisk koloni helt enkelt då. Och som sagt då, Argentina under juntan erövrade Falklandsöarna, men det dröjde inte länge innan engelsmännen då skickade en stor flotta över Atlanten och på nytt då körde bort argentinerna från Falklandsöarna. Och det blev ett krig och där britterna bland annat sänkte ett stort argentinskt örlogsfartyg, general Belgrano. Så Argentina förlorade kriget och kampen om Malvinerna då, men Argentina har aldrig riktigt gett upp sina anspråk på de där öarna, och det kom kanske inte helt oväntat upp även i samband med matchen då igår kväll det här. En banderoll med texten Malvinerna tillhör Argentina överlämnades från läktaren till ett par av de argentinska spelarna.
3: Politiska budskap är enligt det internationella fotbollsförbundet FIFAs regler förbjudna på VM-arenorna. Astrid Inarsson, Radiosporten.
1: Mm. Så ja, Argentina menar då helt enkelt att britterna har ju begått oförrätter mot dem då under årens lopp. Och, så det var ju fruktansvärt viktigt för Argentina att vinna då igår kväll i Atlanta. Och man ska ju framförallt inte glömma bort, Argentina är ju regerande världsmästare, så att, och ett av världens absolut bästa landslag i herrfotboll.
0: Verkligen.
1: Medan då England inte tagit medalj i fotbolls-VM sedan 1966 då, den där gången, då de blev fiender.
0: Aj.
1: Då tog ju England guld till slut då, på Wembley i London där. Ja, så nu är det i alla fall bara för Argentina att försöka ta guld i VM den här gången också då. De möter ju då Spanien på söndag.
0: Det blir spännande att följa den matchen.
1: Såklart.
0: Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

0: Robin och Clear Up with Every Heartbeat. Ja, han är brandmannen vars band gjorde entré i Melodifestivalen redan 2002 och klättrade sedan upp på de svenska topplisterna en klapp i taget. Under våren har brandmansuniformen bytts ut mot militärställ och i sommar har han mest synts till i Sverigetröja. Frontmannen för Brandsta City Släckers Glenn Borgqvist gästade P4 Extra igår. Det lät så här.
1: Hur är dagsformen?
2: Ja, men den är rätt bra, ja. Faktiskt. Tycker jag, ja, lite på gång. Så.
1: Du ser lite solbrända ut, eller mycket solbrända ut.
2: Ja, men det är trädgårdsarbete de få timmarna jag är hemma just nu.
1: Jaså, du är inte hemma så mycket?
2: Nej, vi ligger på turné nu. Ja, så är det. Fyllt igen.
1: Mm. Du, nyligen så avslutade en säsong av Kompaniet. Mm. Ja, tufft. Mm. Ont i kroppen. 64 år, det är inte helt gratis då kanske att kravla runt i.
2: Nej, det är helt rätt. När jag tittar på mina kamrater så var det ju lite skillnad. Men bit ihop, kör Glenn. Det är bara, vi menar att ett uttryck, det är bara att köra.
1: Ja, okej. Okay.
2: Det är bara att köra.
1: Vad var jobbigast då?
2: Oh, det var, vi gjorde ju helt galna saker. Mm. Alltså, faktiskt. Och vi var ju 10 stycken väldigt blandade människor från olika, ja, från olika delar i Sverige och yrken och allt så här. Hade de sagt till mig alla saker vi skulle göra så hade jag sagt hälften kommer inte göra det. Mm. För det var helt crazy. Kasta oss ut för stup, du vet. Alltså, det var helt galet. Och repellera för 70 meter. Alltså, du vet, 23 våningar upp och wow. Ja, det var på riktigt.
1: Blev du förvånad över dig själv att jag fixar det här?
2: Ja, men lite. Alltså, med tanke på min ålder, 40 år i operativ räddningstjänst. Ja. Det jag har ju ont både här och där, och så det var ju att bita ihop såklart. Mm. Men det funkar förvånansvärt bra. Sen kände jag ju trycket, åh, brandmannen, han ska klara allt, du vet, så här. Mm. Ja, men vänta nu här. Ja, för 25 år sedan så hade det funkat riktigt bra, mm, men någonstans. Men det var kul att göra det. Du blir ju jäkligt tajt, alltså när du kör 24-7, 10 olika. Vi kände ju inte varandra. Någon hade jag träffat, det var någon artist till ju. Men väldigt speciellt. Jag är glad att jag gjorde det, men när jag var där så for ju motivationen upp och ner, kan jag säga. Jag var ju den enda som hade gjort lumpen, alltså.
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Och du ser inte så skadad ut. Du kommer inte hit med rullator och sådär, utan du var ju liksom hot studsen i studion.
2: Ja, men det gick förvånansvärt bra. Ja. Det gjorde det. Men kul att ha gjort det. Gör du det igen, då får ni ta någon annan.
1: Finns det en strid i sig dig?
2: Lite. Mm. Lite är det. Alltså vinna, du vet. Ja. Det är ju den. Men någonstans måste du vara realist också med tanke på. Jag är ju inte helt nyfödd längre så. Mm.
1: Ja. Hörde du, i maj så släppte ju ni, i Brandsta City Släckers som en del andra, en inofficiell VM-låt. Mm. Hur kommer det sig att ni gjorde det?
2: Ja, men det var i dialog med vårt skivbolag som, ska vi inte skruva på rakt in i elden till en VM-låt? Ja, men vi kan ju testa. Vi ska ju hylla våra hjältar. Det kan vi väl också göra, även om inte vi har den officiella versionen. Mm. Och så gick vi in och kände på en studio och bara, dra mig på en vagn. Det här kommer bli livsfarligt. Alltså, du får en känsla liksom, det här kommer att funka.
1: Du kände att det här blir en hit?
2: Absolut. Det känner du direkt, alltså. Och vi jobbar ju med Anders Rethov. Det är han som har varit med och skrivit det mesta av det. Mm. Och bara känner, fy fasingen, det här. Det är bara att köra.
1: Det är bara att köra.
2: Ja, det är bara att köra.
1: Men du, sen åkte ju Sverige ut och VM.
2: Ja, men det är ju det, va? Ja. Den är speciell. Den här är speciell. Vi ligger på turné nu. Vi gör ju 40 jobb i sommar. Det är helt galet. Men i alla fall.
1: Och ni kör låten.
2: Ja, men hur gör vi nu? Vi avslutar ju extra numret på med Sverigetröjan. Mm. All in för Sverige, du vet, så här. Mm. Hur gör vi nu? Ja, men publiken förväntar sig att vi kör låten. Mm. Så nu kuppar vi lite på liksom, när det är extra nummer. Så någon tar fram en gul tröja, ska vi eller?
1: Ja!
2: Du vet så. Men den funkar bra.
1: Vi byter inte text all ut för Sverige.
2: Det kunde man gjort.
0: Ja, Glenn Borgqvist som alltså gästade P4 Extra under gårdagen. Hela intervjun med Anders S. Nilsson hittar du i appen Sveriges Radio.

Beatles, Hey Jude. Under denna timme så har vi pratat om beslut som man tagit som förändrat livet på ett eller annat sätt. Jag tänker lyfta några till innan vi släpper detta lyssnarämne för denna natt. Morgan skriver att han tog beslutet att ta familjen och flytta från Eskilstuna till lilla Hoting i nordligaste Jämtland för ett jobberbjudande då jag var arbetslös. Här är jag nu 27 år senare. Har inte ångrat en dag att vi flyttade från storstan till lugnet i en liten by. Ja, se vad sådana beslut kan ta en någonstans. Cecilia skriver att hon flyttade utomlands för kärlekens skull. Och Monica skriver att börja om från scratch mitt i livet. Ann-Marie skriver att tro på kärleken och har då mött Thomas vid 70 år. Vi har roligt tillsammans, så kul att höra. Vi ska lyssna på lite Meghan Trainor nu.

Getting Girl, Meghan Trainor hör vi här i Vaken i P3 och P4. Om lite drygt en kvart, då är det dags för den här Vakenflashen, där jag vill se vad du håller på med denna tidiga morgon. In på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4 och dela med dig av en bild där kvart över fem. Vi ska alldeles strax få ekot med Mats Karlsson Lennart. Vi lyssnar på Medina Kesera tills dess.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Torneälven har det i år hittats många sjuka eller döda laxar, vilket oroar både fiskare och forskare. Stiftelsen för Östersjölaxen släpper en ny rapport om situationen för den vilda Östersjölaxen, där de förutom död fisk också beskriver hur laxen blivit slö, undvikit strömmen och drabbats av svampangrepp redan tidigt på säsongen. Det är nu fler som har en positiv uppfattning om Kina än om USA, enligt en ny stor internationell undersökning. Det gäller även i Sverige, som länge varit ett Kina-kritiskt land. 27% ser positivt på Kina nu jämfört med 19% för USA. I Mellanöstern har Iran i natt svarat med nya attacker efter att USA igår kväll inlett en ny attackvåg mot landet. I Kuwait har det hörts flera explosioner, men landets armé uppger att det beror på att man försvarar sig mot attackerna. Även i Bahrain har det hörts flyglarm i natt. I USA ska soldater över 30 år börja testas för testosteronbrist. Försvarsminister Hegseth säger att nivåerna kan sjunka med åldern och att testerna behövs för att soldaterna ska prestera så bra som möjligt. Testerna ska göras årligen och det ska vara frivilligt med behandling om en soldat visar sig ha brist på testosteron. Nästan 8 år efter den dödliga broolyckan i Genua i Italien så väntas domarna komma idag. 43 människor omkom när motorvägsbron rasade och ett 50-tal personer står nu anklagade för allt från vållande till annans död till att ha förfalskat dokument. Alla nekar till brott. Åklagarna menar att brons underhåll skjutits upp medan försvaret hävdar att raset berodde på fel som inget underhåll hade kunnat förebygga. Det var Ekots nyheter.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, men god morgon, det är den 16 juli idag. Jag som hänger med dig här timman framöver heter Julia Poenan. Det blir soligt väder på de flesta håll och kanter idag. Till eftermiddagen så bildas över norra Götaland en del stackmoln som ger växlande molnighet i södra halvan av landet. Temperaturer mellan 28 till 33 grader i norra Sverige, 20 till 30.

0: Taylor Swift och Polite. Trafikredaktionens Ossian Flodmark är i studion. Halloj.
1: God morgon.
0: Vad har du att rapportera?
1: Jag har två singelolyckor som har inträffat en bit ifrån varandra skulle man säga, men jag tänkte dra dem här. Det första larmet kom 04.37 från Sörmland. Då är vi på riksväg 53 mellan Nyköping och Oxelösund, mellan trafikplatserna Stjärnholm och Peterslund i riktning mot Oxelösund, och en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Vidare till Norrbotten, där kom larmet för ungefär en kvart sedan. Länsväg 383 mellan Boden och Smedsbyn, mellan Flarken och Brändkläppen. Båda riktningarna där kan påverkas av att en personbil varit inblandad i en singelolycka. Räddningstjänsten, de är på väg dit. Ser du någonting där ute så tipsa oss på 020 999 444.

Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Det är torsdag morgon och vi ska få en sån här vaken flash. För den som inte vet vad det är då vi hela landet som lyssnar lägger upp en bild på vår Facebook-sida under en tråd där som jag har skapat som heter Vaken Flash. Där då du skickar in en bild på vart du håller hus denna morgon. Jag lägger upp inlägget och så snart efter en låt, efter Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, då ska vi få en liten rapport kring vad som pågår i vårt land denna morgon.

0: Boy meets girl, waiting for a star to fall. Men vad händer nu?
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Ja, det är ju vakenflashen vi hör. Ja, jag tycker det är väldigt mysigt att se bilder från allas olika morgnar på vår Facebook-sida. Vaken i P3 och P4, vad heter vi där? Där kan man ladda upp en liten bild i en tråd som har skapats. Jin säger att hon är snart färdiggymmad för idag. Skickade in en selfie. Det är ju väldigt bra jobbat. 05:15. Det är ju väldigt tidigt. Inte riktigt min gymtid, om jag säger så. Eva Söderström skriver att hon öppnade dörren i tvättstugan för att få in lite kyla. Ja, det har ju varit en varm natt och det ska ju bli en väldigt varm dag också. 33 plusgrader på sina håll och kanter. Karl är på väg till jobb efter en underbar semester. Ja, det kan ju vara lite bitterljuvt att återvända, men fint ändå att få en sån här fin morgon åtminstone. Christian har lagt sista tidningen nu, Norra Skåne, i Tyringe, på väg tillbaka till Hässleholm nu. Om du vill läsa mer och underhållas här av allas fina morgonbilder, så gå in på vår Facebook-sida, Vaken i P3 och P4.

jag. Det är så kul att få en liten syn, inblick i vad folk håller på med denna morgon. Daniel skriver så här. Sitter i bilen och kör just nu längs kustvägen Nordnorge. Innan dess började jag och min sambo redan från Göteborg med stopp i Sala silvergruva för att sedan fortsätta upp i landet. Utan stopp körde vi upp till Nordkap, cirka 210 mil, för att där mötas av dimma, blåst och regn. Vilken otis alltså. Nu bär resan vidare till Narvik och efter det tillbaka till Sverige genom Kiruna och vidare neråt i landet. Förhoppningsvis hittar vi en trevlig plats där vi kan fiska och en kalkbrottssjö att bada i på vägen ner. Totalt 450 mil. Och nu lyssnar vi på Vaken med P3 som underhållning på vår resa. Underbart att få en rapport från den här långa, långa roadtrippen. Och jag hoppas verkligen ni hittar en sån där härlig sjö som ni kan svalka er.

Räkneckebröd och choklad, Kajsa Stina Åkerström. Vi ska alldeles strax få en uppdatering från Ekot. Vi lyssnar på Roxette. It must have been love. Tills dess.

0: Nu ska vi få Ekot med Julia Videgård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter de för Ukraina lyckosamma attackerna mot ryska oljeanläggningar som skapat bensinbrist i Ryssland har Ukraina de senaste veckorna attackerat ett 100-tal lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan.
4: No. Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen i en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
3: Det rapporterade vår utsände Rickard Myrenberg. Sjuka och döda laxar i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, skapar stor oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson är generalsekreterare på Stiftelsen för Östersjölaxen som nu släpper ny rapport. Och han misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease.
5: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare, och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som när det var värst här för ett antal år sedan.
6: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
5: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
6: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just Red Skin Disease.
7: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. I takt med att matpriserna ökar i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttig mat enligt FN. En uträkning som Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO har gjort visar att kostnaderna stigit med runt 25% de senaste 5 åren och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. Argentina har gått vidare till final i fotbolls-VM efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
8: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina!
9: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 i Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
10: This game was more important than a final.
9: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
11: Heartbroken again.
9: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
12: A little bit sad and but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
9: Gina Lindberg, Atlanta.
3: Så vädret. Idag får hela landet soligt väder. I norra Götaland får en del stackmoln under eftermiddagen. I södra halvan av landet temperatur mellan 28 och 33 grader. I norra 20-30 grader. Ekot med Julia Videgård.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon, det är den 16 juli idag. Jag som hänger med dig fram till klockan 6 heter Julia Poyanen. Ja, varmt blir det idag. Och om du heter Reine eller Reinhold så har du namnsdag idag. Så grattis till dig.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, hör vi här i Vaken med P3 och P4. Idag den 16 juli så är det prick 10 år sedan spelet Pokémon Go kom ut, men inte riktigt, det är inte riktigt det vi ska prata om just nu. Istället ska vi prata om det ursprungliga springa runt och samla på djursporten, nämligen fågelskådning. Dit har nämligen fler ungdomar hittat på senare år nu, från cirka 150 ungdomar som aktiva medlemmar 2020, så var det då förra året 357 unga personer. Och det är ju en ganska stor ökning, eller vad säger du, Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige? God morgon kanske jag ska först säga.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, det var ju våra medlemssiffror du refererade till där, och det kan ju låta som att det inte är någon jättestor grej, men procentuellt sett så är det ju det, och vi har ju tidigare haft relativt svårt att rekrytera ungdomar kanske då till våra medlemskar i alla fall, men vi har ju, ja, tycker jag blivit lite bättre på det på senare år, och vi tycker såklart att det är väldigt viktigt att barn och unga får möjligheten att komma ut och förstå och se naturen bättre. Och vi tycker ju såklart sett att ett väldigt bra sätt att göra det är ju genom fågelskådning. Så att det är glädjande att vi lyckas locka fler unga, absolut.
0: Vad tror du det då beror på att det är många som är intresserade av, eller som blir mer och mer intresserade av fågelskådning?
1: Ja, det kan säkert bero på flera saker, men vi har ju sett olika trender. Vi har ju också glädjande nog fått allt fler kvinnor och tjejer då till våra verksamheter, och det är ju också glädjande. Många kanske fortfarande har bilden av en typisk fågelskådare som en gammal gubbe som sitter ute i skogen alldeles ensam och tittar på fåglar, men fågelskådning har ju väldigt många olika aspekter i sammanhanget, och en sån tydlig trend är att det är fler och fler som uppskattar att mata fåglar i sin trädgård då på vintern och därigenom titta på fåglar. Och i den medlemsinsamlingen inte minst så ser vi ju att det är klart fler kvinnor än män som är så att säga, de nya medlemmarna. Och det är ju väldigt glädjande. Men internet har säkert spelat kanske den största rollen i det här sammanhanget på olika sätt. Det är ju ett snabbt sätt att kommunicera på olika sätt, och vi har ju faktiskt en av Sveriges största Facebookgrupper med långt över 200 000 medlemmar nu då. Fåglar in på knuten heter den och sådär. Ja, det har säkert varit starkt bidragande. Internet och kommunikation den vägen, inte minst.
0: Menar du då att fågelskådningen har förändrats med sociala medier?
1: Jo, men det har den gjort. Alltså, informationsflödet går ju så oerhört mycket snabbare nu. Jag menar, när jag började med fågelskådning för drygt 40 år sedan, då hände det ju att man fick reda på ovanliga fåglar, ja, många månader efteråt de hade setts på en bred borta då. Nu får ju den här informationen ett antal tusen andra fågelskådare påverkat positivt.
0: Ett antal sätt.
1: De förutsättningar man har då. Det kunde ju ta en livstid, möjligheten att få reda på saker mycket snabbare när ovanliga fåglar dyker upp, då har ju så att säga den här gränsen flyttats, så att nu är det ju snarare 400 arter man siktar på.

0: som nybliven fågelskådare än 300. Så då, så att det har ju ändrats på det sättet. Så är det.
1: Det blir väl lättare alltså?
0: Ja, det kan man absolut säga.
1: Ja. Är det kul eller är det tråkigt?
0: Ja, men det är såklart allra mest kul. Man kan ju tycka då att men förutsättningarna har ändrat så mycket. Så det kan ju kännas lite orättvist då mot de som kämpade för 50 år sedan och kom upp i 300 fågelarter. Och nu är det relativt enkelt, då, eller relativt enkelt. Men det är fullt görligt att komma upp i 400 arter och långt över det.
1: Mm.
0: Men det är klart att jag menar, det är ju allra mest positivt givetvis att man har möjlighet att se fler fåglar och att fler faktiskt lockat därmed. Så det finns ju många olika typer av fågelskådare som jag sa, men det här att räkna arter är en av dem. Men vi menar ju och hoppas ju att många faktiskt uppskattar de andra sidorna också då. Så att det, vi vill ju inte bara att det ska handla om att man just räknar arter, men det är ju, vill man göra det så är det såklart roligt att göra det.
1: Ja, det är härligt. Vi hörde Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på BirdLife Sweden, eller Sverige, om att fler och fler ungdomar söker sig till fågelskådningen. Tack och ha en fortsatt fin morgon.
0: Tack själv.

0: Blur med To The End.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
0: Nattsändning och morgon har anlänt nu, och nattsändningen är ju snart då över för mig, Julia Pojonen, som hängt med dig här under natten. Vi avslutar detta pass med Daniel Adams Ray, gubben i lådan.

0: God morgon från Ekot. Arbetslösheten minskar och nu går också långtidsarbetslösheten ned. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där Militza Petric Notstrand är statistikchef.
1: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
2: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes och utrikes födda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är en nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Militza Petric Notstrand.
1: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
0: Reporter Anders Hjelmin. Ukraina har attackerat ryska oljeanläggningar hårt de senaste veckorna, vilket skapat bensinbrist i Ryssland. Ukraina har nu gått ett steg vidare och har inriktat sina drönarattacker mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet.
3: No. Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
0: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner under natten, rapporterar flera nyhetsbyråer. Och även i Charkiv i nordöstra Ukraina ska det ha attackerats. Och precis kom det uppgifter om att två personer dödats i Kiev och flera skadats alltså. Sammanlagt rörde sig om 6 skadade personer, varav en tonåring, det uppger Kievs borgmästare på Telegram. I takt med att matpriserna ökat i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttigt enligt FN. En uträkning som Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO har gjort visar att kostnaderna stigit med runt 25% de senaste 5 åren. Och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. Argentina är i final i fotbolls-VM efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
4: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina!
5: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VM:s hetaste matcher. Det slutade med 2-1 i Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
6: This game was more important than a final.
5: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
7: Heartbroken again.
5: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
8: A little bit sad and but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
5: Gina Lindberg, Atlanta.
0: Och finalen spelas på söndag där Argentina ställs mot Spanien. Ekot den här morgonen, jag heter Simon Karlsson.
9: Ny musik, live och poddar.

Mavajwa med låten Pile. Pile som fick en global succé efter Fête de la Musique, som är en musikfestival där man hyllar den urbana kulturen och även musiken i Frankrike. Den spelades överallt och i de här Petre-sammanhangen så har det varit en frekvent besökare. Det vill jag lova. Nu till en låt som gör mig väldigt lugn och väldigt harmonisk. Jag pratar såklart om The Five Stair Steps med låten Ooh Child.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

Drake med låten In My Feelings, en låt som släpptes 2018 och kommer från hans femte album Scorpion. Detta var kanske den kändaste, i alla fall en av de kändaste låtarna från det där albumet. En låt som toppade Billboard Hot 100 i 10 hela veckor och slog massvis med rekord. För är det något Drake kan göra så är det att slå rekord. Det får man lov att ge honom. Det kan jag väl hålla med mig om, eller? Man låter stadigt till ett annat sound och till en annan stans. Ytling Jazz, Joshua Idehen med låten Illegal Hit. Let me show you how

Tyboy Digital och Swede M med låten Destiny. Men vi ska ta det till en artist som jag finner väldigt intressant. Phoebe Bridgers, som är en amerikansk låtskrivare och sångerska, har en väldigt skön typ av musik. Jag skulle kalla det för indie-folk, och hon centrerar väldigt mycket sin akustiska gitarr i sitt sound. Med väldigt häftiga elektroniska produktioner så är det väldigt svårt att sätta finger på hennes genre. Men jag älskar artister som rör sig fritt mellan genrerna. Just den här låten Lost Boys är hennes senaste släpp. Och ja, jag hoppas du som lyssnar känner samma harmoni som jag gör. Phoebe Bridgers med låten Lost Boys.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Lord med låten Greenlight. Men nu är det dags för The Bausa. Ett gäng killar som träffades på gymnasiet och började göra musik ihop. De började som en vänskapstrio. Där i den här trion så började de prata om, ja men vad är ni på fritiden? Det var en snubbe som hade gjort musik ett längre tag än den andra. Han tänkte, men låt mig hänga på. Och tillsammans bildade de The Bausa. Med sin låt Magnetic så vill jag bara säga, kära någon, hur många gymnasievänskaper skapar en sådan banger? Jag har inte statistik på det, men jag antar att det är väldigt få. The Bausa med låten.

Fanny Avon med låten Vad gör jag nu? Med den här låten så visar Fanny att hon verkligen förtjänar sin Grammis för årets nykomling. Vi alla minns hennes succédebut Växtverk och den där enorma hitten hon fick i fjol med tillsammans med Tjuvjakt 1000 spänn. Det är någonting med henne. Hon har en väldigt härlig röst, alltså en väldigt härlig ljudmatta, men det blir alltid så starka refränger som etsar sig fast i mitt minne. Fanny Avon, årets nykomling, men tro mig när jag säger att hon är här för att stanna. Och innan jag berättar om nästa låt så vill jag bara säga att denna sändning närmar sig sitt slut. Jag är ju alltid evigt tacksam för alla er som lyssnar så här tidigt på morgonkvisten. Men bli inte ledsna, jag är tillbaka igen imorgon som vanligt. Tills dess, må bäst och låt oss lyssna på Ellen Krauss med låten The One I

0: Hej på er, kära vänner.
1: Oj. Jalla, jalla!
0: Jag glömmer alltid era mikrofoner.
1: Jalla, jalla!
0: Undrar varför. Vad är det för något?
2: Det var en ny grej.
1: Jalla, jalla!
0: Är det någon referens till någonting eller du vill bara säga jalla, jalla?
2: Jag bara kom på det här i morse.
0: Okej, kul.
2: Så det är lite kul att man blir lite glad när man säger jalla, jalla!
0: Med den liksom ljusar denna rösten också.
2: Ja, men tänk att jag typ är någon tant, en gammal tant.
0: Ja.
2: Med typ en bandana.
0: Okej.
1: Okay. Jalla, jalla!
0: Okay.
3: Du gör en rörelse också samtidigt.
2: Ja, med en liten dans.
3: En liten shimmy med axlarna.
2: Vi är på väg till ett bröllop.
0: Okej. Okay. Alltså, du blir märkligare och märkligare för varje dag. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att vi ska börja den här morgonen med att få nyheter, så vi byter ton lite grann.
3: Ja.
0: Agnes Kohn är här. Jag säger varsågod.
3: Tack. Över 500 personer befaras ha dött i samband med att två fartyg rapporteras ha kapsisat utanför Myanmars kust, varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisation. Enligt FN-organet ska båtarna ha lämnat krigshärjade Myanmar i slutet av juni, vilket är en period på året då väderförhållandena till havs ofta är svårare. I natt har explosioner hörts i flera delar av Iran och i Irans huvudstad Teheran, rapporterar iranska statliga medier. Enligt USAs regionala militärkommando Centcom ska de bland annat ha attackerat Iran.

0: iranska kommandocentraler och luftförsvarsanläggningar. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot amerikanska kommunikationssystem och bränsleanläggningar i Jordanien, skriver AFP. Iran har även attackerat amerikanska mål i Erbil i irakiska Kurdistan, vilket är första gången sedan konflikten blossade upp på nytt förra veckan. 31 svenska gängkriminella har gripits hittills i Spanien i år. Under samma period förra året greps 24 personer och det är alltså en ökning med nära en tredjedel. Niklas Andersson, chef för utredningsenheten på nationella operativa avdelningen, menar att den här ökningen hänger ihop med att de haft ett nära samarbete med spansk polis under flera år, då många gängkriminella valt att bosätta sig där. Och så här lät det i Radiosporten i natt.
1: 2-1 för Argentina och hela världen hoppar i takt. Hela världen skuttar och hela världen dricker blåvit randig juice. Tänk att det kan hända.
0: Ja, Argentina har gjort det igen och är vidare till VM-final. Laget låg under fram till den 85:e minuten, men sen vände de 0-1 till 2-1 på bara 7 minuter. Och det andra och avgörande målet gjordes i andra tilläggsminuten i semifinalen mot England. Vilket alltså betyder att Argentina är redo för finalen mot Spanien på söndag. Och England får möta Frankrike i bronsmatchen redan på lördag.
2: Ja, hörni. Tankar och känslor kring Argentinas vinst över England? Ska vi ta det lite senare kanske?
3: Ja, du kan väl inte så mycket om sport, va?
0: Nej, jag kan ingenting.
2: I said maybe.
3: Va?
2: Va?
3: Varför sjunger du på Aces?
2: Jag vet inte, jag bara fick feeling. Tack Agnes.
3: Tack.

0: Morning Dew, Donk, Beyoncé här i morgonpasset i P3 med Brandon och Magge. Kan vi få gift vid första ögonkastet?
1: Ja, absolut. Nu? Ja, men jag tänkte berätta, du hade inte sett den.
0: Nej, inte senaste säsongen. Jag har övergett GVF tyvärr.
1: Tittar du på någon dejtingsåpa eller?
0: Love is Blind har jag kollat på alla.
1: Love is Blind, ja.
0: Det är väl typ den. Och sen så ibland, ibland hakar jag på GVF. Alltså det är lite så... Det beror lite på om jag fastnar eller inte.
1: Ja, men det var ju en ganska så speciell säsong. Jag pratade lite om Jatsa här i början, om du kommer ihåg det. Vi pratade lite om att...
0: Att du är VM-vinnare.
1: Jag har vunnit VM med Jatsy. Det var ju någon som skröt inför programmet Gifta vid första ögonkastet då. Alltså att man är ett jävel på Jatsy.
0: Just det! Vilket kände, är märkligt.
1: Ja, det var jag bara så här. Alla vet ju i Sverige att jag är bäst på Jatsy. Så det har ju hänt ganska mycket i Gifta vid första ögonkastet. Det har varit en ganska omtumlande säsong. Vi har ju den stora Glassgate.
0: Just det, vill du bara recappa det för de som har missat?
1: Ja, men det är ju liksom, då är det ju liksom en kille då som dejtar en tjej, eller de är ju gifta egentligen. Det är det hela programmet, gifta vid första ögonkastet. Så utgångspunkten för programmet är att man börjar med att man gifter sig med en person som att man vet inte ens vem det är. Det är som en blind date, fast det är redan förutbestämt av psykologerna. Vi kommer gifta oss.
0: Just det.
1: Alltså det är lite som ett arrangerat äktenskap.
0: Det är ju rakt av ett arrangerat äktenskap.
1: Det är ett arrangerat äktenskap till och med.
0: Ja.
1: Kan man säga det?
0: Ja, det tycker jag.
1: Vi kommer inte få någon så legal actions mot oss.
0: Det tror jag inte. Alltså det är ju rakt av arrangerat av SVT.
1: Det är jättemärkligt att det finns någon slags debatt mot arrangerade äktenskap.
0: Ja, men här är det fritt fram.
1: Ja, men så bara slänga upp lite kameror och gör reality av det. Och då är det okej.
0: Okay. Ja.
1: Jättemärkligt faktiskt. Så det är ju liksom lite så utgångspunkten att man försöker matcha personligheter. Och sen har de ju oftast ett bröllop. Liksom, och har liksom en bröllopsfest det första de har.
0: Det är så jobbigt att se ibland.
1: Ja, det är väldigt, finns ju väldigt mycket så utrymme för cringe.
0: Ja.
1: Det hålls tal.
0: Dansas.
1: Det dansas.
2: Hallå, chatten.
0: Oj, nu ska vi se. Nu har det hänt någonting här.
1: Alfred är sur som fan.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vi ska...
1: Gud.
0: Nej.
2: Jo.
1: Ja, okej. Vi får fortsätta den här. Vi har ju faktiskt, vi måste ju... Vi tar tävlingen först.
0: Men då får vi faktiskt sätta in... Okej.
1: Vi sätter en minnesflagga, alltså en sån pin. Alla som lyssnar nu, alltså försök att hålla två tankar samtidigt.
0: Mm.
1: Det är inte så många som kan det. Jag kan.
0: Vi får hoppas att ni efter kan. En låt då.
1: Efter en låt, men vi måste in i nästa tävlingsrunda. Sen fortsätter. Statskampen, ja.

0: Love Tonight, morgonpasset i P3. Nu så, dagens match i stadsfestkampen. Är du redo? Fan vad mysigt.
1: Du gillar den här?
0: Ja, jag älskar den.
1: Vi lyssnade faktiskt på den igår.
0: Hela, alltså åh, saknar.
1: Vi har ju en tävlande här. Som
0: kanske är diskvalificerad.
1: Ja, vi hittar ju på riktigt ingen information.
0: Och jag undrar hur den har liksom lyckats nomineras.
1: Ja, det här är ju, det är någon som har liksom, den har slank igenom på något sätt.
0: Rättviksveckan är det som vi talar om. Ja. Som verkar vara någon form av golffestival eller Classic Car Week. Vi är jätte...
1: Det kan vara vad som helst.
0: Det kan vara vad som helst. Ja. Och ja, jag vet inte, vi får väl egentligen ta upp det här med redaktionen sen då. I kvartssamtalen som vi ska ha med dem för den här sändningen. Det är då Rättviksveckan mot
1: Dunderveckan.
0: Vadå? Dunderveckan.
1: Vilket bra namn på en festival.
0: Otroligt.
1: Strömsund då är ju den i. Mm-hmm. Och Dunderveckan, den sker ju, jag försöker hitta information när den sker.
0: Det verkar vara i början av juli, så den har också redan varit.
1: Den har redan varit. Ja. Artister som var på den här då i alla fall på Dunderveckan. Scarlett var där.
0: Cool.
1: Kuselofte.
0: Aha. Aldrig hört talas om.
1: Bransta City Släckers.
0: De är på, alltså utan att överdriva. Det är det hårdast arbetande bandet.
1: Det är de
0: bandet.
1: Brandmännen.
0: Ja, men det är de hårdast arbetande musikerna i Sverige. De spelar på varje stadsfestival.
1: Men ska inte de släcka bränder? Alltså är det ingenting... Alltså hur har de tid med de här stadsfestivalerna?
0: Alltså bra fråga. Första frågan när de kommer hit och intervjuas.
1: Det är ganska kul när man träffar en brandman och bara säger, ni jobbar ju ingenting. Ni bara tränar och liksom uppträder i Mello, så blir de så jävla upprörda. Oh. Liksom, så bara, vi är ju jour. Vi måste rycka ut när som helst.
0: Ja, visst.
1: Uppenbarligen inte när liksom Bransa City Släckers bara har turnerat hela sommaren. E-Type.
0: E-Type coming up, också coming väldigt, up. Väldigt bokad på stadsfestivalerna.
1: E-Type, han flyger på de här.
0: Ja.
1: Och sen 02.
0: Det är också någon slags Mello halloj väl? Kommer inte ihåg att det var du typ gissade att de skulle vinna hela Mello?
1: Jag förutspådde en vinst för
0: 02.
1: Och det är kanske tack vare mig som de har fått den här bokningen från första början.
0: På Dunderveckan. Har ni vittnesmål från någon av de här festivalerna, så berätta gärna alltså för oss hur de är.
1: Jag vill förtydliga och kristallisera det ännu mer, Maggie.
0: 7-2-5-0, skriv Petra ut mellanslag. Ja.
1: Ursäkta att jag går in och liksom adderar. Men också om någon vet vad Rättviksveckan är för någonting, snälla skicka in det till oss så att vi kan få reda på vad det är för typ av stadsfestival.
0: Det skulle vara jätteskönt att kunna stryka en punkt på den långa listan som vi ska ta med redaktionen sen.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson, här i morgonpasset till P3. Jag ska vara transparent med lyssnarna att vi har alltså en konflikt som pågår under låten.
1: Det har vi inte alls, nu bara hittar du på.
0: Nej, vi har en grov konflikt och jag funderar på att bjuda in lyssnarna att de får vara domare i vem som har rätt och vem som har fel. Men inte än.
1: Jo, vet du vad? Vi gör det.
0: Lyssna, först vill jag bara säga så här. Det är lite oklart. Är det en golfvecka eller är det en classic car week?
1: Ja, det verkar som att du själva inte vet heller. För varannan säger ju golf och varannan säger att det är classic car week.
0: Exakt, så att, ni får helt enkelt fortsätta förtydliga för oss. Vad är Rättviksveckan som tävlar i vår tävling om den bästa stadsfestivalen i Sverige på sommaren? Är det cars, är det golf? Mm. Hör av er.
1: Ni får ju bestämma er i Rättvik vad ni har för festival egentligen.
0: Exakt. Okej, konflikten som du och jag har.
1: Mm.
0: Ja, alltså det är ju lite, egentligen hade vi behövt en medlare som redovisar vad som har hänt. För att vi är ju båda jäviga, så att säga.
1: Just det.
0: För vår egen part.
1: Ja.
0: Men jag kan ju säga, alltså jag är ju då utsatt och irriterad.
1: Men vet du vad det känns som? Det känns som att det är väldigt svårt att komma till någon slags kompromiss med dig.
0: Ja.
1: Alltså att det är omöjligt.
0: Ja, det är omöjligt.
1: Ja. Men vill du... Alltså du är inte så lätt att ha att göra med heller. Där man är så, men ska vi försöka liksom se det från ett annat perspektiv, då ser du bara så här, nej. Det ska vi absolut inte göra.
0: Nej.
1: Utan så det ska vara så som jag säger
0: att det ska vara. Och det är ganska... jag är svårt att acceptera
1: en förändring.
0: Ja.
1: Du bara så här, jag har bestämt det här och så här, då ska det vara så som jag har bestämt, annars så blir det inte så som jag har bestämt.
0: Egentligen så är det där en ganska fair beskrivning, men det jag också gör, jag är också en god diktator. Jag lämnar också alltid utrymme för att så här, om man inte
1: att
0: tycker
1: göra att... fel. Du lämnar utrymmet att göra fel så att du kan bli sur på en att man har gjort fel.
0: Nej, så här, om man har synpunkter eller vill göra inspel på, ja, men exempelvis vad ska vi äta ikväll eller liknande, så lämnar jag också utrymme för alltså att i god tid komma med synpunkter.
1: Wow, jag visste inte att vi var här med Malala. Den goda Malala. Men,
0: och sen om man då inte tar den möjligheten att så här, lämna sina synpunkter.
1: Alltså vet du vad det roliga är? Det här är inte långt ifrån det jag egentligen ska prata om som är kopplat till den här giftet för första ögonkastet. Alltså, det är så nära. Men för att ge någon slags kontext till lyssnarna då. Magge var en sån, kan vi ha en AV, för att hon letar efter varenda ursäkt som finns för att dricka alkohol. Och sen så ska alla vara med på det. Och så, liksom, så...
0: Jag går in och avbryter direkt. Det är första gången någonsin sedan jag har jobbat på Sveriges Radio som jag tar initiativ till en AV. Alltså, jag
1: hur tycker du att det går då?
0: Men det är ingen, alltså, jag trodde det skulle vara trevligt för oss att
1: ses
0: efter det,
1: men
0: jobbet.
1: Du är men alla är så jävla rädda för dig nu, Magge.
0: Säg en person som är rädd.
1: Ingen vågar säga någonting.
0: Men du, det enda ni gör är att säga saker.
1: Ja, men vi har ett radioprogram, vi måste prata i programmet. Det är det som är jobbet.
0: Okej, men fortsätt med din beskrivning av vad som händer.
1: Jag tassar ju på tå.
0: Fortsätt med din beskrivning av vad som händer.
1: Så här är det, du initierar någon slags AV och så bjuder du in alla till en grupp och så är det så här, jag tycker att du ska gå till det här stället då. Det här är en plats i Stockholm, vi behöver inte säga vart den är. Och sen så är ju en kollega som hoppar in och bara så här, vad kul, vilket härligt initiativ, vad roligt Magge, liksom, att du gör det här. Alltså det är bara lovord, alla har ju gått runt hela veckan.
0: Det har ju varit usel stämning i hela den här chatten, alltså folk har ju lämnat den.
1: Nej, men det är ju på grund av Alfred. Det är Alfreds fel.
0: Ni fattar inte. Här försöker
1: Alfred skriver i den här chatten. Nej. Är sinnessjuk.
0: Jag försöker som den goda moden samla alla mina barn för en trevlig aktivitet. Och sen så bråkar alla barnen hela tiden och lämnar och säger.
1: Men det har ju varit jättegod stämning i byggnaden. Alltså vi så
0: watercoolen
1: som har varit så här. Har du hört om Magges AV? Alltså att det verkligen har varit... Och sen i morse då så råkar Alfred vara så här. Ska vi
0: vara... Det var du som sa. Han försökte byta location utan att kolla med mig.
1: Nej, jag frågade bara, vart ska vi vara? Och då var det så här, aha, ska ni byta location? Vet du vad? Då kan ni skita i mig. Jag kommer inte.
2: P3.
0: Jag sa inte så.
1: Det var exakt så du sa. Och jag vill bara så, till våra lyssnare då. Om någon planerar en plats och sen man vill byta plats. Alltså, är det hela... Kan man inte byta? Varför? Eller hur? 72250 Petra Mellanslag.
0: Men också,
1: får man byta AV-plats?
0: Men om man lämnar en möjlighet i inbjudan till så här, ja, eller någon annan plats och ingen säger något. Då men antar det... jag att platsen som är bestämd är den plats vi ska ha.
1: Men det är ingenting...
0: 72250 Petra Mellanslag. Vem har rätt, vem har fel, Magge eller Branna?

0: herregud säger jag bara. Love me land, Sara Larsson. Allting håller på att spåra här bakom kulisserna. Branne, folk har hört av sig.
1: Ja.
0: Och skriver så här: Magge har rätt. Magge, skriver en annan person. Sen så skriver Branne har rätt. Ett nummer som är misstänkt lik ditt.
1: Nej, men,
0: har skrivit in det.
1: Jag skulle aldrig göra något sånt. Magge har rätt. Hata killar som aldrig tar initiativ och klagar när allt väl är planerat.
2: Du fattar inte, det är panik.
3: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
4: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
5: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
6: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
7: 1000 pusselbitar som ska läggas.
8: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
6: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Ursäkta.
1: Aha, BG här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:58. Agnes Kåne här. Aha. Vi ska få nyheter. Varsågod.
2: Tack. Under natten har USA attackerat iranska mål, bland annat kommandocentraler och luftförsvarsanläggningar, enligt USAs regionala militärkommando CENTCOM. Iran ska ha svarat med attacker mot amerikanska baser i regionen, bland annat i Jordanien, Kuwait och Bahrain. FNs flyktingorgan och migrationsorganisation varnar för att 500 personer befaras ha dött efter att två olika fartyg kapsisat utanför Myanmars kust. Efter Argentinas 2-1-vinst mot England igår så kan laget straffas av FIFA. Ja, politiska budskap är förbjudna av FIFA, men några argentinska spelare firade med en banderoll där det stod att Falklandsöarna är argentinska. En referens till långvariga territoriella konflikten mellan Argentina och Storbritannien om ögruppen utanför Argentinas kust. Och ta fram trimmen och rakhyven och blästa pitbull. För i år är det Bald Guy Summer som gäller.
3: Äntligen!
2: Ja, nu hörni. Halva studion känner. Ja, men det är The Guardian som skriver om det här. Dating-appen Tinder har gjort en ny undersökning med 2000 brittiska singeldeltagare som visar att flintskalliga män är på uppgång. 42% svarar att flint gör en man sexigare.
1: Jag håller verkligen med.
3: Mm. Det är vad jag har sagt hela tiden.
2: Ja. Och dessutom har orden bald men, alltså flintskalliga män, dykt upp i fler och fler Tinder-bios.
1: Oh. Alltså, I'm looking for bald men.
2: Ja, förmodligen. Och det har ökat med 13% bara det senaste halvåret.
1: Vad roligt.
2: Ja, eller hur? Vad kan det här bero på då?
1: Pitbull.
2: Kanske ni undrar. Mm, det är pitbull-effekten.
3: Fula frisyrer. Alltså att man hellre har ingenting än en ful frisyr.
2: Mm, kanske.
3: Det, vet du vad, det är den här mullet-trenden som har dödat hår.
2: Mm,
3: alltså
2: typ.
3: Alla som gjorde de här mullet-frisyren, att tjejer till slut var bara så här, vet du vad? Ni kan inte hantera det där. Jag vill ha någon utan hår. Ja. Det är bara lättare.
2: Jag är lite svag för målet. Men...
3: Ja, det är ingen skräll för någon här, Agnes.
2: Okay.
3: Nej, du är väldigt mullet-coded.
2: Mm-hmm. Okay. Vi går vidare. The Guardian kallar det här för pitbull-effekten i alla fall. För ett pitbull som är känd flintskalle har ju varit på många släppar den senaste tiden i och med att han varit ute på världsturné.
1: Mr. Worldwide.
2: Exakt. Kommer ni ihåg den plattan med liksom en jordglob på... Globalization hette skivan.
1: Nej, men, jag ska,
2: men det ska tydligen vara liksom ett huvud, skriver The Guardian. Alltså att han liksom verkligen embracear sin flint så mycket. Härom veckan så spelade han i Hyde Park i London, där han och hans fans, som också kallas Baldies, slog världsrekord i flest människor med bald cap på sig samtidigt. Och vi snackar ju lite om det i och med det här rekordet. Alltså, tycker verkligen Pitbull att det är så kul att
3: just
2: folk
3: det.
2: Liksom trycker ja. Upp hans flint.
3: Ja, det är någon slags
2: ansikte.
3: Appropriering. Jag tycker inte att det är kul.
2: Nej, okay.
3: Jag blir ju ganska upprörd när jag ser sånt.
2: Ja, men det verkar som att Pitbull inte har några problem med det i alla fall. Mm. Och han, liksom, han rockar sin flint med självförtroende. Och
3: men han talar inte för alla flintskallar.
2: Det gör han såklart inte. Men vi kan ju alla hålla med om att självförtroende är
1: sexigt.
2: Det är
1: sexigt.
2: Det är attraktivt.
3: Mm.
2: Mm. och det kan ju vara... Ja.
1: Men det Manban gillar jag.
2: Mm. Det är bara vissa män som kan rocka det, tycker jag.
1: Faktiskt.
2: Ja. Men det kan ju vara så att det här har inspirerat andra män att omfamna sin egen flint. Och vi kunde faktiskt se pitbull-effekten redan 2019 när John Travolta rakade skallen, vilket han fick mycket komplimanger för. Och då creddade han sin goda vän Armando Perez, mer
1: alltså
2: känd självaste som
1: pitbull.
2: Ja.
1: Kul.
2: För innan Travolta faktiskt tog steget och rakade sig så hade Pitbull skickat bilder till honom där han liksom photoshoppat Travoltas huvud så att han var flintskallig och liksom visade, kolla vad snygg du hade varit.
1: Mm.
2: Han liksom värvar killar till det här. Men det här ska då ha liksom sealed the deal för Travolta som sen tog steget och grabbade tag i trimmen. Och den här pitbull-effekten har märkts av på fler ställen i världen. I både New York och London har det hållit så kallade bald meetups.
3: Mm. Där... Gratis öl och sånt på den där, va?
2: Det vet jag inte.
3: Ja, fan med det. Var det inte någon sån...
1: Jag känner igen det. Låter det. Ja.
2: Var ni där? Eller vadå?
1: Nej, men
3: var kommer du hit och roastar
2: nej, men det
3: hela
2: så.
3: Veckan? Då?
2: Ja, nej, förlåt. Men behöver man ännu mer inspo så skriver tidningen Metro om subreddit-tråden Bald. Jag vet inte om ni har sett den här.
1: Nej, men jag kommer gå in så.
2: Ja, men
3: det här är bara för att jag var jobbig mot dig igår.
2: Eller? Nej, vadå? Jag berättade ju bara om hur liksom, sexigt
1: världen ser ut. Ja, exakt. Ja.
2: Men där skriver framförallt män om hur de tagit steget och rakat sig, och så får de jättemycket liksom stöd och applåder från andra.
3: Jag är med den subreddit.
2: Ja, men de brukar också lägga upp bilder på hur de såg ut innan och efter. Mm. Och jag skulle i alla fall säga att i typ 100% av fallen så ser de mycket bättre ut och yngre än de gjorde innan. Så är man en av dem som funderar på att raka sig, så kan det här vara liksom ett tecken att passa på nu under Bad Guy Summer.
1: Verkligen, skönt också på sommaren.
3: Mm. Ni vet att det var ju så Michael Jordan som gjorde flintskalligheten populär. Mm. Alltså att det var ju typ där folk var bara så, aha, man kan bara raka av.
1: Han är ju otroligt snygg.
3: Trendsättare.
2: Verkligen.
1: Men hade han manligt håravfall eller alopecia, vet vi?
3: Manligt håravfall.
1: Agnes, du ska stort tack.
2: Tack så mycket.
3: Tack Agnes.
1: Nu kommer själva Pitbull, Mr. Worldwide.

0: Hotel Room Service, Pitbull, här i morgonpasset i P3. Vi har ju bett lyssnarna om...
1: Put a G-string down south. Jag fattar inte vad fan han menar med det.
0: Okay.
1: G-string, alltså är det den här mässan eller?
0: Men alltså,
1: alltså stringtrosa. Parallellparkering eller något sånt.
0: Stringtrosa.
1: Vi har ju lite vi har parallella bråk här.
0: Ja.
1: Jag tycker det är ganska jämnt i vem, alltså det här AV-debaklet mellan oss. Debaklet.
0: Ja, just det.
1: Debaklet.
0: Ja.
1: Alltså att det är, hälften är med mig, hälften är med dig om kan man flytta en AV-plats.
0: Men det är inte det som är huvudfrågan.
1: Vad är huvudfrågan?
0: Huvudfrågan
1: då?
0: Är huvudfrågan är så här. Alltså när jag tar det här initiativet så
1: ingen får gå emot det du säger.
0: Jo, jag lämnar ju utrymme för förslag på tider och platser, men jag kommer med ett konkret förslag så att det är liksom det är så här, om någon har någonting emot det så kan man ju säga och så kan man diskutera fram någon annan plats eller tid eller dag eller whatever. Men jag tänker om jag inte hade tagit tag i det så hade det aldrig hänt.
1: Jag börjar misstänka varför det här lades på mig.
0: Nej men lyssna nu här. Och sen så är det ingen som protesterar mot tid och dag och plats förrän du kommer idag och säger att du vill ses på en helt annan plats. Och då blir ju jag, okej, det kan vi ju göra.
1: Blir du upprörd?
0: Nej, jag blir så här, men då får du skriva det i den här tråden. För i den tråden så tror alla att det ska vara originalplatsen.
1: Mm.
0: Alltså förstår du, jag blir så här...
1: Du blir lite upprörd ändå. Du låter upprörd.
0: Ja, men det är klart att jag blir upprörd för att det är så otrevligt på något sätt.
1: Okay.
0: Alltså här försöker jag liksom göra någonting och om du vill vara med och påverka så får du ju göra det, men då måste du göra det på rätt sätt liksom, så alla får samma info.
1: Men jag hade ju inte fått några liksom instruktioner på, så här är det ju. Alltså grejen är så här, nu fattar jag varför folk la över det här på mig, för det här är ju inte ens min idé. Jag har inte nämnt något av de här ställena vi ska till, men ingen har ju vågat liksom föreslå den här platsen, så då har de lagt över det på mig för att de visste väl att det här skulle hända. Så nu får jag skit för det.
0: Ja, men det, då är det deras problem om de inte vågar föreslå. Alltså, vad är det för, vad är det för personer som inte vågar föreslå en annan plats?
1: Jag kommer lämna deras namn till dig.
0: Ja, gör det.
1: Alltså off air.
0: Gör det.
1: Så kan ju du hantera dem sen.
0: Sen det andra konflikten är ju då att vi inte vet vad Rättviksveckan är.
1: Nej, vi har inte vidimerat själva festivalen. Och det verkar som att folk i Rättvik inte heller vet vad Rättviksveckan är. Alltså det är någon som har skickat in morgonpasset. Golfveckan i Rättvik är vecka 36. Knappa sommar. Inte så mycket festival med många golfare. Classic Car Week är jättestort. Massor med människor. Kaos i trafiken i en vecka. Troligen den som menas. För bilälskare och supälskare. Supälskare?
0: Ja.
1: Vad pratar de om dig nu eller vadå? Sen hade vi en till som skickade in golf. Jag bor bredvid den här golfbanan. Aldrig märkt av någon festival på den.
0: Det stinker ju att vi kommer eventuellt behöva diskvalificera Rättviksveckan om vi inte, för att vi förstår fortfarande inte vad det är för någonting.
1: Det här, alltså, allt det här som sker i det här får mig också att tänka på hela den här gifta vid första ögonkast-grejen.
0: Som du har vägrat att förklara.
1: Nej, men jag håller på att förklara. Jag berättar ju den, men, liksom att, men också en så här stor del i gifta vid första ögonkastet som man märker är alltså hur svårt det är för två människor att kommunicera.
0: Som du och jag, ja.
1: Ja, alltså att det är verkligen så. Det är fem psykologer som försöker hjälpa till. Och jag tror liksom vi hade behövt ett team med liksom topp ofta topp, och det hade förmodligen inte hjälpt oss.
0: Det här är ju varför mitt sätt att leva på är så sinnessjukt utsökt. Alltså att inte kommunicera med någon bara.
1: Jag tror det är alltså vice versa. Alltså att folk har valt att inte kommunicera med dig.
0: Ja, det är alltså win-win situation.
1: Alltså att komma med ett litet förslag eller tips till dig är livs... Jag hade velat se dig gifta på ett ögonkastet. Fan vad bra tv det hade varit. Alltså det hade varit... Skulle du kunna tänka dig, Magge?
0: Nej, jag vill inte leva på det sättet.
1: Åh, gud, vilket bra program det hade blivit. Du hade ju förmodligen mördat din partner.
0: Älskling,
1: kan vi inte testa den här restaurangen istället? Här, jag har med mig en liten...
0: Jag hade sagt, ja men gå du och testa den. Har du så kul på restaurangen?
1: Det är en riktigt bra countrylåt, ja.

0: Old Town Road med Lil Nas X här i morgonpasset i P3.
1: Förra veckan så hånade jag en person som hade åkt till Barcelona från Sverige och sen klagat på värmen i en intervju i DN. Jag tyckte att om man ska klaga på värmen i Barcelona i juli när man har rest dit, då kan man lika gärna stanna i Sverige. Men vet ni vad? Personen i fråga ska få ge sin bild av det hela. Här är han, ansiktet utåt för svenskar som knäller på värmen utomlands. Emil Jansen, välkommen!
2: God morgon, god morgon. Elias Jansen, men nästan.
1: Men det står Emil här.
0: Vi kommer ha kvartssamtal med...
1: Du får ju bestämma dig för vad du heter, Elias.
2: Det är min nästa artikel, att jag vill byta namn hela tiden.
1: Kan du ge, liksom, kan vi få någon slags förtydligande här? Var det varmt i Barcelona?
2: Nej, men det var så varmt. Alltså, nej, men det var ju det, alltså... Det var så roligt, för min kompis skrev och bara sa, vill du vara med i den här artikeln? Och jag bara, ja men sure, för hon letade någon som var med i värmeböljan. Mm. Så var jag med, och så, jag tror du, Branne, tog min ton på ett annat sätt. För jag skulle säga, jag bara alltså, så konkretiserade, eller jag bara så här, exemplifierade, bara, det enda man kan göra är ju att bada och käka chips. Alltså på ett liksom sätt, för så här, man åker till Barcelona i juli. Men så blev det liksom att det förvreds. Jag bara, nej, men det var ju så jävla roligt.
1: Men alltså, blev du sur? När du, hur nåddes du av det jag pratade om? Hur hittade du vad jag sa?
2: Nej, men jag gick runt där i Barcelona, alltså, drack sangria och tapas i den här värmen. Och så får jag ett sms av en kompis. Hon bara, alltså Elias, jag tror att du nyss blev alltså rå-roast av Branne i morgonpasset. Och jag bara... Jag bara, nej, men nu orkar jag inte. Alltså jag ställer upp i en oskyldig intervju och så blir jag liksom någon form av alltså, provokatör för Sverige. Liksom. Och grejen är att jag själv hatar sådana människor som är så bara, nej, jag åkte hit och det är supervarmt. Och så bara, men gud, för när jag läser själv efteråt, jag bara, men gud, tänk om folk tror att jag är en sån här.
1: Alltså, ja, men det är du väl. Du glädde dig på att det var för varmt.
2: Jag tänkte bara att jag gav ett exempel. Om du kollar på den här bilden också i våra snygga Spanien-tröjor. Vi ser att det var jättebra.
1: Men ni gnällde ju på Spanien-tröjorna också. Det var så här, ja, de här Spanien-tröjorna var 100% polyester, så det var lite för varmt. Det enda du gör i hela artikeln är bara gnällde på hur allt är varmt.
2: Men är det verkligen gnäll? Jag menar, vi hade ju kanonbra. Alltså det är, nej, jag tycker bara att säga så här, det här är ändå man kan göra, men också så här, det är väl underförstått, det är det man gör om man är i Barcelona.
1: Men Elias, den här journalisten som påstås vara din vän, alltså är du säker på att det här är din vän? Det känns som att du typ har blivit framad och blivit ansiktet utåt för gnällen då.
2: Ja, men alltså men typ, för hon ville hellre ha någon, gud, nu typ exposa henne. Nej, men hon ville hellre ha någon som var i Frankrike, alltså typ i Paris, där det är så här storstad på riktigt, 10 grader varmare och inget hav. Men jag var så bara, ja, men klart jag ställer upp, ja. Alltså journalistens,
0: man är väl journalistikens namn.
2: Ja, verkligen.
1: Kommer du resa någonsin igen till södra Europa under liksom högsommar?
2: Alltså, kan jag säga det till dig, eller kommer du liksom... Nej, jag åker till Mallis igen om en månad.
0: Oj. Men då vet vi vem vi kan ringa då för att få ett vittnesmål om liksom värmeböljan.
1: Vi måste nästan få göra
2: alltså,
1: det.
2: Verkligen.
1: Vi måste få höra av oss om en månad.
2: Ja, men alltså 100%. Sen hade jag 5 dagar på semester nu från söndag. Jag bara, fan ska jag göra? Och så bara, kollar jag resor rent i Barcelona. Och sen bara, nej, men nu får du vara nog.
1: Känner du att den här värmeböljan som är i Sverige just nu, känner du att den också är lite jobbig?
2: Jag tycker den känns jättejobbig. Alltså nu har vi köpt Sverigetröjor, 100% polyester. Det går inte att ha på sig. Alltså, och nu är vi nere i Torekov. Det enda vi kan göra är att ligga på stranden och käka alltså, räk och rajoli.
1: Ja, för fan. Oh, alltså, stackars dig.
0: Mardröm. Elias.
2: Däremot, jag tycker fan, alltså, Margaret, du ska fan ha cred. För typ bara, du fan alltså, backade mig. Jag bara, okej, henne. Alltså nej. Jag är inte mediatränad, alltså vad fan.
0: Äntligen någon som alltså,
1: men kan du ändå hålla med mig lite, Elias? Kan du ändå hålla med mig lite i det jag sa?
2: Jättemycket, alltså jag tror själv alltså, men det är ju så, jag tror att jag snackade med en kompis, hon bara, alltså, om man läser det här, man känner dig Elias, då fattar man ju att det är din ton. Men jag tror att om man inte känner mig och läser någon som är så här, att det är varmt i Barcelona i juli, man bara, god dag yxskaft, såhär uppenbarligen.
0: Men gud vad underbart att du fick liksom förtydliga och rentvå ditt namn här i morgonpasset.
1: Men jag var ju ganska schysst, ja, till mitt försvar, jag sa inte vilken tidning det var i.
0: Nej, det ska man ju göra.
2: Nej, verkligen.
1: Nej, jag ville ju inte att någon skulle hitta själva artikeln så att du blir uthängd liksom. Mm. Men tittar du på verkligen. Gifta vid första ögonkastet?
2: Alltså då och då?
1: Ja.
2: Vadå då?
1: Nej, men jag tänkte bara, vad tycker du om programmet liksom?
2: Jag tycker det är trevligt för att det är lite, alltså om man jämför typ med så här Love is Blind till exempel, alltså där är ju alla så sju, alla är bara så här real estate och liksom väldigt fixa. Jag tycker om att det är så, att de är så liksom normala människor. Mm. Men sen är de också, alltså det känns lite intimt när man typ är i deras sovrum. Man bara, det ligger ni och liksom.
1: Ja, alltså att kamerateamet alltid är kvar lite för länge. Där man bara så.
2: Ja, verkligen. Man bara så, men gud, det här kanske jag borde klippt bort. Alltså. Ja.
0: Elias, vi hörs om en månad igen då.
1: Ja, vi hör av oss när du, när du är Mallis, får du skriva till oss.
2: I will, I sure will.
0: Och ha det så mysigt.
2: Det vill inte handla med nu, hörni. Och drick mycket vatten, det är varmt.
0: Och chips.
1: Trevlig sommar. Puss.
2: Det är bra, hej.

0: Jag är en vampyr, Markus Krunegård, här i morgonpasset i P3. Klockan har passerat 9. Agnes Kåne här. Vi ska få allra senaste nytt. Varsågod. Tack.
1: En person har gripits efter en skottlossning mot ett flerfamiljshus i Norrköping igår kväll. Händelsen utreds som misstänkt mordförsök och ingen person har skadats. USA intensifierade i morse sina attacker mot Iran och slog till mot mål längre norrut i landet, det skriver AP. USA ska också ha attackerat en oljetanker i Persiska viken nära Irans viktigaste oljeexportterminal. Och Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. Arbetslösheten minskar. I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och det är 22 000 färre jämfört med förra året. Och arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. Även långtidsarbetslösheten minskar. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader, vilket är nedgång med över 3 000 på ett år. Tugga kohjärta, blåljusglasögon och 90 minuters lurar. Ja, VM-stjärnorna tar minst sagt till ambitiösa metoder för att maxa sig själva på plan. Men hur effektivt är det egentligen?
2: Man ska se prestation som ett helhetsperspektiv, att det inte bara är att träna hårt utan man måste sköta sömn, man måste sköta kost. Å andra sidan, man ska inte gå ut och predika att det här är det enda sättet.
1: Det säger näringsfysiologen Marcus Moberg till Petri Nyheter. Haaland till exempel, han trycker i sig 6 000 kalorier om dagen och under träning dricker han en egenblandad trolldryck av mjölk, spenat och grönkål. Och även vår egen Anthony Elanga bär ofta speciella blåljusfilterglasögon inomhus för att maxa sömnkvaliteten. Sömnexperten Christian Benedikt menar att det finns enklare och billigare sätt.
3: Gå ut, vistas ute och tanka mycket dagsljus.
1: Men man måste inte gå all in på samma sätt som superstjärnorna för att lyckas. Det viktigaste är att hitta en balans, säger Marcus Moberg.
2: För mycket av någonting eller total avsaknad av olika kostkomponenter är en risk.
0: Ja, du Agnes.
4: Ja. Ja. Väldigt spännande. Har du någon hemlig diettips?
0: Alltså typ som biohacking. Biohacka med Agnes på.
5: Nej, alltså jag gillar ju mycket sånt. Jag körde ju... Jag kan inte säga. Det är pinsamt. Nej, men jag... Min mamma hade en sån vibrationsplatta.
0: Ah.
5: Och den såg jag på ibland med min rödljusmask.
0: Kul. Den vill jag också
5: alltså,
0: prova.
5: Då, ja, men det var... Alltså det, jag tror det funkade faktiskt. Det liksom kliade i hela kroppen. Oh, det kändes som att det satte igång blodcirkulationen.
0: Lymf.
5: Ja, exakt.
0: Perfekt.
5: Ja.
0: Tack Agnes.
5: Tack. P3.

0: Här bland annat låter det om Sverige då. Svenska män framförallt.
1: Mm-hmm. The other thing Please. That's really annoying about the Swedes.
2: Yeah.
1: And I'm sure Greg has encountered this, but the men all can either are gourmet cooks, can build a table.
2: They're insane.
1: Can repair the tire on your car.
2: Yeah.
1: The dishwasher's broken. Let us take a look. Well, the Flomin valve is not working.
2: Yes.
1: And take it apart.
2: Yes.
1: Put it like
2: Joran can fix it.
1: Yeah, they can do everything.
2: Yes.
1: They can do they everything.
0: Can do- Tankar. They can do everything.
3: Mm. Ja, jag gillar att man använder så pass smal referens om att hon droppar Göran,
0: det var nice.
3: Så det fattar ju inte amerikaner. Det är väldigt snyggt faktiskt. Komiskt snyggt, bra detalj. Är det liksom fördomen om svenskar? Alla är små ingenjörer.
0: Men det sjuka är typ, för när jag hörde det här så slog det mig. Mm-hmm. Alltså framförallt det här med gourmet cooks. Mm-hmm. Jag upplever att väldigt mycket svenska män är jättebra på att laga mat.
3: Mm-hmm. Alltså mer än pasta då? Eller?
0: Ja, alltså så här, framförallt på sommaren, alltså när man kan briljera med olika grillar.
3: Ja, men jag...
0: Det är nu som är, alltså svenska mannens tid är nu.
3: Ja, men är det inte det så en generell fördom att män älskar att grilla?
0: Jo.
3: Och att det är det enda de gör för att det är eld inblandat.
0: Och att de får så en paus från... Alltså familjen typ, att de kan stå ute med en öl typ.
3: Ja, det är därför man drar ut i krig också. jag har ju alltid sagt det här om Sverige. Vad som är så fascinerande för ett så litet land är ju dels hur innovativt det här landet är. Alltså hur många patent, hur många så... Alltså internationella bolag, techbolag som kommer härifrån, musik. Alltså det är ett fascinerande land. Och att man har varit så... driven av handel.
0: Mm.
3: Alltså Sverige har liksom, det enda man har varit intresserad av är handel och ett handelsland. Det tycker jag är mer imponerande än att man kan fixa en diskmaskin.
0: Mm.
3: Jag har ju en gammal tvättmaskin fortfarande i Serbien.
0: Mm.
3: Alltså som är från 88.
0: Oj!
3: Jag kommer inte säga med ditt svenskt märke.
0: Ja.
3: Den tuffar
0: som har
3: på,
0: liksom hållt.
3: Den tuffar på fortfarande.
0: Ja.
3: Det är sinnessjukt.
0: Jag har några sådana...
3: Är 50 år gammal.
0: Jag har några sådana mackapärer som jag tyvärr var tvungen att skiljas från nu när... Alltså i mitt uppväxthem som, när det såldes och vi rensade ut allt.
3: Mm.
0: Då var det ju så. Alltså en mikro från 91 som liksom fortfarande funkar och är, alltså sen dess jag har inte haft en bättre mikro.
3: Nej.
0: Och då var det så här, fan vad tråkigt att skiljas från
3: verkligen.
0: Den. Ja.
3: Det är det värsta med liksom hur allting byggs idag, att så, om den överlever ett år så har du haft tur.
0: Ingenting funkar idag.
3: Du kommer inte ha...
0: Ingenting funkar idag.
3: Man pratar väldigt mycket om att så, Gen Z och generation alfa håller på att gå tillbaka till det analoga. Alltså att de konsumerar saker som vi höll på med.
0: De gör ju det.
3: Alltså
0: det är
3: iPod
0: sjukt.
3: Mini, alltså digitalkameran, allt sånt där.
0: De läser böcker, de är galna. Alltså.
3: Men vad ska du göra om 20 år med sån nostalgi från den här tiden?
0: Oh.
3: Så bara här har du en sprucken iPhone-skärm. Njut av den här baddan.
0: Ja, oh, verkligen.
3: Eller hur?
0: Oh.
3: För det är ingenting kommer finnas kvar av det som produceras idag. Förutom
0: helt...
3: de dåliga värderingarna. Som Alfred
4: eftermiddag på P3
5: med Assad
4: och Bella.
5: Veckans sista sändning innan vi tar helg, Bella. Vi ska i vanlig ordning testa en känd persons moral.
4: Ja, och det har återigen blivit dags att sparka upp dörrarna till vardagsfilosofiska rummet. Och idag gästas vi av ingen mindre än Julia Lyskova.
5: Känner spontant att moralen tyvärr är katastrof.
4: Kan inte något annat än att hålla med.
5: Vi får se, hörs 15:30.
4: Puss och kram. We'll be right back.

0: Shoreline med Broder Daniel här i morgonpasset i P3. Ja du Branne, vi har breaking news.
1: Oj då.
0: I stadsfestkampen arrangerat av morgonpasset i P3, initiativtagare Branislav Pavlovic, med hjälp av lyssnarna så har vi nominerat olika stadsfester och haft olika matcher då varje dag. Dagens match som har varit mellan, ska vi se här,
1: Dunderveckan.
0: Dunderveckan i Strömsund och Rättviksveckan. Ja, det har fått förödande konsekvenser den här matchen. Mm. På grund av att vi fortfarande inte förstår vad Rättviksveckan är. Trots att många av er har hört av er. Men det är ungefär 50-50 som säger att det är en golfgrej och en classic car week. Mm. Så har vi tagit
1: det är tre grejer till och med.
0: Tre grejer till och med.
1: Det kan också vara Rättvik Active Week. Så vi vet inte riktigt vad det är. Och vi, det här är inget så här. Inget ont mot Rättvik. Det verkar vara en fantastisk plats. Men det är ju ingen stadsfestival.
0: Vi har tagit ett svårt beslut.
1: Vi har tagit ett hårt men rättvist beslut.
0: Rättviksveckan är diskade.
1: Ni, grattis Dunderveckan. Ni går rakt vidare.
0: Rakt vidare till Dunderveckan. På grund av då, alltså, en förödande inkompetens på redaktionen.
1: Men det här är lite hälften hälften. Det är lite de som nominerade Rättviksveckan till Stadsfestivalen från början. Det är lite deras fel.
0: Alltså allas fel. Vårt fel, redaktionens, ja. Lyssnarnas. We shall overcome.
1: Ja.
0: Och men grattis Dunder då.
2: Ja, grattis Dunder.
1: Dunder, fan. Det är, alltså, alltså bara att det heter Dunderveckan egentligen är en vinst.
0: Ja, verkligen. Alltså, vad som helst kan hända i Stadsfestkampen, ni hör ju.
1: Ja. Vi är mer korrupt än FIFA.

0: Wink wink, Charlie XCX här i morgonpasset i P3 med Magge och Branne.
1: Breaking news, det här är ju Dagens Nyheter skriver Rättviksveckan diskvalificerad.
0: Du skojar?
1: Nej, jag skojar.
0: Rättviksveckan diskad från statsfestkampen, ja. Alltså, jösses. Alltså,
1: vilket... Det största mysteriet sen Bermuda-triangeln. Vilket... Vad är Rättviksveckan för något? Och försvinner man bara där?
0: Det är sån omtumlande morgonen då, på många olika sätt.
1: Verkligen.
0: Jag har tre olika, alltså tre parallella, vad ska man säga... grejer som har pågått under morgonen. Och det ena är då statsfestkampen som slutade nu i en diskning. Skönt ändå att få liksom bara så här klarhet i det. Och sen har vi då gift vid första ögonkastet, en spaning som du har därifrån, som du har edgat oss med.
1: Just, jag har inte edgat det, det är bara, jag har inte riktigt kommit. Men vi pratar om gift vid första ögonkastet TV-programmet.
0: Och sen har vi då vår konflikt.
1: Och vi har en konflikt också. Men jag tänker då, alltså gift vid första ögonkastet, om man ska bygga vidare på hela, liksom, vart det är på väg att komma med hela den
0: stora... Du får jättegärna komma fram.
1: Ja, men vi har ju förklarat kontexten i programmet att det är liksom SVT egentligen håller på med ett arrangerat äktenskap ju. Och sen går de in och man märker, lite som man kan märka här idag också, att så ibland så säger två personer samma sak. Men ändå så blir det en konflikt för att man inte förstår varandra. Man vill samma sak, man säger samma sak, man vill inte bråka, men så kanske den andra personen är ändå ute efter någon slags brå. Alltså,
0: ja, vi vill ju inte samma sak.
1: Nej, jag menar inte, alltså jag menar nu i programmet.
0: Ah, okay,
1: alltså i gifter, för, alltså att oftast uppstår en konflikt kring en väldigt, väldigt liten sak. Och ofta så vill de ju lämna då, eller skilja sig. Men det blir väldigt svårt med att det är ett tv-program.
0: Och man ska inte lämna alla relationer.
1: Nej, jag vet, men också att så, de har ju liksom ett kamerateam som behöver som är projektanställda. Ja. Det här äktenskapet.
0: De har en beställning från en tv-kanal.
1: Ja, det behöver ju fortsätta. Ja. Liksom. Så oftast blir det ju så att så, de här psykologerna då sitter och nästan så gaslightar tillbaka dem i
0: relation.
1: I relationen. Oh, det är bara så, är du verkligen säker på att du vill lämna? Och så tänk igenom. Men egentligen det enda de säger bara, alltså det, vi behöver fyra avsnitt till av det här.
0: Alltså det var det.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Och när man tittar på programmet, det som hände den här säsongen, så var det ju några konflikter. En av de här stora konflikterna, det var ju den här glassgate som jag pratat om. Du tycker om glass?
0: Ja.
1: Du gillar glass?
0: Älskar glass.
1: Jag tycker också om glass.
0: Pistage, gillar du?
1: Jag älskar pistageglass. Mm. Alltså pistageglass är ju, jag brukar säga att om du vill testa ett glassställe för att så här, ta reda på, är den här glassen bra? Då ska man alltid testa pistagen.
0: Mm.
1: Det är någon slags kvalitetsstämpel.
0: Det är som att beställa omelett typ.
1: Ja, men faktiskt. Mm. Väldigt nära. Jag har ju varit i princip runt hela Italien.
0: Mm.
1: I varenda region. Vart jag än har varit så har jag ätit glass. Min liksom så största måttstock för glassen är ju så. Finns det pistage och finns det banan? Bananglass är den svåraste glassen att producera. För den måste vara perfekt mognad på bananen. Men då får du också reda på, är det här någon som gör det här med artificiella medel? Eller, för du vet, om du kör de här artificiella smakerna i glassen, det är ju någonting, du känner en bismak av att det här är någon som försöker låtsas vara banan. Men det är inte en banan.
0: Just det.
1: Och jag gillar inte när någon försöker lura mig.
0: Men to the point,
1: ja,
0: glasskonflikten.
1: Glasskonflikten, ja. Vi har pratat, vi har pratat om pistageglass. I Glassgate då, det som händer är att de liksom, det uppstår en konflikt som är kopplat till att en i det här paret liksom har ett sexuellt innuendo där han hela tiden,
0: han säger såhär, jag vill äta din glass, eller?
1: Jag vill äta din glass,
0: och menar det liksom,
1: han menar något helt annat. Vi behöver inte gå in på detaljer.
0: Mutus.
1: Men det är någonting helt annat. Han pratar inte om glass överhuvudtaget. Nej. Utan han pratar om kvinnans könsorganet.
0: Ja. Så vad var det? Din favoritsak i hela världen?
1: Glass är det. Men så då liksom blir det ju en sån himla jobbig liksom dynamik mellan de här. Hon tycker inte det här är kul. Det är inte så sexigt att någon kallar ens. Hade någon, det är så himla konstigt då. Hade det varit tvärtom? Hade hon sagt, jag vill äta din stora glass, då hade det kanske varit mer av en komplimang.
0: Ja.
1: Alltså det är typ kanske lite mer vad en kille vill höra.
0: Din stora liksom banan.
1: Ja, Alltså nu blev det här lite, det var verkligen inte meningen att komma hit i det grafiska liksom. Så då sitter de ju, vilket det blir ju någonting bizarrt av att titta på ett datingprogram, och så kommer de till den här psykologen. Och så har de liksom nästan som ett intervention med den här killen då liksom, där hela hans, vad ska man säga, så sexuella quirkiness på något sätt, det är liksom telegrammeras ut, jag vet inte om det är rätt ord, mot hela det svenska folket.
0: Oh.
1: Att han älskar att äta stora glassar.
0: Just
1: liksom.
0: Just det.
1: Och så finns det en till grej där de sitter där. Där jag bara säger, men snälla gud, det här är liksom, det blir alltid lite för intimt.
0: Ja.
1: Alltså där, då sitter det en psykolog där och liksom, och så har de en diskussion om glass.
0: Mm.
1: Alltså hur känner du när han säger att han vill äta din stora... Alltså det bara liksom basuneras ut. Och så fortsätter ju hon. För hon är ju verkligen så här, hon har försökt få honom att sluta prata om den jävla glassen. Liksom. Mm-hmm. Så kommer det fram ännu mer grejer.
0: Som han säger då, eller?
1: Som han säger. Ja, men vi kan ta det.
2: P3.
1: Vad är det, Maja?
0: Så det är som sagt, 98% är jag på.
1: Alltså, jag håller på att berätta.

0: Call on me, Erik Brits här i morgonpasset i Petri. När lyssnarna börjat reagera, Brunne. Gud, vad händer idag? Har ni slut på samtalsämnen?
1: Men vadå? Jag fattar ingenting. Vad som händer? I alla fall, känner du till Neil the Seal?
0: Nej.
1: Känner inte till?
0: Nej. Är det, snälla säga att det är ett djur.
1: Det är ett djur. Det är en... det är ju en säl. Det kanske man avsäger i namnet.
0: Älskar sälar.
1: Men han är ju så, han kom ju upp i ett litet samhälle i södra Tasmanien. Mm-hmm. Han väger ungefär 1 ton.
0: Mm,
1: och sen det han gör då i the Tasmanian Capital Hobart. Mm-hmm. Det är mina australiensiska. Så är att han är liksom på land och bara förstör allt.
0: Nej.
1: Det har blivit så en årlig grej nu. Alltså han har ett Instagram-konto som jag rekommenderar att man följer.
0: Jag ska kolla.
1: Finns även på TikTok, Neil the Seal. Men det han gör då är verkligen så att han bara terroriserar och vandaliserar staden. Eller om man ser det från ett annat perspektiv, testar infrastrukturen.
0: Kul.
1: Det finns ju dels sådana så stolpar som går längs gatan. Som han bara liksom, ja men han stångas mot den här, eller kliar sig, eller inspekterar. Det beror på hur man ser på det.
0: Just det.
1: Men han är ju verkligen så, han river ju ner hela staden. Och ingen vågar ju bråka med han, för det är en säl på 1 ton.
0: Liksom. Ja, visst.
1: Vad ska du säga till någon som väger 1 ton? Sluta.
0: Ja.
1: Det är en säl. Liksom. Så han ligger ju där och är väldigt söt.
0: Mm.
1: Så det är verkligen så, dagens så sötchock, Neil the Seal, vill jag verkligen slå ett slag för om man har en tuff dag och vill titta på något väldigt gulligt. Jag ska skicka det här klippet till dig när
0: för jag hittar inte kontot, är jag blockad av Neil the Seal? Alltså jag får panik.
1: Blir jag inte blivit orolig?
0: Jaha, jag stavade fel. Åh gud vad söt!
1: Ja.
0: Och jäklar vad han testar infrastrukturen. Oj vad han testar. Oj vad han testar. Vi kommer lägga upp på vår Insta, morgonpasset P3. Jättefin ju.
1: Och han har ju blivit någon slags lokal.
0: Fet som en komet vill jag säga.
1: Han är väldigt stor. Men han är väldigt söt. Det finns ju någonting med när de bara ligger liksom, som en köttklump.
0: Ja.
1: Så där sitter jag och ligger hemma och tittar på TV.
0: Ja, det också när du badar kan jag tänka mig att du ser ut sådär.
1: Ja, men det gör jag.
0: Det gör du verkligen. Men jättefin. Det där blev jag glad av.
1: Ja, men jag kände att du behövde liksom en pick-me-up.
0: Jo, tack.
1: Men vi fortsätter ju den här, alltså gifta, vi har, alltså efter gästen. Jag är snart klar där.

0: Musik för alla med Terra här i morgonpasset i P3. Sommaren kan vara helt underbar och full av glädje, men den kan också vara skitvarm, stressig och full av ångest. En så kallad gadd-sommar. Och en som blivit ansiktet utåt för det är komikern och influencern Carl Tullius!
1: Välkommen!
0: Välkommen Carl!
2: Tack snälla!
0: Vi kan väl börja bara med en vibecheck. Hur mår du?
2: Men det är det som är mitt stora problem också. Jag vaknar varje morgon och är så här: hur mår jag idag? Mm. Och då börjar liksom jag trigga mig själv till att typ
0: få ångest. Men okej, hur yttrar sig den här ångestsommaren för dig då?
2: Alltså det är ju att jag börjar grubbla och fastnar typ. Det känns som att man är på en annan frekvens tycker jag. Att man öppnar någon slags del av hjärnan. Och så börjar man sitta och fundera och älta och tänka. Och helt plötsligt så sitter jag och tänker typ och så här: tänk när jag ska dö min sista dag i livet. Ja, så varje dag sitter jag och tänker på min sista dag i livet. Mm. Sen börjar jag tänka så här:
1: vet du när den är?
2: Alltså men jag sa det här till min bror. Jag bara, och så sitter jag där 90 år och ska dö. Och han bara, gud det är ju målet. Du är 90 år. Jag bara, så jag vet inte. Ja, det är väl jättehärligt om man är 90 år.
0: Och hur gammal är du nu?
2: 30.
0: du är ju så ung och har hela livet framför dig.
2: Ja, men det är också vidrigt. Jag har ju en 90-årig kompis. Och så sa jag till honom:
1: har du en 90-årig kompis?
2: Ja, kula om du lyssnar, shout out. Men,
1: och han var, vad gör ni ihop?
2: Vi brukar gå och äta middag på en restaurang på Söder. Och dricka lite alkohol också.
1: Coolt ändå, han så gammal vän.
2: Ja, men då så sa jag till honom att jag hade dödsångest. Och sen min kompis bara, men du kan ju inte säga till din
0: 90-åring att du har dödsångest.
2: Ja.
0: Men det är, jag upplever att det är vanligt. Alltså i min vängruppchatt häromdagen så var det då en som ställde den här frågan. Bara så en helt vanlig, fin, vacker sommardag. Har ni dödsångest?
2: Ah.
0: Och då var det igång liksom. För du har också lagt ut på din Instagram. Alltså du vill ha tips. Mm. Tips liksom att bota den här sommarångesten. Vad fick du för tips?
2: Alltså det var många som ville att man skulle ta till droger.
0: Nej.
2: Ja, du vet jag bara,
1: det är dåliga tips.
2: Ja, jag bara, det blir väl bara värre. Mm. Kolla på plattan, jag tror inte de har så härlig dagsform. Men den vanligaste var ju typ så här: röra på sig, få upp pulsen, gå ut och gå, prata om det med någon. Det var väl de som jag ändå kände. Jag var så här, sen var det vissa böcker folk tipsade om. Jag började lyssna på en faktiskt.
0: Någon du vill dela?
2: Lev nu, tänk mindre.
0: Det låter väl ganska alltså, bra.
2: Ja, att det är typ så här, majoriteten av gångerna så triggar vi igång våra egna tankar till att, alltså det är ingen som, hon är typ övertygad om att så här, det är ingen som bara blir deprimerad. Din hjärna får dig att bli det. Mm. Så du måste lära dig att typ så här, alltså det som jag tyckte var intressant var att hon sa så här: tänk dig så här, djur dör hela tiden för vi äter dem. Många svälter jorden runt, men du har just bara ångest över den här grejen. Mm. Det finns så många fakta du vet om som du inte har ångest över. Så du kan övertyga din hjärna att sluta fokusera på den här just. Eftersom att det finns så mycket lidande så borde vi ju kunna stänga av den vi tycker är jobbigast. Eftersom vi stänger av allt annat.
0: Det sist man såg dig i rutan, du är ju med i tv ibland också. Ja. Så var det ju då i Förrädarna.
2: Ja.
0: Alltså den miljön känns enormt ångesttriggande.
2: Mm.
0: Hur var det för dig? Hur mådde du?
2: Nej, men min psykolog är så här, hon bara, du ska leva som Förrädarna. För du ska inte ha någon mobil. Mm. Aktivera det varje dag.
0: Prata med människor.
2: Ja, äta på bestämda
1: men
2: timmar.
1: Men inte mörda hoppas jag.
2: Nej. Och jag var ju trogen, så hon var ju så här, och du levde ju bara dag för dag, för du var redo att dö varje kväll. Så jag bara, gud vad underbart.
0: Vad är det här för underbart?
2: Alltså, så att jag mådde faktiskt väldigt bra.
0: Okay.
2: Sen var det på kvällen då när man var så här, jag kanske inte
0: kan se
2: kvällen. Ja. Nätterna var ju som tuffast. Ja. Men annars var det extremt roligt faktiskt.
0: Skulle du rekommendera någon som Branne och mig att vara med i? Alltså, jag ska inte tala för dig Branne, men jag mår också fruktansvärt.
2: Ja.
0: Tycker du jag ska vara med i liksom ett sånt typ av sammanhang?
2: Alltså jag tycker det faktiskt. Mm. Jag tror att det är ganska skönt för att man får bara, alltså du blir så liksom, du blir verkligen som en, alltså ko i en hage typ. Alltså du har bara, du ska äta, mjölkas och göra ditt och sen dö på slakt.
0: Du var ute nyss i Stockholm och åkte rullskridskor också. Hur påverkade det ångest? Framkallade eller dämpade?
2: Den dämpade faktiskt.
0: Mm.
2: Det var bara det att det var en, för det är så här rullskidor så att de är extra vidriga. Alltså åka runt med. Och
1: tränar du inför Vasaloppet eller?
2: Alltså man önskar ju. Ja. Men sen såg jag det här SVT-programmet som heter typ så här, de som inte klarar det.
1: Mm.
2: Och då är det en tysk typ som kommer åkande. Så han kan inte så bra engelska, den här svenska som har det här repet. Så han är typ så här, you don't have nothing to do with Vasaloppet anymore. Och så drar han för spärren. Och det känns så jävla hårt.
0: Okay, herregud. Carl Tillius är här. Vi ska väl vara tydliga med att du är ingen läkare.
2: Nej, jag behöver den.
0: Men vi pratar om sommarångest och hur man kan eventuellt bota den mer alldeles strax.

0: Milkshake, Kelis här i morgonpasset i P3. Carl Tulleus är här. Vi snackar om att alltså må piss på sommaren. Och du är här i egenskap av expert på att må piss. Har du hade den här liksom grejen.
1: Du har doktorerat i det.
0: Du hade den här grejen på Insta där du bad om tips. Har du några tips till andra som kanske känner att de har sån här generell ångest liksom?
2: Alltså jag skulle säga att till exempel jag mår ju bra av att vara här, träffa er. Det blir liksom nya intryck och man hör andra människor prata. Jag gillar att umgås med människor och vara som en katt. Alltså ni vet, de behöver inte bli klappade på, de vill inte ha typ uppmärksamhet. Men de vill bara sitta med. Och det är ganska skönt.
0: Så vad kan man göra för aktiviteter då där man liksom inte behöver, alltså där man kan vara lite som en katt?
2: Alltså jag till exempel var jag hemma igår i typ 4 timmar hos min kompis och satt och kollade på Johan Falk-filmer, gamla, med Joel Kinnaman specifikt. Och.
1: Vilken är din favorit?
2: Ja, det var nog den jag såg igår, Nektergalen. Mm. Den var väldigt bra faktiskt.
0: Okej, så typ gå hem till folk och titta på Johan Falk-filmer.
2: Ja.
0: Ja. Har du några fler tips?
2: Ja, och sen standard är väl typ att så här, gå ut och det heter väl typ så här att inte göra för mycket. Alltså att man ska gå ut och typ jogga eller typ powerwalka. Och köpa något gott gillar jag också. Dricka något kallt och gott.
1: Glass ska man ju ta.
2: Ja.
1: När det är varmt ute.
2: Ja, men jag gillar ju typ så här sockerfri vanillatte is.
0: Silverfisk hemma har du fått. Va?
2: Det var en bild på en.
0: Det var en bild på.
2: Alltså det var
0: min researchavdelning eller lite så.
2: Men det var min kompis som hade haft en silverfisk och då liksom la jag upp som alltså så här, vissa har de problemen. Andra vill ju liksom bara spränga sig själv.
0: Skogen har också varit i.
2: Ja, skogen har jag varit i. Det funkade väldigt bra.
0: För skogsbad hör man ju ofta om i de här sammanhangen att så här, ut i naturen, du kommer bli helad.
2: Men det är ju tydligen så. Alltså att det finns forskning på att om man är 30 minuter i naturen så återställer sig kroppen till någonting. Så det borde ju funka.
0: Vad
1: gör du i skogen då?
2: Alltså jag köpte väl en glass.
0: Alltså, i skogen?
2: Vi har ju tagit över skogen. Alltså, va? Men det går ju inte att gå till en skog utan att det finns en kiosk där. Alltså det är... Det finns, eller vadå, tror ni att det finns skog där det inte finns?
0: Jo men snälla, när folk säger att gå ut i skogen så tänker jag att man går till en actual skog.
2: Ja men där är det en kiosk, jag lovar dig. Du hittar typ ett trähus med glas och så är det som så här 48 kronor för en liten miniglass.
1: Ja. Det är entreprenörer. Ja, alltså, som, ja, någon så... vet att någon kommer vara sugen.
2: Ja, det är någon som mår dåligt snart. Som kommer behöva alltså, fylla på sockret. Ja, nej.
0: Löprunda, ja. Kan det funka?
2: Ja. Alltså, jag tror att allt som får upp pulsen är bra. Och sen är det väl också typ lyssna på podd, radio, alltså,
0: morgonpasset.
2: Ja, jag brukar ändå försöka försvinna in i någonting. Eller ringa en vän som har det sämre. Eller har haft det sämre. Tycker jag också är ganska skönt.
0: Ska man alltså att gotta sig i andras olycka?
2: Ja men för då är de alltid såhär, jag vet. Och det är så här. Och man är såhär, ja men du har grov OCD. Skönt, ja. Det har ju inte jag i alla fall. Jag är bara rädd för det här. Och så kan man liksom njuta av det. Ja. Men båda liksom lider ju ändå.
1: Jag tror det är därför jag var så vän med så många när jag hade blivit av med mina föräldrar. Att man var bara så, fan vad skönt.
2: Ja. Liksom,
1: att det hände dig och inte mig.
2: Ja.
1: Men sen var det väldigt många som alltid försökte också på något sätt så förstå hur jag har det.
2: Ja.
1: Bara jag förlorade min katt där förra veckan.
0: Nej.
1: Nu vet jag hur du har det, Branne.
2: Oh. Nej, men då vill man ju döda den andra katten. Alltså, fan. Men för vissa säger också så här, tiden läker alla sår.
0: Mm. Alltså, vad tänker du kring det?
2: Ja.
1: Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag tänker mer att tiden lär du hantera dina sår, skulle jag säga.
0: Men
1: jag
0: tror det där gillar man inte att höra när man är mitt i såret.
2: Nej.
1: Nej. Nej, men det är väldigt svårt att så ersätta en saknad efter. Alltså det är väldigt ofta i livet som man känner sig ganska vilsen.
2: Ja.
1: Alltså, jag önskar att jag kunde prata med mamma eller pappa nu.
2: Ja.
1: Men det finns det ju inte. Mm. Men då har man i alla fall den här glassen i skogen.
2: Ja, men det är den.
0: 48 kronor.
1: Man prata med dem.
2: Ja, men och
1: vill du vara
2: så...
1: min pappa?
2: Ja. Men... Ja, men det blir ju också på något sätt typ att man tiden går så att man hittar typ nya saker att älta, tänker jag. Alltså för till slut så har man ju inte, men jag tror att så här, som i den här boken jag läser, att vi har det här uppmärksamhetssyndrom, att vi har fel på vår uppmärksamhet, vi som mår dåligt, för att vi aktivt hela tiden drar upp. Alltså jag tycker det är skönt om man till slut kan släppa det, och sen när man väl, det kommer en årsdag eller någonting, att man får på den dagen vara så här, åh jag saknar, eller tillfälle där man är så här, åh jag önskar att du var här. Yeah. Men det är ju vidrigt att gå runt varje dag och vara så här, why? Alltså då mår man ju.
0: Jag läste alltså en gång, alltså jag, för jag tror tyvärr att jag har alltså att jag är narcissist eller något liknande.
2: Oh,
0: jag
2: kan, I wish.
0: Nej, men jag läste att det är ett narcissistiskt drag att vara ångestfylld och deprimerad. För då är det som att man tänker, alltså man är missnöjd med sin tillvaro för att man tänker att man förtjänar mer. Och varför tänker man att man förtjänar mer än det man har?
2: Oh, men jag har hört att det är för att man har överdrivet grubbleri.
0: Mm.
2: Alltså att man...
0: Man är för smart.
2: Ja, ja, alltså det är ju lite så alltså, men att de är så här, du är så kreativ så att du kan hitta på nya sätt att typ så här, få ångest över någonting, tänker jag. Men jag vet inte, alltså man vill ju också hitta den som, för det var min kompis också, hon bara, alltså folk överlevde förintelsen, du kan överleva den här dagen.
0: Jo tack.
2: Men det hjälper ju inte. Alltså då, jag bara, då tänker jag bara så här, ah, alltså då börjar jag ju.
0: Erling Haaland har ju ett tips som är att han bara bestämmer sig för att, alltså, att så här, han är inte trött, han ska träna. Och då är han inte trött längre och tränar. Mm. Vad tänker du kring det tipset?
2: Men då skulle man ju vara... För jag kan känna att det är som om jag skulle vara så här... jag är inte fattig, jag är rik, gå ut och handla. Alltså det funkar, alltså jag måste ju ha pengar. Yeah. Eller liksom, vad ska jag göra?
1: Eller bara låtsas att man har handlat massor.
2: Ja, fan. Men då är det ju psykiskt sjuk också.
0: Har ni som lyssnar liksom lite så otippade tips på hur man tar sig igenom en ångestsommar, hör av er på 72250 skriv P3 ett mellanslag. Man kan DM också morgonpasset i P3. Har ni frågor? Alltså, hör av er. Alltså, eller hur? Am I right?
1: Jättebra tips.
3: Vi hjälper. Ringer dem in.
0: Men vi eller försöker liksom, alltså vi, jag tror vi tre triggar varandra, tror jag. Vi två triggar varandra.
1: Jag är asglad, även om vi pratar om.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Carl Tilleo så här, komiker, poddare, tv-stjärna, lite allt möjligt.
1: Lite ledsen.
0: Så här skriver en person. Tips mot ångest. Det här är någon som är lite mer så tough love-skolan. Mm. Har du ett jobb, jobba istället för att ha semester. Gå en sommarkurs i något intresse. Har du inget intresse, skaffa ett. Mm. Vad tänker vi kring det rådet?
1: Alltså, har du någon intresse? Nej, men förutom att gå i skogen och köpa glass.
2: Ja, men för min psykolog sa det. Hon bara, det är jättemånga som går hit som skaffar sig ett volontärjobb på sommaren. Mm. För att det är den värsta perioden. För att värmen ökar stresshormoner. Det är mycket lättare att få ångest naturligt. Mm. Vi har inget att tänka på, så att vi måste tänka på. Alltså, det är jättetråkiga. Mm. Men sen hade jag en kompis som var typ så här, så fort jag får ångest så lägger jag mig och onanerar.
1: Jaha. Ja. Och det hjälpte?
2: Ja, för att då tänker man väl på orgasmen.
0: Ja, det brukar jag göra ibland. Ja. Eller va?
1: Ja, men det är väl bra.
0: Så här skriver en person. Köp en svincool motorcykel.
2: Och dö.
0: Ragga upp en fin tjej. Bli nykär. Ha massa sex. Mm. Klart.
1: Alltså, har du testat att ragga upp en fin tjej någon gång?
2: Nej, faktiskt inte.
0: Men man kan ju välja
2: att göra det. Det. Ja, det är det. Det. Alltså,
0: fast du det har inte ångest. Du bara...
2: Men det hade typ hjälpt mig, tror jag. Ja. Att typ, för då hade jag tänkt på något helt annat. För jag hade tänkt bara att så här, hon måste veta att jag är bög. Alltså, jag hade bara stått och varit så här... Doesn't she know?
1: Jag tycker du ska testa det faktiskt. Liten sån tips från mig då. Ah.
0: Som, tips från pappa.
1: Ja, pappa.
0: Ja, men alltså, du är lite äldre.
1: Va? Magge, vad fan säger du? Tips från brorsan.
0: Tips från den äldre brorsan.
1: Ja, från den konstiga kusinen. Som är lite för på. Nej, men så här då, det jag tycker hjälper, alltså man går ju verkligen in i något så, alltså självhat driver ju mig. Ja. Men när det är som värst, det jag brukar göra då, utöver meditation då, så är det ju att jag, gud, det känns som att lyssnarna kommer att hata mig. Jag håller på att tjata om den jävla journalen hela tiden. Men det är att jag har en sån känslodagbok. Så när jag vaknar upp på morgonen så skriver jag av mig mina inre känslor. Mm. Det här är vad min inre röst säger till mig. Att man bara får ut det på papper. Ah. Jag är värdelös, liksom, kan det stå. Fan vad jag hatar mig själv.
0: Va?
1: Vadå?
0: Skriver du så om dig själv?
1: Ja, men det är vad min inre röst säger.
0: Nej.
1: Fan vad super du är, liksom. Och så skriver jag ut.
2: Men skriver du inte skriver du aldrig så här bara, det här säger andra om mig, typ?
1: Eller liksom. Nej. Ofta skriver jag så här, fan vad super du är. Det här är vad min inre röst säger. Och så är jag så här. Och den har förmodligen rätt.
0: Nej.
2: Nej, gud. Jag tänkte så här, oh,
1: men det är bra att få ut det. Liksom.
2: Men det är också det där jag tänker typ att
1: för då
2: så...
1: grubblar du inte, för då har du liksom, då lämnar den där tanken dig.
2: Men för jag tänker typ så här, tänk vad jobbigt det är för korta killar till exempel. Mm. De mår ju verkligen dåligt och tänk så här,
0: om jag kan inte göra dem väl inte.
2: Va? Jo, det är ett jättestort problem för korta killar ju. De mår ju väldigt dåligt och tänker så här, om jag bara hade varit lång hade jag mått bra, för jag hade fått så mycket mer i livet. Men då tänker man så här, du...
0: Här har vi en lång man som mår piss.
2: Ja, så här, och samma med mig typ att så här...
0: Du är ganska lång.
2: Ja, men är det inte det, men typ att så här, man kan tänka typ så här, jag har ett boende, jag har ett jobb.
0: Du är extremt snygg.
2: Ja, men eller men
0: rolig.
2: Och alltså så här, nybliven miljonär, alltså det är så här, att många kanske tänker så här, nu ska glädjen komma. Mm. Men här sitter vi ändå. Mm.
0: Alltså det är faktiskt helt sjukt.
2: Ja.
0: Okej, en person säger, min mamma säger när jag har en dålig dag, glöm inte att du är ful också.
2: Mm. Det är som din dagbok.
1: Jag kommer bli en jättebra förälder.
0: Okej, så här, en person skriver så här då, på tema typ att skadeglädje kanske skulle kunna vara ett ångestdämpande. Jag brukar tänka på hur alla glada jävlar kommer må förjävligt när deras semester är slut och jobbet börjar igen. Lite äkta skadeglädje har hjälpt mig tidigare i livet. Nu är jag en av de glada jävlarna.
2: Ja, den var ju ändå gullig.
1: Det var faktiskt ett ganska bra tips att man ska lyssna på Sommar i P1. För alla har ju det så jävla tufft.
2: Ja, men jag klarar inte av det fång.
0: Så här skriver jag, alltså verkligen, det är typ ett konkret tips. Att lyssna på Sommar i P1 är mitt absolut bästa tips för att må ännu sämre i sommar.
1: Jaha.
2: Ja.
0: En ny sjukdom och död varje dag hela sommaren. Helt
2: ja, men det är alltid bara så här, och då insåg jag livet här.
1: Vinter i P1, är man glad då? Är det, att bara
2: det är väl att de tar dem igen typ, för att de inte hittar några nya och
1: det
2: alla
1: hade varit kul
2: sommar.
1: Om man vänder på konceptet att alla som vinterpratar att det är bara hur jävla bra de mår.
2: Ja, men det är
1: framgångar.
2: Också, men det finns något jag brukar kolla om Rose på Bench. Jaha. Av Babben Larsson, alltså när man roastar henne. Det tycker jag man mår väldigt, man skrattar gott liksom.
0: Jag brukar kolla om på James Franco roasten faktiskt. Den är otrolig. Okej, börja med tv-spel så slipper du ångest, skriver en person.
2: Ja, jag spelar Fortnite faktiskt.
0: Men det har inte hjälpt eller?
2: Alltså det blir ju på kvällarna och då, min ångest släpper ganska mycket på kvällen. Och då är jag bara så här, nu är jag vanlig igen. Nu får jag leva. Och då, ja.
0: Carl Tullius, du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack.
0: Och lycka till. Sveriges Radio.

0: Morgonpasset i P3, en minut över tio är hon, Agnes Skåne här. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket. En person har gripits efter en skottlossning mot ett flerfamiljshus i Norrköping igår kväll. Under morgonen uppger polisen att en person anhållits. Händelsen utreds som ett misstänkt mordförsök, men ingen person har skadats. I Ukrainas huvudstad Kiev har två personer dödats i ryska attacker i natt och även sex personer har skadats, en av dem en tonåring. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska attackeras av drönare enligt borgmästaren där. USA intensifierade i morse sina attacker mot Iran och slog till mot mål längre norrut i landet, det skriver AP. USA ska också attackera en oljetanker i Persiska viken, nära Irans viktigaste oljeexportterminal. Och Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. USAs vicepresident J.D. Vance kritiserar Trump-administrationens hantering av Epstein-filerna i en ny intervju med podcastprofilen Joe Rogan. Han menar att administrationen gjort bort sig och att dåvarande justitieminister Pam Bondi utlovade för mycket. Bland annat att hon hade tillgång till en lista med Epsteins kunder, vilket gjorde att många blev besvikna när dokumenten offentliggjordes och inte innehöll så mycket nyheter. Och så till det här.

0: Brazil.
1: Det ska såklart handla om kaffe. För enligt en ny studie så kopplas kaffedrickande till minskad risk för flera leversjukdomar. Och i studien har man analyserat data från 355 000 personer som följts i cirka 13 år. Och då såg man en koppling mellan att dricka 5 koppar kaffe eller mer om dagen och nästan 50% lägre risk att utveckla levercancer och över 30% lägre risk att utveckla så kallad skrumplever. Och forskarna tror att de hälsosamma effekterna kommer av dryckens antioxidativa egenskaper. Mm.
2: Spännande. Så det är alltså kaffejöken då är liksom hemligheten.
1: Kaffejöken?
2: Ja, men alltså det här att man kör en hälften kaffe och lite nubbe liksom.
1: Nej. Ja, du menar att det liksom
2: det tar ut sig själv.
1: Ja, exakt. Mm. Det låter vetenskapligt.
2: Eller hot shots.
1: Just det.
2: Hot shots.
1: Tack. Tack. Tack.

0: Och jag var i Italien innan vi satte igång med Braggepasset, Braggesommar liksom. Och i och med att jag hade sett den här säsongen av Gifta då, eller Gift, förlåt, jag menar Gift, tillsammans då med min flickvän, så känner ju hon också till Glassgate.
1: Ja.
0: Men varje gång vi satt någonstans sa jag hela tiden, så jag bara, fan, jag är så jävla sugen på glass. Utan att tänka på vad hon tänker på.
1: Ja.
0: Men alltså, varje gång jag sa
1: det... Hon trodde att hon skulle få lite liksom...
0: Ja, att någonting helt... Att hon blir så himla besviken.
1: När du sen bara... Att, alltså,
0: dra till ett gelatoställe och äter glass.
1: Som en liksom, ja, obes.
0: Alltså att det blir så himla olika hur saker kan betyda. Och vad man vill att saker ska betyda. Att varje gång jag sa det...
1: Så väcktes någonting liksom.
0: Någonting annat. Hon tänkte på någonting annat. Men det enda jag tänkte på hela tiden,
1: pistageglass. Fan, Branne. Fy fan alltså.
0: Men visst kan det bli så knasigt med kommunikationen då. Det var lite det som var temat för dagens program.
1: Det här har varit ett temat för dagens program. Kommunikation, ja.
0: Ja. Vi säger att vi vill samma sak allihopa.
1: Förutom du och jag, vi vill olika saker.

0: Everything is everything, Miss Lauryn Hill är i morgonpasset i P3. Och det känns så himla skönt att vi har löst upp 2 av 3 knutar under morgonen.
1: Ja.
0: Alltså, vi gick i mål med GVF-anekdoten. Mycket bra. Och sen så gick vi även i mål med att vi diskade då Rättviksveckan efter stor förvirring kring vad det var för stadsfestival egentligen. Ja. Då har vi bara en tredje grej.
1: Orättvikt. Kommer de tycka i Rättvik att vi har varit orättvika?
0: Vi var orättvika mot Rättviksveckan.
1: Förlåt. Alltså jag ber verkligen. Den var bara där. Jag
0: men den var ju klockers.
1: Det var slappt.
0: Orättvik. Vi har en tredje knut. Vi behöver läsa upp den innan vi kan...
1: Ja, vart vi ska ta vägen på avdelning idag.
0: Samtidigt, alltså så här, det jag kan känna är... Om jag får säga mitt.
1: Ja, spill the beans.
0: Det jag kan känna är så här... det jag kan känna är... Att det känns inte kul längre.
1: Nej.
0: Så jag undrar om vi ska ställa in
1: det. Ja, men jag tycker det. Skriver du i gruppen och säger...
0: Nej, det är det här. Skriv du.
1: Okay.
0: Skriv du i gruppen. Skriv du. Du, om
1: jag,
0: du har sagt...
1: Jag skriver
0: du
1: vill... Magge ställer
0: nej,
1: in hela...
0: Nej, blanda inte in mig i det här nu.
1: Ja, men du sa ju precis...
0: Nej, jag ville bara kommunicera med mina känslor här nu.
1: Okay, okay.
0: Det jag kan känna är varför det blev en konflikt var att... Ja, men att jag blev som en mamma på 90-talet helt enkelt.
1: Mm.
0: Att, ja, men nu är det inget kul längre.
1: Men jag tror det var massor med, det är ett gäng missförstånd bara.
0: Det är verkligen alltså en rad missförstånd mellan oss och även så gaslighting, lögner, svek, mobbning och så vidare. triggers.
1: Ja.
0: Det är ju det som är jobbigt också när man...
1: Hela paketet.
0: När man liksom alltså, jobbar nära varandra, blir nära, då lär man ju känna varandras triggers lite grann.
1: Mm.
0: Så ibland, om man känner sig snäll så undviker man ju dem. Men om man är på ett humör... Då kanske man går rakt i dem.
1: Jag har aldrig tryckt på någon trigger någonsin.
0: Så jag är beredd att förlåta dig.
1: Men jag har inte gjort något. Jag fattar inte vad jag ska bli förlåten för. Jag om någon har ju försvarat dig.
0: Just det, nu börjar det med det här alltså, misstänkliggörandet av andra också.
1: Ja. Nej, men det är väl skönt att vi har rätt ut det då.

0: Hate that I made you love me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3, där vi nu har med oss vår kollega i Malmö, Herman Munk. Hallå där.
1: Hallå där, hallå där.
2: God morgon.
1: God morgon.
0: Jag undrar om du skulle vilja ta dig an en uppgift, Herman.
1: Ja.
0: För alldeles strax så ska du ta vid här i kanalen, det ser vi fram emot.
2: Debut också.
1: Ja, debut.
0: Välkommen in i familjen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nej men okej, okay, så vi har ett problem, jag och Branne. Eller ett av många om vi ska välja.
1: Okay.
0: Men... en konflikt som inte har löst sig än mellan oss, som handlar om, jag ska försöka kortfattat beskriva vad den handlar om, så tänker vi att du får lösa den åt oss.
1: Ja, vad skönt, outsourca bara.
0: Exakt.
1: Ja,
0: okej, så allting börjar med att jag då, som den underbara kvinna jag är, tar initiativ till att bjuda in till en liten after work.
1: Okej, okay, ja, som man gör.
0: Som man gör.
1: Ja.
0: Och ja, jag startar en så kallad tråd, bjuder in kollegor, kommer med ett förslag på tid och plats och dag och sådär. Jag öppnar även upp möjligheten för att man kan ha synpunkter på tid och plats.
1: Hur långt innan?
0: Ja, det här var för några dagar sedan. Det var början av veckan, så jag gillar framförhållning.
1: Ja, ja.
0: Eftersom att ingen hörde av sig med det,
1: nej,
0: då antar jag då, eftersom dagen är idag, att ja, men vi kör på lagt kort ligger, så att säga. Då kommer Branne in nu på morgonen och vill ändra plats.
1: Ja. Just det, klassiker.
0: Och ja, då stänger jag
1: snubbigt
0: ner det.
1: Också.
0: Ja, visst.
1: Jävla snubbigt.
0: Ja, jag stänger ner det, varpå han då anklagar mig för att vara, alltså, vidrig och äcklig, ful, tjock.
1: Oj, oj, oj.
0: Vem har rätt till... Och Brad, vill du kanske tillägga någonting innan Herman liksom säger vem som har rätt i det här?
2: Alltså, det här handlar egentligen inte om rätt.
1: Nej.
2: Utan det enda jag frågade var bara, ska vi vara här eller ska vi vara där? Jag har inte sagt någonting mer. Sen har liksom Margret bara byggt upp ett helt universum av saker som har hänt i hennes huvud. Inget av det här, inget har sagt, inget har skrivit. Hon har bara liksom så här byggt på och byggt på.
1: Okej, okej, okej, okej, jag förstår. Men jag måste ändå fråga, var det en bra... Alltså jag tycker det är det hela grejen här. Var det en bra idé som du kom med, Branne?
2: Alltså jag...
1: Var det en bra plats?
2: Många har ju skrivit det, men de vågar inte skriva i gruppen. För att de lyssnar på programmet. Men många har skrivit direkt till mig. Jag har varit så här, jag tycker vi ska gå till ditt ställe för det är mycket mysigare där.
1: Och Margret, du hatade det här idén. Alltså, är det en princip du sköt ner det?
0: Det är en princip. Det är mer en princip. Och också, jag gjorde också en så kallad... Alltså, jag kan ta på mig lite skuld i att det är väldigt dålig stämning i hela vår grupp nu.
1: Mm-hmm.
0: För att jag gjorde en sån här klassisk mamma på 90-talet och sa så här... Ja, men då kan ju ni som vill gå dit, till det stället, gå dit. Jag kommer gå till originalstället.
1: Fan, vad toxic. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Alltså, jag vet inte. Det har snurrat ihop det här helt, tycker jag. Jag tycker att... men jag är nog ändå på din sida, Margret. Alltså för jag är oftare nog planeraren.
0: Ja, just det.
1: Och så är folk som är som bara sitter och slöar och sen kommer de in och har synpunkter i sista sekund. Då det är typ kanske det värsta jag vet. Tyvärr, Branne. Men sen ger lite smäll på fingrarna för det här toxiskt.
0: Ja, men det kan jag ta på mig. Jag är väldigt toxisk. Herman, du ska ta vidare här kanalen, magasinet i P3. Vad bjuder du på idag?
1: Det blir fullspäckat. Vi får fin besök av kulturjournalisterna Louise Bratt Deland och Caroline Heiner. Och vi ska prata om serien Hacks, som fått ett Emmy-nomineringsprisregn. Har ni sett den?
0: Faktiskt inte.
2: Jag har sett de första två säsongerna, men jag fick liksom lite intrycket av säsong 3 att den inte är så kul längre.
1: Ja, nej, alltså senaste säsongen kom nu i vår och den har typ tagit rekord i hur många Emmy-nomineringar man kan få. Då är det ju två huvudpersoner, två komiker som med stor åldersskillnad måste samarbeta.
0: Som jag och Branne.
1: Det var det jag tänkte fråga. Vad tycker ni om att hänga över generationsgränser?
2: Alltså jag tycker det är det finaste som finns.
1: Ja.
2: Och det ska man verkligen göra. Och jag tycker att vi hade Carl här som gäst också, som hade en vän som var 90. Det tycker jag, man ska fan ha en vän som är 90.
1: Ja, det borde faktiskt alla ha.
2: För de är så jävla sexiga.
0: Ja, men liksom, alltså, man ska alltid göra så här, Herman. Alltså det är det jag menar.
1: Kommer alltid en
0: alltså,
1: twist.
0: Alltid, exakt.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det låter helt underbart. Kör i vind.
1: Tack.
2: Lycka till.
0: Och tack.

0: Sommarkläder, Jonathan Johansson här i morgonpasset i P3.
1: Otrolig låt.
0: Som alldeles strax blir magasinet i P3 med Herman Munk.
1: Tack för idag, hörni. Älskar glass, glöm inte bort det.

0: Här och nu. Live.
1: Ja, vi är live. Hej och varmt välkomna till Magasinet med mig, Herman Munk. Snart så ska vi snacka med Agnes från P3 Nyheter och sen kommer Roberto och ska hjälpa mig, min lilla Gen Z-hjärna, att greppa innebörden av Nickelbacks nya albumsläpp. Det kommer bli underbart. Det här vill ni inte missa.

Vilken start. Bara mellan oss av Oskar Lindros. Vi ska lyssna på lite mer musik. Det blev lite teknikstrul där. Sen fortsätter programmet och ska prata med Agnes från Peter Nyheter och Roberto som ska lära mig allt om Nickelback.

0: Where is my husband av Ray. Ni lyssnar på magasinet här i P3. Och vi ska checka in lite med Agnes här från P3 Nyheter. Hej Agnes.
1: Mm. Tjena.
0: Tjena, tjena. Vi ska prata om en av sommarens hetaste trender, förstod jag.
1: Ja, det stämmer. Den trenden kallas Bald Guy Summer.
0: Bald Guy Summer.
1: Ja, och det är The Guardian som skriver om det här. Mm. Datingappen Tinder har gjort en ny undersökning med 2000 brittiska singeldeltagare som visar att flintskalliga män är på uppgång.
0: Okej.
1: Ja, då är det 42% som svarar att flint gör en man sexigare.
0: Okay.
1: Ja, och dessutom har orden bald men, alltså flintskalliga män, dykt upp i fler och fler Tinder-bios. Alltså att folk kanske skriver då att de söker flintskalliga män.
0: Okej, okay, inte att de är. Eller det, kanske,
1: det kan ju vara det också i och för sig.
0: Men det kanske är, syns på bilden då? Kanske.
1: Nej, men då är det ändå att man vill liksom stoltsera med det. Så det visar ju ändå någonting.
0: I'm a bald man.
1: Exakt.
0: Men varför nu? Eller varför, hur kommer det här sig?
1: Ja, alltså The Guardian kallar det för Pitbull-effekten.
0: Aha.
1: För Pitbull, som ju är känd flintskalle, har ju varit på många släppar den senaste tiden. Han har ju varit ute på världsturné. Och häromveckan spelade han i Hyde Park i London, där han och hans fans, som också kallas baldies, slog världsrekord i flest människor med bald cap på sig samtidigt.
0: Okej, okay, finns det någon, det fanns något att slå, höll jag på att säga då? Eller det fanns någon har räknat?
1: Ja. Det vet jag inte om de har gjort det här innan eller om det bara råkade bli världsrekord.
0: Det blev rekord. Ja, just det.
1: Det var ju lite snack om det här i och med att rekordet slogs. Alltså, tycker Pitbull verkligen att det är kul att folk liksom trycker upp i hans ansikte att han är flintskallig?
0: Just det.
1: Men det verkar inte som att han har några problem med det, utan han rockade med självförtroende. Och det kan ju vara så att det här har inspirerat andra män att liksom omfamna sin egen flint. Och vi kan ju hålla med om att självförtroende är ju sexigt.
0: Ja, hur? Verkligen. Det är det bästa vi har.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Och vi kunde faktiskt se Pitbull-effekten redan 2019. Vet du vad som hände då?
0: Nej.
1: John Travolta rakade skallen.
0: Okay.
1: Det fick han mycket komplimanger för.
0: Ja.
1: Och då creddade han faktiskt sin goda vän Armando Perez, mer känd som Pitbull, för det här.
0: Varför det då?
1: Jo, men för att innan Travolta faktiskt tog steget och rakade sig, så hade Pitbull skickat bilder till honom där han liksom hade photoshoppat Travoltas huvud för att liksom visa vad snygg det hade varit.
0: Oj, så han är någon guru liksom.
1: Ja, precis. Han liksom värvar folk till att raka huvudet. Och det här ska liksom ha sealed the deal för John Travolta, som sen han valde att raka sig helt enkelt.
0: Det är fantastiskt. Tusen tack Agnes för den här uppdateringen om den nya trenden för sommar.
1: Tack själv.
0: Tack.

0: White Flag, Vince Staples här i magasinet i P3. Och jag har nåtts av en nyhet, nämligen att vi till hösten kan se fram emot ett nytt album från det här bandet. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. I did all right. Ja, nytt från Nickelback alltså. Och jag har med mig P3-producenten Roberto för att ta reda lite i lite grejer jag undrar över det här. Hej Roberto.
1: Hej, hej, hallå.
0: Först och främst, kan du förklara för min dumma lilla Gen Z-hjärna vilka är ens Nickelback? Jag känner att jag har lite dålig koll.
1: Ja, alltså det är väl liksom det här rockbandet som har på något sätt blivit utvalda till liksom världens sämsta band. Liksom, de började 1995 och var överallt kan man säga under liksom början av 2000-talet, mer eller mindre. Det är såhär, den korta versionen av typ, såhär, när man säger det här med liksom, det är världens sämsta band, musik, åsikter, subjektivt, allt det där såklart. Men det som är speciellt med just Nickelback och liksom, kritiken mot dem är att det var så himla himla utsprätt under slutet av 00-talet, där det var liksom typ, såhär, när de dök upp på sportevent och skulle spela var det ofta att supporterna liksom, skickade in brev och var typ, bara snälla avboka Nickelback, vi vill inte höra dem där.
0: Oj.
1: Ja, och de liksom, fick ofta, de hamnade väldigt ofta högt upp på listor av liksom, världens sämsta band och sådär. Det var, blev liksom ett meme på något sätt. Och det, ja, jag vet inte. Det här blir liksom ett rykte som har hängt med dem ända sedan dess. Och det är väl svårt att säga varför, men en del av det kanske är just det här med att de var ju väldigt, väldigt överspelade. Jag tror många människor som lyssnade på rockradio liksom cirka 2004 till 2009, man hörde liksom Nickelback. Alltså.
0: Okej, okay, så de spelades ändå mycket. De var populära, men de var liksom hatpopulära.
1: Och fortfarande
0: populära,
1: är, ska jag säga. Ja, alltså, de är fortfarande jättepopulära. Ja, trots det här, trots liksom den här titeln som världens sämsta band, de alltså fortfarande jättepopulära liksom, så det är ju, det har inte riktigt stoppat dem.
0: Men är musiken verkligen så, kan den vara så dålig? Alltså om de är så populära, eller för mig går inte riktigt det här ihop.
1: Ja, nej, alltså så här, jag tror typ inte musiken är så dålig egentligen. Jag tror problemet som har hänt med dem är att de liksom typ så här hamnade i en genre som blev mångt och mycket ratad liksom. Det är ju det, de var liksom frontfigurerna för det som kallas för post-grunge, okay. Men elakt sett kallas för butt rock eller divorced dad rock,
0: okay.
1: Vilket är det här med att sångarna alltid sjunger så här,
0: just det.
1: Liksom. Och så är det ofta texter antingen om typ så här, oj gud vad ledsen jag är för att min fru har lämnat mig, eller så är det, nu är det jag och grabbarna med cig och whisky liksom.
0: Mossigt och lite, men lite mesigt känns det som, eller?
1: Nej, ja, eller? Alltså det blir ju mesigt i hur på allvar de försöker verka.
0: Just det.
1: Liksom. Det, och det blir ännu mer liksom sen att refrängerna alltid är så här näven upp i luften, fistbumping melodier liksom. Det är som att de är mer fokuserade på liksom vad som känns som en arena mer än vad det är kanske.
0: Just det.
1: Leverera någon form av liksom musik. Musik är lite hårt, men leverera någon form av genuin känsla.
0: Ja, ja. Liksom. Jag försöker tänka när vi pratar om det här, om det, har vi någon sån idag som är så populär och som liksom är, som är så hatad, jag vet inte. Eller var det en grej för då, så att säga?
1: Nej, alltså jag tror egentligen det handlar bara om en fråga om tid. Jag tycker att det är svårt att säga idag, bara för, det, igen, det som hände med Nickelback är ju att de blev ju hatade när de redan hade varit väldigt, väldigt kända ett tag. Liksom.
0: Okay.
1: Så det är ju svårt att säga, men jag tror, alltså Nickelback kommer inte vara det mest hatade bandet för alltid.
0: För alltid,
1: liksom. De har ju redan nu fått en nostalgisk comeback med liksom vår generation just av det här. Man hörde dem som liten, så då finns det ändå någon form av softspot för det.
0: Så vad tror du om chansen att de hamnar på P3s spellista?
1: Jag skulle säga 0%, men man kan aldrig säga 0% på riktigt, så kanske 0,1%.
0: 0,1%. Ja. Ja, nu tycker jag vi lyssnar lite på Nickelback och hör vad vi

How You Remind Me av Nickelback då, som kommer med ett nytt album i höst. Vi får se om det blir lika ratat så som de brukar bli. Ni lyssnar på magasinet i P3 och jag såg humorserien Hacks häromdagen, som tagit rekord i antal Emmy-nomineringar för en humorshow, deras nya säsong, säsong nummer 5 då, som kom i våras. Och det handlar om två misslyckade komiker som måste rädda deras karriärer och ta hjälp av varandra. Men twisten är att de har olika åldrar. Den ena är 20-någonting och den andra är 70-någonting, och tillsammans så blir de ett oväntat radarpar. Och det här fick mig att filofisera. Tänkte jag då. Den här serien sticker ju lite ut, för att den äldre komikern som spelas av Gene Smart är 74. Och det är ju inte så vanligt för huvudkaraktärer i komedier. Eller? Folk blir ju allt äldre idag. Det här kanske är ett svar på det. Hur ställer sig kulturen till åldrande egentligen? Har det ändrats? Jag är ung och dum och jag har därför ringt in expertis, kulturjournalisterna Lovis Bratt Deland och Caroline Heiner samt åldersforskaren Ingmar Skog, ska komma hit och hjälpa mig reda ut det här. Det vill ni inte missa.

0: Det där var Lost Boys of Phoebe Bridgers. Nu blir det nyheter med Filip.
1: Ja. I samband med att två fartyg tros har kapsejsat utanför Myanmars kust befaras över 500 personer har dött. Det varnar FNs flyktingorgan UNHCR och migrationsorganisationen IOM för. Med oss nu för att berätta mer har vi Sveriges Radios utsände i Bangkok, Björn Djurberg. Björn, vad vet du kring den här situationen?
2: Det ska handla om två båtar då som lämnade västra Myanmar i slutet av juni. Vi kan väl kalla det för en typ av flyktingbåtar. Den ena ska man ha tappat kontakten med ganska omgående och den andra då tros ha förlist för drygt en vecka sedan. Det här är inte bekräftat än, men man befarar från FNs sida att de här drygt 500 personerna då som fanns på de här båtarna ska ha omkommit. Och det man bör ha med sig är att det är ju regnsäsong nu, så det kan vara ganska farligt att ge sig ut på havet här, och det kan komma snabbt kraftiga oväder och så, men ändå så satt de sig i de här båtarna då.
1: Ja, vad är det som driver folk till att sätta sig på den här typen av båtar i Myanmar?
2: Alltså läget är ju väldigt svårt i västra Myanmar, och det här ska främst ha handlat om rohingyer som är en muslimsk folkgrupp som länge varit förföljda i Myanmar, och det pågår strider och inbördeskrig i Myanmar. Jag pratade med en talesperson för UD och tycker att det är att föredra jämfört med att nu också enligt FNs statistik år har innan de här nya.
1: Urberg. Till huvudstaden Algrad så 19 skadats enligt landets civil för nya vindkraftsparker till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. En brittisk minister vill att FIFA utreder de argentinska spelarnas uppträdande på semifinalen igår kväll där spelarna kuppade in med en banderoll med budskapet Falklandsöarna är argentinska. Det var Peter Neder, klockan 11. Tillbaka till dig, Herman.
0: Tusen tack, Filip.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi är live och ni lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Herman Munk. Och vi kommer snart att få fin besök. Men först så tycker jag att vi lyssnar på Esther, Savage Love.

0: Savage Love av Ester. Förra veckan så avslöjades årets Emmy-nomineringar och i och med att det slog, i och med det så slog serien Hacks ett nytt rekord. Det blev nämligen den komediserie med allra flest Emmy-nomineringar under ett år. Hela 24 stycken. Serien följer två komiker från två helt olika generationer och har fått mig att bli lite filosofisk kring just åldrande inom kulturen. Hur ska man åldras för att vara relevant som kulturperson och hur kommer kultur skapas och hur kommer det påverkas med i och med att vi lever allt längre? Och med mig för att snacka mer om detta har jag kulturjournalisterna Lovis Bratt-Deland och Caroline Heiner. Vad kul att ni är här.
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Tack för att vi får komma.
0: Ja, självklart. Caroline, jag vet att du har bra koll på Hacks. För de som inte har sett serien, kan du förklara, försöka liksom sammanfatta lite vad den handlar om?
2: Men det handlar om en ståuppkomedien, en kvinna som har sett bättre dagar och hennes skämt är kanske lite åldrad eftersom hon kommer från en generation. Och hon teamar upp med en yngre kvinna som kommer från en helt annan komedimiljö kan man säga, där man verkligen inte får skämta om allt och så vidare. Och de två teamar upp och skriver ny komedi tillsammans.
0: Okej, en typ tv-serie eller en...
2: Det här är en tv-serie. Ja. Det är en sånt bra format för en sån här tv-serie, halvtimmes långa program. Där bågen liksom handlar då om dels Deborah Vance karriär, hennes ny karriär. Kan en liksom äldre komedien fortfarande vara relevant?
0: Ja.
2: Och det handlar samtidigt då om en yngre generation då, hur kan de mötas på något vis då. Den ena tycker att den andra är alldeles för PK och så vidare och den andra ser bara en gammal boomer.
0: Ja just det, exakt, för hela premissen med serien är ju just den här lite oväntade liksom hopparningen av två kvinnliga komiker, en i 20-årsåldern och då en 70-plusare. Varför är det här med liksom oväntade radaparen så bra utgångsläge för att liksom skapa en serie?
2: Ja, men det är just att komiken ligger i att man ser världen annorlunda och att man kan överraska varandra med att se världen på ett annat sätt. Saker som man tycker ser självklart. Så att, alltså, kulturkrockar har, ju liksom, har man ju skämtat om i alla tider. Och här blir det ju relevant för flera generationer. Kan känna igen sig. Sen är det här en väldigt tight serie skulle jag säga, som har väldigt många också sidospår, väldigt många sidokaraktärer. Och med tight, då menar jag liksom att det är... Det är tätt mellan skämten, det går snabbt och man kan hoppa in egentligen i ett avsnitt även om det finns en lång båge över hela säsongen. Så den tilltalar på så många sätt.
0: Just det, ja, det är alltid härligt när man kan hoppa in i den. Lovis, varför tror du att den här serien har blivit så hyllad? Alltså, vad är den lyckas med?
1: Den är ju genuint ganska rolig och det är faktiskt inte alltid som det är det nu för tiden, utan det är ju dels att man får följa de här skämten, men det gör ju också att det blir indirekt, alltså det blir

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Jag har med mig Caroline Heiner och Louise Bratt Deland och vi snackar åldrande inom kulturen apropå komediserien Hacks som slagit Emmy-rekord för flest nomineringar på ett år. Den följer komikerna Ava och Deborah som har ett ungefär 50 år stort age gap och blir hopparade av sin manager för att skriva material ihop. Du, Caroline, hur funkar det för karaktärerna i Hacks att skriva komedi över generationsgränserna? Liksom, vad stöter de på för problem? Kan de lära sig något av varandra?
1: Men det funkar ju väldigt bra. För båda har, det är det som gör att de funkar bra är att de båda har en väldigt kärlek till det här yrket, det här liksom craft, det hantverket som är att skapa komedi. Sen vad man ska skoja om, det är väl där de får mötas. Men hur man skriver ett skämt, det klarar de. Men till exempel så är ju Ava mycket mer känslig för liksom, att skoja på minoriteters bekostnad och sådär som Deborah liksom aldrig behövt tänka på tidigare i sin karriär. Så där kan man ju uppstå lite nya glasögon. Men att skriva ihop, det går utmärkt av just kärlek till yrket.

0: Just det, så de, om Ava är lite woke då, liksom, och ja. Debra måste lära sig av henne. Vad kan liksom Ava lära sig av Debra då, den här 70-plussaren? Ja, men
1: Debra kommer ju från en generation där hon har varit ensam i en totalt mansdominerad värld. Hon har behövt att vässa armbågen och behövt slå sig fram på ett annat sätt än Ava har gjort. Och hon har liksom blivit förhårdad och förhärdad av det och då varit tvungen att bli det. Och det tror jag är en lärdom också för Ava.
0: Så hon har liksom arbetsmoralen?
1: Båda har väldigt mycket arbetsmoral, men Debra har liksom lärt sig att hon måste gå över lik.
0: Okay.
1: För att det har varit den värld hon kommer från.
0: Just det. Men Louis, är det här en trovärdig relation tycker du? Alltså att så här, det här age gapet, att samarbeta över 50 år, liksom, känns det trovärdigt? Skulle det kunna hända i verkligheten, tror du?
2: Ja, men det känns väl trovärdigt att de möts som kollegor, som det ändå är till en början. Att det börjar ju också som ganska ofrivilligt från Avas sida, att hon blir bränd, lite cancellerad och hamnar i Vegas mot sin vilja, men att de genom liksom några nyckelscener, det är en scen där hon ska digitalisera massa ur arkivet från Debras karriär, där hon bara sakta men säkert får se allt från alla år, och det går upp för henne ju mer hon ser att det är faktiskt ganska bra, och man ser nästan i realtid liksom fördomarna brytas ner. Ja. Och där, just den liksom bågen, den dramaturgiska bågen där man ändå får se var det börjar och sen relationen utvecklas, tycker jag absolut blir trovärdig, också eftersom hon faktiskt också fyller en funktion i det här förnyandet, eftersom hon kommer in med ett för Debra väldigt nytt perspektiv.
0: Mm, att det blir ett utbyte liksom.
2: Ja, det blir ju faktiskt det.
0: Men Lovis, det är ju bra så. Men umgås du någonting mellan generationsgränserna, eller är det någonting som du bara romantiserar här nu?
2: Nej, men alltså i yrkesliv absolut. Det tycker jag också blir som bäst, alltså i många fall. Alltså, att kunna ett utbyte av olika kulturerfarenheter. Men i privatliv alldeles för lite. Jag får hela tiden upp i flödet olika visa äldre som ska ge mig tips på det här önskar jag att jag visste i mina 20s.
0: Ja, just det,
2: jag bara
0: just
2: väntar. Var är den här mentorn?
0: Ja, då får vi se om du hittar någon mentor då, helt enkelt. Vi ska gå tillbaka och snacka mera, men först så lyssnar vi lite på LKN.

0: LKN, ring mig. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Herman Munk. Och i studion så har jag även med mig kulturjournalisterna Caroline Heiner och Louise Bratt-Deland. Och vi snackar åldrande. Vi alla blir äldre och lever längre. Vilka spår sätter det egentligen på kulturen? Det försöker vi reda ut. Okej, Caroline och Louise, hur skulle ni säga att showbiz tillåter en att åldras som kulturutövare?
1: Det är faktiskt ändå mellan könen. Alltså män får ju på något sätt ändå ett så här stigande sexuellt kapital ju äldre de blir, och att de blir nästan kultförklarade. Det ser vi väl inte minst nu på Richard Gere som håller på att spela in en film med närmare 50 års age gap. Medan kvinnor då, så klassisk saying att redan i ganska ung ålder, medelålder, så börjar de spela någons mamma, någons farmor till och med. Så att man kan absolut se en ganska betydande skillnad där.
0: Ja, just det. Förlåt Caroline och Louise. Jag råkade ha regeln där nere i början på ditt svar, så jag hörde inte helt början på ditt svar. Förlåt. Vad var det du sa där i början?
1: Ja, det är bra fråga. Säkert något väldigt viktigt, tycker jag att vi utgår ifrån.
2: Louise poängterade det väldigt uppenbara och väldigt sanna att man föråldras väldigt olika som män och kvinna i showbiz.
0: Just det. Vad beror det på, tror ni?
2: Det beror på den gamla liksom regeln om att män gör saker och kvinnor ser ut. Och showbiz har ju byggt hela tiden på att man ska se på vackra kvinnor medan männen är de som ska göra saker. Det är liksom en regel som har funnits jättelänge i hela showbiz, i hela filmbranschen. Och sen är vi fixerade, vi ungdom och vi skönhet, att det liksom har blivit kvinnans stora kapital. Så det här är inga nyheter, men de syns ännu mer i showbiz, eftersom de säljer liksom drömmar, de säljer ideal och idéer.
0: Tror ni att, känner ni av att det liksom märker ni av någon förändring nu i nutid, eller är det lika förlegat som alltid?
2: Nej, men det här gäller ju fortfarande naturligtvis. Vi ser ju mer representerat då äldre kvinnor på duken och på tv och sådär. Men de ser ju också ut på ett visst sätt. Det här är ju kvinnor som är väldigt, väldigt vackra upp i en hög ålder. Mm. Jag tänker liksom på Grace and Frankie, Jane Fonda, Lily Tomlin och vi har liksom Man on the Inside, Ted Danson. De får fortfarande åldras som så här kluriga gubbar, medan kvinnor måste åldras väldigt vackert. Liksom. Ett typexempel brukar vara Madonna, som då turnerar fortfarande fast hon är upp mot 70. Men, och hon kan ju liksom inte se ut på något annat sätt. Hon får ju ofta kritik för att hon har liksom plastikopererat sig till oigenkännlighet. Men vad hade alternativet varit för henne? Hon hade ju liksom inte kunnat vara en gråhårig vanlig tant. Det hade ju inte fyllt de här arenorna.
0: Nej, just det. Det blir fel hur man än gör, tycker folk.
2: Där har vi fortfarande en liksom dubbelmoral eller en konflikt.
0: Hon släppte ju ett nytt album precis och kör på, som du säger, och gör klubbhits precis som vanligt trots att hon närmar sig 70-strecket. Tycker ni att det är bra? Är det bra beslut? Alltså, på något sätt kämpar hon emot någonting, eller är det helt rätt?
1: Lysande beslut, tycker jag, av den enkla anledningen att det är bra. Det är en bra skiva, det är smarta samarbeten och hon gör det med bravur. Tittar man på de senaste decennierna från Madonna så har hon släppt ganska mediokra album. Och då tycker jag att det hon gör nu, det vill säga faktiskt på något sätt återuppfinner sig själv. Det här är en uppföljarplatta på Confessions on the Dance Floor från början av 2000-talet. Så gör hon helt rätt i att hon går tillbaka till sina rötter. Hon gör det hon är skitbra på och hon, jag ska inte säga avsluta på topp, för jag hoppas att det kommer mer. Men hon tar tillbaka den här statusen som hon lite tappat bort de senaste två decennierna.
0: Ja, spännande. För Rolling Stones släppte ju också nytt precis. Ska man alltid köra ända in i kaklet, eller är det viktigt att veta när det är dags att kasta in handduken, så att säga?
1: De safear ju lite mer, skulle jag nog ändå säga, medan Madonna verkligen särar på benen och har en laserstråle som liksom alla Army of Lovers som hon också samplat. Men med det sagt så tycker jag att det är kvaliteten som får avgöra. Jag tycker absolut inte man ska sluta om man har viktiga, bra saker att säga och om man gör det på ett snyggt sätt.

0: Madonna, Danceteria. Otroligt, otroligt. En person som har kanske trotsat sitt åldrande, om man så kan säga det så. Jag och kulturjournalisterna Lovis Bratt-Deland och Caroline Heiner snackar om åldrande och vilken plats det får ta i kulturen. Och vi blir allra äldre, vi är friskare, vi är piggare längre upp i åren. Vad tror ni, Lovis och Caroline? Tror ni att det kommer börja produceras mer kultur med en uttalat äldre målgrupp?
1: Vet du, jag är faktiskt orolig för vad Generation Z kommer sitta och konsumera på ålderdomshemmen. Mm-hmm. För att vi har varit helt besatta av våra föräldrars kultur. Vi har egentligen bara kollat på serier. Vi har kollat Friends, ja, vi har kollat Frasier, Seinfeld. Det som egentligen våra föräldrar tittade på och har egentligen inte jättemycket som markerar vår ungdom rent liksom kulturellt. Det är den här liksom poptimismen som spökar. Så att jag undrar vad vi kommer sitta och prata om på ålderdomshemmen. Just det enda jag kommer på för liksom mig och mina jämnåriga, vitsnus. Alltså, det är ju en av få generationsmarkörer som vi inte har snott från någon annan.
0: Nej, det är sant. Och kanske liksom förhållningssätt till tidigare relationer. Alltså liksom att tycka att millennials är cringe kanske.
1: Alltså, ja, men det tror jag ändå är allmänmänskligt. Det går väl ändå över generationerna att tycka att man själv är bäst.
0: Just det. Men äldre har ju alltid konsumerat filmer och musik. Om man ska liksom göra något, ändå försöka sikta in sig på äldre som målgrupp, hur gör man det? Alltså måste serier innehålla äldre för att det ska räknas som en anpassning? Eller kan det snarare handla om liksom tempon och teman? Eller vad tror ni? Hur ska man börja med det om man vill göra någonting som är riktat till?
2: Det har ju gjorts försök såklart. Man ser mer och mer att det finns serier där liksom äldres liv, alltså hur man lever som äldre, har varit en drivande då, som ungefär de här Man on the Inside och Only Murders in the Building och så vidare. De handlar ju ändå, de har en storyline, men det finns också med att man liksom beskriver äldre människors liv. Så det har man försökt göra. Men i de här serierna, det som man kan se då, det är att man ofta blandar in också även unga. Till exempel Only Murders in the Building har ju också en ung Selena Gomez med. Ja. Så att man försöker ringa in liksom hela familjen snarare än att bara rikta in sig på de äldre. Det tror jag kommer ändras, för att tablå-tv håller på att försvinna. Alltså äldre upptäcker nu mer och mer strömningstjänsterna. Så jag tror faktiskt att man kommer satsa mer på att beskriva en äldre persons vardag. Men hur den här vardagen ser ut, det skiljer ju sig väldigt mycket. Det måste ju inte vara liksom att de utspelar sig på ålderdomshem för den sakens skull.
0: Nej, för det känns som att det skulle lätt kunna bli, eller om man kollar på så här book club eller liknande, att man tänker att man representerar äldre bara för att, oj, det var lite tokigt. En som är äldre gör någonting som är lite oväntat. Det kanske är en första våg av kultur, men att det kommer komma en andra våg som gör det på andra sätt kanske.
1: Det tror jag definitivt. Och också, du frågade om det kommer bli långsammare, det tror jag inte, utan jag tror ju att det är ju vi som är uppvuxna i den här liksom uppmärksamhetsekonomin som kommer att åldras, och våra tillkortakommanden kommer att åldras med oss. Jag tror inte vi kommer sitta och lösa korsord. Jag har så mycket fram emot när jag går i pension och spelar The Sims hela dagarna.
0: just det. Vilket Sims blir det då?
1: Nya
2: ålderdomshem-simset.
1: Precis, när man bara lever om mitt liv från början, om och om och om igen.
2: Ett bra exempel är väl Harrison Ford i Shrinking, som då, där spelar han mot Jason Segel, som inte heller är purung. Men som också handlar om, där tar man ju också upp liksom filosofiska livsfrågor om hur det känns att bli äldre och så vidare. Liksom frågor som är relevanta till en viss generation. Så sånt kan man ju bygga in också naturligtvis.
0: Ja, just det. Tack så jättemycket Caroline och Lovis för era visa ord och era tankar, och för att ni ville snacka åldrande i kulturen med mig.
2: Tackar.
1: Tack själv. Alla kan väl säga.

0: Uffe och Sofie Norlings. Ni lyssnar på magasinet i P3. Och jag har precis snackat med kulturjournalisterna Caroline Heiner och Lovis Bratt-Deland om det faktum att vi lever längre och vad det egentligen sätter för spår i kulturen. Men det slog mig att ingen av oss ens passerat 50-strecket. Det är ju katastrof. Vi behöver en äldre röst och vi behöver en expertkommentator. Och vem är bättre på att snacka med då än Ingmar Skog, seniorforskare vid Göteborgs universitet? Jag ringde upp honom. Först och främst vill jag ställa honom mot väggen och be honom förklara en grej jag hört honom säga mycket, bland annat i sitt sommarprat, nämligen att 70 är det nya 50. Vad betyder ens det? Så här förklarade han det.
1: Tittar vi tester av intellektuell funktion så är 70-åringar ungefär dubbelt så bra som 70-åringar var på 1970-talet. Dessutom så är det så att man är otroligt mycket bättre fysiskt. Det är 3 gånger så många som klarar olika fysiska tester och så vidare. Dessutom är man mindre deprimerad, man har mer sex, man dricker mer alkohol, man reser mer, man är överhuvudtaget mycket mer aktiv. Och då brukar vi säga att en 70-åring är som en 50-åring var för 50 år sedan, kan vi säga.
0: Ja, 70-plussare är då piggare och fräschare än någonsin och vill såklart hitta roliga grejer att fylla sin tid med när både kropp och knopp orkar med. Och det var något Ingmar också tog upp, att man absolut inte ska underskatta äldre som målgrupp. Äldre, alltså man snackar personer över 70, är ju en växande grupp i samhället och det är liksom inte bara opera och konstmuseum som är intressant för den här målgruppen.
1: Idag är det ju dessutom så att de generationer som är äldre, de går ju också på rockkonserter och sånt. Så det är ju en väldigt aktiv grupp när det gäller konsumtion av kultur. Och jag tycker att kulturen borde inse mycket mer att det här är ju egentligen den gruppen som har tid att utöva kultur.
0: Precis, tid finns. Ork finns. Och Ingmar berättade att han tror att ännu fler måste inse vilken värdefull målgrupp det här är. Alltså han berättade att han tror att satsningar även inom nöjesbranschen skulle behövas och lyfter den 82-åriga DJ Gloria som ett positivt exempel. Och att även kulturöverna håller i högre upp i åldrarna och det tillför också något nytt och unikt till kulturen.
1: Kulturutövare är ju en av de grupperna som faktiskt fortsätter att producera även när de blir äldre. Det här är ju liksom en väldigt ny situation. I och med att folk fortsätter att vara så vitala så kan ju det förändra så här, kulturskapandet genom att du har människor som har en lång erfarenhet, varit med om massor med olika saker och som då dessutom är tillräckligt vitala för att kanske uttrycka det.
0: Jag ser fram emot att bli äldre och bli en riktigt stor konsument av kultur

No Letting Go av Wayne Wonder här i magasinet i P3.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Veckans sista sändning innan vi tar helg, Bella. Vi ska i vanlig ordning testa en känd persons moral.
2: Ja, och det har återigen blivit dags att sparka upp dörrarna till vardagsfilosofiska rummet. Och idag gästas vi av ingen mindre än Julia Lyskova.
1: Känner spontant att moralen tyvärr är katastrof.
2: Kan inte något annat än att hålla med.
1: Vi får se, hörs 15:30.
2: Puss och kram.

I'm Your Girl Right av Tove Lo här i magasinet i P3. Och jag heter Herman Munk och vi ska prata lite om David Harbour och Lily Allen. Skådespelaren David Harbour som bland annat spelade Hopper i Stranger Things har för första gången talat ut om det minst sagt exponerande breakupet med Lily Allen. Ja, Lily Allen och David Harbour, de gjorde ju slut förra året och Lily blev jättearg. Så arg att hon på 10 dagar skrev albumet West End Girl som mer eller mindre uteslutande handlar om breakupets förlopp. Till exempel i låten Tennis då, där hon sjunger så här. Ja, alltså, I can't get my head around how you've been playing tennis. If it was just sex, I wouldn't be jealous. You won't play with me. And who the fuck is Madeline? Ja, han blir jättecalled out då. Och nu först ett år senare så pratar han om det i en intervju med Variety. Och han berättar om mycket, bland annat om sin psykiska hälsa, slutet på Stranger Things, sin nya HBO-serie DTF, St. Louis. Men också då det här albumet som var fruktansvärt exponerande. Vad är det han berättar då? Ja, han vill inte ge någon full motberättelse, men han markerar istället att vissa saker hör till privatlivet. Men han respekterar hennes artistiska rättighet att skapa konst, diplomatiskt sagt tycker jag. Att ha ett breakup med en artist måste väl ändå vara topp 3 sämsta yrken man, det kan ta slut med någon med liksom. Spelas på radio, höras på turnéer, ditt barn kanske börjar nynna på en hatlåt mot dig. Alltså det måste vara knäckande. Jag tänkte lite på det här. På andra plats så tror jag ändå författare liksom. Tänk en hel roman, 600 sidor i 3 delar. Det hände ju faktiskt med Martina och Erikshag i boken Det är något som inte stämmer. Men värst tror jag. Jag tänkte länge och väl på det här. Det måste ändå vara muralmålare som målar något jätteelakt på en stor byggnad om dig. Där har ni listan. Det kan tacka mig senare. Aktera för dessa 3 yrkesverksamma.

Missy Elliott, Clara och en Fatman Scoop, Lose Control. Strax är det dags för P3 Nyheter. Och efter det så kommer Kimbo från P3 Din Gata och snackar lite vett och etikett på konserter. Vi lyssnade ju nu på Lose Control. Nu blir det Pure Control.

0: Klockan har blivit 12 och det betyder P3 Nyheter med Filip, och efter det blir det mer magasinet i P3.
1: Tack. I Algeriet har en brand utbrutit i ett barnhem i en förort till huvudstaden Alger, rapporterar AFP. Minst 11 personer har dödats och 19 skadats enligt landets civilförsvar. Branden rasar fortfarande och det är oklart hur många av offren som är barn. USAs vicepresident J.D. Vance erkänner nu misstag i hanteringen av utredningen kring den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det säger han i podcasten The Joe Rogan Experience.
2: We absolutely screwed up the comms of the Epstein files, like we just did. But do I think the reason we screwed up the comms is because we were trying to hide something? No.
1: Krav på att släppa utredningen har funnits länge, och till slut röstade kongressen i höstas igenom en lag som tvingade administrationen att offentliggöra miljontals dokument. I början på året sparkades Pam Bondi som justitieminister, och många bedömare menar att hennes hantering av Epstein-filerna var en stor del i varför hon fick gå. I Italien väntas idag en dom efter den stora brokollapsen i staden Genua 2018 som dödade 43 personer, rapporterar AFP. Ja, ett 50-tal personer står åtalade för bland annat dråp och förfalskning av officiella dokument. De flesta är chefer och tekniker på två företag som ansvarade för underhållet av bron. Och nu inrikes. Regeringen säger ja till två nya vindkraftsparker till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Dessutom får en vindkraftpark utanför Piteå klartecken. Men samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom att de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin säger till SVT att dagens besked är ett bevis för att regeringen egentligen inte vill ha havsbaserad vindkraft. Och så lite djurnytt. Ja, så här låter en ny apart som har upptäckts djupt inne i Kongobäckenets regnskog, rapporterar Vetenskapsradion. Den har glansig svart päls, en lång svans och en ljusorange färgteckning runt näsan och munnen. Apan dokumenterades på foto första gången på en suddig bild 2008. Och efter det har en internationell forskargrupp samlat på fler observationer och nu kommer fram till att det rör sig om en egen art. Det är bara den femte nya aparten man har hittat i Afrika på 75 år och den har fått namnet Colobus congoensis. Och det var Peter Nyheter, klockan 12. Tillbaka till dig, Herman.
0: Tusen tack, Filip.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Ja, vi är live och det är magasinet i P3 här med mig, Herman Munk. Hörrni, Jay-Z hade en spelning i söndags som ballade ur. Hundratals personer som försökte ta sig igenom entréerna utan biljett. Och arenan las i lockdown. Jay-Z fick skjuta på spelningen i timmar och tusentals biljettinnehavare kom inte in trots att man betalat. Vilken soppa. Jag hade blivit jättesur. Och det är därför jag har bjudit in Kimbo från P3 Din Gata som är en konsertveteran. Och vi ska plocka ner det här lite. Vad är okej och vad är inte okej på konserter? Lite vett och etikett helt enkelt.

0: vad har vi egentligen för vett och etikettregler på konserter? Hur ska man bete sig? Och med mig, för att snacka mer om det, så har jag konsertveteranen Kimbo från Peter Ringgata. Tjena, tjena. Hur är läget? Hur mår du?
1: Ja, men jättebra. Solen skiner, glada miner, eller?
0: Ja, exakt, exakt. Det är så bra. Kimbo, lite kort bara. Mm. Vad var det här för konserter? Vilka spelningar? Vad var det för spelningar JC bjöd på?
1: Tre konserter, tre teman. Serien firade 30-årsjubileet av The Reasonable Doubt, men även 25-årsjubileet av The Blueprint, där han fick sitt genombrott. De två första kvällarna fokuserade på albumen och den tredje hette Extra Innings. Och den innehöll hans största hits och även många överraskningar.
0: Spännande. Mm-hmm. Men det verkar som att allt inte gick in i planen. Det var vad var det som hände egentligen? Det var förseningar och grejer.
1: Det var ju upp mot hundratals utan biljett som försökte ta sig in genom att storma flera entréer till fina Yankee Stadium som ligger i New York. Och personalen som jobbade med säkerheten och polisen, de stängde ner tillfälligt många av alla ingångar för att få kontroll över situationen och undvika att människor skulle bli nedtrampade.
0: Ja, det vill man inte.
1: Det vill man inte. Nej. Och arenan sattes typ i ett lockdown-läge, kan man säga.
0: Lockdown, det låter dramatiskt alltså.
1: Visst, visst.
0: Det låter som att det gick vilt till. Och det, men gör inte det på spelningar? Eller liksom, det är väl det som är spelningar, det ska gå vilt till, eller?
1: Det tycker jag. För mig personligen, ja, mina mest minnesvärda konserter har varit när vi löpte amok. När vi gick bärsärkagång.
0: Vad har du för när har du gjort det?
1: Året är 2019.
0: Okay.
1: Denzel Curry står på scen.
0: Ja.
1: Och han vädjar till publiken. Go crazy!
0: Ja.
1: Det var, alltså det var,
0: och då gjorde du det?
1: Det gjorde jag.
0: Vad gör man då? Vad är det? Hur mycket då?
1: Grejen är, man befinner sig i moshpits. Man arrangerar moshpits i stunden.
0: Ja.
1: Men då moshpitsen var så stökiga så jag blev faktiskt tillfälligt skallad av en snubbe.
0: Oj.
1: Han skallade mot mitt högra ögonbryn.
0: Alltså inte med flit? Nej,
1: inte med flit. Utan du vet, man hoppar, någon skallning, någon armbåge.
0: Blev du arg då? Eller var det kul att bli skallad?
1: Jag var 19 och jag hade druckit.
0: Okay, så du blev arg?
1: Nej,
0: du blev glad.
1: Det var kul. Det var kul.
0: Du var ju nyss på Roskilde. Hur var det där med liksom vett och etikett på...
1: Roskilde, det är en väldigt speciell festival.
0: Ja.
1: Som jag brukar säga, jag har aldrig sett så många stjärtar i hela mitt liv. Som under den veckan. Nej, men folk kissar var som helst.
0: Aha.
1: Alltså det är verkligen inga gränser.
0: Där är det dåligt på vett och etikett.
1: Verkligen dåligt. Det är något vackert. När alla är lökiga, då blir ingen lökig.
0: Ja, då blir det regeln på något
1: Förstår
0: sätt.
1: Du?
0: Ja, just.
1: Och det gör det lite nice på ett sätt också.
0: Ja, underbart. Alltså, jag tycker vi ska dyka ner mer i det här. Vad är det man får göra och inte göra? Vi ska prata mer om det här, du och jag, Kimbo. Mm-hmm. Men först ska vi lyssna på Skepta och Young Lord. It Ain't Safe.
1: Låt oss. Start from the beginning.

0: Skepta och Young Lord med It Ain't Safe. Jag hänger med konservveteranen Kimbo från Peter Din Gata. Du har till och med gått på Skepta 3 gånger, sa du här
1: Skepta,
0: också.
1: Alltså att se honom live. Jag rekommenderar alla som lyssnar på detta att göra det. Woo!
0: Underbart. Och vi ska prata lite vett och etikett på spelningar.
1: Det ska vi.
0: Trodde, alltså, vi pratade förut om Roskilde, du var på Roskilde, och då sa du att alla var stjärtar. Och jag trodde att du menade att liksom folk var rövar, alltså beställde sig rövar. Men du menade att du såg stjärtar.
1: Jag såg stjärtar för alltså, folk urinerade offentligt konstant.
0: Men alltså, i en buske? Eller?
1: Nej, det är det. Alltså du sa bredvid foodtrucks ibland. Och vet, man kommer dit och det är bara att gilla läget. Och efter ett tag så var det nästan, det kommer låta sjukt, men nästan lite vackert.
0: Aha,
1: du vet den här obrydheten. Jo, men alltså, nej. Alltså, du vet, i Sverige och så bara generellt i Skandinavien.
0: Ja.
1: Man bryr sig mycket om vad folk tänker och tycker.
0: Ja.
1: Där gäller inga lagar.
0: Ja, men är inte det nästan demonstrativt då? Att man, eller kissade man på marken bara, helt öppet?
1: Det skedde. Missförstå mig rätt. Om någon hade gjort det på stan, här i Malmö eller vad som helst, då hade jag ju snäat såklart.
0: Ja,
1: men just där, alltså, vad ska man säga? Laglös zon.
0: Just det. Det var liksom, det var vett och etiketten där.
1: Exakt, ja.
0: Är det så att vett och etikett, alltså liksom hur man ska uppföra sig, det beror väl då kanske väldigt mycket på olika platser, eller?
1: 100% tid och plats, självfallet.
0: Just det. För att, ja, hur tänker du liksom det här med... Men om det är så att liksom, om artisterna själva försöker berätta för sina fans hur man ska uppföra sig, alltså Phoebe Bridges till exempel, hon bannade mobiltelefoner på sina spelningar. Vart står du i den frågan? Alltså, är det för att lägga i sig för mycket, eller är det liksom, är det helt okej?
1: Okay? Jag säger bara, älskade Phoebe, fler borde göra som henne.
0: Aha.
1: Har du tänkt när du går på en konsert in this day of time?
0: Ja.
1: Alla upplever den via mobilen ju.
0: Ja.
1: Jag var såg Dave på Royal Arena för inte så länge sedan. Varenda en, det var till och med folk som filmade sig själva och sen filmade Dave och sen sig själva igen. Och det är som att man lever genom skärmen.
0: Och du tycker att det är inte bra?
1: Jag tycker alltså, inte att det är bra.
0: Man får inte hela upplevelsen. Eller?
1: Med det sagt, jag kastar sten i glaset. Jag tror jag har 17 videos från bara den kvällen. Men fortfarande, jag tror att Phoebe, she's onto something.
0: Ja, alltså för där är väl den brännande frågan till dig. Hur ofta kollar inte du då tillbaka egentligen på de klippen?
1: Aldrig, det är det jag menar.
0: Ja, du gör inte det? Okej, men då borde man skita i det.
1: Är du med mig? Och mycket är så, jag vill få en snygg story på Instagram. Men egentligen spelar det...
0: Ja, blev det en bra story eller?
1: Jag ska inte tycka den smäl. Alltså.
0: Många DMs liksom. jag märker det som, jag hejar på Hammarby.
1: Usch, beklagar.
0: Ja, absolut. Men då, och då är det en grej i klacken. Mm. Att så här, där går ju, och det så gäller nog för alla lag säkert, men då går klackledaren omkring och det är strikt mobilförbud.
1: Ja, liksom. Nej. Det är heligt.
0: Exakt, och det är väl, det jag tycker är väldigt kul, för liksom en av de få platserna där tonåringar säger åt vuxna, lägg av, ta ner mobilen liksom. Och speciellt så här, det var någon gång som det var någon match där alla skulle börja sätta på lampan som är på en konsert och lysa.
1: Nej.
0: Alltså det var ju så här kriskommunikation i klubben i en månad efter
1: det. Det funkar inte.
0: Aldrig hända. Okej, men du Kimbo, om du hjälper oss att snickra ihop en liten guide. Jag har inte gått på så mycket konserter.
1: Okay.
0: Jag är så här, okay. Det blev covid när jag tog gymnasiet och så vidare liksom, så jag har liksom inte kommit in i det där.
1: Ja.
0: Kort guide, vad är dina 3 viktigaste tips för ett gott uppförande på en konsert, så man fattar viben liksom.
1: Okej, om man tvunget måste kröka så man är salongsbrusad.
0: Mm-hmm.
1: Så att det inte blir jobbig liksom för de som är runt omkring dig.
0: Okay.
1: Snälla se till så att du har gått på toa innan. Alltså, så att det inte blir att du behöver kissa där.
0: Inga stjärtar.
1: Nej, inga
0: om det stjärtar. Inte är Roskilde.
1: Vet du vad? När det kommer till moshpits och tight space, då får du inte kissa.
0: Nej, okay.
1: Där har till och med jag gränser.
0: Okay.
1: Sist men inte minst, och den viktigaste regeln, ha kul! Njut, lägg ner telefonen och bara njut.
0: Och vad är nuet?
1: Vad är nyhet? Ja. Uttryck din konst, uttryck din glädje.
0: Vilken guide. Tack Kimmo. Tusen tack.
1: Tack själv.
2: P3. Sveriges Radio.

Rock Music av Charlie XCX här i magasinet i P3. Och vi pratade precis med Kimbo om hur man ska uppföra sig på konsert. Och han lämnade en bild och en dålig smak i munnen när han berättade om hur många rumpor han såg på Roskilde som kissade på marken. Det måste bli blött. Jag har för många kompisar som jag har varit på Roskilde som jag nu börjar ifrågasätta. Varför tog jag den här personen i handen? Det skulle behöva införas en karantän där över bron, över Öresundsbron tillbaka till Sverige, tycker jag. Nu, sena Spyro.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Everlong med Foo Fighters. Och ni lyssnar på magasinet här i P3. Och snart, då är det dags för din nästa bästa tillsammans med Natasha, där vi ska hjälpa en lyssnare i nöd tillsammans med er. Det vill ni absolut inte missa.

0: Stupid Song av Olivia Rodrigo. Och hörni, det är dags för din nästa bästa. Ja, stunden där vi hjälper dig som lyssnar med att hitta din bästa låt, serie, bok eller film. Och idag så ska vi hjälpa Jonas som skriver så här: jag ska ta en roadtrip från Malmö till Haparanda, alltså långt, och behöver akut saker att fylla alla dessa timmar med. Musik, poddar, ljudböcker, you name it. Och med mig som hjälp så har jag min kära programledarkollega Natasha. Hej Natasha!
1: Hallå!
0: Vad kul att du är här!
1: Ja men tack, det är kul att vara här.
0: Vad tänker du? Hur ska vi hjälpa stackars Jonas?
1: Alltså jag tänker att man vill ha någonting som man inte tröttnar på. Någonting som kan vara där i bakgrunden, som inte är för mycket, ska inte vara störande. Men ett fint sällskap liksom.
0: Ja, för det är ju 1631 kilometer mellan
1: Malmö. Det är ett tag.
0: Ja, det tar 18 timmar att köra den distansen.
1: Ja, men verkligen, då vill man ha det här perfekta sällskapet. Vad tänker du?
0: Ja, jag vet inte. Man kan tänka på många sätt. Alltså man kanske vill ha olika faser. Alltså liksom mellan Malmö och Alvesta så är det liksom tagga till musiken. Och sen kanske Alvesta Stockholm så kör man ljudbok. Jag vet inte, vad tror
1: den
0: du?
1: Den är ju bra också, att dela upp det i liksom olika
0: etapper liksom.
1: Ja, verkligen. Jag undrar liksom om Jonas då kommer ta lite pauser också. Kanske stanna upp lite, sova. Och det, för det måste man också tänka på. Ja. Om man kanske har gått upp och ska köra efter att man kanske har tagit en tupplur, då vill man kanske inte ha den här jätte fartfyllda musiken.
0: Det är väldigt sant. Det finns många aspekter här. Det är, liksom, det är dynamiskt och avancerat. Kanske framförallt också kanske en inte ska konsumera något visuellt.
1: Nej, det är viktigt. Inga tv-serier, inga filmer.
0: Det är exakt, där drar vi en gräns.
1: Ja, det sparar vi till en annan gång.
0: Det gör vi. Och ni som lyssnar, hjälp oss att tipsa. Smsa 72250 så skriver du P3 och sen mellanslag. Eller så kan ni DM oss i P3 Sveriges Radio. Hur ska vi hjälpa Jonas egentligen? Vad kan han konsumera när han ska köra hela vägen till Haparanda?

0: är P3.
1: Ja, vi är P3, vi är också magasinet. Och vi ska ju hjälpa Jonas, en lyssnare här som har mässat in, som behöver hjälp att fylla sin jättelånga roadtrip genom Sverige. Och Natasha är här, och du och jag har grävt fram lite tips. Och kanske lyssnarna har några också. Jonas skrev så här: jag ska ta en roadtrip från Malmö till Haparanda. Alltså, jag behöver akut saker att fylla alla dessa timmar med. Musik, poddar, ljudböcker, you name it, kanske inte tv-serie. Vad är viktigt, tycker du, Natasha, när man kurerar en typ, om vi tar musik, en spellista för roadtrip? Har du en åsikt på liksom hur borde man kurera en musik, en spellista?
2: Alltså, jag har inte åkt så långa sträckor med bil, måste jag ändå säga. Men jag tänker typ så Journey's Don't Stop Believing i 18 timmar. Nej. På repeat.
1: Nej, ja, nej, då, kör.
2: Då kör vi av vägen.
1: Ja, det gör man verkligen. Men du åker inte långt alltså?
2: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag tänker typ att när jag väl åker, så tänker jag att jag vill verkligen ha typ sånt man kan sjunga med till. Alltså,
1: ja,
2: verkligen
1: såklart.
2: Att det blir liksom lite så allsångskänsla. För det är sånt som får tiden att gå snabbare. Bara som släng in alla gamla hits man kan och som är roliga. Alltså rolig musik. Det ska inte vara det här liksom seriösa, den här bästa nya albumet. Alltså, fan, tänk bort prestige och allt vad det är.
1: Just
2: bara
1: det.
2: Saker man kan sjunga till. Ja, exakt.
1: Det är bara du i bilen, det är bara du och din musik.
2: Ja, exakt.
1: Ja, det är väldigt sant. När jag har jobbat som chaufför, alltså jag har skjutsat ut catering-mat och sånt.
2: Ah, okay.
1: Och då var det mycket, då satt man liksom 8 timmar i bilen och så här. Då var jag nästan lite tvärtom. Då var det snarare att jag började så här: nu tar jag någonting från början. Alltså, nu lyssnar jag på alla album av någonting. Men det är två vägar att gå där kanske. Alltså,
2: ja.
1: Och jag tror att, men det var också ett jobb. Alltså, då visste jag att jag skulle ha en hel sommar där skulle sitta i bilen. Jag började nervös att sitta. Ja, kul.
2: Sant. Men vad kände du att det gjorde för dig och för din tid i bilen att göra på det sättet?
1: Jag tror att jag, alltså efter första passet, när man först var så här, jag är själv i bilen, jag kan lyssna på vad jag vill. Efter alltså dag två, då var man så här, ja, då har man gjort det. Då har man haft kul. Så nu måste man ha lite...
2: Nu måste det bli lite seriöst.
1: Nej, exakt. Nu ska jag dubbeljobba. Det ska bli kul att höra vad du har för konkret tips till Jonas, Natasha. Och jag ska också dra mitt. Men vi behöver fler tips från er lyssnare. Messa 72250 och sen skriver du P3 mellanslag. Eller DM oss på Sveriges Radio, så går vi igenom våra tips snart, Natasha.
2: Ja, spännande.
1: Ja. Attention, please. Attention, please. Shit here feels like a whole entire world.

0: Anti Up, M.O.P, Busta Rhymes, Teflon and Remy. Och vi är mitt uppe i din nästa bästa. Och idag så hjälper vi lyssnaren Jonas som ska hela vägen från Malmö till Haparanda. Och han behöver fördriva tiden i bilen. Han har skrivit, jag ska ta en roadtrip från Malmö till Haparanda. Jag behöver alltså akut saker att fylla alla dessa timmar med. Musik, poddar, ljudböcker, you name it. Och jag har med mig Natasha och du har kommit på något bra tips, va?
1: Ja, jag har försökt och jag har ganska mycket tur eller väldigt nyligen så upptäckte jag själv en podd som är så här fantastisk att fördriva tiden med och som man också lär sig mycket av. Den heter 20,000 Hertz. Och varje avsnitt går igenom historien och bakgrunden till ett specifikt ikoniskt ljud. Alltså vi snackar allt från valsång till musiken i Super Mario Bros till popvärldens vanligaste ackordbyten till notifikationsljudet på Facebook.
0: Okej.
1: Alltså det är högt och lågt. Och i det här då Facebook-avsnittet då pratar programledaren Dallas Taylor som är ljudexpert. Han pratar med Will Littlejohn som har tagit fram alla de här ljuden på plattformen. Vi kan lyssna på en liten snutt.
0: Ja, absolut.
2: Will, like many UI sound designers, believes that most of his team's work should go unnoticed by consumers because when a sound does stand out, it's a problem.
3: They notice when things aren't right or aren't really authentic in sound, but they don't really notice when they take things to another level. That's just part of how we process sound, and you can create a very negative experience for the entire product purely through one sound.
1: Ja, så det här avsnittet går liksom ut på att de då pratar om hur man skapar ett ljud som bara kan existera i folks vardag utan att de tröttnar. Och det är någonting man aldrig har tänkt på. Man har alla de här ljuden från olika appar och allt vad det är och de bara finns där. Man tänker ju inte på att de finns där, men de gör det och är en så stor del av ens vardag.
0: Det är jag tror att det här är väldigt bra. Det är ju en låg tröskel som att det är det ljud man känner igen. Alltså här, som man vet om, men som man behöver liksom inte vara expert. Det känns som att det är låg tröskel för att börja lyssna, är det så?
1: Exakt, ja men det är så verkligen. För alla har, alltså typ nästan alla av de här ljuden de går igenom de här olika avsnitten har ju folk ofta en relation till.
0: Ja.
1: Så att det är nästan så att man får fördjupa sig i sånt man har hört en tusentals gånger förr och bara få veta historien bakom. Jätteintressant, väldigt djupdykande utan att bli liksom för nördigt eller tråkigt och tjatigt.
0: Ja, för det var det jag skulle fråga. Måste man vara liksom audiofil för att förstå det här?
1: Nej, absolut inte. För att den går liksom mer in på liksom det, kanske det sociala och psykologiska bakom de här ljuden. Vad är det som gör att vi dras till dem? Väldigt intressant, väldigt lärorikt.
0: Det här var ett toppen tips till Jonas. 20,000 Hertz alltså.
1: Ja, exakt.
0: Vi har också fått ett tips från en anonym lyssnare som skriver att Midnight City med M83 är ju den ultimata köra bilåten. Man vill bara cruisa längs en väg med solglasögon på och armbågen ut genom sidorutan när man hör den. Jag tycker vi kan lyssna lite på den här.
1: Ja.
0: Ja, det här.
1: Ja, det är så mäktigt.
0: Oj, oj, oj. Håller du med?
1: Ja, alltså jag liksom förflyttas till en bil. Tänk på att åka på en öppen väg, men här, alltså, man känner ju att man äger världen. Den känslan man vill åt när man ska på roadtrip, eller hur?
0: Den är typ gjord för en bil.
1: Ja, verkligen gjord för en bil.
0: Så.
1: Ja, en perfekt tips. Otroligt.
0: Vi ska fortsätta och jag har också tips som jag ska dela med mig snart. Ja, men det tar vi efter den här.

0: Ventura, Hang Me Out to Dry av Agustin. Ni lyssnar på magasinet i P3 och vi håller på med din nästa bästa, jag och Natasha här. Och vi hjälper till Jonas som vill ha tips på saker att fylla sin roadtrip-lista med. Och vi har fått tips från dig, Natasha.
1: Ja, precis. Podden 20,000 Hertz. Ja, varje avsnitt djupdyker in ett ikoniskt ljud.
0: Ja, det lät väldigt, väldigt... Det ska jag börja lyssna på. Hur långt var ett avsnitt egentligen?
1: Alltså det är typ mellan halvtimme och 45 minuter.
0: Ja, lättsmält.
1: Det är det. Det är alldeles lagom.
0: Och sen fick vi också tipset av lyssnare att lyssna på Midnight City. Panglåt. Och sen kommer mitt tips nu då.
1: Spännande, ja, vad har det här sett fram emot? Ja, verkligen.
0: Jag tänker ju lite på längd. Alltså han kommer åka väldigt, väldigt långt, ja. Jonas. Så att jag tänkte att du kommer ju podda, det var bra, det också finns många avsnitt. Jag kommer med en ljudbok, eller min bok. Men det man kan inte läsa, man får lyssna ändå, ja. På den då. Och verket i fråga är då en ljudbok som jag precis har plöjt. Jag råkade befinna mig i Kap Verde under deras otroliga VM-run här.
1: Va?
0: Nu.
1: Ja, otroligt, du var där.
0: Ja, det var faktiskt underbart. Och
1: mäktigt.
0: Jag råkade dessutom se Kap Verde-Argentina-matchen, den berömda matchen, med Henrik Brandao Jönsson. För han var liksom den enda svensken där. På det. Och då blev jag väldigt inspirerad och började läsa böcker. Jag har liksom inte gjort det innan.
1: Nej.
0: Och då började jag läsa den här boken då som heter Där solen aldrig går ner. Hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndare. Och det är en lång titel. Kanske inte kittlar vid första öronblick. Men, hear me out.
1: Okay.
0: Jag tycker att det är lite läskigt med skön litterärt. Det är för mycket känslor. Liksom.
1: Särskilt tjocka, stora böcker.
0: Ja, exakt. Det är en commitment. Och det kanske är lite grabbigt att känna så. Men det känns som att så här, jag måste tro på de här personerna. Om jag inte gör det så är allt kört.
1: Liksom. Det är bara waste of time.
0: Det är waste of time. Men när det blir då lite mer facklitterärt, då är det så här, men det kan komma en tråkig del. Men det behöver inte betyda, det behöver inte fälla resten av boken.
1: Nej, och då har du också alltid bara lärt dig någonting på vägen.
0: Exakt, det är alltid en win-win.
1: Ja.
0: Och här har vi faktiskt en ganska otrolig bok tycker jag. Henrik åker till 7 portugisisktalande länder och han har en spaning. Alla länder som är liksom ex-kolonier av Portugal lyckas sammanfalla med de 7 dödssynderna.
1: Okej.
0: Ja, är lite rörigt, men det är en ganska kul premiss där liksom varje ett kapitel handlar om ett land, så liksom Brasilien, Mozambik, Goa eller Macau. Och det är en pigg spaning där han är så här, okej, Macau är, och så listar han upp om det var spelandet synd eller någonting. Så för han har liksom hittat att de här länderna har specialiserat sig på en dödssynd. Det är ganska
1: alltså gud vad intressant. Men det här är liksom, är det baserat på typ så bara fördomar han har haft, eller han har liksom varit där och stäbbat när det här stämmer?
0: Nej, utan det är det som är så mysigt, att han åker till alla de här länderna och så hänger han där i 3-4 veckor. Och varje kapitel, det är 7 kapitel, det är många kapitel, så det blir liksom lite för länge på varje plats. Och det är att han hänger där och vi hoppar fritt från att han sitter och tar en öl i en hotellbar till en intervju med deras minister, eller så är det en liten historie-recap. Så det är väldigt fritt, vi hoppar liksom runt.
1: Otroligt, vilken resa han har gjort som jag också vill göra.
0: Ja, exakt,
1: faktiskt.
0: Exakt, väldigt mysig jordenruntresa som han kunde dra av på sin firma kanske. Och hans energiska skånska, den gör det väldigt, väldigt bra också.
1: Det är han som läser den.
0: Ja, det är det som är så bra.
1: Otroligt, vilket bra. Hur lång är det allt som allt?
0: 5-6 timmar typ.
1: Ja, det är ju faktiskt toppen. Det är
0: toppen.
1: Typ vad blir det, en tredjedel av Jonas resa kanske?
0: Exakt, och sen så tar vi 20,000 Hertz.
1: Exakt, som har funnits i typ 10 år, så det finns massa avsnitt
0: exakt,
1: att ta igen.
0: Och så Midnight City där mellan de här två.
1: Ja, exakt.
0: Då har vi det, där har vi det.
1: Hela Jonas roadtrip är planerad.
0: Allt löst.

0: Morning Dew Donk av Beyoncé. Och vi har nu hjälpt Jonas med tips till hans nya nästa bästa. Hoppas att han blev nöjd. Vi hade ju då 20,000 Hertz där som var ditt tips, Natasha. Och Där solen aldrig går ner som var min, och mitt tips med ljudbok. Och en låt där, Midnight.
1: Låt av allt.
0: Vilken blandning.
1: Verkligen.
0: Vad ska du kommer ta över nu, Natasha?
1: Det kommer jag göra. Vi ska prata lite om sånt som varit väldigt hypat det senaste tiden. Delvis ett väldigt hypat album, superhyllat album som kom bara här om veckan. Och sen ska vi också djupdyka ner i en superhypad duo som Charlie XCX faktiskt är ett väldigt stort fan av. Aha. Så att ja, så det är bara, och sen blir det massa musik också i vanlig ordning.
0: Det låter som en underbar eftermiddag. Kan du berätta lite mer om den här duon?
1: Alltså jag vill typ inte spoila någonting, men det är alltså så här, Charlie XCX har ju haft en del lite så överraskningsspelningar både i London och i New York, och där har hon då fått bjuda upp den här duon på scen. Så att det kommer vi prata mer om snart. Ja. Så att det kanske blir en ny favoritduo till dig, eller det är den som lyssnar.
0: Verkligen, mycket att se fram emot. Men först, Peter Nyheter med Filip. Varsågod.
2: Tack. Flyglarmen har gått ut över Persiska viken i natt. USA har identifierat sina flyganfall och iranska attacker har lämnat spår i flera länder. Bland annat i Erbil som ligger i irakiska Kurdistan. På plats i Erbil har vi Sveriges Radios utsända Lorin Ibrahim. Lorin, hur kändes nattens attacker av i Erbil?
3: Ja, det var flera kraftiga explosioner som hördes över stora delar av staden. Jag själv var ute och såg hur barn och familjer sprang in av rädsla i byggnaden. Men flera drönare, uppemot 8 drönare, ska ha skjutits ner enligt myndigheterna här, som var riktade mot amerikanska konsulatet och de amerikanska baserna här i Erbil. Och det var även attacker och motattacker i flera andra länder i regionen under natten då. Enligt Iran så har hörts explosioner i Teheran, men också i flera områden i södra Iran. Och Iran ska ha attackerat amerikanska baser i flera gulfländer och även i Jordanien.
2: Och Iran har ju hotat med att attackera mot all infrastruktur i regionen. Vad innebär det?
3: Ja, Iran signalerar här att man kan trappa upp den här konflikten till en ny nivå. Hotet kan till exempel vara amerikanska militärbaser, flygplatser, hamnar, energianläggningar och annan infrastruktur i de länder som Iran anser stödjer USA. Men det kan också vara ett avskräckande budskap från Iran och inte en lista direkt över mål som nödvändigtvis kan komma att attackeras.
2: Ja, och vad säger USA om konflikten? Blir det några förhandlingar?
3: USA har signalerat att man vill undvika ett större krig, men säger samtidigt att man kommer att fortsätta slå tillbaka mot attacker från Iran om de nu inte ger sig. Donald Trump har tidigare sagt att Iran vill gärna nå en överenskommelse med USA, men Iran har också sagt att de inte har några planer på att förhandla med USA och har nu hotat också med att attackera infrastruktur i området. Och samtidigt så försöker flera länder i regionen, liksom europeiska regeringar, att hålla de här diplomatiska kanalerna öppna för att minska risken då för ett större, vad ska man säga, eskalerat krig i området.
2: Tack för det, Lorin Ibrahim. Och jag avslutar med några nyheter i korthet. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretskij som ny premiärminister, rapporterar flera lokala medier. På Nya Zeeland varnar landets beredskapsmyndighet för en möjlig tsunami efter att en kraftig jordbävning inträffat utanför landets södra ö. Regeringen vill underlätta för föräldrar att stanna hemma med allvarligt sjuka barn, till exempel med en cancerdiagnos. Försäkringskassan får nu i uppdrag att korta handläggningstiderna och att öka förutsägbarheten. Och det var Peter Nyheter. Klockan 1 över 3, Natasha.
1: Tack, Filip.
4: P3. Här och nu.
1: Ja, klockan är 3 minuter över 1 och du lyssnar på P3 med mig, Natasha, som tagit över efter Herman och magasinet. Snart ska jag djupdyka ner i ett sprillans färskt album som hyllas till skyarna, och senare kommer min kollega Roberto förbi och snackar om en hypad duo som fått tummen upp av ingen mindre än Charlie XCX. Men först musik, och vi börjar med Walter Nilssons Jag fick andas den tunna luften.

SZA med Good Days. Klockan är 10:10 här i P3. Och vi ska kolla närmare på en väldigt hypad artist som nyligen släppt album. Ja, 2013 klev den amerikanska artisten Kelela in i musikvärlden med stormsteg. Hennes mixtape Cut For Me blev en riktig hit bland både musikkritikerna och R&B-fansen. Inte minst låten Bankhead.

Ja, och nu är då Killa tillbaka med sitt tredje album New Avatar som hyllas för sitt stora musikaliska kliv framåt. Här går Killa mot ett råare, mer gitarrdrivet sound som nästan skakar av känslor. Den här gången möts flera av de världar som länge har funnits runt Killa. Här finns elektronisk R&B men också spår av shoegaze, grunge och alternativ rock. Men rösten, den är densamma som alltid. Väldigt nära, kontrollerad och laddad av känslor.

Ja, Out of Time hör vi där från det här nya hyllade albumet. Och blandningen av genre här hjälper Kelela att röra sig mellan det mjuka och det hårda. Artisten har själv sagt att albumet hittar tröst i att konfrontera. Att musiken inte ska fungera som en flykt från världen utan som något som kan rymma både oro, sorg och glädje samtidigt. Det här hörs i låtar som ID One där produktionen hela tiden pendlar mellan det drömska och det oslipade.

Ja, och på gästlistan finns bland andra den brittiska singer-songwritern A.K. Paul, R&B-stjärnan Fouché och Pink Panthers, vilket ju också säger något om hur albumet hela tiden rör sig mellan underground, pop och experimentellt. Och absolut, New Avatar är kanske inte Kirelas mest omedelbara album. Den kräver sina lyssningar innan den verkligen sitter. Men den har ett musikaliskt berättande som är mer intressant än att något bara ska sätta sig direkt. Det är ett album om identitet, förvandling och att inte behöva välja mellan mjukhet och motstånd. Och faktum är att Kelela, hon låter inte som någon annan. Och här på New Avatar verkar hon framförallt intresserad av att låta som ännu fler versioner av sig själv.

Kelela tillsammans med Pink Pantress i The Bridge från Kelelas nya album New Avatar. Över nu till Mauvais Joe, du hör Pile här i P3.

Movejo med Pille här i P3. Innan Cici Peniston blev en av 90-talets största diskodrottningar var hon en college-elev som spenderade sina lektioner med att titta ut genom fönstret och dagdrömma om att hitta den rätte. Om hon någon dag fick träffa honom skulle hon tänka finally. Så hon skrev ner sina känslor och tankar. Men helt ovetandes om att hon i själva verket skrev en klubbklassiker.

Les Big Bird med Big Flood här i P3 med mig, Natasha. Och nu till en låt som inte kommer vara så där jätteaktuell mycket länge till, så njut medan du kan. Här är Shakira och Burna Boys officiella VM-låt Die Die.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi har bråkat för öppen ridå om en AV.
2: Vi tog ångestsommaren vid hornen tillsammans med Carl Tullius.
1: Och kampen för att katten Chopette ska få sina arvspengar fortsätter.
2: Chockerande besked när en stad diskas från morgonpassets stadsfesttävling, hörni.
1: Och dagens red flag. Branna hade kard bara ända till högstadiet, alltså på skorna.
2: Wow, varför är det red flag?
1: Ses på AVn. Något

Joakim Berg med Ultraviolett. Fred Again och Obong JR har båda dedikerat samarbetet Adore You till sina små syskon. Men Fred Again har flera gånger påpekat att det här är en låt till alla syskon. Inte bara dina blodbröder utan även de du har valt helt själv.

Fred again, Obong JR, med Adore You här i P3 där klockan snart är 22 och vi ska vidare till Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me hör du här.

En låt som alltid sitter så himla bra oavsett tid på dygnet. Lyckeli, I Follow Rivers, The Magician Remix. Ett flörtigt ögonblick på en drömstrand i södra Europa. Ja, så beskriver Icona Pop inspirationen bakom sin låt Yellow Top. Den pirriga känslan förstärks av luftiga syntar och en skimrande houseproduktion där duon sjunger euforiskt över elektroniskt. En låt som känns lika hemma på en strand i solnedgången som på ett fullsatt dansgolv långt efter midnatt.

Icona Pop, Yellow Top, hörde du här i P3. Som rockband får man typ anta att, ja men, alltså, man vill ha någon form av framgång. Man kanske inte måste bli nya Rolling Stones som fortsätter tills de är ja, typ 127 år, som en av kommentatorerna sa på England-Argentina-matchen igår. Men man vill ju ändå känna att mycket folk gillar det man gör. Men var drar man den där gränsen? För att det är just det som Terra utforskar i låten Musik för alla. Där de startar låten från sitt tidigare indie-perspektiv. Där någon som var då, citat, älskad av alla, inte kan lämna något avtryck eller intryck för att det är för brett. Och senare i låten så då undrar bandet själva, kanske är det vi som gör musik för alla nu? Är det vi som har blivit mainstream? Efter att ha varit då husband på spåret är nog underground-känslan lite borta. Men musiken, den håller ännu. Vi tar och lyssnar på Musik för alla med Terra.

Rihanna med Kiss It Better här i P3, där vi snart ska få en nyhetsuppdatering. Men först, Role Model, High Hopes 3000.

0: Role Model High Hopes 3000 här i P3 med mig, Natasha, där musiken snart fortsätter i vanlig ordning. Men nu är klockan 2 och vi ska lämna över till P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
1: Tack. Två personer som tidigare häktas misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har släppts på fri fot, rapporterar SVT Nyheter. Vice chefsåklagare Henrik Olin säger till kanalen att misstankarna mot männen kvarstår, men har försvagats så pass mycket att det inte längre finns grund för häktning. De misstänkta brotten har begåtts mellan 26 juni och 1 juli i år i Solna. De båda männen nekat till brott. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretskij som ny premiärminister, rapporterar flera lokala medier. Koretskij har länge haft ledande roller i två energibolag och nominerades av president Zelensky igår. Presidenten har tidigare sagt att just energisäkerhet är det kanske viktigaste i Ukraina inför den kommande vintern. Traditionella matvanor i världen ska dokumenteras innan de glöms bort. Det är ett nystartat initiativ i Nature Medicine. I Etiopien är till exempel baljväxter och grönsaker typiskt. Och i Stillahavsregionen äts traditionellt mycket fisk och kokos. Men forskarna menar att den kosthållningen håller på att ersättas av modern västerländsk mat innan de haft en chans att studera ordentligt hur olika dieter påverkar människors hälsa. Så till det här. Ja, det så ska det handla om kaffe. För enligt en ny studie så kopplas kaffedrickande till minskad risk för flera leversjukdomar. Och i studien har man analyserat data från 355 000 personer som man följt i cirka 13 år. Och då såg man en koppling mellan att dricka 5 koppar kaffe eller mer om dagen och nästan 50% lägre risk att utveckla levercancer och över 30% lägre risk att utveckla så kallade skrumplever. Forskarna tror att de hälsosamma effekterna kommer av dryckens antioxidativa egenskaper. Det var P3 Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Natasha.
0: Tusen tack, Filip.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till P3 Nyheter som är tillbaka om en timme igen. Åh, jag blev sugen på att ta mig en kopp kaffe, men det får vänta. För du lyssnar på P3 med mig, Natasha, och inte nog med att vi har massa toppenmusik i spellistan den kommande timmen. Vi ska ju också zooma in lite extra på Charlie XCX som haft lite överraskningsspelningar det senaste, där hon bjudit in en duo som du bara måste ha koll på. Roberto kommer förbi strax och snackar om det. Men först, Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Christian Falk, Demetrius med Make It Right, som du hör här i P3. I helgen hade Charlie XCX en överraskningsspelning i New York där hon live-premierade flera av låtarna från sitt kommande album. Och det var dessutom flera gästartister som Kim Petras, Clairo och Underscores. Men för ett par dagar sen så tog Charlie plats på scen även i London. Också denna gång för en liten, intim och mer avskalad konsert. Jag har med mig min producent Roberto för att berätta mer. Hallå!
1: Halloj, halloj!
0: Okej Roberto, det är lite mindre eller lite mer. Alltså, jag vet, nej, det är väl nästa fredag Charlie släpper sitt efterlängtade album.
1: Exakt. Jajamensan.
0: Vad fick man se på den här spelningen i London? Vad fick man höra?
1: Ja, alltså det var ju liksom lite den här exklusivitetsviben såklart, som du sa, att det var lite så här mindre, lite mer avskalat, men det är väl liksom också någon form av smakprov på den här

Ja, det var ju så här, några livepremiärer av de här singlarna och det där. Men det var ju också även lite smakprov från det kommande albumet. Och då var det låten Camera som hon spelade. Vi kan lyssna lite på hur det lät.

0: Det är ju liksom fortfarande, ja, väldigt syntigt, men där i refrängen så liksom känns det nästan som typ så här, jag vet inte, någon poppigare, lite snabbare version av The Cure's take på rock kanske.
1: Ja, verkligen.
0: Men jag vet inte om du också tänkte på det, men det var något med gitarren där i början som jag tycker påminner lite om Last Friday Night av Katy Perry. Oh, yeah.
1: Ja, alltså ja, det hade absolut kunnat vara Katy Perry gör rock. Åh, oh, gud, otroligt. Alltså, ja, vad ska man säga? Men det här måste ju vara, tycker jag, kanske det mest poppigaste av de här singlarna hon har släppt hittills.
0: Ja, det var lite det jag kände också. Sen såklart, det är svårt att säga när det bara är liksom en live-version man har att utgå ifrån. Men jag tyckte att den stack ut av det, av det vi hört än så länge.
1: Ja, spännande. Vi får ju se när albumet verkligen släpps nästa fredag. På spelningen i New York, då var det ju väldigt mycket gästspel. Hur var det med gästlistan på denna konsert i London?
0: Ja, man kunde se PC Music-duon Die Slaughter som består av A.J. Cook, hennes nära kollega och vän, och sen så även producenten Finn Keen. Sen så såg man även, det här är ryktesväg, men tydligen så var Caroline Polachek på plats, men hon var aldrig på scen. Men de är ju också vänner, så det är inte helt främmande. Men det som stack ut lite då var liksom att hon hade med en duo som håller på att bubbla lite online, även om de fortfarande är liksom, ja, väldigt nya på scenen, nämligen duon The Fem Cells. Definitivt liksom det minsta bandet som Charlie har låtit gästa, då de har typ strax över 30 000 lyssnare i månaden av vad jag har sett på streamingtjänster. Men det, är ändå, det fick ändå reagera liksom, att hon ändå verkar ha någon form av öra mot typ så här underground scenen på något sätt.
1: Verkligen, hon är ett fan, och som du säger, det bubblar lite om den här duon just nu. Vi ska kika närmare på The Fem Cells strax, men först lyssnar vi på en låt från Charlies kommande album. Här är Spring Summer 26.

0: Charlie XCX med Spring Summer 26. Så Charlie hade ju en spelning i London tidigare i veckan där hon spelade flera nya låtar från sitt kommande album. Men hon hade också med några gäster, bland annat den brittiska duon Fem Cells. En duo som min producent Roberto håller koll på, och du är här för att berätta mer om dem.
1: Yes. Ja.
0: Vilka är det, Fem Cells, och varför hade Charlie XCX med just dem på scenen?
2: Ja, okej, vi börjar på änden i vilka The Fem Cells är. Ja. Det är en duo som består av brittiska Rowan Miles och Gabriella Turton. Det är liksom ett elektro-punk/twee-pop-projekt som går en försiktig balansgång mellan klischéartat självhat och humor som är fyllt med liksom campy glädje. Det är lite som Gen Z-tjejversionen av Eminem Slim Shady alter ego på något sätt. Och det märker man ju liksom bara i typ bandnamnet The Fem Cells. Det kommer ju från vad den kvinnliga versionen av incels kallar sig, och det här liksom är ett genomgående tema i all deras musik. Deras debutalbum de släppte tidigare i år heter I Have to Get Harder, och där hittar vi låttitlar som No One Will Fuck Me When I Wear Two Different Shoes, Is Loser An Emotion You Feel Too, och även You're Gay and You're In Love With Me, Please Let Me Touch Your Boobs. Det är väldigt liksom, det är väldigt väldigt in your face, konfrontativt på det sättet. Och jag tror att det är lite därifrån också att Charlie håller koll på de här, just för att man märker väldigt många likheter i hur de hanterar liksom det här kraschandet av elektronisk musik med liksom väldigt poppiga melodier. Och dessutom det här parodiska självhatet är ju också något som Charlie ofta jobbat med, inte minst på hennes förra album Brat, såklart.
0: Verkligen, jag är fortfarande lite mållös efter alla de där låttitlarna, ja, måste jag säga. Jag ska försöka gå vidare. Vet vi om, ja, om det finns någon koppling mellan dem och Charlie musikaliskt? Har de jobbat tillsammans innan, eller är det bara att hon verkar vara ett stort fan?
2: Alltså, av vad jag har sett så finns det inget liksom samarbete på det sättet. Men jag tror ändå typ så här, alltså, om jag ska liksom förklara lite om hur de låter mer musikaliskt, så tror jag ändå att det kanske, det är väldigt mycket i samma spår på något sätt.
0: Okay.
2: För då är liksom The Fem Cells lite som electroclash-akter som Peaches och La Tigre, liksom, där de levererar fast med en väldigt trallig röst. Låttexterna är väldigt absurda, men fortfarande väldigt, väldigt liksom väldigt, väldigt nu på något sätt. Väldigt, väldigt chronically online. Jag har faktiskt med mig ett exempel på en av låtarna från albumet som vi kan lyssna på.

0: Här hör vi då sångerskan liksom undrar ifall killen hon låg med kommer vara kvar ifall hon bytte skorna hon har på sig. Och sen så går det här vidare till en pratad passage om att hon försöker ragga på någon rockstjärna, men hennes kompis säger att han är 45 år gammal och släppte. Det är liksom, alltså det är igen, det är liksom den här väldigt postironiska approachen till konst och musik och humor som jag också tror är väldigt bekant i mycket av det Charlie har gjort under sin karriär.
1: Verkligen, jag var så förväntade mig med alla liksom, namnet och all låttitlarna att det skulle vara något lite så punkrockigt, men det var ju den här PC-musiken verkligen som Charlie XCX också verkligen varit ledande i, så man förstår ju att de hittat varandra inom musiken.
0: Verkligen.
1: Vi ska ta och lyssna på en låt från The Femmes debutalbum. Vad är det vi ska lyssna på?
0: Ja, vi ska lyssna på låten Indiest Girl at School.
1: Också en bra titel.
0: Ja, visst, eller hur? Alltså, låttitlarna, bara det är väldigt roligt att läsa igenom. Men det är liksom en trallig låt som stundvis går i nästan någon så här folkmusikliknande rytm med en billig trummaskin som tuggar på och släpar i bakgrunden. Och låten är liksom även här fylld med skämt och nonsens om att sångerskan Gabriella är liksom besatt av en cool indie-tjej på skolan som vägrar dejta henne. Och låten blandar den här tonårskärleksbesattheten med väldigt osköna instick om hur dum indie-tjejen enligt henne ska vara. Liksom, som sagt, det är väldigt mycket samtidigt.
1: Ja, väldigt. Det var spännande. Vi tar och lyssnar på The Femcells Indiest Girl at School. Tack Roberto för att du kom förbi och introducerade oss med till den här hypade duon.
0: Tack.
2: You want to do some singing? I think we need to shout something.
3: Yeah.
2: Should we shout? I liked your indie life.
3: You're the indie girl in school, and that's why I can't date you.
2: Yeah.
3: Yeah. Okay. I think we'd like. Yeah. How would you shout? Would you shout first? Like, shout. Because I've already got a preset idea of how it would go.

Temper City hörde vi där med låten Self Aware. En låt där de får det låta som en tyngd på deras själar, att de är så självmedvetna. Att det liksom sätter stopp för dem i deras liv. Att även om de tror att det hade varit bättre att ljuga, så kan de inte det för att de tar sig själva på så stort allvar. Och det är lite lustigt det här med att de använder självmedvetandet som att det vore något negativt. För det är ju ofta förståelsen om en själv som kan leda till riktigt potenta låtar. Ta Olivia Rodrigo till exempel. Hon sliter ut sina innersta tankar i alla sina låttexter, vare sig det är ilska av att ha blivit bortvald av sin kärlek eller ett långfinger till ett ex som har det så himla bra nu. Hon är inte rädd för att dölja sina mörkare tankar, för hon vet att även de är en del av henne. Och det är lite där vi hittar henne i låten The Cure, när insikten slår henne att det kvittar hur mycket hon kämpar för att få ett förhållande att funka. Det var ju aldrig menat att bli dem, och därför kommer han aldrig kunna bota henne. Här har vi den, Olivia Rodrigo med The Cure.

The Cure här i P3 med mig, Natasha. Klockan är 2:30 och vi ska över till något helt annat, nämligen Lil Yachty med Drive Me Crazy.

Neil Yachty med Drive Me Crazy. Över nu till Bee Gees nya låt John, John, John, där duon uppfyller en långvarig dröm när de samarbetar med den legendariska artisten Bahtiyar Salih. Det är ett minst sagt effektivt sätt för Bee Gees att fortsätta hedra den kurdiska dansmusiken på.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella.
1: Veckans sista sändning innan vi tar helg, Bella. Vi ska i vanlig ordning testa en känd persons moral.
2: Ja, och det har återigen blivit dags att sparka upp dörrarna till vardagsfilosofiska rummet. Och idag gästas vi av ingen mindre än Julia Lyskova.
1: Känner spontant att moralen tyvärr är katastrof.
2: Kan inte något annat än att hålla med.
1: Vi får väl se. Hörs 15:30.
2: Puss och kram.

Slater med låten Dance, där hon målar upp en dystopisk utekväll med en produktion som känns som att den väger flera ton. Slater spenderar kvällen här med någon som kanske inte var så toppen, men det kommer inte stoppa henne för att hon bara måste dansa. Och det här med människans behov för dans är ju väldigt återkommande i musik. Vi alla känner igen det. Ibland hör man en melodi som bara träffar helt rätt. Och så är det som att man, ja, omedvetet måste röra sig i takt. Denna känsla av nästan besatthet som kommer över en när man dansar, det är något som Jonossi utforskar i en av sina tidigaste hits, där alla världens motgångar, anledningar och argument inte kan stoppa det, för i slutändan så är vi människor mer eller mindre bara dansande apor. Jag snackar såklart om låten Man Must Dance.

Praise the Lord, The Shine. Här i P3 där vi ska höja temperaturen lite grann tillsammans med Calvin Harris och den irländska artisten Jazzy i samarbetet Satisfy. Det här är ju Piano House med solglasögonen på, en refräng som fastnar snabbt och ett beat som verkligen hör hemma på sommarens dansgolv.

0: Harry Styles, Aperture här i P3 med mig, Natasha, där klockan nu har blivit 3 och vi ska lämna över till P3 Nyheter och Filip för det allra senaste. Varsågod.
1: Tack. I Italien har den tidigare direktören för ett företag som ansvarar för landets motorvägar dömts till 12 års fängelse efter den dödliga brokollapsen i Genua 2018. Domstolen menar att direktören gjort sig skyldig till vårdslöshet och vållande till annans död i trafik. Minst 43 människor dog när 200 meter av bron plötsligt rasade i rusningstid och tiotals fordon föll 50 meter ner. Två tonårsflickor tog tåget mellan Halmstad och Göteborg i april med två skarpa termosbomber i bagaget. Tack vare en kvinna som hörde dem prata om att inte lämna DNA eller fingeravtryck kunde polis tillkallas och flickorna gripas, skrivit ETELA. Nu döms de båda av Göteborgs tingsrätt till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Hösten 2023 greps 5 svenska medborgare i Tunisien. Flera av dem misstänks ha varit drivande i våldsvågen och tillhör Foxtrot-nätverkets innersta krets enligt uppgifter till P3 Krim. En av dem, en 29-årig kille, är nu hemma i Sverige. Han greps på Arlanda i fredags och har häktats bland annat för att ha delat ut belöningen för mordet på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Fått reda på det är att han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och avtjänat de brotten och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripit på Arlanda.
1: Det säger han till P3 Krim. Inledningsvis meddelade tunisiska myndighet att svenskarna var misstänkta för att tillhöra en terrororganisation, men den misstanken ändrades.
2: Vi har haft en dialog över tid och de har haft en rättsprocess där som verkar ha sin gång och den här personen har kommit tillbaka nu.
1: Nu ska Livsmedelsverket granska hur vanligt det är med så kallade matbluffar. Arbetet görs i samarbete med Konsumentverket och syftar till att samla in uppgifter och inlagg.

Bromsky Beat, Small Town Boy här i P3. Härnäst ska vi till en av garagerockens hårdast kämpande soldater, nämligen Jack White. Ofta hör man att en artist måste kunna anpassa sig till samtiden för att kunna få en långvarig karriär. Men Jack har visat att det inte alltid är ett måste. Han har ju länge gjort allt han kan för att gå emot strömmen. Hans förra och väldigt hyllade album släppte han genom att skicka iväg några gratis ex till ovetande vinylaffärskunder. Och han har aldrig ändrat sound eller stil, bara vässat det. Vi ska till ett spår från hans senaste skiva nu. Här kommer God and the Broken Bones

Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs hörde du här i P3. Den svenska duon Tomorrow blandar disco-rytmer med vardagens melankoli. Dansant nog för att alltid kunna slängas på i bakgrunden, men med tillräckligt mycket känslor för att man ska kunna ha den i hörlurarna i sommarens solnedgång och kastas tillbaka till en tid som är förbi. Du hör Forever med Tomorrow.

0: Happy Vansong här i P3 med mig, Natasha, och nu också med Assad och Bella. Hallå!
1: Hej!
0: Ni tar ju över snart, men en fråga till er innan dess. Mm. I vår nästa bästa idag skulle vi hjälpa lyssnaren Jonas som behövde underhållning till sin roadtrip. Han skulle från Malmö till Haparanda.
1: Jävlar!
0: Ja, exakt. En lång, lång roadtrip. Exakt. Och med tanke på Vansong vi lyssnar nu, vad gick ner bästa roadtrip-låt?
1: Alltså man vill ju ha sing-along, känns det som, för att få med hela bilen. Så jag hade kört typ kanske så här, typ ett Gaga-album, för att det känns som att då får man oldies but goodies, alltså hela vägen, och det är hög energi. Så lite Gaga.
2: Jag kommer gå liksom anti det. Jag kommer gå mot liksom Home med Edward Sharp och som alla hatar. För mig är det den bästa roadtrip-låten. Alltså nostalgi, det känns liksom så. Oh, home.
0: Jag var så Journey's Don't Stop Believing i 18 timmar.
2: Underbart. Alltså det är lätt.
1: Vad är det värsta man kan lyssna på?
0: Alltså, Journey.
2: Rakt av Don't Stop Believing. Ja, men det man också kan lyssna på, det är faktiskt Eftermiddag i P3. För vi sparkar upp dörrarna till vardagsfilosofiska rummet med Julia Lyskova som kommer gästa, poddare och skådis faktiskt.
0: Ja, spännande.
2: Testarnas moral.
0: Ja, så. Fan vad snyggt du fick till det där. Ja, alla kommer lyssna.
1: Ja, vi får se.

0: En podd om fram...
1: böcker som lärde FBI-agent.

0: P3 Live.
1: Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Det är torsdag, klockan är 15.30 och det är vardagsfilosofiska rummet idag.
2: Let's go!

0: Burning Temptation med Jaylen Gonda. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Bella, jag har liksom kompisar som pluggat typ datakunskap eller dataingenjör, alltså verkligen så nördar. Och i deras utbildning så behöver de gå en kurs i social kompetens.
1: Oj, okay.
0: För att det är väldigt supervanligt att folk som kanske pluggar till dataingenjörer inte är så bra när det kommer till att arbeta i grupp eller team eller vet hur man ska kommunicera slash i team.
1: Ja, alltså jag tänker att det är en jobbig grupp att förarga med det här samtalet, för de kan ju bara hacka dig.
0: Hacka med, alltså vet du vad, ta det med Sveriges Radios säkerhet. Det skiter väl jag fullständigt i. Grejen är så här, de pluggar, jag har gått in lite i några kurser här runt om i liksom Sveriges universitetsutbildningar och ser att de har liksom går konsten att arbeta och sen en viktig, superviktigt.
1: När det gäller allting med det.
0: Och så vidare. Är.
1: Mäklare, nej. Ah, damn, alltså du slår var tredje är apotekare. Alltså.
0: Ja, men du kan se, nej, fram till kassan, hej, från recept. Jag går, klickar, bling bling, din tur. Okej. Okay. Aldrig har varit med om ett otrevligt mötande från apotek. Alltså, och då var det som att jag bara, det har hänt mig flera gånger just på det här apoteket som jag varit på. Så bara, men det här måste bara varit en engångsföreteelse.
1: Okej.
0: Okay. Så kommer jag tillbaka dit nu, samma sak händer igen. Okay. Och det är inte heller otrevlig i form av att man inte möter blicken eller att man är kort och så. Det är liksom rakt av, du vill inte ha kunder, du vill inte ha någon här, du vill inte hjälpa folk. Är inte apotekare också typ så, innan du går till en vårdcentral, gå gärna först till till ett apotek och så kan du fråga så här, jag behöver hjälp med den här typen av klådan eller jag har det här, exakt. Det här är det mest osympatiska folket av apotekare. Alltså jag vet inte, eller
1: har det här bara hänt under sommaren?
0: Eller nej, men det har hänt flera gånger. Men okay. Att jag har liksom så förbisett apotekpersonalen som otrevliga för att jag alltid mått så dåligt. Och bara hit bara med min jävla värktablett eller min medicin. Jag vill bara just gå vidare i mitt liv. Nu hade jag tid att tänka efter. Och jag sa, det är de största ever.
1: Det har hänt mig någon gång när jag kanske ska hämta ut en pinsam medicin. Mm. Att jag bara känner, nu pratar du lite för högt om instruktionerna kring den här medicinen.
0: Doxycyklin till hon med klamydia.
1: Exakt. Och då kände jag, eller inte att jag har haft klamydia. Jag vill bara... Utan jag bara menar att det kanske varit någon annan pinsam medicin. Mm. Och då känner jag, why are you talking so loud? Alltså varför ska du liksom outa mig framför alla de här människorna? De kanske behöver den här kursen då. Jag kanske håller med dig.
0: Men eller så är det för att det är så, här, det är så pass tråkigt där att det inte händer så mycket på ett apotek med att man typ så kanske fixar lite mer mediciner och whatever. Att de behöver den här spicea till det lite.
1: Ja. Ja,
0: att de men... är så, okej, men nu får vi outa. Alltså, ah, du, den här är bäst för analklåda. Man är så, käften.
1: Fan, nu har du kollat i mina.
0: Exakt, gud, jag sitter här och läser direkt över dina journaler.
1: Ja, fan.
0: Men jag blir bara så, jag blir, apotekare är oftast en grupp människor som jag känner så stark kärlek för tidigare. Alltså, det känns som en snäll gumma typ. Alltså, man hade alltid en trevlig liksom, sjuksköterska, en lite för gammal sjuksköterska i skolan. Så det är liksom en grupp människor som jag liksom varit så, haft en fin värme kring.
1: Ja.
0: Men den bilden har spruckit nu i vuxen ålder.
1: Men jag kan känna att jag har två grupper som behöver den här kursen. Ett, jag sa mäklare innan, och mest bara för att jag tycker att det känns som att de alltid luras. Så då behöver de gå den här kursen för att liksom interagera på...
0: Alltså rakt av etik.
1: Alltså så här, var ärlig mot mig, ljug inte för mig. Men sen också typ kontrollanter. Alltså typ så här på olika typer av fordon. Där känner jag, kan vi kommunicera här? Behöver det vara så otrevligt direkt?
0: Ja, jag hörde att det liksom direkt är en
1: konfrontation. Och det är så, ja, jag kanske inte betalar den här gången. Vad tråkigt. Alltså, inte för att jag uppmanar det eller att man inte ska göra det. Man kanske har råkat glömma. Och då är det direkt konfrontativt. Och jag är bara så här, förlåt. Jag är en felande människa. Gud kan kanske förlåta mig. Men inte du, kontrollant.
0: Nej, precis. Ja, jag vet inte, det här fick mig i alla fall fick mig att tänka efter. Vilka fler har vi där ute? Alltså, som är typ så... Alltså, det förstör verkligen hela min världsbild.
1: Ja, men det kanske kan vara en lyssnarfråga. Alltså, vilka behöver social...
0: Vilket yrke behöver liksom snällas till lite?
1: Ja.
0: 7250, skriv P3 ett mellanslag eller på vår sociala medier P3 Sveriges Radio.
1: Maila

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Här är eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Nu kommer den klassiska. Har någon missat att det är VM som är på gång?
0: Nice. Ja, jo. Det är lätt att göra det.
1: Ja, det är lätt att göra det. Men igår möttes Argentina och England och Argentina kom ut vinnandes. Och nu har vi en final helt på spanska.
0: Just det.
1: Det är Spanien mot Argentina i finalen. Och som latina så känns det ju väldigt kul att det är ett helt spansktalande final. Och jag bara känner att i år är liksom verkligen vårt år. Alltså vi har då en helt spansktalande final.
0: Oj, vänta.
2: Mi gente latino.
1: Nice. En helt spansktalande final. Bad Bunny kom och besökte Stockholm och gjorde Super Bowl och liksom tog över världen.
2: Mi gente latino.
1: Vi hade också Lady Gaga som stod på scenen och ville bli latina.
2: Mi gente latino.
0: Jaha, vänta, stopp. Nej, vänta, ville bli latina.
1: Alltså hon stod ju på scenen med Bad Bunny under Super Bowl och gjorde sina väldigt stela salsa-teg och då blev hon
2: Mi gente latino.
1: Mi gente latino.
0: Då fick vi Lady Haha eller vad ni kallar henne.
1: Lady Rara. Vi har också Pitbull som tar över världen med liksom med sin baldness. Alltså han var ju på Hyde Park och typ gjorde ett världsrekord i
0: hur många flintisar man kan samlas.
1: Ja, och han är kuban så.
2: Mi gente latino.
1: Exakt. Vi har också Charlotte Perrelli. Hon har börjat göra musik på spanska. Visste du det? Ja, så hon har blivit en del av
2: Mi gente latino.
0: Men gud, det var henne vi borde skicka till kasitan.
1: Jag menar det, hon borde stått fram, liksom längst fram. Vi har också Pedro Pascal som är med i varenda film som någonsin kommer ut just nu.
2: Mi gente latino.
0: Undrar bara när han ska komma ut, det också.
1: Ja, det är det man väntar på. Ja. Och sen har vi den största nyheten av allt. Det är att Petri äntligen har släppt fram en latina för att titta bakom micken.
2: Mi gente latino.
1: Jag.
0: Jaha, jag var så, jag bara, Margret Atla Dottir, ja.
1: La hija de Dottir. La hija de Atla.
0: Aha.
1: La hija de Datla.
0: Okay. Ja, nästan. Men okej, det är liksom det spanska, the Latin summer.
1: Ja.
0: The Latin year.
1: Det är verkligen
0: the year of the fire horse.
1: Ja, det är så också att alla har sagt att det här året är katastrof enligt så alla astrologiska, alltså alla har sagt att det här året är fruktansvärt för alla involverade och vi bara, latinos, this is our year.
0: Vad ska jag säga? Alltså jag tänker inte säga att det liksom är coincidence, men...
1: Ja, du är en klassisk hater av latinos.
0: Ja, jag måste vara det. Jag känner att jag behöver vara det.
1: Ja.
0: Men shout out. Nu ska vi ta och lyssna på en av era.
2: Mi gente latino.

0: Jopperosola med Bad Bunny här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och du informerar mig precis om att det är ju, vad ska man säga, ett år, ett toppenår för, den är avstängd, jingleplattan är avstängd, det är en toppenår för The Latinos i år. Men vi kan väl säga så här, spiken, alltså på tal om det, det är också en norsk. Alltså Norge börjar ta över delar av Sydamerika.
1: Ja, verkligen.
0: Enligt Perus folkbokföringsmyndighet så finns det redan 468 personer med namnet Håland och 91 barn med fullständiga namnet Erling Håland registrerade i landet.
1: Inte Erling Haaland.
0: Nej, nej, nej, nej, nej. Här uttalar de det rätt, alltså peruanerna.
1: Tydligen, Jag tror inte det.
0: Tydligen, hur skulle man uttala det på...
1: Erling Haaland.
0: Ja, då är det flera som heter så.
1: Du kan säga å. Erling Haaland. Haaland.
0: Något sånt, jag kommer inte härma
1: dig. Försök, snälla.
0: Absolut inte. Det som händer nu är att tydligen så är det här tydligen en trend. Att de som, de bästa spelarna får tydligen, alltså folk i Peru döper deras barn efter liksom de stora spelarna. Neymar har 33 809 namnbärare som heter så i Peru. Mm. Messi 3400, Cristiano Ronaldo 1100 plus och så vidare. Lamine Yamal, alltså bara Yamal då, 1200. Okay. Och nu har Haaland ändå lyckats ta sig in i det här. Jag tycker det är ganska starkt ändå, med tanke på att många av de här namnen är ganska, vad ska man säga, tillhör samma kultur. Alltså det är inte ovanligt att någon peruan skulle heta Neymar kanske. Nej, det är ändå kanske nära liksom, ja, samma liksom, det är Sydamerika i hela alltet. Haaland. Ja. Alltså jag tycker ändå han har verkligen slagit igenom mycket mark här. Inte nog med att folk ser honom nu som, alltså han liksom accepterar i det svarta communityt. Han är ju Black King också.
1: Jaha, varför det?
0: Nej, men bara så, han är det, punkt. Det går ifrågasätt inte det.
1: Förklara.
0: Nej, men det bara är så. Jag kan inte bestämma det. Det är som att Gingers också är det. Det bara är så. Vi har tillsammans i denna sal kommit fram till att Erling Haaland är en svart man och nu även sydamerikan. Är inte det stort?
1: Det är stort. Alltså han får plats i många hål så att säga.
0: Enjoy life med

0: Sake med Gratitude. Du lyssnar på Eftermiddag i P3. Klockan är nu 4 och det är dags för Filip att leverera nyheterna. Varsågod.
1: Tack. Storbritannien satsar 300 miljoner euro för att leverera 16 svenska JAS Gripen-plan till Ukraina. Det uppger landets avgående premiärminister Keir Starmer. Beskedet presenterades i samband med ett besök i Kiev där Starmer berättade att Storbritannien ska samarbeta med Sverige för att leverera flygplanen. Bara i Storbritannien påverkar investeringen ett 50-tal företag runt 5000 jobb enligt regeringen. En 29-årig kille som misstänks tillhöra Foxtrot-nätverket är tillbaka i Sverige efter att han greps med 4 andra svenska medborgare i Tunisien 2023. Flera av dem misstänks vara drivande i våldsvågen enligt uppgifter till Petri Krim. Han greps på Arlanda i fredags och har häktats bland annat för att delat ut belöningen för mordet på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Jag har fått reda på det att han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten. Och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripit på Arlanda.
1: Barnprogrammet Masha och björnen kallas rysk hybridkrigsföring av ukrainska experter. Och nu vill brittiska politiker att programmet granskas, rapporterar Kulturnytt. En av dem är Tom Gordon, liberaldemokrat och parlamentsledamot.
3: I find it incredulous that in a children's cartoon you accidentally just, you know, innocently drop in Soviet uniforms and these militaristic themes.
1: Hans initiativ har fått stöd av 50 kollegor och i ett brev till kulturministern pekar de på att intäkter från serien som bland annat finns på Netflix kan gå tillbaka till den ryska staten. Studion bakom programmet, som formellt är baserad i Cypern, har tillbakavisat alla propagandaanklagelser. I Danmark växer oron för att engelskan ska ta större plats i vardagsspråket och Dansk Språknämnd har lanserat kampanjen Kan vi på dansk? Kasper Hansen är språkvetare vid Danska Språknämnden.
4: Vi har nu en generation av unge och unge vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
1: På Dansk Språknämnd vill man nu via kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Och det var Petri Nyheter. Klockan 4. Tillbaka till er, Assad och Bella.
0: Tack Petri Nyheter och Filip.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, klockan har blivit 4. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 och snart kommer hon.
6: Julia Lyskova, Vardagsfilosofiska rummet.
0: Yes, nu kör vi. Wee!

0: Lost Boys med Phoebe Bridgers här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är strax efter 4, helgen knackar på dörren och då blir det dags att sparka upp dörrarna till vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosof är skådespelaren och vår före detta P3-kollega som dessutom är ena halvan av succépodden Daddy Issues. Välkommen Julia Liskova!
1: Före detta! Alltså, okej.
0: Okay. Har vi ens haft en avtackning
1: för dig? Det som man sa, och också ex till Peter, Anders och Thomas.
0: Ja, men det tar vi sen. Men gud, fick du någonsin en avtackning från oss?
1: Nej.
0: Trist, det blir så.
1: Men, det är skönt, för då är det som att det inte har tagit slut.
2: Ja, dörren är öppen fortfarande. Ja.
0: Men du är fortfarande här omkring. På måndag ska du ju liksom sända Karlavagnen i P4.
1: Ja.
0: Hur mysigt är det inte med Midnattsradio? Berätta
1: det
0: allt.
1: Jag älskar Karlavagnen. Mm. Jag är besatt av Karlavagnen, men nu är min röst lite dålig. Men,
2: fast så jag det låter att jag... alltså, du vet, så här mörkt på ett väldigt sexigt sätt. Liksom.
1: Tack. Mm. Så jag tänker att Karlavagnen är typ en favorit för mig. Det är det bästa på sommaren för mig faktiskt. Jag älskar att det är kväll, natt, mörkt.
0: Ja, det är en annan typ av radio.
1: Ja.
2: Vad brukar man, alltså för de som inte vet, vad brukar man köra på Karlavagnen? Alltså vad blir det för snack liksom?
1: Alltså man som programledare får ju välja ett eget ämne. Mm. Jag har en tendens att, och så får man två kvällar. Mm. Så jag kör måndag, tisdag och jag brukar alltid välja ämnen när de är så, nu är det två väldigt mörka ämnen. Vi kanske ska ta varannan och någonting ljus. Så nu har jag lärt mig att jag bara, jag vill ta det här. Men då tar jag också det här dagen efter.
0: Okej, alltså, du är lite så ljuset och mörkret.
1: Ljuset och mörkret. Men
2: vad
1: jag
2: kan ett mörkt ämne vara?
1: Jag tror att jag kommer prata om kris på måndag.
2: Okej, livskris typ.
1: Någon form av kris. Fritt att tolka för den som ringer in eller lyssnar.
0: Fan, kul.
2: Är det någon kris?
1: Ja, den har väl hållit på i 3 goda år nu. Så att jag vet inte om det bara kallas för liv numera.
2: Jag fattar.
1: Nej, men inte jätte. Kris lite, jo.
0: Men du, om vi blickar liksom bakåt, du har ju i början av sommaren introducerade du konceptet celibat sommar i din podd Daddy Issues. Är det något du skulle rekommendera?
1: Alltså det är ju skönt för att man typ nej.
0: Kort gott.
1: Nej, alltså det är jättetråkigt. Usch. Men jag fortsätter.
0: Du fortsätter, du har hållit det?
1: Ja!
0: Fan, vad starkt.
2: Jag vet inte varför jag inte tror dig.
1: Ja, jag önskar att jag inte trodde mig. Alltså jag dröm att sitta här och vara så. Nej. Alltså den håller verkligen i sig. Jag borde inte ha sagt det.
0: Men ska du fira? Det håller bara i sommaren. Ska du fira det på något sätt? Är det liksom, blir det liksom kosläpp?
1: Du vet,
0: när
1: man
0: du
1: säger
0: färdig
1: sommaren.
0: Med celibatsommaren.
1: Nej, det finns inga att ligga med i Stockholm. Så. Men man säger celibatsommar och sen plötsligt har det gått 2 år. Alltså det är min rädd.
2: Okej. Okay. Men vad har du för tips för någon som ska göra samma sak? Som ska hålla sig celibat?
1: Det är inte svårt. Jag vet inte om du säger mer om mig. Det är inte en utmaning.
2: Nej, alltså, okay.
1: Jag var så, oj, nej, det är jätte. Det
2: jag låter fallet. Som största horan. Berätta för
1: mig. Det är jätteskönt, man slipper urinvägsinfektion, man slipper könssjukdomar, man slipper...
0: Det kan man göra med kondom också, alltså, men det beror på.
1: Ha sex, ja.
0: Ja, med kondom. Just kan man gärna, och då slipper man också
1: men vem har det? Alltså, det är så ute.
0: Du, vi ska ju se, uppenbarligen så ser vi lite vart din moral ligger, men du har gjort det här testet en gång tidigare, för 5 år sedan med Olle Sarri. Hur tycker du att moralen har utvecklats under de här senaste 5 åren?
1: Alltså jag har faktiskt ganska hög moral, skulle jag säga. Men jag tror att det är att jag är rädd att bli straffad. Alltså jag tror på någon så här allmänmänsklig karma.
0: Okay. Och han heter Ahmet och han är bakom dig. Vi ska testa din moral alldeles strax. Först lite hypes.

0: Hej till dig, I told you so med The Hives. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella och även Julia Lyskova som är dagens gäst i vardagsfilosofiska rummet. Och det har blivit dags för vårt fiktiva dilemma. Jag kommer läsa upp ett dilemma för dig och så får du svara vad du skulle göra. Är du redo?
1: Ja.
0: Hoppla. Du, Julia Lyskova, har blivit utnämnd till gudmor. Stort ansvar. Nu är det bara att börja budgetera för födelsedagspresenter de kommande åren, något som tyvärr kommer påverka din privat ekonomi. Men we move. Åren går, relationen växer och nu börjar du även få barnvaktsansvar. En dag när du ska passa ungen köper du Pokémon-kort som present. Du vet att han älskar den skiten. Ni öppnar paketet tillsammans och barnet blir överlyckligt över ett enda kort. Resten åker rakt ner på golvet. Då inser du att ett av de här bortglömda korten är extremt sällsynt. Vi snackar ett kort som kan vara värt så mycket pengar att det faktiskt skulle kunna göra dig ekonomiskt oberoende.
1: Nej!
0: Barnet har ingen aning. Föräldrarna har ingen aning. Och det är ju faktiskt du som köpte paketet från början. Du blir akut sugen på att ta kortet. Så vad gör du? Berättar du för föräldrarna? Tar du kortet själv? Eller låtsas du som att du aldrig såg vad det var?
1: Okej. Okay. Jag hade gjort så här. Om det här kortet kan göra mig ekonomiskt oberoende, det betyder att man kan dela med sig lika av kaka. Alltså det är inte så. 500 000. Alltså 500 000 vill man gärna hålla för sig själv. Man kommer inte så långt med det kanske. Jag I don't know.
0: Alltså, you tell me. Alltså, det är du som har poddsuccéen där
1: issues. Om det är liksom mycket mer. Då hade jag nog gjort så här. Jag hade, men barn är också så jävla... Alltså, de glömmer aldrig.
2: Nej.
1: Alltså, det här barnet hade ju efter 3 timmar... Vart är kortet? Alltså, du vet, man är så... Ah, den är borta. Jag vill ha kortet! Alltså, de är psykotiska med sånt. Så det har varit så... Åh, nej, men kortet har blivit... Kortet sover. Kortet är jättetrött. Sen hade jag gått, för det... Jag hade varit vän med mamman, antar jag. För att jag umgås inte med straighta män. Så då hade jag varit så här... Okej, bror, nu har det här hänt. Det här kortet, du kommer få 10% av kortets värde. Och så lite då som en fond för barnet. Så typ 7% fond för barnet, 3% får föräldrarna. Resten behåller jag.
2: Men om hon inte skulle vibea med det, hon hade blivit skitsur om hon hade sagt så här, jag vill ha alla pengarna.
0: Alltså, det här var en gåva till min son.
2: Ja.
0: Och det var i mitt hus. Ska inte vi dela det jämnt?
1: Åh, fy fan, det hade de ju faktiskt kunnat säga.
0: Ja,
1: det? Det är sant. För jag har gett bort det.
2: Ja.
0: Det är ju faktiskt en gåva.
1: Mm. Alltså, kanske att jag hade ljugit och sagt, ja, men jag visste att det är kort. Nej, men gud. Att kortet var i.
2: Så det
1: var
2: ljugit
1: till mig. Men nu kommer jag vara snäll. Manipulativ. Duschberg. Nu kommer jag vara snäll och ändå ge 10%. Men jag vill ha kortet för mig själv.
2: Ja. Och du är beredd att liksom, hon kanske aldrig vill prata med dig igen.

0: alltså gudmorskapen kommer ryckas rakt från dina händer. Du kommer aldrig träffa det här barnet igen.
1: Åh, eller 55. Nej, men 50%. Men vadå? Det här är som när man köper trisslott till någon. Ja, det här, jag var faktiskt flagga för det här. När jag köper en trisslott till en vän.
0: Det finns andra lotter.
1: Då säger jag, det finns många andra lotter. Då säger jag alltid, om du vinner över 500 000, då delar vi. Okay. Så säger jag alltid.
2: Men om vi säger, okej, okay, nu tillbaka till det här liksom Pokémon-kortet då, eller det här liksom jätte dyra kortet. Ge oss en procentenhet som du skulle kunna dela, som du får låsa in. Vad är procentenheten?
0: Hur mycket ska du ha?
1: Till mig själv. Om det gör mig ekonomiskt oberoende. Alltså, minst 60% till mig.
0: Okej.
2: Okay. Julia Lyskova, du stannar kvar. Vi fortsätter med vardagsfilosofiska rummet här i eftermiddag i P3.

0: The Bausa med Magnetic här i eftermiddag i P3, och vi fortsätter med vardagsfilosofiska rummet med dagens gäst Julia Lyskova som testas i sin moral. Och nu är det dags för momentet Är det så fel? Minns du det? Mm. Är det så fel? Så du kommer få 10 frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej, helt enkelt. Är du med?
1: Jag är med.
0: Då sätter vi igång. Är det så fel att anmäla sig som frivillig för en skallgång endast för att träffa män?
1: Nej. Är det så fel att ge någon ett riktigt dåligt råd bara för att se hur det går? Ja.
0: Är det så fel att berätta om sitt ex urusla personliga hygien i sin podd?
1: Ja. Är det så fel att göra ett så kallat omvändelseförsök på sin väldigt snygga homosexuella kompis?
2: Nej! Alltså jag varje dag.
0: Är det så fel att lägga till sitt fingeravtryck som nyckel på sin partners mobil utan dess vetskap?
2: Nej. Jo! Helvete, ja!
1: Okay. Är det så fel att låtsas vara döv när en riktigt större kille stöter på
2: en? Nej!
0: Är det så fel att korta ner sin, medverkan för att man måste iväg någonstans en timme innan man gästar livesänd radio och det bara råkar vara den finaste sommardagen i mannaminne?
2: Nej!
0: För lyssnaren så var, ja, fick vi kanske ett sms från Julia innan sändningen. Ja.
1: Är det så fel att bli lite sur när ens bästa singelkompis blir med barn?
2: Nej. Mm.
0: Är det så fel att blanda en riktigt stark drink till en tråkig vän som ska ta det lugnt ikväll för att hen ska på begravning imorgon?
2: Nej.
1: Är det så fel att method acta en riktigt störig person under ett helt år och göra livet till ett helvete för sin omgivning när det handlar om en riktigt sjuk fet roll?
2: Nej.
0: Är det så fel med Julia Lyskova? Vi fortsätter här i P3. Bra jobbat.

0: Charlie XCX med Wink Wink här i eftermiddag i P3, och vi fortsätter med vardagsfilosofiska rummet med Julia Lyskova som testas i sin moral, och det är dags för momentet kärlekstunneln där vi tar reda på var gränsen går för evig kärlek. Scenariot är följande. Du är tillsammans med världens underbaraste, roligaste, snyggaste, smartaste, sexigaste person.
1: Alltså dröm.
0: Du är kär, han är kär tillbaks, men en dag vill din partner lufta en grej. Han undrar om det är en dealbreaker ifall han. Han gråter under samtliga födelsedagsfiranden för han tycker "Jag må han leva" är en så jävla stark låt. Är det en dealbreaker?
2: Nej. Är det en dealbreaker ifall du har starka misstankar om att han bara sätter på kranen efter sina toalettbesök för att skapa en illusion om att händerna tvättas, men att han aldrig faktiskt tvättar händerna?
1: Nej.
0: Är en dealbreaker ifall han gör det till en del av sin personlighet att han inte förstår offside-regeln?
2: Ja. Är det en dealbreaker ifall han sätter igång ett tidtagarur så fort du börjar prata för att se till att ni har en jämställd taltid?
1: Ja.
0: Är en dealbreaker ifall han finns med i Epstein? Louis Epstein-filerna. Gud, börjar uttala helt fel. Är en dealbreaker ifall han finns med i Epstein-filerna?
1: Nej.
0: Inte som sexförbryt. Ja, men tar du med dig i åtanke där? Jag tänkte precis säga, inte som sexförbrytare, men han nämns flera gånger. Men du sa nej redan innan jag kom.
2: Är en dealbreaker ifall han använder tåskor vid exakt alla tillfällen? Det är ju så skönt.
1: Nej, my little weirdo.
0: Är en dealbreaker ifall han kryddar din Wikipedia-sida med påhittade karriärshöjdpunkter? Han tycker inte att den är tillräckligt sexy just nu.
2: Nej. Mm. Är en dealbreaker ifall han kryddar din Wikipedia-sida?
0: Det var den jag tog precis.
2: Ja, förlåt. Bra att jag lyssnar. Är en dealbreaker ifall han vill att ni flätar ihop era könshår som en sorts intimitetsövning?
1: Nej. Dröm.
0: Är en dealbreaker ifall han äter på alla fyra i solidaritet med sin hund?
1: Alltså varje dag eller ibland?
0: Han äter på alla fyra.
2: Varje dag.
0: Varje dag. Hur ofta behöver man äta?
1: Ja. Ah, dealbreaker, ja. Det är det.
0: Om det bara är frukost då?
1: Alltså om det är en gång i veckan som en kul grej, inte dealbreaker.
2: Är det en dealbreaker ifall han råkat skicka riktigt grova nudes på sig själv till din mamma vid tre olika tillfällen?
1: Nej. Lilla dummis. Oh, jag älskar honom, vart
0: är
1: han?
0: Är det en dealbreaker ifall han 3 veckor in i er relation inte har den blekaste om vad du jobbar med?
1: 3 veckor in bara?
0: Mm.
1: Nej.
0: Vad har du varit med om?
1: Alltså, det här är varför jag inte dejtar. Alltså, har ni min nivå?
2: Är det en dealbreaker ifall han är omskuren?
1: Nej. Det här aldrig märkt någon skillnad.
0: Det här var kärlekstunnel med dig, Julia Lyskova. Snart får du domen. Hur känns det?
1: Nej, men bra, men det är liksom... Alltså jag tror inte ni förstår de störda männen som har funnits i mitt liv.

0: Frans Ferdinand, Take Me Out här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har med oss Julia Lyskova. Verkligen. Vet du varför jag satte i halsen?
1: Nej.
0: Jo, för att nu när vi pratar under låten så kan inte jag fatta att du har missat liksom så mycket kring det senaste från VM. Du fick precis nyheten om att
1: England
0: åkte ut.
1: Och jag skrek, nej! Fan!
0: Men också att du var så, okej, men är det match imorgon? Är det match på, när är nästa match? Och vi så, det är liksom final nu.
1: Jag förstår inte det. Jag trodde att VM höll på till typ augusti. Mm. Så därför tog jag ledigt den här veckan och åkte ut till hem till min kompis. Mm. Och missade då att gå på match igår, i förrgår.
0: Ja, både.
1: Nej,
0: eller var det? Det var det var bara igår och i, vad fan var det?
2: Förrgår.
1: Det var i tisdag.
0: Ja, just det. Ja.
1: Så jag missat två matcher.
0: Ja, men nu har du lördag söndag på dig. Det är bronsmatch och sen är det ju finalen.
2: Men vad är det du älskar med att liksom vara på plats? Och då menar jag inte på plats i USA utan det är verkligen på liksom matcherna.
1: Nej, match. Ja. För att, alltså vi har, alltså jag tycker här i Sverige har vi ingenting som binder oss tillsammans. Mm. Alltså vi är inte religiösa, vi är inte någon stark kultur. Alltså det är bara så, alla hatar varandra, vi är deprimerade. Alltså det finns ingenting. Mm. Och det här är liksom enda stunden när man är så...
0: Det kollektiva liksom. Mm.
1: Mm. Ja, när svenskarna släpper loss.
0: Oh. Det var så jävla kul, för att jag och du har ju setts nu på nästan varje match helt randomly. Mm. Mm. Att det har varit så, jag vet att om jag går hit så kommer jag träffa på Julia Lyskova och det kommer vara så jävla mysigt. Mm. Och så står man och minglar lite och rör sig runt liksom olika tv-apparater. Mm. VM har verkligen varit, och det känns som att du har verkligen anammat det.
1: Mm.
0: Är du, för har du, alltså, bryr du genuint om fotbollen eller kan du... Eller,
2: nej.
0: Liksom,
2: nej.
0: Inte ens ett uns typ så. Okej,
1: alltså, fått lite, jag tycker typ för... att det är kul att kolla i typ så en kvart.
0: Mm. Ja, och sen är det.
1: Men sen är det bara att sen jag sitter männen. Och sen kollar jag på alla andra och bara alla är här, alla dricker. Yes! Alltså det är liksom
0: det är så jävla busigt.
1: Som festival.
2: No.
0: Ja, men det är lite festivalkänsla. Det är folkfest.
1: En gratis
0: folkfest.
1: Festival.
0: Ja.
2: Alltså du applåderar när ingen annan. Alltså det är någon skallar en öl och du applåderar, men inte när folk, det blir mål.
1: Nej,
2: blir
1: nej, nej, alltså. Nej, nej, nej. Jag bara älskar att se alla tappare på en tisdag kväll.
0: Mm. Det är sommar. Det är fan sommarkänsla. Du, något annat som kanske kommer få din sommar att bli antingen värre eller bättre, det är ju att du faktiskt varit med nu i vardagsfilosofiska rummet och nu ska du få ditt resultat och motiveringarna. Vi jobbar efter alltså den gamla betygsskalan IG till MVG. Mm. Känslor kring det? Är det okej för dig?
1: Jag älskar IG MVG.
0: Jättebra. Du, vi började med dilemmat om det värdefulla Pokémon-kortet som du gav din gudson i present. Mm. Julia köper en present till sitt gudbarn, mind you, och behåller 60% av gåvan. Mm. Damn. Grämslöst om ni frågar mig. Men alla är väl olika?
2: Sen går vi vidare till, är det så fel? Det började så bra här. Sen visade det sig att Julia är positivt inställd till omvändelseförsök och super ner vänner som ska på begravning. Godkänd moral, absolut, men inte så mycket mer än så. Kärlekstunneln avgör.
0: Då kommer vi här till kärlekstunneln. Mm. Är du lite romantiker, Julia?
1: Mm.
0: Julia dumpar endast vid ett tillfälle. Romantiker as fuck. Starkt som fan. Du går med på att du i stort sett vad som helst i kärlekens namn. Goda förutsättningar för högt betyg helt plötsligt. Så det fick lite pluspoäng där, tror jag.
1: Ja.
0: Då har vi domen.
2: Mm. Gud, vilken emotionell rollercoaster. Inledningsvis orolig över hur detta skulle sluta, men Julia sätter landningen snyggt. Redaktionen säger VG.
1: Nej!
2: Men jag känner ändå lite så, Epstein-grejen kom inte med i domen här och det tyckte jag ändå var, du svarade så jävla.
0: Men vet du vad, jag tar det för att jag sa Louise Epstein. Och de filerna, ja, det han
1: jag gärna.
0: Gärna
1: med de filerna.
0: Men det var verkligen sjukt att vi inte hade avslutat med meningen.
1: Och jag
0: bara, ja, nej, det är inte. Men du är så, alltså kärleken, det är liksom, du vill ha en liten toke, verkar det som.
1: Alltså vill och vill. Alltså jag tänker väl att det har verkat, det är väl det jag drabbats av. Så att då, jag tänker att om jag förhåller mig historiskt till hur mitt kärleksliv har sett ut så blir det väl någon knäppjöke.
0: Oh, vi älskar knäppjökarna. Mm. Du, vad händer nu? Du är mitt i semestern. Vad händer nu resten av sommaren i Julia Lyskovas liv? Är det något skådespelargig på G?
1: Nej,
0: som du får berätta om?
1: Nej, men jag...
0: Men det kanske var något?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Nej.
2: Det låter som det är något hemligt.
1: Nej, men jag skriver på en grej som jag hoppas blir av.
0: All right. Och så den här sommaren går det åt att skriva någonting mer eller?
1: Ja, skriva. Jag skriver.
2: Mm. Kan du ge en ledtråd på vad det kan vara? Är det TV?
1: Nej, men jag rör mig i alla. Jag rör mig i tv-serie, bok och teater.
2: Gud vad kul.
1: Gäller att jobba parallellt va? Som jag hade jobbat med killarna om jag hade dejtat till exempel. Och sen, nej jag ska väl på Way Out West, det är det. Mm. Finns andra festivaler, men ja.
0: Fan vad härligt.
2: Det finns verkligen inga andra festivaler.
1: Nej, alltså, jo, Roskilde.
2: Jo, skojar. Jo, det finns många, jättemånga festivaler.
0: Åh, stadsfestivaler och det ena med det andra. Ja. Julia Lyskova, tack som fan.
1: Tack så mycket.
0: Eftersom att det ändå är sista VM-veckan så avslutar vi med VM-låten, den officiella.
2: Let's go.

0: away and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Little Sims med Gorilla. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
2: Tidigare i sändningen så pratade jag lite om Latinos takeovers och en av människorna jag nämnde var Pitbull.
1: Mm.
2: Han hade ett världsrekord han då slog där det var massa folk med bald caps som samlades. Det är ju ett fenomen som har hänt i samband med hans spelningar, att folk sätter på sig som alltså vad heter det liksom
1: med så här flintmasker typ, eller vad fan säger bald caps, ja, alltså flintkepor.
2: Ja precis, över sitt hår liksom. Mm. Och så slog de världsrekord i hur många som samlades på den platsen. Och det fick The Guardian att prata om liksom skallighet och dess betydelse i dating och kultur.
1: Mm.
2: Och de menar att det finns någon typ av pitbull-effekt där liksom skallighet skulle bli mer accepterat för, på grund av honom och allt det här som har hänt kring det. Och liksom, de tar också upp en Tinder-undersökning där de kollade med 2000 singlar där 42% av dem anser att en rakad gässa gör en man sexigare.
1: Mm.
2: Och det är väldigt intressant tycker jag, för att i diskursen kring manligt håravfall så finns det ändå och har varit att man ska kanske ta en flygresa och skaffa hårplugs.
1: Det är det största manliga komplexet är ju ens alltså dålig hårväxt.
2: Mm.
1: Män kan göra inte mycket med kroppen liksom kontra kanske kvinnor.
2: Mm.
1: Men om det är någonting så är det åka och fixa hårlinjen, fixa flinten i Turkiet eller diverse.
2: Och jag känner lite så, varför? Alltså det är så här, kvinnor äger liksom det här, den här osäkerheten som man har gett. Varför ska ni gå och fixa? Ni har redan allting. Mm. Alltså, eller ja, jag ska inte gå på en rant här. Men
1: om vi tänker så här, om din partner kommer hem till dig nu och är skallig, känner du direkt bulebä? Är du en av de 42% som tycker att skallighet är sexigt?
2: Jag har absolut ingenting emot det.
1: Säg bara nej. Säg bara nej.
2: Nej. Jag tycker om honom som han är och skulle han vara skallig så skulle det vara okej. Men det är också så, det finns en subreddit. Gud,
1: ni kanske har tjafsat där hemma. För det här var inte ton när du pratade om din kille tidigare.
2: Nej, skoja. Men det, jag tror att alltså, det är väl en jättestor manlig osäkerhet. Och det blir ju också att det blir ett samtal väldigt ofta om man hänger med män. Att de pratar om så här, mina dips, alltså hur långt bak går hårlinjen på liksom sidorna.
1: Vikarna
2: liksom. Men det finns en subreddit också där som heter R-bald, där liksom män samlas och kvinnor också, där de liksom visar upp sitt hår innan de rakar sig och typ får stöd för att raka bort allting.
1: Oh.
2: Så det är liksom byggt ett fint community där. Men också typ att man typ får tips också om hur man kan hjälpa för att håret inte ska försvinna.
1: Okej, okay. Gud vad fint litet skyddsnät typ.
2: Ja, verkligen. Men vad känner du över det? Du man?
1: Ja, men jag har inga problem med liksom skallighet whatsoever. Alltså jag tycker det är typ ganska snyggt.
2: Mm.
1: Jag tycker det bästa man kan göra är let go and let God.
2: Mm. Det problemet finns många som håller kvar i de sista hårstråna.
1: Då
2: liksom.
1: Känner jag, alltså it's already dead.
2: Mm.
1: Alltså you can't keep it. Det känns lite Pet Cemetery av att behålla liksom den lilla flinten. Jag är för flint. Jag tycker fler borde, alltså oavsett hur bra hårväxt man har, raka av den skiten.
2: Ja.
1: Här kommer
2: det är varmt
1: han.
2: Också.
1: Mr. 305 Pitbull, I know you want it. 75 Street Brazil. What this year is going to be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this is how we going to do it. Dale.

0: The Verve med Bittersweet Symphony här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och igår pratade vi ju lite löst om att dema kändisar. För det var en grej det är en grej du brukar göra.
1: När jag är några enheter in och kommer hem.
0: Exakt så. Och då tog vi upp, du tog ju upp exemplet med...
1: nu ska du tvinga mig säga det. Tom Holland och Erling Haaland. Jag klarade att säga det, äntligen.
0: Snyggt. Det har skett en vändning där. För att Tom Holland sa i en intervju med Jimmy Fallon väl att han hade DMat honom.
1: Precis, och att Erling inte hade svarat. Och att det gjorde honom ledsen. Men nu har Erling svarat i kommentarsfältet till den videon.
0: Exakt.
1: Vad sa han?
0: Han skrev, dinner invitation accepted at Tom Holland. A little late, just name the place. Tror du... Alltså, problemet är med det här nu, om de två blir vänner, det är över.
1: För Zendaya?
0: Nej. Inte ett rivalry liksom grejen. Jag tänkte bara att det kommer bli liksom den bästa bromansen. Alltså det kommer nå nya nivåer, tror jag.
1: Ja, fint.
0: Det finns ju sådana personer som har den effekten. Alltså Haaland har ju... Alltså norsken Haaland, Dora, han har ju den effekten redan nu på sociala medier. Folk älskar honom.
1: Jag
0: Tom Holland har ju också det.
1: Det är
0: han är en liten gullis. De två tillsammans.
1: That's a heated rivalry I would like to watch.
0: Alltså anything can happen.

0: Madonna med Dancing Teria. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan har nu blivit 5 och det är dags för Filip och P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack. I Kongo Kinshasa sprider sig det dödliga Ebola-viruset i en snabbare takt än vid något annat tidigare utbrott av Ebola, varnar nu Världshälsoorganisationen WHO enligt AFP. Närmare 800 personer har hittills bekräftats döda efter att ha smittats av viruset sedan det konstaterades i mitten av maj. Med fler än 2000 fall är utbrottet nu det tredje största någonsin enligt chefen för WHO. I USA ska soldater som är över 30 år börja testas för testosteronbrist. Försvarsminister Pete Hegseth säger att testerna behövs för att militären ska prestera så bra som möjligt. Stefan Arver är docent och överläkare i endokrinologi vid Karolinska institutet och säger till Peter Nyhet att han tror att USA går fel väg.
2: Det är ett alldeles för trubbigt instrument och skulle leda till, tror jag, till väldigt lite positiva resultat av värde. Utan man skulle ha mycket överdiagnostik och även underdiagnostik.
1: Testerna ska göras varje år. Det ska vara frivilligt med behandling om en soldat visar sig ha brist på testosteron. Men det finns inga tillförlitliga siffror som visar att det faktiskt är fler män som har för låga nivåer av testosteron, säger enligt Arver.
2: Och då kan man säga att ja, man får lite bättre muskeltillväxt om man kliver upp över normalområdet. Händer ingenting med humör, aggressivitet eller sexualitet. Det finns ett, så att säga, ett tak, det är mättat i systemet.
1: På sociala medier beskrivs ofta testosteron som ett slags livselixir som ska få dig att må och prestera bättre. Men enligt Alver är det en myt han vill avliva.
2: Då måste man gå upp i väldigt höga nivåer och då kommer bieffekter.
1: Christopher Nolans nya film The Odyssey hyllas världen runt. Och så här beskriver Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson filmen.
3: Ja, det är ett storslaget äventyr. Inget intimt drama som rör till tårar, snarare en matiné för vuxna med extra allt.
1: Och filmen har fått fans att resa utomlands för den rätta bioupplevelsen. För The Odyssey är nämligen den första filmen helt inspelad med IMAX-kameror och det bildformat som Nolan föredrar, IMAX 65, går bara att se på 41 biografer i hela världen enligt The Guardian. Men Gabriel Rindborg, kritiker på Kult Magazine, menar att svenska biografer, de räcker gott och väl.
4: Själv tror jag att det är viktigt att gå till en biograf. Inte sitta hemma. Bio är en teater, det är en plats där vi verkligen kan uppleva en film.
1: Och det var Peter Nyheter. Klockan 5 med mig, Filip Karlsson. Producent idag har varit Jacob Perkins. Tillbaka till er, Assad och Bella.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Eftermiddag i P3. Klockan är 17.02. Vi fortsätter in i kaklet. Eller hur, Bella?
6: Mums.

0: Musik för alla med Terra här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Bella, när du köper hem frukt och grönt, tvättar du det?
1: Nej.
0: Nej, du gör inte det.
1: Eller jag är väldigt liberal med att tvätta. Alltså typ om jag ser smuts på den så tvättar jag, men inte annars.
0: Okej, okay, och då antar jag verkligen att du tillhör skolan som är så, köper sallad i påse som står tvättad på, liksom på påsen, då tvättar du inte den?
1: Nej, då gör jag inte det.
0: Lovely. Då kan jag säga till dig här, inget man behöver oroa sig av i Sverige, ska jag bara säga redan nu. Det här jag ska ta upp handlar mest om i USA, så har du, vad ska man säga, man kallar det för en diarréhärva.
1: Oh.
0: Folk verkar må skit, bokstavligen talat. Oh. Det har blivit ett utbrott av cyklosporiasis, som är en parasitinfektion som drabbar, främst liksom orsakar kraftig och vattnig diarré.
1: Ah.
0: 7000 personer har insjuknat i 34 delstater, och enligt USAs smittskyddsmyndighet CDC är Michigan den hårdast drabbaste delstaten. Tänk på det. Men det verkar främst vara på grund av liksom att folk inte tvättar deras grönsaker. Man vet inte hur man ska stoppa den, utan det är bara så, vet du, de har typ avråd folk bara, undvik bara färsk frukt och grönt.
1: Det här förklarar väldigt mycket i mitt liv, för att jag är en, alltså my culture is not your costume. Alltså jag
0: min bakteriekultur är inte din kostym.
1: Precis. Alltså jag är en del av kulturen, så att säga.
0: Det här är också så. Det, så som jag uppfattat det, liksom den främsta orsaken till att folk kanske blir lite magsjuka är ju bär också. Okay. Att folk typ bara köper liksom färska bär och äter dem direkt ur förpackningen.
1: Ja.
0: Tvätta skiten. Men det tydligen visat sig med den här just bakterien är att oavsett om du tvättar eller inte, alltså man vet inte om det försvinner.
1: Okay.
0: Så undvik bara färska liksom,
1: råvaror.
0: Obs, det här är i USA. Det finns inte i Sverige. Jag ska bara påpeka det. Det var bara väldigt kul. Men att skit och diarré kan påverka så pass mycket att börsen nu är omtumlad.
1: Är det så?
0: Den verkar också vara lite lös i magen. PGA. Stora kedjor som typ Taco Bell eller Sweet Pea och såna salladsbarer och, som har kanske mycket sallad i liksom deras menyer har gått ner. Alltså aktierna har gått ner.
1: Oh my god.
0: Börsen skakar på grund av liksom folks liksom toalettbesök och magsjuka av den här cyklosporiasis parasiten.
1: Damn, bajsbörsen.
0: Och då fick man tänka typ så här, okej. Vad är för sjuka händelser som bara kan skaka om börsen?
1: Mm.
0: En magsjuka uppenbarligen. Mm. Alltså det är flera gånger det har hänt. Trots att säga 2019 också, när det var en sån stor liten virusinfektion. Ja, då skakades också restaurangbörsen. Men det fick man tänka på typ så här, artister som har kanske skakat om börsen lite eller liksom fått saker att ändra i värde. Jag tänker på Beyoncé som släppte låten Levi's, som rakt av handlar om Levi's jeans.
1: Mm. Det finns massa andra jeans.
0: Exakt. Men att tillägga när det kommer till att just den låten som hon släppte, när hon släppte den och efter det kunde man se i Business Insider att liksom, aktien rusade med cirka 20%.
1: Oj, okej.
0: Okay. Bara av den lilla shoutouten.
1: Just det.
0: Sen har vi även bara nu senast när VM, när de försökte täcka över Levi's-loggan. Men så fattade man liksom ändå. Levi's gjorde en grej på det och helt plötsligt kunde man se, okej, Levi's gjorde en smart kommunikationsgrej. Jag tror att det gynnade dem ännu mer. Vi har Cardi B som i sin låt sjöng I don't dance now, I make money moves. Också sjöng hon lite om red bottoms och i hennes shoes.
1: Just
0: alltså
1: det.
0: Ett känt skomärke som har liksom röda sulor. Då rusade det.
1: Okay.
0: Har vi flera sådana exempel ur artister? Alltså jag blir liksom så, jag vill liksom prata med någon. Jag tror så här, nästa vecka när vi ska sända, då behöver jag prata med en typ en ekonomexpert som ska komma hit. Jag behöver hitta någon som kan liksom så grotta sig ner i sjuka händelser, vare sig det är diarré i USA eller typ att Beyoncé sjunger med ett par jeans som skakar om börsen. Har vi sådana liksom konstiga händelser?
1: Alltså spontant, den största är ju typ GameStop aktien, hur alla liksom köpte i, vet du vad, jag vet alldeles för lite om pengar för att uttala mig. Vi behöver någon som kommer och pratar om det.
0: Ja, alltså jag tänker att jag blev genast nyfiken.
1: Ringer Alexander Norén nu för att fråga honom om bajs påverkar börsen.
0: Oh

0: Den svenska björnstammen svalkar vinden. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och det är inte bara vilken torsdag som helst, det är också International Drag Day.
1: Oh my god, slay, house down boots.
0: Ally. Det är ju, för de som inte vet, drag, alltså när man klär ut sig och överdriver kanske könsrollerna när det kommer till män som kanske klär ut sig till kvinnor, eller kvinnor som klär ut sig till män, eller whatever, icke-binära som klär ut sig till någonting. I don't care anymore.

0: Det är när man klär sig till något annat kön. Ja. Toppen. Och i det här internationella dragdagen så har jag ju liksom, tänkte jag, ja, men jag öppnar upp mina anteckningar, för jag har ju en ganska stor anteckning med liksom dragnamn.
1: Oh, vad kul!
0: Som jag har kommit på. Vi kan ju börja med mitt som jag har liksom anammat. Det är ju Josefine Bornabutch. Alltså ett litet spel på Josefine Bornebusch.
1: Mm. Vill du förklara vad butch är?
0: Butch innebär... alltså butch innebär att man är lite maskulint lagd. Mm. Alltså typ så lesbiska som ser ut lite som MC-killar.
1: Tycker du att du är butch?
0: Ja, men kanske. Men grejen är med dragnamn, typ som nu, att när Josefine Bornebusch och Josefine Born a Butch är att man... många dragnamn brukar vara liksom ordvitsar. Eller att man brukar göra, liksom, göra ett spel på... Alltså man brukar göra ett anspel på en viss typ av person som kanske existerar. Men så gör man om det. Snuska till det. Mm. Gör det lite dumt. Ja. Det ska verkligen vara så jävla dumt så det inte finns.
1: Älskar jag.
0: En av mina favoriter är ju en som jag kom på ganska nyligen ändå. Joel Kvinnaman. Alltså det är så Joel Kinnaman, fast ja, hon är så kvinna men även kanske en man.
1: Oh my god, den är perfekt.
0: Det är liksom, obs, copyright. Jag vet inte om det funkar så, men juristerna på SR will get you om jag ser det heta så. Vi har den här personen, den här är kanske lite problematisk. Vi har ju dragqueenen Babsan. Men om hon skulle gå iväg och liksom joina en vad ska man säga, en terrororganisation, då har vi Al-Shababsan. Om man är lagd åt det hållet, gärna det. Inte.
1: Gärna inte.
0: Vi har ju personer som alltid gör fel, Jerome Jarrett.
1: Hade inte du en som var för en kollega på P3?
0: För en kollega, alltså, tänker du på vår P3 Nyheters kollega Agnes Korn?
1: Ja, precis.
0: Ja, ifall Agnes Korn skulle ha liksom en bögbror som var drag queen, så borde han heta Marie Korn. Alltså, du kan ju översätta vad betyder Marie Korn på spanska.
1: Det betyder homosexuell på spanska.
0: Vår kära producent Ahmed har till och med hittat ett dragnamn häromdagarna. Irländska... var hon irländsk och... Alltså, inländsk och fransk. Irene O'Hare Panic. O'Hare Panic. Med det sagt också vill vi bara tillägga att det är inte vilken dag som helst bara för att det är drag. Har du någon dragnamn?
1: Alltså jag är inte så bra på att komma på sådana saker fort. Jag behöver typ sitta i min kammare länge. Men jag heter ju, alltså det jag blev kallad, alltså mitt efternamn blir väldigt lätt mans whore, alltså manshora. Men det är väl man får väl, alltså, gör något spin på det, eller? Har du något?
0: Alltså, jag tänker att jag och du får jobba lite på det här med just när det kommer till dina drag names. Ja. Men det är ju också, vad ska man säga, det är inte bara vilken torsdag som helst. Det här är ju också Ahmeds sista dag på P3. Så med det sagt så vill vi också bara säga tack Ahmed, det internationella drag David och det internationella. Tacka Ahmed för hela de här 5 åren och vad du gjort med liksom hela eftermiddag i P3.
1: Ja, jag har jobbat med honom bakom kulisserna och jag vill bara säga tack för att du har orkat stå ut med allting som du har behövt stå ut med.
0: Med det sagt.
1: Och förlåt.

0: David Guetta, Milky, Just the Way You Are, här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi precis pratat färdigt om lite dragnames. Och du har hittat ditt dragname till slut.
1: Ja, alltså om man förkortar Isabella Mansour så kan man få Isa Man. Mm. Och då kan det bli Isa Man.
0: It's a man.
1: It's a man.
0: Is it a bird? Is it a plane?
1: No, it's a man. Jag ska också säga, när jag har inte mina glasögon på mig så jag kan inte se. Så när jag tittade på liksom vilka som har gjort den här låten så trodde jag att det stod Wu-Tang Clan.
0: Ja, just det. Just the Way You Are, den elektroniska låten som Wu-Tang Clan har gjort. Du, någon som tar över efter oss i alla fall och som faktiskt kan musik och vet vad som är Wu-Tang Clan och inte, det är ju Natasha som kör hela kvällen med massa härliga tunes. Vi ses igen på måndag.
1: Puss och kram.

musik och poddar. Vi är P3. Tack till Assad och Bella för den här eftermiddagen. Jag heter Natasha och jag har tagit över här i P3. Jag hänger med dig fram till klockan 8 med massa musik. Och jag tycker vi kör igång direkt, va? Här är Tove Lo med I'm Your Girl Right.

Tove Lo med I'm Your Girl Right. Och nu till en låt som låter som sommaren själv. Det här är Bacar och Summer Walker med Hell and Back.

The Strokes med Going Shopping. The Strokes som ju skulle släppa sitt album Reality Awaits för flera veckor sedan. Vi väntar fortfarande på det. Om typ en vecka kommer det äntligen. En som däremot har släppt album som hyllats ordentligt är den amerikanska R&B-artisten Kelela. Här är hon tillsammans med Pink Pantress i The Bridge.

Viktor Lexell och Einar med din låt. Och innan det, Oscar Lindros, bara mellan oss. Nu till indiepopartisten Garbage Pink med den riktigt soliga Tiki Bar.

Barry Can't Swim med Return to Bebo här i musiken i P3. Klockan är strax 6 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Men innan dess, Hannes här med Stars.

0: Hannes i den väldigt vackra Stars här i P3, där musiken strax kommer fortsätta i vanlig ordning. Men nu är klockan 6 och vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. Vänsterpartiet kommer anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar Dagens Nyheter. Anmälan kommer efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan. Enligt regeringskansliets bedömning innehöll dock anteckningsblocket inga säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I USA ska soldater som är över 30 år börja testas för testosteronbrist. Försvarsminister Pete Hegseth säger att testerna behövs för att militären ska prestera så bra som möjligt. Stefan Arver är docent och överläkare i endokrinologi vid Karolinska institutet och säger till P3 Nyheter att han tror att USA går fel väg.
2: Det är ett alldeles för trubbigt instrument och skulle leda till, tror jag, till väldigt lite positiva resultat av värde. Utan man skulle ha mycket överdiagnostik och även underdiagnostik.
1: Testerna ska göras varje år och det ska vara frivilligt med behandling om en soldat visar sig ha för låg testosteron. Men det finns inga tillförlitliga siffror som visar att det faktiskt är fler män som har för låga nivåer av testosteron enligt Arver.
2: Och då kan man säga att ja, man får lite bättre muskeltillväxt om man kliver upp över normalområdet. Händer ingenting med humör, aggressivitet eller sexualitet. Det finns ett tak, det är mättat i systemet.
1: På sociala medier beskrivs ofta testosteron som ett slags livselixir som ska få dig att må och prestera bättre. Men enligt Arver är det en myt han vill avliva.
2: Då måste man gå upp i väldigt höga nivåer och då kommer bieffekter.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 6. Nu tillbaka till dig, Natasha.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är P3.
0: Tack till P3 Nyheter för det allra senaste. Fler nyheter får vi om en timme igen. Du är varmt välkommen till musiken i P3 med mig, Natasha, där jag den kommande timmen har spellistan proppad med nytt, gammalt och allt däremellan. Ja, allt för att göra din torsdagskväll lite bättre. Lite DJ Susie exempelvis sitter väl bra just nu. Här är Why Did I Say I Loved You.

random folk. Och några som är den raka motsatsen till random folk är ju The Rolling Stones. Delvis för att de är ett av de största rockbanden genom tiderna, men även för att de kan släppa album 60 år efter debuten och fortsätta imponera. Sprillans nya Foreign Tongues som kom i fredags har hyllats och återhyllats. Man skulle kunna sammanfatta alla recensioner jag läst med orden: Rolling Stones är fortfarande skitbra.

Amanda Bergman med Falcons. Imorgon släpper de hypade Leeds-rockarna Yard Act sitt tredje album You're Gonna Need a Little Music. Det här är bandet som blivit rejält hypade den senaste tiden och som spås bli the next big thing inom den brittiska rockscenen. Så håll utkik! Här kommer låten New Beginnings från Yard Acts kommande album.

Sabrina Carpenter med Manchild. Nu till Million Styles och den 20 år gamla ikoniska dancehall-låten Miss Fatty. Och hör och häpna, i alla år har jag trott att Million Styles varit en internationell världsstjärna. Men i själva verket kommer han från Sollentuna. Ja, livet fortsätter att överraska varje dag. My ladies.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och innan det, Icona Pop med Butterfly. Här i musiken i P3 ska vi nu vidare till Lykke Li med Happy Now.

1979 med Smashing Pumpkins som snart får ett hyllningsalbum. Ja, i augusti kommer albumet Sending Hearts to All My Dearies, a tribute to the Smashing Pumpkins, som samlar tolkningar av artister från alternativ rock- och metalvärlden. Det enda och första smakprovet vi fått hittills är Tame Impalas version av Smashing Pumpkins låten Hummer, som du verkligen borde kolla in. Men nu till något helt annat, Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

Arctic Monkeys med den otroligt populära Do I Wanna Know. Innan det, Vince Staples med White Flag. Nu Murex, Hardness of a Silver Spoon.

0: Olga Miko tillsammans med Hailey Bridge i samarbetet Gecko här i P3 där klockan blivit 7 och vi ska få det senaste från P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. Vänsterpartiet kommer anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar Dagens Nyheter. Anmälan kommer efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan. Enligt regeringskansliet innehöll anteckningsblocket dock inga känsliga uppgifter. I Kongo-Kinshasa sprider sig det dödliga Ebola-viruset i en snabbare takt än vid något annat tidigare utbrott av Ebola. Det varnar nu Världshälsoorganisationen WHO för, enligt AFP. Närmare 800 personer har hittills bekräftats döda efter att ha smittats av viruset sedan i mitten av maj. Och med fler än 2000 smittade är utbrottet nu det tredje största någonsin, enligt chefen för WHO. Och så hyllas Christopher Nolans nya film The Odyssey världen runt. Och så här beskriver Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson filmen.
2: Det är ett storslaget äventyr. Inget intimt drama som rör till tårar, snarare en matiné för vuxna med extra allt.
1: Och filmen har fått fans att resa utomlands för ett bioupplevelse. The Odyssey är nämligen den första filmen helt inspelad med IMAX-kameror. Och det bildformat som Nolan föredrar, IMAX 65, går bara att se på 41 biografer i hela världen enligt The Guardian. Men Gabriel Rindborg, kritiker på Kult Magazine, menar att svenska biografer räcker gott och väl.
3: Själv tror jag att det är viktigt att gå till en biograf. Inte sitta hemma. Bio är en teater. Det är en plats där vi verkligen kan uppleva en film.
4: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Tack till P3 Nyheter för ikväll. Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Natasha. Och jag hänger med dig fram till klockan 8 med musik, musik och mer musik. Om du känner att du inte hunnit njuta tillräckligt av vädret idag har jag en låt som kan kompensera för det. Här är Augustin med Ventura, Hang Me Out to Dry.

Augustine med Ventura Hang Me Out to Dry. The 1975s låt It's Not Living If It's Not With You kan vid första lyssning verka som en kärleksförklaring till den där personen man inte vill vara utan. Men egentligen handlar den om att komma ur ett heroinmissbruk. Ett ämne som står i stark kontrast till låtens glada, trallvänliga melodi.

Naked och Dio med Sexual. Nu till Göteborgsbandet Sylvie's Head som verkligen lyckas hitta den perfekta balansen mellan nervigt och melodiskt i låten Pure Control.

0: Boy, you should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

med Avalanches och Jamie XX med sommarsamarbetet Every Single Weekend. Duon She and Him består av skådespelaren Zooey Deschanel och musikern M. Ward, vars låtar ofta är proppade med hopplös romantik. I den nästan busiga pianoballaden I Thought I Saw Your Face Today sjunger Zooey Deschanel om att se sin gamla kärlek vart hon än går. Låten släpptes 2008 men fick nytt liv för bara några månader sedan när den började dyka upp i sociala medier, där blev lite av en trend att använda låten till att tonsätta allt från emotionella filmscener till brutala naturmontage.

Thai Boy Digital och Sweden med Destiny, nu senast Spyro med Great Expectation här i P3.

Sena Spyro med Great Expectation. Och nu till Janelle Monáe som inspirerat stort av Prince på låten Make Me Feel. De här två jobbade nära ihop på Monáes album Dirty Computer kort innan Prince bortgång. Och musikikonen lämnade ett avtryck som verkligen finns kvar i Janelle Monáes musik än idag. Baby,

Naya Archives tillsammans med Georgia Smith i Get Me Down. Och innan det Jonas Lundqvist med Glaciär här i Musiken i P3, där vi ska vidare till Biba Doobie med Sun Has Set.

Thomas Stenström med Forever Young får avrunda musiken i P3 med mig, Natasha. Lika fint att hänga med dig som alltid. Stanna kvar i kanalen för snart får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Men först Honey Boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Shenzia och Nile Rodgers.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Stölderna minskar i Sverige, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Under årets första halvår anmäldes 20 000 färre stölder jämfört med första halvåret i fjol, en minskning med 14%. Jonas Trolle är generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.
2: Det är ju en klar minskning. 14% är mycket. På totalen har vi minskning av brottsligheten med 4%. Men brott mot person ökar, skadegörelse ökar, men narkotika, trafik, bedrägerier och stöldbrott minskar.
3: Brottsligheten totalt minskar en aning och flera brottstyper minskar tydligt, som stölder och bedrägerier. Allt enligt statistiken från statliga Brå. Och Mats Berggren, biträdande chef för polisens nationella operativa avdelning NOA, säger att det här beror på hårt jobb från polisens sida.
4: Vi använder utlänningslagen på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare och avvisar och ger återreseförbud till utländska kriminella stöldligor. Och tittar vi ut i Europa så hittar vi inga andra länder som minskar brottsligheten och stöldbrottsligheten så mycket som vi gör då.
3: Branschorganisationen Svensk Handel avvisar dock statistiken om stölderna och säger att den beror på att handlare inte anmäler stölder längre eftersom de tycker att det inte leder någon vart. Jonas Trolle på Brå.
2: På totalen ändå, det är ändå en stor minskning det här. Det spänner över hela fältet det här tycker vi.
1: Reporter Jonas Fredén. Minst 12 000 fler dödsfall än normalt registrerades i 9 europeiska länder under värmeböljan i slutet av juni, visar en analys som nyhetsbyrån AFP har gjort. Datan inhämtades mellan den 22 och 28 juni då flera värmerekord slogs i de här länderna. Och enligt Euromomo så var överdödligheten i 24 europeiska länder drygt 14 000 personer under den sista veckan i juni. Och i Texas i USA så har minst en person dött till följd av kraftiga översvämningar efter flera dagars ihållande regn, rapporterar AP. Och enligt CNN har nödläge utfärdats för över 6 000 personer i området då en stor flodvåg bildats. Vattnet ska ha stigit med nästan 10 meter på bara 2 timmar. Förra året så dog minst 129 personer i samband med översvämningar i samma område. Och Swedbank betalar närmare en halv miljard kronor i en uppgörelse med finansmyndigheten DFS i delstaten New York i USA. Uppgörelsen sker efter att myndigheten 2019 inledde en utredning om bankens arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering, men också om bankens informationsgivning. Ekot Johan Hellström.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Sommaren kan vara helt underbar och full av glädje, men den kan också vara skitvarm, stressig och full av ångest. En så kallad gadd-sommar. Och en som blivit ansiktet utåt för det är komikern och influencern Carl Tullius!
0: Välkommen!
1: Välkommen Carl!
2: Tack snälla!
1: Vi kan väl börja bara med en vibe-check. Hur mår du?
2: Men det är det som är mitt stora problem också. Jag vaknar varje morgon och jag är så här, hur mår jag idag? Mm. Och då börjar liksom jag trigga mig själv till att typ...
1: Få att, ångest?
2: Ja.
1: Men okej, hur yttrar sig den här ångestsommaren för dig då?
2: Alltså det är ju att jag börjar grubbla och fastnar typ. Det känns som att man är på en annan frekvens tycker jag. Att man öppnar någon slags del av hjärnan. Och så börjar man sitta och fundera och älta och tänka. Och helt plötsligt så sitter jag och tänker typ och så här, tänk ni jag ska dö min sista dag i livet. Ja, så varje dag sitter jag och tänker på min sista dag i livet. Mm. Sen börjar jag tänka så här.
0: Vet du när den är?
2: Alltså men jag sa det här till min bror. Jag bara, och så sitter jag där 90 år och ska dö. Och han bara, gud det är ju målet. Du är 90 år. Jag bara, så jag vet inte. Ja, det är väl jättehärligt om man är 90 år.
1: Och hur gammal är du nu?
2: 30.
1: du är ju så ung och har hela livet framför dig.
2: Ja, men det är också vidrigt. Jag har ju en 90-årig kompis och så sa jag till honom.
0: Har du en 90-årig kompis?
2: Ja, kula om du lyssnar, shout out. Men
0: och han vad gör ni ihop?
2: Vi brukar gå och äta middag på en restaurang på Söder. Och dricka lite alkohol också.
0: Coolt ändå, han står gammal vän.
2: Ja, men då så sa jag till honom att jag hade dödsångest. Och sen min kompis bara, men du kan inte säga till din
1: 90-åring att du har dödsångest.
2: Ja.
1: Men det är, jag upplever att det är vanligt. Alltså i min vängruppchatt häromdagen så var det då en som ställde den här frågan. Bara så en helt vanlig, fin, vacker sommardag. Har ni dödsångest?
2: Ah.
1: Och då var det igång liksom. För du har också lagt ut på din Instagram. Alltså du vill ha tips. Mm. Tips liksom att bota den här sommarångesten. Vad fick du för tips?
2: Alltså det var många som ville att man skulle ta till droger.
1: Nej.
2: Ja, du vet jag bara,
0: det är dåliga tips.
2: Ja, jag bara, det blir väl bara värre. Mm. Kolla på plattan, jag tror inte de har så härlig dagsform. Men den vanligaste var ju typ så här, röra på sig, få upp pulsen, gå ut och gå, prata om det med någon. Det var väl de som jag ändå kände. Jag var så här, ja. Sen var det vissa böcker folk tipsade om. Mm. Jag började lyssna på en faktiskt.
1: Någon du vill dela?
2: Lev nu, tänk mindre.
1: Ooh, det låter väl ganska alltså, bra.
2: Ja, att det är typ så här. Majoriteten av gångerna så triggar vi igång våra egna tankar till att... Alltså det är ingen som... Hon är typ övertygad om att så här, det är ingen som bara blir deprimerad. Din hjärna får dig att bli det. Mm. Så du måste lära dig att typ så här... Alltså det som jag tyckte var intressant var att hon sa så här: tänk dig så här, djur dör hela tiden för vi äter dem. Många svälter jorden runt, men du har just bara ångest över den här grejen. Mm. Det finns så många fakta du vet om som du inte har ångest över. Så du kan övertyga din hjärna att sluta fokusera på den här just... Eftersom att det finns så mycket lidande så borde vi ju kunna stänga av den vi tycker är jobbigast. Eftersom vi stänger av allt annat.
1: Det sist man såg dig i Rutan, du är ju med i tv ibland också. Ja. Så var det ju då i Förrädarna.
2: Ja.
1: Alltså den miljön känns enormt ångesttryggande.
2: Mm.
1: Men, hur var det för dig? Hur mådde du?
2: Nej, men min psykolog är så här, hon bara, du ska leva som förrädare. För du ska inte ha någon mobil. Mm. Aktivera det varje dag.
1: Prata med människor.
2: Ja, äta på bestämda
0: men
2: timmar.
0: Men inte mörda hoppas jag.
2: Nej. Och jag var ju trogen, så hon var ju så här. Och du levde ju bara dag för dag, för du var rädd att dö varje kväll. Så jag bara, gud vad underbart.
1: Vad är det här för underbart?
2: Alltså så att jag mådde faktiskt väldigt bra.
1: Okay.
2: Sen var det på kvällen då, när man var så här. Jag kanske inte
1: kan se
2: kvällen. Ja, nätterna var ju som tuffast. Ja. Men annars var det extremt roligt faktiskt.
1: Skulle du rekommendera någon som Branne och mig att vara med i? Alltså, jag ska inte tala för dig Branne, men jag mår också fruktansvärt.
2: Ja.
1: Tycker du jag ska vara med i liksom ett sånt typ av sammanhang?
2: Alltså jag tycker det faktiskt. Mm. Jag tror att det är ganska skönt för att man får bara... Alltså du blir så... Liksom, du blir verkligen som en ko i en hage typ. Alltså du har bara... Du ska äta, mjölkas och göra ditt och sen dö på slakt.
1: Du var ute nyss i Stockholm och åkte rullskridskor också. Hur påverkade det ångest? Framkallade eller dämpade?
2: Den dämpade faktiskt. Det var bara det att det var en, för det är så här rullskidor, så att de är extra vidriga. Alltså åka runt med.
3: Och tränar du inför Vasaloppet eller?
2: Alltså man önskar ju. Ja. Men sen såg jag det här SVT-programmet som heter typ så här, de som inte klarar det. Och då är det en tysk typ som kommer åkande, så han kan inte så bra engelska, den här svenska som har det här repet. Så han är typ så här: you don't have nothing to do with Vasaloppet anymore. Och så drar han för spärren. Och det känns så jävla hårt.
1: Okay, herregud.

0: Kelis här i morgonpasset i P3. Carl Tullius är här. Vi snackar om att alltså må piss på sommaren. Och du är här i egenskap av expert på att må piss. Du hade den här liksom grejen.
1: Du har doktorerat i det.
0: Du hade den här grejen på Insta där du bad om tips. Har du några tips till andra som kanske känner att de har sån här generell ångest liksom?
2: Alltså jag skulle säga till exempel, jag mår ju bra av att vara här, träffa er. Det blir liksom nya intryck och man hör andra människor prata. Jag gillar att umgås med människor och vara som en katt. Alltså ni vet, de behöver inte bli klappade på, de vill inte ha typ uppmärksamhet. Men de vill bara sitta med. Och det är ganska skönt.
0: Så vad kan man göra för aktiviteter då, där man liksom inte behöver, alltså där man kan vara lite som en katt?
2: Alltså jag till exempel var jag hemma igår i typ 4 timmar hos min kompis och satt och kollade på Johan Falk-filmer, gamla, med Joel Kinnaman specifikt.
1: Vilken är din favorit?
2: Ja, det var nog den jag såg igår, Nektergalen.

0: Den var väldigt bra faktiskt.
1: Okej, så typ gå hem till folk och titta på Johan Falk.
0: Ja, ja.
1: Har du några fler tips?
0: Ja, men och sen standard är väl typ att så här, gå ut och det heter väl typ så här att inte göra för mycket, så att man ska gå ut och typ jogga eller typ powerwalka. Och köpa något gott gillar jag också, dricka något kallt och gott.
2: Glass ska man ju ta.
0: Ja. Ja.
2: När det är varmt ute.
0: Ja, men jag gillar ju typ så här sockerfri vaniljlatte is. Ja.
1: Silverfisk hemma har du fått. Va?
0: Det var en bild på en.
1: Det var en bild på.
0: Ja, alltså det var
1: min researchavdelning är lite så.
0: Men det var min kompis som hade haft en silverfisk och då liksom la jag upp som alltså så här, vissa har de problemen. Andra vill ju liksom bara spränga sig själv.
1: Skogen har också varit i.
0: Ja, skogen har jag varit i. Det funkade väldigt bra.
1: För skogsbad hör man ju ofta om i de här sammanhangen att så här, ut i naturen, du kommer bli helad.
0: Men det är ju tydligen så, alltså att det finns forskning på att om man är 30 minuter i naturen så återställer sig kroppen till någonting. Så det borde ju funka.
1: Vad gjorde du i skogen?
2: Vad gör du i skogen då?
0: Alltså jag köpte väl en glass,
1: alltså, i skogen?
0: Ja, de har ju alltså vi har ju tagit över skogen. Alltså
2: va?
0: Men det går ju inte att gå till en skog utan att det finns en kiosk där. Alltså det finns, eller vadå, tror ni att det finns skog där det inte finns?
1: Jo, men snälla, när folk säger att gå ut i skogen så tänker jag att man går till en actual skog.
0: Ja, men där är det en kiosk, jag lovar dig. Du hittar typ ett trähus med glas och så är det som så här 48 kronor för en liten miniglass.
2: Ja. Det är entreprenörer.
0: Ja,
2: alltså, som
0: ja,
2: någon så vet att någon kommer vara sugen.
0: Ja, ja, det är någon som mår dåligt snart. Ja. Som kommer behöva alltså, fylla på sockret.
2: Ja,
0: ja, nej.
1: Löprunda.
0: Ja.
1: Kan det funka?
0: Ja. Alltså, jag tror att allt som får upp pulsen är bra. Och sen är det väl också typ lyssna på podd, radio. Alltså,
1: morgonpasset.
0: Ja, jag brukar ändå försöka försvinna in i någonting. Eller ringa en vän som har det sämre. Eller har haft det sämre. Tycker jag också är ganska skönt.
1: Ska man alltså att gotta sig i andras olycka?
0: Ja, men för då är de alltid såhär, jag vet! Och det är så här. Och man är såhär, ja, ja, men du har grov OCD. Skönt. Ja. Det har ju inte jag i alla fall. Jag är bara rädd för det här. Och så kan man liksom njuta av det.
2: Ja.
0: Men båda liksom lider ju ändå.
2: Jag tror det är därför jag var så vän med så många när jag hade blivit av med mina föräldrar. Att folk var bara så, fan vad skönt.
0: Ja. Liksom,
2: att det hände dig och inte mig.
0: Ja. Ja,
2: men sen var det väldigt många som alltid försökte också på något sätt så förstå hur jag har det.
0: Ja.
2: Bara förlorade min katt där förra veckan.
1: Nej.
2: Nu vet jag hur du har det, Branne.
0: Oh. Nej, men då vill man ju döda den andra katten. Alltså, fan. Men för vissa säger också så här, tiden läker alla sår.
1: Mm. Alltså, vad tänker du kring det?
0: Ja.
2: Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag tänker mer att tiden lär dig hantera dina sår, skulle jag säga.
1: Men
2: jag
1: tror det där gillar man inte att höra när man är mitt i såret.
0: Nej.
2: Nej. Nej, men det är väldigt svårt att så ersätta en saknad efter. Alltså, det är väldigt ofta i livet som man känner sig ganska vilsen.
0: Ja.
2: Alltså, jag önskar att jag kunde prata med mamma eller pappa nu.
0: Ja.
2: Men det finns det ju inte. Mm. Men då har man i alla fall den här glassen i skogen.
0: Ja, men det är den.
1: 48 kronor.
2: Jag börjar prata med dem.
0: Ja, men och
2: vill
0: sen
2: du
0: så
2: vara min pappa?
0: Ja. Men ja, men det blir också på något sätt typ att man tiden går så att man hittar typ nya saker att älta, tänker jag. Alltså, för till slut så har man ju inte, men jag tror att så här, som i den här boken jag läser, att vi har det här uppmärksamhetssyndrom, att vi har fel på vår uppmärksamhet, vi som mår dåligt, för att vi aktivt hela tiden drar upp. Alltså, jag tycker det är skönt om man till slut kan släppa det, och sen när man väl, det kommer en årsdag eller någonting, att man får på den dagen vara så här, åh, jag saknar, eller tillfälle där man är så här, åh, jag önskar att du var här.
2: Yeah.
0: Men det är ju vidrigt att gå runt varje dag och vara så här, why? Alltså, då mår man ju.
1: Jag läste alltså en gång, alltså, för jag tror tyvärr att jag har alltså att jag är narcissist eller något liknande.
0: Oh,
1: jag
0: kan, I wish.
1: Nej, men jag läste att det är ett narcissistiskt drag att vara ångestfylld och deprimerad. För då är det som att man tänker, alltså man är missnöjd med sin tillvaro för att man tänker att man förtjänar mer. Och varför tänker man att man förtjänar mer än det man har?
0: Oh, men jag har hört att det är för att man har överdrivet grubbleri.
1: Mm.
0: Alltså att man
1: är för smart.
0: Ja, ja, alltså det är ju lite så, alltså, men att de är så här, du är så kreativ så att du kan hitta på nya sätt att typ så här få ångest över någonting, tänker jag. Men jag vet inte. Alltså, man vill ju också hitta den som, för det var min kompis också, hon bara, alltså, folk överlevde förintelsen, du kan överleva den här dagen.
1: Jo, tack.
0: Men det hjälper ju inte. Alltså, då tänker jag bara så här, alltså då börjar jag ju.
1: Erling Haaland har ju ett tips som är att han bara bestämmer sig för att, alltså, att så här, han är inte trött. Han ska träna. och då är han inte trött längre och tränar. Mm. Vad tänker du kring det tipset?
0: Men då skulle man ju vara, för se, jag kan känna att det är som om jag skulle vara så här, jag är inte fattig, jag är rik, gå ut och handla. Alltså det funkar, alltså jag måste ju ha pengar. Ja. Eller liksom, vad ska jag göra?
2: Eller bara låtsas att man har handlat massor.
0: Ja, fan. Men då är det ju psykiskt sjuk också.
1: Har ni som lyssnar liksom lite så otippade tips på hur man tar sig igenom en ångestsommar, hör av er på 722-50-3 ett mellanslag. Man kan DM också morgonpasset i P3. Har ni frågor? Alltså, hör av er. Alltså, eller hur? Mm. Am I right?

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Carl Tilleo så här, komiker, poddare, tv-stjärna, lite allt möjligt.
1: Lite ledsen.
0: Så här skriver en person. Tips mot ångest. Det här är någon som är lite mer så tough love-skolan. Mm. Har du ett jobb, jobba istället för att ha semester. Gå en sommarkurs i något intresse. Har du inget intresse, skaffa ett. Mm. Vad tänker vi kring det rådet?
1: Alltså, har du någon intresse? Nej, men förutom att gå i skogen och köpa glass.
2: Ja, men för min psykolog sa det. Hon bara, det är jättemånga som går hit som skaffar sig ett volontärjobb på sommaren. Mm. För att det är den värsta perioden. För att värmen ökar stresshormoner. Det är mycket lättare att få ångest. Naturligt. Mm. Vi har inget att tänka på, så att vi måste tänka på. Alltså, det är jättetråkiga. Mm. Men sen hade jag en kompis som var typ så här, så fort jag får ångest så lägger jag mig och onanerar.
1: Jaha. Och det hjälpte?
2: Ja, för att då tänker man väl på orgasmen.
0: Ja, det brukar jag göra ibland. Eller va?
1: Ja, men det var bra.
0: Så här skriver en person. Köp en svincool motorcykel.
2: Och dö.
0: Ragga upp en fin tjej. Bli nykär. Ha massa sex. Mm. Klart.
1: Alltså, har du testat att ragga upp en fin tjej någon gång?
2: Nej, faktiskt inte.
0: Man kan ju välja
2: det på att göra det. Ja, det är det. Det. Alltså,
0: fast du det har hade inte du... ångest. Du är bara...
2: Men det hade typ hjälpt mig, tror jag. Ja. Att typ, ja, för då hade jag tänkt på något helt annat. För jag hade tänkt bara att så här, hon måste veta att jag är bög. Alltså, jag hade bara stått och varit så här. Doesn't she know?
1: Jag tycker du ska testa det faktiskt. Liten sån tips från mig då. Ah.
0: Som, tips från pappa.
1: Ja, pappa.
0: Ja, men alltså, du är lite vi, lite äldre.
1: Va? Magge, vad fan säger du? Tips från brorsan.
0: Tips från den äldre brorsan.
1: Ja, från den konstiga kusinen. Som är lite för på. Nej, men så här då, det jag tycker hjälper, alltså man går ju verkligen in i något så, alltså självhat driver ju mig. Ja. Men när det är som värst, det jag brukar göra då, utöver meditation då, så är det ju att jag, gud, det känns som att lyssnarna kommer hata mig, jag håller på att tjata om den jävla journalen hela tiden. Men det är att jag har en sån känslodagbok. Så när jag vaknar upp på morgonen så skriver jag av mig mina inre känslor. Mm. Det här är vad min inre röst säger till mig. Att man bara får ut det på papper. Ah. Jag är värdelös, liksom, kan du stå. Fan vad jag hatar mig själv.
0: Va?
1: Vadå?
0: Skriver du så om dig själv?
1: Ja, men det är vad min inre röst säger.
0: Nej.
1: Fan vad super du är, liksom. Och så skriver jag ut
2: det. Men skriver du inte skriver du aldrig så här bara... Det här säger andra om mig, typ.
1: Eller liksom... Nej. Ofta skriver jag så här, fan vad super du är. Det här är vad min inre röst säger. Och så är jag så här... Och den har förmodligen rätt.
0: Nej.
2: Nej, gud. Jag tänkte så här, ah,
1: men det är
2: wow.
1: Bra att få ut det.
2: Liksom. Men det är också det där jag tänker typ att
1: för då
2: så...
1: grubblar du inte, för då har du liksom, då lämnar den här tanken dig.
2: Men för jag tänker typ så här, tänk vad jobbigt det är för korta killar till exempel. Mm. De mår ju verkligen dåligt och tänk så här,
0: om jag kan inte göra dem väl inte.
2: Va? Jo, det är ett jättestort problem för korta killar ju. De mår ju väldigt dåligt och tänk så här, om jag bara hade varit lång hade jag mått bra, för jag hade fått så mycket mer i livet. Men då tänker man så här, ah, du...
0: Här har vi en lång man som mår piss.
2: Ja, så här, och samma med mig typ att så här...
0: Du är ganska lång.
2: Ja, men är det inte det, men typ att så här, man kan tänka typ så här, jag har ett boende, jag har ett
0: och
2: jobb.
0: Du är extremt snygg.
2: Ja, men
0: rolig.
2: Och alltså så här, nybliven miljonär, alltså det är så här, att många kanske tänker så här, nu ska glädjen komma. Mm. Men här sitter vi ändå. Mm.
0: Alltså det är faktiskt helt sjukt.
2: Ja.
0: Okej, en person säger, min mamma säger när jag har en dålig dag, glöm inte att du är ful också.
2: Mm. Det är som din dagbok.
1: Jag kommer bli en jättebra förälder.
0: Okej, så här, en person skriver så här då, på tema typ att skadeglädje kanske skulle kunna vara ett ångestdämpande. Jag brukar tänka på hur alla glada jävlar kommer må förjävligt när deras semester är slut och jobbet börjar igen. Lite äkta skadeglädje har hjälpt mig tidigare i livet. Nu är jag en av de glada jävlarna.
2: Ja, den var ju ändå gullig.
1: Det var alltså faktiskt ett ganska bra tips att man ska lyssna på Sommar i P1. För alla har ju det så jävla tufft.
2: Ja, men jag klarar inte av det fång.
0: Så här skriver jag, alltså verkligen, det är typ ett konkret tips. Att lyssna på Sommar i P1 är mitt absolut bästa tips för att må ännu sämre i sommar.
1: Jaha.
2: Ja.
0: En ny sjukdom och död varje dag hela sommaren. Helt
2: ja, men det är alltid bara så här, och då insåg jag livet här.
1: Är vinter i P1, är man glad då? Är det, att bara folk,
2: det är väl att de tar dem igen typ, för att de inte hittar några nya och
1: det
2: alla
1: hade varit kul
2: sommar.
1: Om man vänder på konceptet att alla som vinterpratar att det är bara hur jävla bra de mår.
2: Ja, men det är
1: framgångar
2: också. Men det finns något jag brukar kolla om roast på Berns.
0: Jaha.
2: Av Babben Larsson, alltså när han roastar henne. Det tycker jag man mår väldigt, man skrattar gott liksom.
0: Jag brukar kolla om på James Franco roasten faktiskt. Den är otrolig. Okej, börja med tv-spel så slipper du ångest, skriver en person.
2: Ja, jag spelar Fortnite faktiskt.
0: Men det har inte hjälpt eller?
2: Alltså det blir ju på kvällarna. Och då, min ångest släpper ganska mycket på kvällen. Mm. Och då är jag bara såhär, nu är jag vanlig igen. Mm. Nu får jag leva. Och då, ja.
0: Carl Tullius, du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson, här i morgonpasset i P3. Jag ska vara transparent med lyssnarna att vi har alltså en konflikt som pågår under låten.
1: Det har vi inte alls, nu bara hittar du på.
0: Nej, jag har en grov konflikt och jag funderar på att bjuda in lyssnarna att de får vara domare i vem som har rätt och vem som har fel. Men inte än.
1: Jo, vet du vad? Vi gör det.
0: Lyssna, först vill jag bara säga så här. Det är lite oklart. Är det en golfvecka eller är det en Classic Car Week?
1: Ja, det verkar som att du själva inte vet heller. För varannan säger ju golf och varannan säger att det är Classic Car Week.
0: Exakt, så att, ni får helt enkelt fortsätta förtydliga för oss. Vad är Rättviksveckan som tävlar i vår tävling om den bästa stadsfestivalen i Sverige på sommaren? Är det cars, är det golf? Mm. Hör av er.
1: Ni får ju bestämma er i Rättvik vad ni har för festival egentligen.
0: Exakt. Okej, konflikten som du och jag har.
1: Mm.
0: Ja, alltså det är ju lite, egentligen hade vi behövt en medlare som redovisar vad som har hänt. För att vi är ju båda jäviga, så att säga.
1: Just det.
0: För vår egen part.
1: Ja.
0: Men jag kan ju säga, alltså jag är ju då utsatt och irriterad.
1: Men vet du vad det känns som? Det känns som att det är väldigt svårt att komma till någon slags kompromiss med dig.
0: Ja.
1: Alltså att det är omöjligt.
0: Ja, det är omöjligt.
1: Ja. Men vill du... Alltså du är inte så lätt att ha att göra med heller. Där man är så, ja men ska vi försöka liksom se det från ett annat perspektiv, då ser du bara så här, nej. Det ska vi absolut inte göra.
0: Nej.
1: Utan det ska vara så som jag säger
0: att det ska vara. Och det är också ganska... jag är svårt att acceptera
1: en förändring.
0: Ja.
1: Du bara så här, jag har bestämt det här och så här, då ska det vara så som jag har bestämt, annars så blir det inte så som jag har bestämt.
0: Egentligen så är det där en ganska fair beskrivning, men det jag också gör, jag är också en god diktator. Jag lämnar också alltid utrymme för att så här, om man inte
1: att
0: tycker
1: göra att... fel. Du lämnar utrymmet att göra fel så att du kan bli sur på en att man har gjort fel.
0: Nej, så här, om man har synpunkter eller vill göra inspel på, ja men exempelvis vad ska vi äta ikväll eller liknande, så lämnar jag också utrymme för alltså att i god tid komma med synpunkter.
1: Wow, jag visste inte att vi var här med Malala. Den goda Malala. Men,
0: och sen om man då inte tar den möjligheten att så här, lämna sina synpunkter.
1: Alltså vet du vad det roliga
0: då?
1: Det här är inte långt ifrån det jag egentligen ska prata om som är kopplat till den här giften för första ögonkastet. Alltså, det är så nära. Men för att ge någon slags kontext till lyssnarna då. Magge var en sån, kan vi ha en AV, för att hon letar efter varenda ursäkt som finns för att dricka alkohol. Och sen så ska alla vara med på det. Och så, liksom, så...
0: Jag går in och avbryter direkt. Det är första gången någonsin sedan jag jobbat på Sveriges Radio som jag tar initiativ till en AV. Alltså, jag
1: hur tycker du att det går då?
0: Nej, men det är ingen, alltså, jag trodde det skulle vara trevligt för oss att
1: ses efter jobbet. Men alla är så jävla rädda för dig nu, Magge.
0: Säg en person som är rädd.
1: Ingen vågar säga någonting.
0: Men du, det enda ni gör är att säga saker.
1: Ja, men vi har ett radioprogram och vi pratar i programmet. Det är det som är jobbet.
0: Okej, men fortsätt med din beskrivning av vad som händer.
1: Jag tassar ju på tå.
0: Fortsätt med din beskrivning av vad som händer.
1: Så här är det, du initierar någon slags AV och så bjuder du in alla till en grupp och så är det så här, jag tycker att du ska gå till det här stället då. Det här är en plats i Stockholm, vi behöver inte säga vart den är. Och sen så är ju en kollega som hoppar in och bara så här, vad kul, vilket härligt initiativ, vad roligt Magge, liksom, att du gör det här. Alltså det är bara lovord. Alla har ju gått runt hela veckan.
0: Det har ju varit usel stämning i hela den här chatten. Alltså folk har ju lämnat den.
1: Nej, men det är ju på grund av Alfred. Det är Alfreds fel.
0: Ni fattar inte. Här försöker
1: Alfred skriver i den här chatten. Är sinnessjuk.
0: Jag försöker som den goda modern samla alla mina barn för en trevlig aktivitet. Och sen så bråkar alla barnen hela tiden och lämnar och säger hela saker.
1: Men det har ju varit jättegod stämning i byggnaden. Alltså vi så
0: watercoolen
1: som har varit. Har du hört om Magges AV, alltså att det verkligen har varit. Och sen i morse då så råkade Alfred bara så, ska vi
0: vara... Det var du som sa. Han försökte byta location utan att kolla med mig.
1: Nej, jag frågade bara, vart ska vi vara? Och då var det så här, aha, ska ni byta location? Vet du vad? Då kan ni skita i mig, jag kommer inte.
2: P3.
0: Jag sa inte så.
1: Det var exakt så du sa. Och jag vill bara så, till våra lyssnare då, om någon planerar en plats och sen man vill byta plats, alltså är det hela, kan man inte byta, varför, eller hur? 722-50 Petra Mellanslag.
0: Men också,
1: får man byta AV-plats?
0: Men om man lämnar en möjlighet i inbjudan till så här, ja, eller någon annan plats och ingen säger något, då men antar det... jag att platsen som är bestämd är den plats vi ska ha.
1: Men det är ingenting...
0: 722-50 Petra Mellanslag. Vem har rätt, vem har fel, Mark eller Branna?

0: Everything is everything, Miss Lauryn Hill i morgonpasset i P3. Åh, det känns så himla skönt att vi har löst upp 2 av 3 knutar under morgonen.
1: Ja.
0: Alltså, vi gick i mål med GVF-anekdoten. Mycket bra. Och sen så gick vi även i mål med att vi diskade då Rättviksveckan efter stor förvirring kring vad det var för stadsfestival egentligen. Ja. Då har vi bara en tredje grej.
1: Orättvikt. Kommer de tycka i Rättvik att vi har varit orättvika?
0: Vi var orättvika mot Rättviksveckan.
1: Förlåt. Alltså jag ber verkligen. Den var bara där. Jag
0: men den var ju klockor.
1: Den var slappt.
0: Orättvik. Vi har en tredje knut. Vi behöver läsa upp den innan vi kan...
1: Ja, vart vi ska ta vägen på avvändning idag.
0: Samtidigt, alltså så här, det jag kan känna är... Om jag får säga mitt.
1: Ja, spill the beans.
0: Det jag kan känna är så här... det jag kan känna är... Att det känns inte kul längre.
1: Nej.
0: Så jag undrar om jag ska ställa in det.
1: Ja, men jag tycker det. Skriver du i gruppen och säger...
0: Nej, det är det här. Skriv du.
1: Okay.
0: Skriv du i gruppen. Skriv du. Du, om
1: jag,
0: du har
1: jag
0: sagt...
1: Skriver
0: du
1: vill... Magge ställer in.
0: Nej,
1: hela
0: jag lägger inte, blanda inte in mig i det här nu.
1: Ja, men du sa ju precis...
0: Nej, ställa... jag ville bara kommunicera med mina känslor här nu.
1: Okay, okay.
0: Det jag kan känna är varför det blev en konflikt var att... Ja, men att jag, som en mamma på 90-talet helt enkelt.
1: Mm.
0: Att, ja, men nu är det inget kul längre.
1: Men jag tror det var massor med, det är ett gäng missförstånd bara.
0: Det är verkligen alltså en rad missförstånd mellan oss. Och även så gaslighting, lögner, svek, mobbning och så vidare. Triggers.
1: Ja.
0: Det är ju det som är jobbigt också när man...
1: Hela paketet.
0: När man liksom alltså, jobbar nära varandra, blir nära, då lär man ju känna varandras triggers lite grann.
1: Mm.
0: Så ibland, om man känner sig snäll så undviker man ju dem. Men om man är på ett humör... Då kanske man går rakt i dem.
1: Jag har aldrig tryckt på någons trigger någonsin.
0: Så jag är beredd att förlåta dig.
1: Men jag har inte gjort något. Jag fattar inte vad jag ska bli förlåten för. Jag om någon har ju försvarat dig.
0: Just det, nu börjar det med det här misstänkliggörandet av andra också.
1: Ja. Oh. Nej, men det är väl skönt att vi har rätt ut det då.
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för ett mord på en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten, och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
3: 29-åringen är en av fem svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
2: Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna, men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
3: Enligt uppgifter till P3 Krim ska de fyra andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro och misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
1: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. En brand stoppar just nu tågtrafiken på Södra stambanan mellan Norrköping och Mjölby. Stoppet orsakar omfattande förseningar på sträckan Stockholm-Malmö och en del tåg ställs också in. Trafikverket tror att tågen kan gå normalt igen imorgon bitti klockan 5. Storbritannien satsar 300 miljoner euro på att leverera 16 svenska JAS Gripen-plan till Ukraina. Det uppger landets avgående premiärminister Keir Starmer. Beskedet presenterades i samband med Starmers besök i Kiev, där han berättade att Storbritannien ska samarbeta med Sverige för att leverera flygplanen. Vuxna med obesitas eller övervikt har betydligt bättre blodtryck och kolesterolvärden idag än för 30 år sedan. Det visar en internationell studie som publiceras i tidskriften Lancet. Forskarna har undersökt blodtryck och kolesterolnivåer på nästan 1 miljon människor. Och den positiva utvecklingen förklaras med effektiva läkemedel som används för att sänka skadliga blodfetter och blodtryck. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: Savage Love av Ester. Förra veckan så avslöjades årets Emmy-nomineringar och i och med att det slog serien Hacks ett nytt rekord. Det blev nämligen den komediserie med allra flest Emmy-nomineringar under ett år. Hela 24 stycken. Serien följer två komiker från två helt olika generationer och har fått med att bli lite filosofisk kring just åldrande inom kulturen. Hur ska man åldras för att vara relevant som kulturperson och hur kommer kultur skapas och hur kommer det påverkas med i och med att vi lever allt längre? Och med mig för att snacka mer om detta har jag kulturjournalisterna Lovis Bratt-Deland och Caroline Heiner. Vad kul att ni är här.
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Tack för att vi får komma.
0: Ja, självklart. Caroline, jag vet att du har bra koll på Hacks. För de som inte har sett serien, kan du försöka liksom sammanfatta lite vad den handlar om?
3: Det handlar om en ståuppkomedien, en kvinna som har sett bättre dagar och hennes skämt är kanske lite åldrad eftersom hon kommer från en generation. Och hon teamar upp med en yngre kvinna som kommer från en helt annan komedimiljö kan man säga, där man verkligen inte får skämta om allt och så vidare. Och de två teamar upp och skriver ny komedi tillsammans.
0: Okej, en typ tv-serie eller en...
3: Det här är en tv-serie. Ja. Det är en sånt bra format för en sån här tv-serie, halvtimmes långa program. Där bågen liksom handlar då om dels Deborah Vans karriär, hennes ny karriär. Kan en liksom äldre komedien fortfarande vara relevant?
0: Ja.
3: Och det handlar samtidigt då om en yngre generation. Då, hur kan de mötas på något vis då. Den ena tycker att den andra är alldeles för PK och så vidare och den andra ser bara en gammal boomer.
0: Ja, just det. För hela premissen med serien är ju just den här lite oväntade liksom hopparningen av två kvinnliga komiker, en i 20-årsåldern och då en 70-plusare. Varför är det här med liksom oväntade radarparen så bra utgångsläge för att liksom skapa en serie?
3: Ja, men det är just att komiken ligger i att man ser världen annorlunda och att man kan överraska varandra med att se världen på ett annat sätt. Saker som man tycker ser självklart. Så att, alltså, kulturkrockar har ju liksom, har man ju skämtat om i alla tider. Och här blir det ju relevant för flera generationer. Kan känna igen sig. Sen är det här en väldigt tajt serie skulle jag säga som har väldigt många också sidospår, väldigt många sidokaraktärer. Och med tajt, då menar jag liksom att det är... Det är tajt, det är tätt mellan skämten, det går snabbt och man kan hoppa in egentligen i ett avsnitt även om det finns en lång våg över hela säsongen. Den tilltalar på så många sätt.
0: Just det, ja, det är alltid härligt när man kan hoppa in i den. Lovis, varför tror du att den här serien har blivit så hyllad? Alltså, vad är den lyckas med?
1: Den är ju genuint ganska rolig och det är faktiskt inte alltid som det är det nu för tiden, utan det är ju dels att man får följa de här skämten, men det gör ju också att det blir indirekt, alltså det blir meta på det sättet att det handlar om komedi och komiker och stand-up samtidigt som dialogen faktiskt är väldigt snyggt gjord och det är också snyggt den här liksom intrigen där deras respektive fördomar ska ställas mot varandra. Det är dels den här lite yngre som i Deborahs ögon då är naiv och oerfaren mot den lite äldre, mer erfarna, men å andra sidan också daterade bilden av vad stand-up-scenen är idag. Det är liksom fint att se det mötas och det blir ganska roligt med de här kulturkrockarna.
0: Ja, intressant. Vi ska prata mer snart. Först kör vi lite Coldplay.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Jag har med mig Caroline Heiner och Louise Bratt-Deland och vi snackar åldrande inom kulturen apropå komediserien Hacks som slagit Emmy-rekord för flest nomineringar på ett år. Den följer komikerna Ava och Deborah som har ett ungefär 50 år stort age gap och blir hopparade av sin manager för att skriva material ihop. Du, Caroline, hur funkar det för karaktärerna i Hacks att skriva komedi över generationsgränserna? Liksom, vad stöter de på för problem? Kan de lära sig något av varandra?
1: Men det funkar ju väldigt bra, för båda har, det är det som gör att de funkar bra är att de båda har en väldigt kärlek till det här yrket, det här liksom craft, det hantverket som är att skapa komedi. Sen vad man ska skoja om, det är väl där de får mötas, men hur man skriver ett skämt, det klarar de. Men till exempel så är ju Ava mycket mer känslig för liksom, att skoja på minoriteters bekostnad och sådär som Deborah liksom aldrig behövt tänka på tidigare i sin karriär. Så där kan man ju uppstå lite nya glasögon. Men att skriva ihop, det går utmärkt av just kärlek till yrket.
0: Just det, så om Ava är lite woke då, liksom, och ja. Deborah måste lära sig av henne. Vad kan liksom Ava lära sig av Deborah då, den här 70-plussaren? Ja, men
1: Deborah kommer ju från en generation där hon har varit ensam i en totalt mansdominerad värld. Hon har behövt att vässa armbågarna och behövt slå sig fram på ett annat sätt än Ava har gjort. Och hon har liksom blivit förhårdad och förhärdad av det och då varit tvungen att bli det. Och det tror jag är en lärdom också för Ava.
0: Så hon har liksom arbetsmoralen?
1: Så att säga. Båda har väldigt mycket arbetsmoral, men Deborah har liksom lärt sig att hon måste gå över lik.
0: Okay.
1: För att det har varit den värld hon kommer från.
0: Just det. Men Louise, är det här en trovärdig relation tycker du? Alltså att så här, det här age gapet, att samarbeta över 50 år, liksom, känns det trovärdigt? Skulle det här kunna hända i verkligheten tror du?
2: Ja, men det känns väl trovärdigt att de möts som kollegor som det ändå är till en början. Att det börjar ju också som ganska ofrivilligt från Avas sida att hon blir bränd, lite cancellerad och hamnar i Vegas mot sin vilja, men att de genom liksom några nyckelscener, det är en scen där hon ska digitalisera massa ur arkivet från Deborahs karriär där hon bara sakta men säkert får se allt från alla år och det går upp för henne ju mer hon ser att det är faktiskt ganska bra och man ser nästan i realtid liksom fördomarna brytas ner. Ja. Och där, just den liksom bågen, den dramaturgiska bågen där man ändå får se var det börjar och sen relationen utvecklas tycker jag absolut blir trovärdig också eftersom hon faktiskt också fyller en funktion i det här förnyandet eftersom hon kommer in med ett för Deborah väldigt nytt perspektiv.
0: Mm, att det blir ett utbyte liksom.
2: Ja, det blir faktiskt det.
0: Men Louise, det är ju bra så. Men umgås du någonting mellan generationsgränserna eller är det någonting som du bara romantiserar här nu?
2: Nej, men alltså i yrkesliv absolut. Det tycker jag också blir som bäst alltså i många fall. Alltså, att kunna ett utbyte av olika kulturerfarenheter. Men i privatliv alldeles för lite. Jag får hela tiden upp i flödet olika visa äldre som ska ge mig tips på. Det här önskar jag att jag visste i mina 20s.
0: Ja, just det,
2: jag bara
0: just
2: väntar. Var är den här mentorn?
0: Ja, då får vi se om du hittar någon mentor då, helt enkelt. Vi ska gå tillbaka och snacka mera. Men först så lyssnar vi lite på LKN.

0: LKN, ring mig. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Herman Munk. Och i studion så har jag även med mig kulturjournalisterna Caroline Heiner och Louise Bratt-Deland. Och vi snackar åldrande. Vi alla blir äldre och lever längre. Vilka spår sätter det egentligen på kulturen? Det försöker vi reda ut. Okej, Caroline och Louise, hur skulle ni säga att showbiz tillåter en att åldras som kulturutövare?
1: Det är faktiskt ändå mellan könen. Alltså män får ju på något sätt ändå ett så här stigande sexuellt kapital ju äldre de blir, och att de blir nästan kultförklarade. Det ser vi väl inte minst nu på Richard Gere som håller på att spela in en film med närmare 50 års age gap. Medan kvinnor då, så klassisk saying att redan i ganska ung ålder, medelålder, så börjar de spela någons mamma, någons farmor till och med. Så att man kan absolut se en ganska betydande skillnad där.
0: Ja, just det. Förlåt Caroline och Louise. Jag råkade ha regeln där nere i början på ditt svar, så jag hörde inte helt början på ditt svar. Förlåt. Vad var det du sa där i början?
1: Ja, det är en bra fråga. Säkert något väldigt viktigt tycker jag att vi utgår ifrån.
2: Ja, men Louise poängterade det väldigt uppenbara och väldigt sanna att man föråldras väldigt olika som män och kvinna i showbiz.
0: Just det. Vad beror det på, tror ni?
2: Det beror på den gamla liksom, regeln om att män gör saker och kvinnor ser ut. Och showbiz har ju byggt hela tiden på att man ska se på vackra kvinnor medan männen är de som ska göra saker. Det är liksom en regel som har funnits jättelänge i hela showbiz, i hela filmbranschen. Och sen är vi fixerade, vi ungdom och vi skönhet, att det liksom har blivit kvinnans stora kapital. Så det här är inga nyheter, men de syns ännu mer i showbiz eftersom de säljer liksom drömmar, de säljer ideal och idéer.
0: Känner ni av att det liksom märker ni av någon förändring nu i nutid, eller är det lika förlegat som alltid?
2: Nej, men det här gäller ju fortfarande naturligtvis. Vi ser ju mer representerat då äldre kvinnor på duken och på tv och sådär. Men de ser ju också ut på ett visst sätt. Det här är ju kvinnor som är väldigt, väldigt vackra upp i en hög ålder. Mm. Jag tänker liksom på Grace and Frankie, Jane Fonda, Lily Tomlin och vi har liksom Man on the Inside, Ted Danson. De får fortfarande åldras som så här kluriga gubbar, medan kvinnor måste åldras väldigt vackert. Liksom. Ett typexempel brukar ju vara Madonna, som då turnerar fortfarande fast hon är upp mot 70. Men, och hon kan ju liksom inte se ut på något annat sätt. Hon får ju ofta kritik för att hon har liksom plastikopererat sig till oigenkännlighet. Men vad hade alternativet varit för henne? Hon hade ju liksom inte kunnat vara en gråhårig vanlig tant. Det hade ju inte fyllt de här arenorna.
0: Nej, just det. Det blir fel hur man än gör, tycker folk.
2: Där har vi fortfarande en liksom dubbelmoral eller en konflikt.
0: Hon släppte ju ett nytt album precis och kör på, som du säger, och gör klubbhits precis som vanligt trots att hon närmar sig 70-strecket. Tycker ni att det är bra? Är det bra beslut? Alltså, på något sätt kämpar hon emot någonting, eller är det helt rätt?
1: Lysande beslut tycker jag, av den enkla anledningen att det är bra. Det är en bra skiva, det är smarta samarbeten och hon gör det med bravur. Tittar man på de senaste decennierna från Madonna så har hon släppt ganska mediokra album. Och då tycker jag att det hon gör nu, det vill säga faktiskt på något sätt återuppfinner sig själv. Det här är en uppföljarplatta på Confessions on a Dance Floor från början av 2000-talet. Så gör hon helt rätt i att hon går tillbaka till sina rötter. Hon gör det hon är skitbra på och hon, jag ska inte säga avsluta på topp, för jag hoppas att det kommer mer. Men hon tar tillbaka den här statusen som hon lite tappat bort de senaste två decennierna.
0: Ja, spännande. För Rolling Stones släppte ju också nytt precis. Ska man alltid köra ända in i kaklet, eller är det viktigt att veta när det är dags att kasta in handduken, så att säga?
1: De safear ju lite mer, skulle jag nog ändå säga, medan Madonna verkligen särar på benen och har en laserstråle som liksom alla Army of Lovers som hon väl också samplat. Men med det sagt så tycker jag att det är kvaliteten som får avgöra. Jag tycker absolut inte man ska sluta om man har viktiga, bra saker att säga och om man gör det på ett snyggt sätt.

0: Madonna, Danceteria. Otroligt, otroligt. En person som har kanske trotsat sitt åldrande, om man så kan säga det så. Jag, kulturjournalisterna Lovis Bratt-Deland och Caroline Heiner snackar om åldrande och vilken plats det får ta i kulturen. Och vi blir alla äldre, vi är friskare, vi är piggare längre upp i åren. Vad tror ni, Lovis och Caroline? Tror ni att det kommer börja produceras mer kultur med en uttalat äldre målgrupp?
1: Vet du, jag är faktiskt orolig för vad Generation Z kommer sitta och konsumera på ålderdomshemmen. Mm. För vi har varit helt besatta av våra föräldrars kultur. Vi har egentligen bara kollat på serier. Vi har kollat Friends, ja, vi har kollat Frasier, Seinfeld. Det som egentligen våra föräldrar tittade på och har egentligen inte jättemycket som markerar vår ungdom rent liksom kulturellt. Det är den här liksom poptimismen som spökar. Så att jag undrar vad vi kommer sitta och prata om på ålderdomshemmen. Det enda jag kommer på för liksom mig och mina jämnåriga, vitsnus. Alltså, det är ju en av få generationsmarkörer som vi inte har snott från någon annan.
0: Nej, det är sant. Och kanske liksom förhållningssätt till tidigare relationer. Alltså liksom att tycka att millennials är cringe kanske.
1: Alltså, ja, men det tror jag ändå är allmänmänskligt. Det går väl ändå över generationerna att tycka att man själv är bäst.
0: Just det. Men äldre har ju alltid konsumerat filmer och musik. Om man ska liksom göra något, ändå försöka sikta in sig på äldre som målgrupp, måste, hur gör man det? Alltså måste innehålla äldre för att det ska räknas som en anpassning, eller kan det snarare handla om liksom tempon och teman, eller vad tror ni, hur ska man börja med det om man vill göra någonting som är riktat till?
2: Det har ju gjorts försök, såklart. Man ser mer och mer att det finns serier där liksom äldres liv, alltså hur man lever som äldre, har varit en drivande då, som ungefär de här Man on the Inside och Only Murders in the Building och så vidare. De handlar ju ändå, de har en storyline, men det finns också med att man liksom beskriver äldre människors liv. Så det har man försökt göra. Men i de här serierna, det som man kan se då, det är att man ofta blandar in också även unga. Till exempel Only Murders in the Building har ju också en ung Selena Gomez med. Ja. Så att man försöker ringa in liksom hela familjen snarare än att bara rikta in sig på de äldre. Det tror jag kommer ändras, för att tablå-tv håller på att försvinna. Alltså äldre upptäcker nu mer och mer strömningstjänsterna. Så jag tror faktiskt att man kommer satsa mer på att beskriva en äldre persons vardag. Men hur den här vardagen ser ut, det skiljer ju sig väldigt mycket. Det måste ju inte vara liksom att de utspelar sig på ålderdomshem bara för den sakens skull.
0: Nej, för det känns som att det skulle lätt kunna bli, eller om man kollar på så här book club eller liknande, att man tänker att man representerar äldre bara för att, oj, det var lite tokigt. En som är äldre gör någonting som är lite oväntat. Det kanske är en första våg av kultur, men att det kommer komma en andra våg som gör det på andra sätt kanske.
1: Det tror jag definitivt. Ja. Och också, du frågade om det kommer bli långsammare, det tror jag inte, utan jag tror ju att det är ju vi som är uppvuxna i den här liksom uppmärksamhetsekonomin som kommer att åldras, och våra tillkortakommanden kommer att åldras med oss. Jag tror inte vi kommer sitta och lösa korsord. Det kommer väl... Jag har så mycket fram emot när jag går i pension och spelar The Sims hela dagarna.
0: just det. Vilket Sims blir det då?
1: Men alltså,
2: nya ålderdomshem-simset.
1: Precis, när man bara lever om mitt liv från början, om och om och om igen.
2: Men ett bra exempel är väl Harrison Ford i Shrinking, som då, där spelar han med Jason Segel, som inte heller är purung. Men som också handlar om, där tar man ju också upp liksom filosofiska livsfrågor om hur det känns att bli äldre och så vidare. Liksom frågor som är relevanta till en viss generation. Så sånt kan man ju bygga in också naturligtvis.
0: Ja, just det. Tack så jättemycket Caroline och Lovis för era visa ord och era tankar, och för att ni ville snacka åldrande i kulturen med mig.
2: Tackar.
1: Tack själv.

0: Nicky Loffe och Sofie Norlings. Ni lyssnar på magasinet i P3. Och jag har precis snackat med kulturjournalisterna Caroline Heiner och Lovis Bratt-Deland om det faktum att vi lever längre och vad det egentligen sätter för spår i kulturen. Men det slog mig att ingen av oss ens passerat 50-strecket. Det är ju katastrof. Vi behöver en äldre röst och vi behöver en expertkommentator. Och vem är bättre på att snacka med då än Ingmar Skog, seniorforskare vid Göteborgs universitet? Jag ringde upp honom. Först och främst vill jag ställa honom mot väggen och be honom förklara en grej jag hört honom säga mycket, bland annat i sitt sommarprat, nämligen att 70 är det nya 50. Vad betyder ens det? Så här förklarade han det.
1: Tittar vi tester av intellektuell funktion så är 70-åringar ungefär dubbelt så bra som 70-åringar var på 1970-talet. Dessutom så är det så att man är otroligt mycket bättre fysiskt. Det är 3 gånger så många som klarar olika fysiska tester och så vidare. Dessutom är man mindre deprimerad, man har mer sex, man dricker mer alkohol, man reser mer, man är överhuvudtaget mycket mer aktiv. Och då brukar vi säga att en 70-åring är som en 50-åring var för 50 år sedan, kan vi säga.
0: Ja, 70-plussare är då piggare och fräschare än någonsin och vill såklart hitta roliga grejer att fylla sin tid med när både kropp och knopp orkar med. Och det var något Ingmar också tog upp, att man absolut inte ska underskatta äldre som målgrupp. Äldre, alltså man snackar personer över 70, är ju en växande grupp i samhället och det är liksom inte bara opera och konstmuseum som är intressant för den här målgruppen.
1: Idag är det ju dessutom så att de generationer som är äldre, de går ju också på rockkonserter och sånt. Så det är ju en väldigt aktiv grupp när det gäller konsumtion av kultur. Och jag tycker att kulturen borde inse mycket mer att det här är ju egentligen den gruppen som har tid att utöva kultur.
0: Precis. Tid finns. Ork finns. Och Ingmar berättade att han tror att ännu fler måste inse vilken värdefull målgrupp det här är. Alltså han berättade att han tror att satsningar även inom nöjesbranschen skulle behövas och lyfter den 82-åriga DJ Gloria som ett positivt exempel. Och att även kulturöverna håller i högre upp i åldrarna och det tillför också något nytt och unikt till kulturen.
1: Kulturutövare är ju en av de grupperna som faktiskt fortsätter att producera även när de blir äldre. Det här är ju liksom en väldigt ny situation. I och med att folk fortsätter att vara så vitala så kan ju det förändra så här, kulturskapandet genom att du har människor som har en lång, lång erfarenhet, varit med om massor med olika saker och som då dessutom är tillräckligt vitala för att kanske uttrycka det.
0: Jag ser fram emot att bli äldre och bli en riktigt stor konsument av kultur.

P3, Sveriges Radio.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. USA har inlett en ny våg av attacker mot Iran för sjätte natten i rad, det meddelar amerikanska militären. Det ska bland annat röra sig om robotattacker nära ön Keshem vid Hormuzsundet. Och ännu en nyhet med anknytning till USA är att landet kommer att ändra visumreglerna för utländska studenter och journalister.
2: Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
1: Och så Sverige, för nu ska Jämställdhetsmyndigheten undersöka hur män och pojkars liv påverkas av innehåll på nätet. Och det är stor skillnad i vad tjejer och killar möter på nätet, det säger Nina Larsson som är liberal jämställdhetsminister.
3: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande, ätstört innehåll och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
1: Och 2 tonårsflickor dömdes idag till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för att de försökt transportera skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Det skriver TT Ela. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och flickorna greps i april efter att en medpassagerare larmat. Italiensk polis har slagit till mot flera lyxmärken, det här rapporterar AFP. Misstanken är att märkenas underleverantörer anlitat företag som utnyttjat kinesiska arbetare under dåliga arbetsförhållanden. I studion Erik Porali.
0: P3, Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Paradiso med mig, Kajsa Edryd, och dig, Axel Winqvist.
5: Hej Kajsa.
4: Idag förhandlas om en FBI-agent. Axel, vi har läst böcker igen, äntligen.
5: Ja, det har vi gjort. Jag har läst Never Split the Difference av Chris Voss.
4: Jag kallar ju den för FBI-boken för jag fattar inte vad Never Split the Difference egentligen betyder.
5: Det är jättesvårt översatt rakt, men man kan säga på svenska möts aldrig halvvägs.
4: Men vem är Chris Voss då? Och varför är det här en FBI-bok?
5: Det är så att Chris Voss, han är då en amerikan, började som polis på de ruffiga gatorna i Kansas. Gick sedan vidare till FBI där han då enligt egen utsago blev deras toppförhandlare när det kom till olika gisslansituationer. Och han kallar sig själv för the smartest dumb guy in the room. Mm. Han har då utvecklat en förhandlingsteknik från hans erfarenhet i tjänst då. Men han säger i alla fall att det här funkar lika bra vid barnuppfostran, lönesamtal, bråk med din partner, när du ska köpa bostad, you name it. Så även om han då har förhandlat om människors liv, så menar han att det här kan du ha användning för i din vardag.
6: If I'm not mistaken, no. You just tried to bribe a federal officer.
7: No, technically I didn't bribe anybody.
6: No, that's not the conversation.
5: Kajsa, är du bra på att förhandla?
4: Jag önskar att jag vore det.
5: Hur är det med barnen och skärmtid och bestämma semesterplaner med din man och sånt där?
4: Det är liksom hot och mutor och... alltså... kan den här boken hjälpa mig att bli en bättre förhandlare?
5: Kanske. Chris Voss, han har ju då liksom några lektioner i varje kapitel som jag tänker att vi ska gå igenom. Det är 4 eller 5 stycken beroende på vad man ser det. För att det funkar så här att han lär en teknik och sen så nästa kapitel eller nästa lektion så lär han ytterligare en teknik, men då hänger han liksom på det man har lärt. Så
4: att det är
5: liksom,
4: han
5: bygger vidare. Så att det blir som en liksom, först får du lära dig det, sen får du lära dig nästa grej. Och, men allting hänger ihop. Men innan vi kommer dit så han har liksom en tanke om vad det är som styr hur människor beter sig i en förhandling. Mm. Och då menar han att vi människor har 2 sätt att tänka. 1. Vi argumenterar utifrån känslor.
4: Mm, det är väldigt mycket ja.
5: Ja. Sen finns det 2. Det rationella är alltså då förnuft och känsla helt enkelt, det klassiska. Och då menar Chris Voss att det är känslosystemet som styr förnuftet egentligen. Alltså ja. Det finns inget som är bara så ice cold rationalitet i det mänskliga utbytet, utan det är ändå alltid känslor. Och kan man knäcka vad en människa känner så kan man också styra den människans val och förnuft då på något sätt. För bortom logiken finns sanningen. Och det här kallar han då för taktisk empati.
4: Har du använt det här senaste veckorna?
5: Kanske.
4: Det känns som att din ton har varit så. Alltså mot, inte bara mig, men andra i vår redaktion.
5: Kanske. Så, men du kan också bli så här som jag och Chris Voss.
4: Jag är så nyfiken på lektionerna.
5: Okay.
4: Teach me everything.
5: Första kapitlet heter spegla, eller mirroring. Känner du, är du bekant med det?
4: Jag såg det i en Netflix-serie.
5: He was telling about this technique that he used called mirroring. All you gotta do is, no matter what this guy says, just repeat the last few words back to him like it's really smart and interesting and he'll just keep talking. It's gotten me out of a lot of difficult situations.
8: A lot of difficult situations.
5: Mm-hmm. I've used it at home, I've used it at work. One time I used it at a Dutch prison.
8: A Dutch prison?
5: Yeah, it turns out cocaine's still super illegal over there.
8: Wait, cocaine is still super illegal over there?
5: Holy shit, you're so good at that.
4: Men det är ju från Nobody Wants This.
5: Ja, exakt.
4: Okej, ska vi testa det?
5: Ja, Kajsa, jag har lite ångest över den här helgen.
4: Har du ångest över helgen?
5: Ja, alltså det är typ så här. Först kändes det som att jag hade jätteroliga planer och sen så ställde en kompis in. Och sen så liksom känner jag mig lite besviken över det, men jag vet liksom inte riktigt hur jag ska säga det, för det känns inte som att de kommer vilja umgås med mig mer för att jag klagar.
4: Tror du inte de kommer vilja umgås med mig mer för att du klagar? Jag förstår inte det. För då ska jag ju säga slutet av din mening hela tiden, eller hur?
5: Precis, exakt. Men och nu blir det så uppenbart eftersom jag visste att du skulle göra det, men om man hör, det som händer här är ju att den som då blir speglad känner ju sig otroligt bekräftad och lyssnad på.
4: Man skulle kunna säga att mirroring går ut på att man är en bra lyssnare.
5: Exakt. Enligt Chris Voss då berättar han om ett bankrån på Manhattan 93, när det var 2 killar som gick in i en bank och så tog de gisslan och var så, vi kommer inte komma ut här om inte vi får åka iväg med bytet och vi vill ha en bil och vi vill ha ett flygplan. Alltså rakt av Normans Toys-dramat fast på Manhattan. Då så berättar Chris att det han gör då är att han får kontakt med den här kidnapparen och då så kopplar han på sin väldigt långsamma, trevliga nattradioröst. Och det är väldigt viktigt i en gisslansituation. Att liksom deeskalera situationen. Om han då hade liksom bara varit så, what the fuck are you doing there? Alltså då blir den andra arg och upptrissad. Och så kan det hända farliga saker för folk får panik. Så det man vill är ju så här, lugna ner sig. Det han gjorde då med den här bankrånaren och kidnapparen, det var att han upprepade 1-3 ord av vad han hade sagt hela tiden. För det som händer då är att rånaren måste ge mer information. Så säger bankrånaren så, jag vill ha en flyktbil till 5:e avenyn, den ska komma klockan 16. Okej, ni vill ha en flyktbil till 5:e avenyn klockan 16. Det är ju också en fråga i det. Man tror att den andra kommer säga så, varför upprepar du bara det jag säger? Men det den gör då är att då kommer den ge mer information. Ja, för vi måste åka ut här fort som fan.
4: Smart.
5: Ja, och det ska vara tonade rutor kanske han säger då. Så säger han, okej, du vill ha en SUV med tonade rutor. Hur många ska få plats i bilen? Ja, det ska vara lite så här, och då får han ju mer information. Ja, så okej, ni är 3 kidnappare och ni är på väg dit, ni vill ta, alltså man får ju mer information man får av den andra, desto mer övertag har man.
4: Det här är ju också väldigt spännande, för jag tror att exakt alla föräldrar gör så här med sina barn, ja, hela tiden.
5: Berätta.
4: Alltså när man hämtar ett barn från skolan,
5: ja,
4: så är man så, vad har du gjort idag? Mm. Och så är de så här, jag kommer inte ihåg. Och man bara, kommer du inte ihåg? All dialog med små barn är att man upprepar det de säger, för då börjar de komma ihåg och så släpper, ja, de mer info.
5: Ja, exakt.
4: Okej, lektion nummer två då.
5: Lektion nummer två är don't feel their pain, label it. Om man ska översätta det då, känn inte den andra smärta, utan försök att sätta en etikett på det.
4: Det var ju vid något tillfälle, för, ja, inte så länge sedan, som jag hade ett humör. Och du typ snapped lite och var så, från ingenstans upplevde jag, så avbröt du dig mitt i en mening och sa, men Kajsa, vad är det?
5: Ja,
4: alltså
5: just
4: hårt.
5: Det. Ja, gud. Ja.
4: Gud. Vad är det nu, Kajsa? Och exakt, då blev jag rädd.
5: Ja, och vet du vad det var jag gjorde då? Det var ju att jag kände din smärta. Jag kände att du var missnöjd med någonting. Och så tog jag över den. Den kom ut i mig också. Det jag borde ha gjort är att bara försökt sätta en etikett på vad det är du säger. Och det enklaste sättet att göra är ju, om jag hade sagt så här, Kajsa, jag får en känsla av att du tycker den här situationen är jobbig. Och i en bankrånarsituation så kan man säga då, jag får en känsla av att ni är lite oroliga för att det ska bli tumult, att ni liksom inte vill komma ut och hamna i fängelse. Dels är det en spegling, men det är också ett sätt att få liksom kontroll över situationen.
4: Precis.
5: Så att man ska liksom ha koll på vad den andra känner. Chris Foss ger ett exempel på en kille då som, han vill jättegärna komma med ett flyg, och så är de så, tyvärr det är fullbokat. Och sen så står han i kön till disken där man köper biljetter.
4: För han det här är då, 1992.
5: Ja, exakt. Så hör han hur den framför typ skäller ut den bakom kassan. Mm. När det blir hans tur så kör han både spegling och han gör den här, identifierar mottagarens smärta. Mm. Då säger han så, åh gud vad folk är otrevliga. Det kan ju inte du hjälpa att det är fullbokat på alla flyg. Nej, säger han då. Problemet är att vi har haft så mycket förseningar så folk har missat sina transfers. Och då kunde han liksom till slut börja, alltså att han hade vunnit ens sympati, så var det som att han då kunde vara så, men du, det finns möjligtvis inte några biljetter kvar till Dallas. Och så var det som att han bara, jo, men det finns faktiskt en avbokning här.
4: Okej, lektion nummer tre då.
5: Lektion nummer tre, det handlar om ja och nej. Och det tänker man ju är så avgörande i en förhandling.
4: Jättesvårt.
5: Att någon ska säga ja eller nej. Men det som Chris Foss säger är att man ska se upp för ja. Och man ska kunna bemästra nej. Och det han menar då är att ja kan betyda väldigt mycket olika saker. Oftast kan ju det vara så att någon säger så, ja, det kommer vi nog kunna lösa, till exempel, säger ens chef om ens semester som man har frågat om.
4: Mm.
5: Betyder det att det verkligen är ja? Nej, du måste få den att komma till ett commitment yes.
4: Okej.
5: Okay. Enligt Chris Voss så är det att en förhandling, den börjar vid ett nej. För vad betyder ett nej?
4: Det betyder nej.
5: Oftast inte. Alltså för det säger han, ett nej kan ju betyda saker som, jag är inte redo att bestämma mig igen.
4: Du inte får, just nu.
5: Inte just nu. Du får mig att känna mig obekväm. Alltså till exempel att det är så här, oj vad du är pushy, jag blir obekväm. Så bara nej. Man förstår kanske inte. Vadå, hon kommer att prata om sin semester i februari. Eller jag fattar inte vad, när är det hon ska ha semester? Alltså nej, säger man då, bara för att liksom bli av med situationen. Det kan också betyda, jag kanske behöver lite mer information. Eller jag måste nog prata med någon annan. Alltså ett nej kan ju stå för allt det där. Det behöver inte vara ett done, nej, nej, kommer aldrig hända. Chris ger faktiskt ett ganska bra exempel på det här. Från, alltså när han då jobbar som polis och vill bli en förhandlare, då går han till sin chef och bara, åh, jag har hört att det är en tjänst ledig på den här enheten som jobbar med förhandlingar. Och då säger chefen till honom, nej, men det kommer du inte få. Och då kör han det här, aha, jag kommer inte få det. Nej, för att den tjänsten är redan tillsatt. Aha, okej, vem är den tillsatt då? Nej, men det är en person som har jättemycket erfarenhet. Aha, okej, men vad har han för erfarenhet? Nej, men han har förhandlat mer än vad du har gjort i olika situationer. Och så säger Chris, okej, förhandlat med situationer. Och till slut så säger då den här chefen, vet du, det du borde göra är bara ansök som volontär på en suicide hotline. Alltså folk som är självmordsbenägna, som de kan ringa. Volontära där och sen kan vi snacka.

0: ett orgasmic birth. För vet du vad jag tvingar dig att säga då?
1: Nej.
0: Exakt. Och det är där förhandlingen börjar.
2: I make that deal. How about you, you bitch, you make that deal?
3: I make that deal.
2: I don't blame you. Damn good deal.
1: Lektion nummer 4 då?
0: Ja, det handlar om att man ska få den man förhandlar med, eller den man är oense med, att säga de två magiska orden. That's right. Ja, men så är det. Det stämmer. Då ger Chris Voss ett exempel. Han har en son då som är en jättebra amerikansk fotbollsspelare.
1: Yeah.
0: Och han spelar då först som lineman. Men sen blir han då förflyttad till att vara back. Och då är han så himla missnöjd med det. Trots att alltså, han är en jättebra back.
1: Mm.
0: Men han är missnöjd med det och går och liksom gruffar och sådär.
1: Ja, han vill vara där the action.
0: Ja, och då vill pappa Chris försöka få honom att förstå att men du är faktiskt, du är bra på det här. Alltså du ska vara där. Du kommer bli väldigt framgångsrik om du stannar på den positionen. Du är så stor och muskulös och du är en perfekt back. Då säger han bara, du har rätt. Och du har rätt är ju väldigt stor skillnad från att säga, det stämmer.
1: Det stämmer.
0: Om någon säger så, du har rätt,
1: ja,
0: då har inte jag riktigt övertygat dig. Men om du säger, ja men okej, fan, så är det, så är det, då är du verkligen med på tåget.
1: Ja, precis. Och då använder han mirroring.
0: Ja, till slut lyckas han då hitta liksom känslan att han tycker att det är omanligt att ha den här positionen.
1: Ja, han identifierar vad de verkliga problemen han, är.
0: Precis.
1: Alltså att sonen förknippar att vara back med typ negativa saker.
0: Ja.
1: Och då så hjälper han honom att sätta ord på de känslorna och på de tankarna.
0: Så här är det då, han säger så. You seem to think that it's unmanly to dodge a block, I told him. You think it's cowardly to get out of someone's way that's trying to hit you. Och då säger hans son då, that's right.
1: Ugh.
0: With those two words, Brandon embraced reality of what was holding him back.
1: Jag tycker det är jättesvårt att identifiera andras känslor på det sättet.
0: Men vi kommer faktiskt till nästa lektion. Då är det faktiskt en annan grej som är lite mer konkret.
1: Det är femte och sista, eller?
0: Femte och sista. Nu kommer vi in på något som jag tror att du börjar tycka att det här är lite som svart magi. För det handlar om att förändra den andres verklighet. Eller bend.
1: Böja verkligheten.
0: Ja, då ger han ett exempel. Allting i en deal. Man vill liksom känna att det är rättvist.
1: Mm.
0: Men vad är rättvisa? Då säger han så här. Till exempel, Kajsa, om jag säger så här. Kajsa, kan du gå ut och skriva ut ett papper till mig? Det är jättebråttom. Du får 1000 spänn. Vad tycker du om mig då?
1: Generös.
0: Ja. Om det då visade sig att det här pappret har fått mig på något vis att tjäna 1 miljon. Vad tycker du då?
1: Oj, snålt.
0: Ja,
1: mm.
0: Exakt. Vad betyder det?
1: Orättvist.
0: Ja, och vad betyder det? Att ja, man kan bend the reality. Vad är vad?
1: Jag är verkligen the dumbest dumb girl.
0: Man måste inse att det går att forma verkligheten. Och jag tycker att det här är lite hemskt att prata om. För att jag tycker att det här är väldigt mycket som kanske ger upphov till ganska dåliga grejer i världen.
1: Alltså det här är ju, nu kommer vi liksom raka vägen in på manipulation.
0: Vi är inne i Mordors mörka land. Men han är så, ta till exempel prissättning på rea, Black Friday. Snacka om att det är så bend reality, för då ser man ju så. Den här tvättmaskinen, innan kostade den 10 000, nu kostar den 7 000. Gud vad billigt. Det är ju liksom typexemplet på att så här, allt är relativt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är fortfarande 7000 kronor. Liksom.
0: Ja, man måste inse att det går att forma verkligheten. Hur man ska omsätta det i en förhandlingssituation?
1: Då ska jag liksom få min chef. Det jag vill ha i hög lön,
0: ja,
1: det ska hon tycka är lite.
0: Ja, eller i alla fall få en känsla av att så, åh, men det blev inte så dyrt som jag tänkte.
1: Mm.
0: För det första ska du aldrig säga först vad du vill ha.
1: Okej.
0: Okay. Du ska alltid låta den andra gå först.
1: Ja, men det känns,
0: för det är liksom the oldest trick in the book. Ge inte den andra information om du inte måste.
1: Åh, det är så, alltså, have we met? Jag är liksom en oversharer som pratar jättemycket när jag blir nervös. Det enda jag försöker är att vara mystisk.
0: Nej, du försöker inte.
1: Okej, det enda jag vill är att vara mystisk. Ja.
0: Men det som Chris Voss adderar, till exempel då, antingen om det är att du ska
1: med boende
0: köpa
1: ränta då?
0: Ja,
1: mm.
0: Då ska du säga ett spann. först. Du ska aldrig säga så, jag vill ha en

0: en ränta på 3,5. Utan du ska säga så, ja men jag tänkte nog, i mitt huvud så var det en ränta någonstans mellan 2 och 2,8. Säger man ett spann så verkar det liksom mer genomtänkt, och det verkar också som att du är flexibel men ja. Du kanske inte är det, för du har ju bestämt någonting i ditt spann.
1: Okej, att göra så är att liksom böja lite på verkligheten.
0: Ja. Chris, han har liksom avslutningsvis att han är så, det är såklart att allting handlar om människor och vi människor är olika.
1: Mm.
0: Och så identifierar han tre olika typer hur man är i förhandlingar. Det finns då en typ som är den tillmötesgående, som inte bryr sig så mycket om att få den bästa dealen, utan som framförallt bryr sig om att så många som möjligt ska tycka om den.
1: Du identifierar dig.
0: Hellre än att få igenom min vilja så vill jag nog att alla ska vara glada.
1: Mm. Känner igen.
0: Och då var han så, då måste du lära dig de här teknikerna som han har lärt ut. Men sen måste man också jobba lite med det man har. Och han säger till exempel, det som kan vara ganska bra med någon som är tillmötesgående, det är att den oftast inte ger så mycket information. För den ställer så mycket frågor till andra.
1: Mm. Mystisk. Vad är de andra personlighetstyperna?
0: Det är analytiken. Då kan man uppfattas som kall. Och då måste man jobba ännu mer med det här med speglingen. Och det kan jag tänka mig att du ändå lite också har ett drag av. Att du är ju väldigt så här, ibland är du mer inne i själva projektet än att Axel och Måns ska vara glada.
1: Ja.
0: Och då kanske du måste...
1: Jag måste börja spegla. Jag känner
0: exakt.
1: Att jag behöver... Ja,
0: testa,
1: bra.
0: Så ser vi hur
1: testa.
0: Det går.
1: Mm. Vad är den tredje då?
0: Det är den bestämda. Och det är ju en sån Chris Voss-person som bara vet exakt vad den vill. Och de är oftast väldigt bra på att göra deals. Men det som kan vara fel med dem är ju att... De glömmer ju också det här med att möta den andra. Alltså, man kan bli väldigt bufflig. Ta en person som Donald Trump till exempel.
2: If there's a concrete wall in front of you, go through it.
0: Han är ju väldigt bestämd och liksom tycker sig ha liksom, ja men det här ska vi göra. Men det som är ju att han är ju också, det säger folk, att han är ganska lätt ledd om man smickrar honom. För den bestämda är liksom väldigt mycket så, jag vill ha igenom mitt och den ser mest sitt. Så då kan man ju vara så, åh kära Mr. President, det är en fantastisk idé med de här tullarna. Vi vill också införa tullar, men vad sägs om att vi, alltså förresten, du borde ju få Nobelpriset i ekonomi för det här med tullarna. Men jag tänker att vi kanske kan ha en tull som är kvar på samma nivå så länge. Alltså förstår du, det de främst drivs av är att få höra att de har rätt. Och därför är de också lite mer lättmanipulerade.
1: Ja. Ah. Men då känns det ju som att det är därför Chris Voss är så bra på det här med att göra en deal då, eller att förhandla, för att han är den bestämda, men han kan också...
0: Exakt.
1: Han har lärt sig alla de här delarna.
0: Ja.
1: Så att han faller inte för smickret, och det är han som börjar förhandla med andra hela tiden.
0: Ja, och jag hade liksom ändå, ju mer jag läste det, så fick jag ändå liksom ändå... mer förtroende för Chris. Men sen så var det vissa bitar som jag var så. Till exempel så berättade han så här. Det är en sån vedertagen grej att som telefonförsäljare gör, att de använder ditt namn. Typ så, hej Kajsa. Det är en sån grej som man kan bli irriterad på. Men vet du vad Chris säger? Han tar det ett steg längre och han bara, du kan få en test och vända på det och använda ditt eget namn. Och då säger han till exempel att han har varit så, att han har gått in på ett hotell, så ska han checka in och så säger han så, ja, jag har hört att ni har en rabatt för nya kunder. Och de bara, nej tyvärr, det har vi inte. Och då säger han så, men ni kanske har en Chris-rabatt.
1: Och
0: då menar han att det funkar. För att folk blir då så, okej, man får, liksom, du är Chris. Ah,
1: det är så, alltså det är,
0: tror
1: så
0: du på det?
1: Nej. Alltså, men jag kan inte, jag har det liksom inte i mig som person.
0: Jag hade tyckt det var så kul om du bara går in på ett fik och bara, åh, kan jag få stammisrabatt? De bara, vi har ingen stammisrabatt. Du bara,
1: det kanske är Kajsa-rabatt.
0: Alltså det är mycket med den här boken som jag känner så, den är kanske liksom skriven för typ en väldigt så här amerikansk kultur. Alltså i Amerika så är det ju väldigt mycket så, deals. Man är stolt om man gör en bra deal. Och det är bara att kolla på liksom, vi har en amerikansk president som just nu ser politik som deals.
2: If you can't make a good deal with a politician, then there's something wrong with you.
0: Vad vinner vi? Vad är en bra deal för oss att vara med i FN eller i Världshälsoorganisationen?
1: Exakt.
0: Det finns ju andra saker där det inte bara är ett värde att man själv ska göra en bra deal, utan att man kanske gör något för the greater good eller för liksom.
1: Ja, men vi begår väl mer och mer mot deals. Eller? Jag tänker att den här boken ändå kan vara en handbok för oss i takt med att Sverige förändras.
0: Ja, Chris skriver ganska tidigt i boken så här: you don't need to like it, you just need to understand how the world works. Jag kan känna lite det här att så här, är det så fel det här med att split the difference? Alltså att vi möts halvvägs och så är vi nöjda.
1: Ja, men det är ju
0: lite
1: verkligen
0: mindre nöjda, men ändå nöjda.
1: Ja, för det är väl det som är vår uppfostran.
0: Ja.
1: Att man möts ju på halva vägen.
0: Exakt. Ja, vi kommer inte bli några dealmakers, du.
1: Dealbreakers.
0: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Axel Winqvist och med mig i studion idag var Kajsa Edryd. Glöm inte att prenumerera på Paradiso i Sveriges Radio-appen, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Mm.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik och poddar. Vi är P3.
1: Kväll på er allihop, var ni än nu befinner er eller gör, du lyssnar på musiken i P3 med mig, Herman Munk. Tillsammans tänkte jag att vi ska lyssna på en riktigt härlig mix av den bästa musiken just nu hela vägen till midnatt. Och finns det något bättre sätt att börja på än med Yung Lean och Generation Storm 2?

Without Me, Halsey och Juice WRLD. Nu blir det roadtrip med Impy. Vi ska lyssna på Vansong, som jag trodde hette Vansong förut. Men efter att ha sett den riktigt fina cinematiska musikvideon som jag tipsade att kolla på, förstod jag vad det handlade om. Vansong.

0: En podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso. The oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Annie Lööf, Erik Lundin. Aj, aj, aj, alltså vilken banger. Den har åldrats som ett fint vin tycker jag och borde spelas oftare. Nu, Play Pretend av Caspo and Archives.

Årets sommarlåt av Håkan Hellström och Otto Knows, Tequila. Nu över till, i mitt tycke, kanske Sveriges coolaste artist, Bocuyot, Ignored.

0: Jajamän, nu börjar klockan närma sig hel timme. Det betyder nyheter, men jag är kvar på andra sidan och spelar bangers hela vägen till.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Idag kom beskedet att regeringen ger grönt ljus för 2 nya vindkraftparker till havs samtidigt som man avslår 11 ansökningar. Men trots det här beskedet så är det långt ifrån säkert att de 2 parkerna kommer att byggas. Det säger Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
3: Marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark. Och de behöver ju också förbättras för att projekten faktiskt ska bli av.
4: Samtidigt menar Ina Müller Engelbrektsson att det är positivt att regeringen ger klartecken till 2 nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och norra Skagerrak och att även en vindkraftspark på land får tillstånd att byggas utanför Piteå.
3: Men det är fortfarande så att det är 11 parker som får nej och där hade vi behövt få till mer havsbaserad vindkraft i Sverige.
4: Många av avslagen motiveras med hänvisning till svenska försvarsintressen. Men Ina Müller Engelbrektsson, jurist och tillståndsansvarig på Green Power Sweden, menar att det behövs en bättre samexistens mellan försvarets behov och utbyggnaden av vindkraft.
3: I våra grannländer så bygger man havsbaserad vindkraft, även i Östersjön. Och det går ju uppenbarligen.
2: Reporter Jakob Eriksson. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för ett mord på en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
5: Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten. Och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
6: 29-åringen är en av 5 svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
5: Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
6: Enligt uppgifter till Petri Krim ska de 4 andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro och misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
2: Och reporter där var Linus Lindahl, Petri Krim. För 6:e kvällen i rad så har amerikanska styrkor genomfört anfall mot Iran, rapporterar AFP. Attackerna startade klockan 8 ikväll svensk tid och iransk media rapporterar om explosioner i de södra delarna av landet. USA skärper visumreglerna för utländska studenter och utländska journalister.
7: Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
2: Samtidigt som flera länder i Europa kämpar med extremt höga temperaturer så har det i Tyskland under den senaste veckan handlat om extremväder i form av störtregn och hagel.
8: Kraftiga regn- och hagelskurar överraskade folk i norra Tyskland tidigare i veckan. Bilrutor förstördes av pingisbollstora hagelkorn och folk fick ta fram snöskovern för att skyffla undan på uppfarten. Bonden Wilhelm Wilkens i Heidenau söder om Hamburg tittar förtvivlat in i Norddeutsche Rundfunks kamera och pratar om förstörda skördar.
9: Die gibt es einfach nicht mehr und das ist ein echtes Problem.
8: Och i Wittenberg utanför Schwerin träffar TV-bolaget ARD människor som upplevt 50 mm regn inom loppet av en timme.
10: Von der Straße alles bei mir auf dem Hof. Den, durchs Kellerfenster unten rein.
8: Först trängde vattnet från gatan in på gården och sen genom källarfönstret rakt in, säger den här mannen och visar. Hans granne erkänner att både han och dottern blev rädda.
11: Und wir hatten Angst, muss man wirklich sagen, auch meine Tochter.
8: Idag rapporterar tidningen Der Spiegel om att det under dagen förväntas liknande portioner av regn och hagel i södra Tyskland. Det här kommer samma vecka som man högtidlighållit minnet av de stora översvämningarna längs bifloderna till Ren för precis 5 år sedan, då 185 människor dog. Meteorologerna har suttit i tv-studiorna och fått förklara olika former av extremväder. I juni var det rejält varmt också i Tyskland, vilket gjort att fler sökt sig till badstränderna. I veckan rapporterade tyska livräddningssällskapet att minst 99 personer omkommit i drunkningsolyckor enbart i juni, vilket är den högsta siffran på över 20 år. Ulla Engberg, Berlin.
2: Och här hemma får hela landet först soligt imorgon, men under dagen så sker ett omslag till ostadigt väder med växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperatur från 25 till 30 grader i söder till 8 till 13 i fjälltrakterna. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
1: Ny musik, live och poddar.
12: Vi är
1: P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till musiken i P3 med mig, Herman Munk. Vi ska lyssna på bra musik hela vägen till midnatt. Det är inte svårare än så. Och vi börjar med det spännande samarbetet Tove Lo och Stromae, Des Fleurs, i en tretakts hiphop-vals.

0: Vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
1: Ja, och det har ju också vissa köttiga element. Mm. Med tjurfäktningar och slagsmål.
0: Absolut.
1: Och lite kärlek.
2: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Movejo, Pille. Nu ska vi till Ester, riktigt häftig svensk artist, och speciellt i den här låten Savage Love där hon byter tonart hela tiden, så man vet liksom aldrig riktigt vart man har låten. Tycker jag är fett. Vi lyssnar.

Hush, Cobra, Ösigt. Nu så ska vi till någonting lite mer indie-låtande. Vi ska till den skandinaviska syntgruppen Kite och deras låt Johnny Boy.

defo som pallare. Hoppet av Hjalda. Jag hoppas att ni har en härlig torsdagskväll och att er vecka har varit bra. Vi befinner oss ju mitt i juli. Min favorit sommarmånad. Man är liksom mitt i och man kan bara slappna av och känna ja, jag är här i sommaren. Nu så ska vi lyssna till Into My Arms av Nick Cave and the Bad Seeds.

Tomma glas, Malik Dalasi, Molly Sandén och Dante. Nu till kvällens sista låt. Och vem gör inte det bättre än Namazendas episka låt Madonna?

0: Det var det sista för mig här i Musiken i P3. Hoppas ni får en underbar fortsatt kväll. Jag heter Herman Munk och tackar för mig och lämnar över till
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i östra delarna av landet. Och det här har nu medfört att många städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft på grund av brandröken, det här rapporterar BBC. Enligt det schweiziska företaget IQ Air som mäter luftföroreningar så har Detroit och Minneapolis i USA just nu den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. Och en majoritet av de här runt 850 skogsbränderna i Kanada, de är inte under kontroll. Och USA har under kvällen svensk tid inlett en ny våg av attacker mot Iran. Det ska bland annat röra sig om robotattacker nära ön Qasem vid Hormuzsundet. Enligt statliga medier i Iran har även två broar, en flygplats och en tågstation attackerats i landet. Nu ska Jämställdhetsmyndigheten undersöka hur män och pojkars liv påverkas av innehåll på nätet. Och det är stor skillnad i vad tjejer och killar möter på nätet, det säger Nina Larsson som är liberal jämställdhetsminister.
3: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande, ätstört innehåll och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
2: Och sist att två brittiska hackare som låg bakom en cyberattack mot Londons kollektivtrafik för 2 år sedan dömdes under torsdagen till 5,5 års fängelse vardera. Den här cyberattacken kostade kollektivtrafiken 375 miljoner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Tack så mycket för det, Erik. Och så säger vi hej hej då, Julia.
5: Men det gör vi. Det är fredag.
4: Det är det. Och Sara Larsson i playlisten.

0: Sara Larsson, Lush Life i P3 och P4. Glad fredag.
1: Ja, men glad fredag. Man blir ju på peppigt humör när man hör den där låten.
0: Visst.
1: Ja, 10 år fyller den ju.
0: Tror jag. Är det sant?
1: Ja.
0: Wow, vilken
1: om
0: koll.
1: Inte till och med 11.
0: Oj då.
1: Mm.
0: 5-6 minuter in i fredag är vi.
1: Det är vi.
0: Och vi har fredag flera timmar framför oss.
1: Jajamän. Ja, det är det som är med fördelen med att jobba på natten, är att man dygnet blir längre.
0: Ja, jag känner mig också ibland lite kaxig, du vet, när man har vaknat liksom efter man har sovit bort ja. Dagen då. Att bara, det är fredag då. Bara, snälla, jag har haft fredag känsla så länge.
1: Ja, jajamän.
0: Mycket mer än vad du har haft.
1: Exakt.
0: Faktiskt. För jag började tidigare med
1: segproppar som är vakna först nu.
0: Faktiskt. Mm. Men jag tänker, för att sätta ännu mer fredagsstämning, hade det inte varit kul med en liten fredagslåt då?
1: Jo, absolut.
0: Vi brukar ju göra det ibland, att man kan höra av sig till vaken@sverigesradio.se och där skriva motivering och berätta varför den här låten är så fredagspeppig och någon kul motivering.
1: Mm.
0: Om man vill får man ju höra av sig och få den låten spelad. Det är alltså inte önskenatt, men jag menar, en liten fredagslåt får komma i ännu mer fredagsstämning.
1: Exakt.
0: Det behöver vi.
1: Ja, vi behöver det. Så skicka in en nu.
0: 72250 inled med vaken kan du göra om du vill.
1: Ja.
0: Vi tar lite Magnus Carlsson.

0: Magnus Karlsson, jag ber dig. Julia Pojanen och Kalle Johansson i studio 27.
1: Stämmer bra det?
0: 27. Och jag tänkte att vi ska prata om något som... Ja, en nyhet som gjorde mig väldigt glad.
1: Ja.
0: För det är någonting som jag tycker väldigt mycket om. Det handlar om det här.

0: Brazil.
1: Oj, oj, oj, vad svängigt.
2: Det är kaffe som det handlar om. Oj, oj, oj, vad jag har druckit kaffe i mina dagar, ska jag säga det. Det är man väl inte ensam om, herregud. Är du mycket av en kaffedrickare?
1: Jag är jättemycket av en kaffedrickare innan klockan 12 på dagen.
2: Innan klockan 12 på dagen?
1: Jag är ganska känslig för det där koffeinet.
2: Ah, fatta. Du får har ju fått tänka om med det nu den här veckan.
1: Ja.
2: Sönder natt.
1: Jajamän.
2: Men du, hur tar du ditt kaffe?
1: Jag, alltså min bästa egentligen är en cappuccino, helst utomlands. Och så får man ju alltid en liten sån där chokladbit vid sidan om då. Eller en liten skorpa eller något sånt där. Men det får man ju ofta inte i Sverige, men en cappuccino.
2: Ja.
1: Tack.
2: Guttigt. Mm. Dubbel espresso här, eller flat white möjligen då. Men det är ju kaffe och kaffepositiva nyheter.
1: Oj, det är
2: bra. Det är en studie som har undersökt sambanden då mellan kaffedrickande och levercancer. Det visar nämligen att mycket kaffe kan vara bra för levern.
1: Mm-hmm.
2: Japp.
1: Det hör man ju sällan att mycket av någonting är bra.
2: Nej.
1: Alltså att allt ska vara medelmåtta.
2: Ja, men det är väl någon slags måtta i den här studien också. Det är inte så att drick hejdlöst med kaffe.
1: Nej, så var rädd för levern åt det.
2: Nej, det ska vi kanske inte uppmana till. Men de har gjort någon studie här då i Los Angeles och analyserat data på 355 000 personer. Så det är ju ändå ganska mycket data att jobba med. Men då har de följt dem i cirka 13 år och slutsatsen är att dricka 5 koppar kaffe eller mer om dagen. Eller mer, det här har jag faktiskt missat. Kommer på det tidigare. Det kan i alla fall ge 47% lägre risk att utveckla levercancer.
1: Gud, det är också verkligen hög procent.
2: Ja, visst. Mm. Och 32% lägre risk att få så kallad skrumplever.
1: Jaha. Ja. Okej, okej.
2: Och eftersom att koffeinfritt kaffe tycks gynna levern tror forskarna att de här hälsosamma effekterna kan komma av dryckens antioxidanta egenskaper. Mm-hmm. Så att det är liksom inte bara koffeinet i sig.
1: Nej, just det.
2: Det är väl kanske inte det de syftar på, utan
1: det där andra.
2: Precis.
1: Det som gör kaffet kaffe, kanske.
2: Ja, så att vi får väl skåla med vår kaffekopp här nu.
1: Jajamän, det gör vi.
2: Härligt. Ingen levercancer för oss.
1: Tur det.
2: Verkligen. No Doubt, Just a Girl heter låten.

0: No Doubt med Just a Girl alltså, och vi har fått in massa motiveringar och önskningar här då på en låt som man liksom, jag kickar igång fredagen med.
1: Kul!
0: Det är mysigt. Fortsätt gärna skicka in så ska

0: 9 så är det ju Spanien och Argentina. Just finale.
1: Mm. Ja. Mycket VM kommer
0: mycket
1: det bli.
0: Mycket VM har det ju varit egentligen under hela sommaren.
1: Gud ja.
0: P3 Nyheter har gjort en liten sammanställning över kosten.
1: Aha.
0: Vi hörde ju tidigare här att det är jättebra att dricka mycket kaffe tydligen, ja, mot levercancer.
1: Vad som är bra att äta när man kollar fotboll?
0: Nej. Inte riktigt så då. Det är de här superidrottsmännen. Ah. De är ju atleter då, de här spelarna. Hur de gör för att hälsomaxa.
1: Oh, gud, sånt här tycker jag är ju jättekul.
0: Ja, visst har de är det spännande. Ja, men så här, Haaland, denna...
1: Bästa Haaland,
0: bästa eller Haaland, Håland, han har ju fått så mycket uppståndelse hela den här sommaren och har ju blivit otroligt stor och poppis och allt sådär. Han trycker i sig 6000 kalorier om dagen, däribland då kohjärta och lever.
1: Nej,
0: jo.
1: Är det sant? Kohjärta?
0: Ja, jag undrar vart han får tag på det. Går han så på Delin och...
1: Alltså någon slags treatment får man nog kanske om man är typ en av världens största fotbollsspelare.
0: Han behöver inte gå och handla själv.
1: Nej, kanske inte. Eller så känner han slaktan väldigt bra bara.
0: Ja. Sen så tyckte jag att det var ganska kul att det känns lite karaktäristiskt. Han dricker trolldryck.
1: Jaha, klassiker. Trolldryck. Vad innebär det?
0: Mjölk, spenat och grönkål. Det var inte så spännande som...
1: Ja. Det var väl ganska... Det var trollig.
0: Ja, ja,
1: jag vet inte om jag tycker det var.
0: Nej, visst. Ronaldo,
1: ja,
0: han har ju haft en lång, lång karriär. Han har jobbat med att ha såna 90-minuters sömncykler.
1: Ja, vad innebär det?
0: Han sover 1,5 timme och vaknar. Och så kanske han gör någonting och sen somnar han igen. Så han sover i skift för att det är då... skulle vara bra på något sätt. Okay. Jag förstår inte riktigt varför man skulle vilja, för det är hemskt att väckas.
1: Ja, alltså vakna är ju bland det värsta som finns, tänker jag. Och att dessutom försöka gå ner till sömn igen, alltså det kan ju vara kämpigt.
0: Nej, men verkligen. Men vi har någon som ställer sig ändå lite kritisk till det här. Vi har Marcus Moberg, näringsfysiologen.
2: Man ska se prestation som ett helhetsperspektiv. Att det inte bara är att träna hårt, utan man måste sköta sömn, man måste sköta kost. Å andra sidan, man ska ju inte gå ut och predika att det här är det enda sättet.
0: Nej, det är väl lite det att de... De kanske inte bara gör de här grejerna, utan det är ju man måste ju behålla hälsan på alla möjliga sätt. Det blir ju lite av ett jippo om man säger att det är trolldrycken som gör att man presterar bra på planen.
1: Just det, så dricker man inget annat än trolldryck.
0: Exakt.
1: Och blir typ grön.
0: Ja, sån
1: eller något.
0: Ja. Sån grön jätte.
1: Ja. Vad säger folk om sömnen där? Är det någonting som rekommenderas, 1,5 timmars
0: sjuk? Ja, det är lite så där. Christian Benedikt, han är sömnexpert.
1: Ja.
0: Han säger så här: om man kollar på Portugals framgång kan man ju tänka sig att det inte nödvändigtvis leder fram till att du lyckas med allt i livet. Men om man befinner sig i en period där man till exempel har småbarn, sov när du kan. Men annars då ska man då sova en hel natt. Så Ronaldos 90 minuters sömnknep är ingenting som Christian Benedikt, sömnexperten, står bakom riktigt.

0: The Helicopters by the Grace of Gold. Nej, God. Förlåt mig.
1: Nästan.
0: Jag skelade till lite. Vaken heter programmet.
1: Ja, men det gör det.
0: Julia och Kalle i studion.
1: Jajamän.
2: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
3: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
4: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
2: Alltså, det är en hisnande tanke.
4: Ja.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Eurythmics med When Tomorrow Comes här i P3 och P4. Sist där 12:30 är klockan och Mats Karlsson Lenat från Ekot kommer in i studion. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi ska prata om Ukraina.
1: Ja, precis. Beskedet tidigare i veckan här i onsdags var det, men nu har det blivit fredag. Just i alla fall. Det. Lite smått. Sådär. I alla fall att Ukrainas unge populära försvarsminister Mykhailo Fedorov får sparken har ju, som vi har hört i nyheterna, vållat stora protester i Ukraina. Inte minst är det unga som demonstrerat i stort antal både i huvudstaden Kiev och i andra stora ukrainska städer. Och på deras banderoller så har det stått bland annat "Sabba inte segern, rör inte Fedorov och skäms" bland annat. Översatt då. Och det här är ju väldigt ovanligt med så här stora protester mot presidenten och regeringen i det krigande Ukraina. Så frågan är varför avskedandet av försvarsminister Fedorov väckt så starka känslor. Journalisten Malcolm Dixelius, som i decennier bevakat Ryssland och Ukraina, sa så här när han var med i Studio 1 kväll i P1.
2: Det som har hänt under de sista 6 månaderna är att Ukraina har fått råg i ryggen. Det ser ut att gå bra för Ukraina i kriget och Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern.
1: Den nya försvarsministern, sa Malcolm Dixelius här. Han menar ju då Fedorov, den blott 35-årige Fedorov. Och Dixelius, han sa väl ny för att han blev Ukrainas försvarsminister så sent som i januari i år. Nu har han alltså redan fått sparken. Och det är ju under hans tid då egentligen som det ändå lite grann i alla fall har vänt för Ukraina i kriget, och vi har ju hört mer eller mindre dagligdags nu i sommar till exempel om alla attacker mot ryska oljeanläggningar och ryska fartyg och så vidare.
2: Han har ju upprepat ju ofta det som sitt mantra: vi ska vinna ett asymmetriskt krig, vi ska slåss med våra resurser med minimala förluster och ändå besegra fienden.
1: Men så då i onsdags här så fick alltså den nytänkande Fedorov sparken av president Zelensky, och orsaken till det var enligt Fedorov själv att det har helt enkelt rått en öppen konflikt mellan honom och Ukrainas överbefälhavare Syrsky, som är en 61-årig general som en gång i tiden utbildades i det forna Sovjetunionen. Medan då Fedorov som sagt bara är 35 och en helt annan generation, helt enkelt ett helt annat tänk. Ukraina var ju en del av Sovjet fram till Sovjets upplösning 1991, och den här general Syrsky då, han är ju också en av de stora hjältarna i Ukraina, har blivit det nu under kriget här sedan 2022, eftersom då, ja, Ryssland har ju ändå misslyckats med att ta Ukraina, det som Putin skulle gå så lätt enligt honom. Och Fedorov då ska till och med i veckan här ha föreslagit att Syrsky och även den näst högste befälhavaren skulle ersättas. Nu blev det han själv då istället som blev ersatt. Men den här gången så är det inte bara folket på gatan och de unga som protesterar, utan även många soldater och militärer mot att den nya försvarsministern inte fick vara kvar. Och det ger enligt Malcolm Dixelius då de pågående demonstrationerna extra tyngd.
2: Det är väldigt viktigt att höra att arméns egna fotfolk står bakom den här typen av protester. De har känt sig utnyttjade och svikna. De vet att det är delvis ett av problemen är att den ukrainska armén är gammaldags och att befälet, de högsta befälen, är utbildade under en annan tid.
1: Och Malcolm Dixelius, han sa också då när han var med i Studio 1 kväll att han inte tror att beslutet att avskeda försvarsminister Fedorov kommer att ändras trots de här stora protesterna då. Utan ja, just nu tycks det som det gamla gardet, om man säger så, men just nu har övertaget i maktkampen gällande hur Ukraina ska stå emot Ryssland i kriget. Men det blir ju såklart intressant att följa och se vad som händer härnäst. Det har vi ju många bra korrespondenter och reportrar på Ekot som har koll på.
0: Om demonstrationerna kommer fortsätta eller icke, menar du?
1: Ja, precis. Och vem som ska ersätta vem och ja, hur det kommer att gå helt enkelt.
0: Ja, vi fortsätter att följa det. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack. Så tar vi Daft Punk och Pharrell Williams, den näst Get Lucky heter låten.

0: Daft Punk och Pharrell Williams här i P3 och P4. Det var lite fredagsstämning på den låten.
1: Verkligen.
0: Mm. Det är också lite härligt att se när Jonas Karlsson från trafikredaktionen kommer in. Att det inte är så mycket papper som det hade igår. Igår svämmar det över hela bordet här.
2: Nej, men det är väl hälften i alla fall idag. Så att det är lite mer, men det är ganska mycket för att vara sommar. Det är lite ovanligt mycket faktiskt, måste jag ändå säga, att ha att göra. Men så det är ju tråkigt att det är så.
0: Vad har du att berätta då?
2: Ja, nej, men det jag har att berätta, det är väl att på Riksväg 69, då befinner sig Dalarna mellan Rättvik och Bjursås. I höjd med Mårtenberg där är det just nu brand i en personbil. Lite oklart vilken riktning som påverkas mest av det just nu. E4 Södertälje, söder om Södertälje precis innan den går ihop med E20 där i riktning mot Stockholm, så har det varit en viltolycka med en personbil som man har jobbat med under ungefär en timme. Den olyckan pågår fortfarande, det jobbet med det, men det har inte orsakat så här jättemycket köer. Och sen vårt långkörare under natten, länsväg 108 mellan Bälinge och Skingeröd, då är vi nere i Skåne då. Den vägen har varit avstängd i flera timmar på grund av en olycka med en tyngre fordon där, och den är det fortfarande. Det är oklart när man kommer öppna upp, men det är avstängt där i båda riktningar.
0: Ja, och om man då vill tipsa dig här under natten, så finns ju du redo att svara.
2: Ja, då sitter jag och Elisabeth och svarar, och då ringer man 020 999 444.
0: Toppen det. Två ända på ratten då. Holly Humberstone och To Love Somebody. Näst i vaken.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i P3 och P4. Mycket att göra för Jonas och Elisabeth på trafiken.
1: Ja, det var ju det.
0: Lite ovanligt mycket, sa han. Där fick mig att tänka på när jag var liten gosse och åkte på bilsemester med familjen. Alltså, en lång körare åkte vi till Frankrike, till Nantes. Sa vi hela resan. Västra Frankrike då. Vi insåg när vi kom fram sen att det heter ju Nantes, inte Nantes.
1: Nantes.
0: Himla dåligt faktiskt. Men vi käftade ju mycket, jag och mina syskon där bak i bilen. Alltså på ett ganska grovt sätt. Så pappa kom på att ja, men vi kan ju köra en tävling allihopa.
1: Det blir för kul. Gul bil!
0: Ja, gul precis. Bil. Om man liksom verkligen tacklar ner varandra på gul bil.
1: Bilen svänger så. Det är så mycket rör sig.
0: På autobahn då, det kan bli obehagligt. Nej, men vi gjorde som så att, eller pappa kom på då att vi ska köra den här reggplåtstävlingen. Den är ju jätterolig. Alltså att man ska lista ut då, man ska först börja på 001.
1: Aha.
0: Och sen så går man vidare från 002. 003,
1: gud,
0: så ska man liksom se dem i rätt ordning. Där fick jag ställa till på att kolla ut genom fönstret och så.
1: Ja.
0: I ungefär 3 timmar. För sen kom vi ju över landsgränsen och då ser reggplåtarna annorlunda ut.
1: Ja, just det.
0: Men det var ändå kul.
1: Ja,
0: kul. I sommaren att kika på reggplåtarna. Har du kört en tävling eller någonting?
1: Nej, men när jag var liten då var det lite mer att jag hade en sån, jag räknade när jag kom hem efter att ha varit ute på dagarna och kanske åkt bil sådär, att jag, då var det ett bilmärke som jag skulle se.
0: Ah, okej. Okay. Så liksom räknar hur många av det bilmärket.
1: Exakt. Ja,
0: vilken kul lek.
1: Ja.
0: Tips till alla som är ute.
1: Så samlade så.
0: Wow.
1: Streck.
0: Ja, då har vi något att byta tag i. På tal om registreringsskyltar så läste jag om stackars Nancy i Amerika, i Florida faktiskt. Hon väntade på en ny registreringsskylt till sin bil. Och när den dök upp brevlådan så fick hon sig en smärre chock,
1: okay,
0: kan jag säga. För på skylten som hon hade fått då var kombinationen SQZ.
1: SQZ?
0: A55. Och det här skulle man ju då kunna uttyda, särskilt med tanke på hur liksom fonten är på reggplåtarna, som squeeze ass. Om man översätter det då så blir det klämma på rumpan. alltså Nancy, 76 år, hon blev ju rent av rasande, i CBS News. Alltså jag tror inte att en senior som snart vill 77 vill köra runt med en skylt som säger squeeze ass. Hur kunde den här passera inspektionen, skriver hon. Och det har varit mycket rabalder, hela grannskapet har liksom kommenterat på, oj, nu kommer Nancy med squeeze ass.
1: Alltså,
0: hon blev lite snopen. Kan man ju förstå. Men det var i alla fall splittrat mellan grannarna. Hennes söner däremot, de tycker att Nancy ska behålla den här skylten.
1: Aha.
0: Alltså det är ju en liten kul grej, mamma. Och det är faktiskt precis vad hon ska göra.
1: Okay.
0: Det blir squeeze
1: ass. Hon står för det, budskapet.
0: Ja, jebus. Hon kanske inte står för det. Det ska vi inte lägga ord i hennes mun nu. Men hon säger i alla fall att jag tycker det här misstaget ska ändå uppmärksammas. Så att jag väljer att behålla det av den anledningen.
1: Mm.
0: Så att SQZ A55. Det är Nancys bil det.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching. Hej hej.
1: Mm, så heter den. Det är ju den där låten, den påminner lite om Lill Lindfors.
0: Ja, det gör den.
1: Ja,
0: på ett härligt sätt.
1: Rus, lite sådär samba känsla.
0: Sant.
1: Gillar starkt.
0: Piggar upp.
1: Mm, det är ju högsommar. Det är många som är ute och reser. Häromdagen så pratade vi om resor som går snett.
0: Just det.
1: Ja, och
0: kom in ganska mycket på det.
1: Ja, det gjorde verkligen det. Och ett sätt att resa runt det är ju genom tåg och tågluffa. På SVT Nyheters sida så får vi följa Oskar Lundberg, reporter, som då ska försöka åka tåg till Rom från Stockholm.
0: Okej, okay.
1: Ja.
0: Han ska försöka.
1: Han ska försöka. Det här verkar ju vara otroligt klurigt.
0: Ja.
1: Via då Berlin och Wien ska han testa hur det funkar att åka tåg under pågående värmebölja och banarbeten.
0: Vilket underbart sommarjobb
1: ja, han har. Alltså verkligen perfekt att sälja in att jag vill verkligen se Italien.
0: Mm.
1: Ja, hur ska jag få göra det på min arbetstid?
0: Att han fick igenom det.
1: Ja, det är otroligt. Men den här resan verkar ju dock inte kanske vara så där drömmig. Som man tänker att det är. Det är inte smooth sailing för honom. Det har varit ersättningsbussar i Malmö. Bland annat även i Tyskland så har han fastnat lite längs den här vägen då. Han ville ju klara av det här på 48 timmar och jag tror nästan att jag tror att det är ett dygn som har gått.
0: Har han inte framme än?
1: Nej.
0: Aha, men vad pirrigt.
1: Ja. Så vi får väl se då hur Oskars resa går till Italien. Den finns att följa på SVT Nyheter i alla fall.
0: Wow, alltså Oskar var ju avundsjuk.
1: Ja, jag med.
0: Hon betalade resa till Rom.
1: Exakt.
0: Ja, men det där får vi ju nästan följa upp.
1: Ja.
0: Joe Cocker och Jennifer Warnes härnäst. Ska vi ta fredagslåten där efter ett också?
1: Ja.
0: Herregud.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kalabanga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA så kommer reglerna för visum till utländska studenter och journalister snart att ändras.
3: Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
2: Italiensk polis har slagit till mot flera lyxmärken, det här rapporterar AFP. Misstanken är att märkenas underleverantörer anlitat företag som utnyttjat kinesiska arbetare under dåliga arbetsförhållanden. Vuxna med obesitas eller övervikt har betydligt bättre blodtryck och kolesterolvärden idag än för 30 år sedan. Det visar en internationell studie som publicerats i tidskriften Lancet. Forskarna har undersökt blodtryck och kolesterolnivåer på nästan 1 miljon människor och den positiva utvecklingen förklaras med effektiva läkemedel som används för att sänka skadliga blodfetter och blodtryck. Det avslutar Ekotvet i studion, Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
4: och Julia Pojanen.
5: God natt.
4: God natt. Och Kaspers Orkester får vi nu.
5: Ja, härligt.
4: Det är inte dumt.

0: Vakenhetsprogrammet, och det är fredag idag. Mm. Konstaterar vi för en god timme sen.
1: Yep.
0: Och så efterfrågar vi också en liten fredagshöjare.
1: Ja, vi vill ju komma in i stämning.
0: Inte bara en sån här vansinnigt god boll som jag har i studion som fick mig på lite fredagshumör. Du har väl också något gott, va?
1: Ja, jag är lite sockerchockig.
0: Man måste fira in fredag,
1: ja,
0: liksom.
1: Exakt.
0: Så därför frågar vi, motivera med en liten kort rad och önska en låt. Trots att det inte är önskenatt, det är det ju först imorgon liksom. Men vi har fått in flertalet.
1: Mm, det har vi
0: många
1: verkligen.
0: Bra motiveringar,
1: ja,
0: har det varit.
1: Absolut.
0: Men en som du ändå så swooshade till i ordentligt, var ju ändå Sören som skriver, ja, så The Cure sjunger faktiskt fredag. Där de särskilt gillar fredagar efter en genomgång av de övriga veckodagarnas olika händelser.
1: Konstaterat att fredagen är den bästa dagen.
0: Ja.
1: Mm, tydligen. Enligt The Cure.
0: Givet. Vi tar den.

0: The Cure med Friday I'm in Love hade P3 och P4. Det är mycket bass kring den här Odyssey-filmen nu.
1: Ja, det är ju det. Den har ju premiär idag.
0: Just det.
1: Fredag.
0: Så är det ju. Och det är ju då en Nolan-film. Han har gjort mycket bra filmer, den regissören. En av skådespelarna som är med i The Odyssey, som ju fått väldigt mycket hyllningar och så, va? Det är ju Tom Holland som bland annat spelar Spider-Man.
1: Jajamän.
0: Det är kanske han är mest känd för.
1: Ja, och sen är han ju nu gift med Zendaya. Just som också är det. En känd skådespelerska bland annat från serien Euphoria.
0: Och som varit med i Spider-Man, va?
1: Ja, precis. Exakt. Hon är också med i The Odyssey.
0: Nej, men.
1: Jajamän.
0: Oj, vad det blev cirklar som slöts. Alltså. Justes. Och Tom Holland, han satt i det här The Tonight Show med Jimmy Fallon i veckan. Och då berättar han att han har skickat lite DMs. Han har slidat in i Hollands DMs.
1: Den norska...
0: Visst,
1: och då,
0: ja, men precis. Och då hade han bara, tja, ska vi typ kanske ut och käka en bit mat någon dag? Det vore kul. Och det här är ju då alltså för flera år sedan. Det här tar han upp i talkshowen, och nu när Haaland är på allas läppar så berättar han om detta. Och då inser ju Haaland att hoppsan, har ju ingen koll på vem den här killen är som skriver till mig i mina DMs.
1: Nej.
0: Så att han har inte fattat vem Tom Holland var, helt enkelt. Men nu har han i alla fall sagt att middagsinbjudan är accepterad. Lite sent. Nämn bara ett ställe så dyker jag upp. Han nu svarat på detta i alla fall. Så att det verkar ju som att middagen blir av.
1: Slutet gott, allting gott för Holland och Haaland.
0: Ja, visst. Men några år försenad blir det idag. Vi ska ju köra tävling.
1: Ja,
0: det är ändå fredag och vi ska in i tävlingsmod. Jag har fixat ett litet sommarquiz, ja.
1: Oj, spännande.
0: Mer om det snart.

0: Sisters, Sisters, Take Your Mama här i P3 och P4. Och nu är det dags för lite tävling.
1: Jag är spänd.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Ja, du har alltså inte en susning om vad som kommer ska.
1: Nej.
0: Ja, mer än det jag precis sa då, att det kommer vara ett sommarquiz.
1: Mm.
0: Jag har klurat och tänkt och vridit och vänt.
1: Oj.
0: På ett sommarquiz här hela veckan faktiskt.
1: Jaha.
0: Gud vad jag hypar upp där nu. Men det är också lite tanken.
1: Du har jobbat dag och natt.
0: Verkligen. För att få ihop detta. Det är somrigt och det kommer vara 5 stycken frågor på temat sommar. Som du ska få svara på.
1: All right. Yes.
0: Men det blir konstigt om det bara är du som svarar på detta.
1: Ja, jag ville ha någon motståndare.
0: Visst. Någon som känner sig ganska hemma på sommartemat.
1: Hmm.
0: Och som då kanske också gärna krossar Julia i detta.
1: Ja, det kommer bli svårt, vill jag bara vara

0: frågor får man gärna ringa till 020 99 55 00 och utmana Julia. 020 99 55 00 är telefonnumret. Så ser vi åt vi landar.
1: Mm, så

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen här i P3 och P4. Vi ska nu då hoppa in i ett litet quiz.
1: Aj, aj, aj.
0: Jag gjorde en jingle nu, bara så att vi kommer i ännu mer stämning.
1: Ja, det är bra.
0: Vill du höra?
1: Ja.
0: Sommarquiz. Markoolios dänga, sommar och sol. Vi ska säga hej hej till nattens deltagare och motståndare till Julia, det är Håkan. Hallå Håkan.
2: Hej, jag är här.
0: Hej, hej. Hur är läget med dig Håkan?
2: Mycket bra. Mitt i natten.
0: Ja.
2: Varmt och gott.
0: Det är ju ganska varmt och gott. Hur många grader har du, vet du ungefär?
2: Ja, jag tror det var 20 förut.
0: Jaha, men det är ju shotsläge då.
2: Ja.
0: Härligt.
2: Tropisk natt.
0: Ja, ja, inte dumt. Du Håkan, är du bra på sommar och sånt eller?
2: Ja.
0: Jaså.
2: Jag har varit med några somrar.
0: Ja, men då så. Då borde du ha koll på detta. Min tanke är ju nu då att vi kommer ta och pytsa ut fem

0: stycken frågor. Och det blir konstigt om Julia hör de här innan och sen så får sitta och fundera och sånt. Så att min tanke, Julia, ja, du är ledsen, men du får dra.
1: Ja, ja, jag lämnar då. Så får vi se hur det här går.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande. Håkan, nu är det bara du och jag. Och jag kommer alltså pytsa ut 5 frågor. Sätter du den här rackan, då kommer du få kanske en tygpåse. Vad säger du om det?
2: Det vill jag gärna ha.
0: Ja, då måste du bara bräcka Julia nu då. Så att jag ställer dig första lilla rackan till frågan. Och då undrar jag, är du beredd?
2: Ja.
0: Vad bra. Frågan lyder. 2004 så spelades en låt ständigt på radion. En låt som låter si så här någonting. Och jag vill veta, vem var det som gjorde den där låten?
2: Ja, vad kallar de för? För jag vet, oj.
0: Behöver jag ett svar?
2: Två namn. Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Behöver jag ett svar?
2: Jag kommer nog inte på det tyvärr.
0: Nej, typiskt. Okej, du bommar första då, men du kommer ta den här nästa tror jag. Jag undrar, avsluta sångtexten. Jag spelar upp en klassisk sommarlåt nu. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin. Och jag vill ha fortsättningen på texten. Här är det bara 2 ord som ska in. Är du beredd, Håkan?
2: Ja.

0: tänker på dig.
1: Åh, det var så nära. Det var helt rätt stavelser också, Håkan. Det var tyvärr segla förbi skulle jag vilja ha där. Och tidigare var det Nick and the Family. Sen tar vi oss vidare till fråga 3. Du kan fortfarande ta detta alltså. Vi vet ju inte Julias situation i detta. Sommar i P1, som alltid har flera olika hyllade och även omdiskuterade sommarprat. Jag vill egentligen bara veta, vem är det här som har sommarpratat en gång?
2: Jag fick berättat för mig vad jag var innan jag hade en chans att bestämma det själv. Jag var en snorgris. En ung jävel. Jag lärde mig att inte prata. Inte lita på någon. Jag stängde av, förutom när någon sa någonting dåligt. Jag var så mottaglig för det.
1: Vem är det som vi hör sommarprata där?
0: Ja, jag får gissa på något då. Sara Larsson.
1: Sara Larsson är tyvärr fel, är jag rädd för. Det var Carina Bergfeldt.
0: Jaha, hon är ju här bortifrån.
1: Ja, det är hon. Ja, just det, i Skaratrakterna.
0: Ja,
1: okej, du har fortfarande chans. Du kan fortfarande ta 2 poäng här nu. Jag hejar på dig, Håkan, det vet du. Bryan Adams har en klassisk låt som handlar om sommar kopplat till ett visst årtal. Vilket år sjunger han om i den här låten?
0: Summer of 69.
1: Åh, oh, snyggt, Håkan! Det är Summer of 69. Det är också titeln på låten 1969.
0: Brian Adams
1: från
0: Vancouver.
1: Ja, titta vilken koll du har. 1 poäng till dig, Håkan. Vi tar oss vidare till nästa fråga. Och då undrar jag, en klassiker under sommaren, det är ju att kolla på Morden i Midsommar. Men vad heter egentligen huvudpersonen i Morden i Midsommar? Efternamn räcker.
0: Barnaby.
1: Snyggt, Håkan. Det här går ju hur bra som helst. Nu plockar jag in Julia här som förhoppningsvis ser mig på något sätt. Men 2 poäng, Håkan.
3: Då är du välkommen in då.
1: Okej, Håkan, du känner dig ganska nöjd med det, gissar jag.
0: Ja, hyfsat.
1: Ja, det tycker jag du verkligen ska vara. Du, det gick riktigt bra för Håkan.
4: Jaså, alla rätt eller?
1: Du, jag kommer inte riktigt säga det, men nej, Håkan... Du ska vara nöjd.
0: Ja.
1: Vi tar lite musik så ska vi se hur Julia tar sig vidare i detta. Om hon bräcker det eller icke.
0: Ja.
1: Häng kvar.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Oj, nu är jag nervös, Kalle.
0: Ska du psyka henne lite, Håkan? Eller har du någonting att liksom piska upp stämningen här? För det gick ju som sagt väldigt bra för dig.
1: Oj, oj, oj.
0: Ska vi ta och riva av plåstret kanske så att
1: vi
0: får
1: vi
0: se
1: det, vi
0: hur det blir. Får Håkan en tyg på sig eller ej? Vi hoppar in i stämning då. Ska vi ha lite sånt bakgrundsljud bara för att komma in ännu mer i stämning?
1: Ja, absolut.
0: Okay, då kastar vi in detta nu tänker jag. Det är lite så bullrigt ljud. Det låter så här då. Fråga nummer ett, Julia. 2004 spelades en låt ständigt på radio. Det var den här.
1: Ja.
0: Känner man ju igen.
1: Ja, ja.
0: Men vem var det som gjorde låten?
1: Oj, oj, oj, oj. Hej, hej, Monica. Nej, det står helt stilla.
0: Jag behöver ett svar.
1: Nej, men okej, ett svar. Nej, men jag har inget.
0: Inget svar där. Tyvärr inga poäng. Nick and the Family var rätt svar.
1: Oj, oj.
0: Jag vill att du avslutar sångtexten nu. Jag kommer att stå och spela dig en klassisk sommarlåt. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin. Och jag vill ha fortsättningen på texten. Det är två ord som ska in här.
1: Okay.

0: Hallå?
1: jag vet inte. Nej, jag vet inte.
0: Nej, segla förbi.
1: Okay.
0: Som vi skulle haft innan. Ska jag säga dig att Håkan har faktiskt inte plockat de här heller, så att du inte är helt ensam i detta. Det kan väl vara ärliga med Håkan. Även om det var bra jobbat av dig. Vi fortsätter med fråga nummer tre. Sommar i P1, det är det. Varit mycket snack här om under torsdagen också. Mm. Ja, de har ju ofta hyllade och även omdiskuterade sommarprat. Jag vill egentligen bara veta, vem är det som sommarpratar här?
2: Jag fick berättat för mig vad jag var innan jag hade en chans att bestämma det själv. Jag var en snorgris. En ung jävel. Jag lärde mig att inte prata. Inte lita på någon. Jag stängde av, förutom när någon sa någonting dåligt. Jag var så mottaglig för det.
0: Oj, vad hon söker efter svaret nu. Hon känner igen rösten, tror jag, här.
1: Nej, men jag gör inte det, Kalle. Jag brukar vara bra på att känna igen röster.
0: Typiskt,
1: men nu
0: alltså.
1: Gör jag inte det.
0: Nej, jag är rädd att du behöver klicka här.
1: Oh.
0: Det är Carina Bergfeldt som jag hörde.
1: Aha, var det
0: vi
1: det
0: går vidare.
1: Det,
0: det finns fortfarande chans. Och då kan jag berätta att det är Bryan Adams som har en klassisk låt som handlar om en sommar kopplat till ett visst årtal. Vilket år sjunger han om här egentligen?
1: Summer of 69.
0: Oh, snyggt. Summer of 69, då kastar vi in en sån här.
1: Tack.
0: Och så konstaterar vi att du har ett poäng. En klassiker under sommaren, det är att kolla på morden i Midsummer. Mm. Komma i stämning, så har jag plockat fram. Theme song. Men vad heter egentligen huvudpersonen? Efternamn räcker.
1: Alltså, många har ju kollat på morden i Midsummer. Jag har inte gjort så mycket faktiskt.
0: Vad menar du då att du svarar?
1: Nej, men det är det jag vet. Jag vet inte det heller. Det är något Mr. Bababao. Så, något brittiskt namn.
0: Rätta svaret är Barnaby.
1: Ja, Barnaby. Okay.
0: Det här betyder att vi kan konstatera. Det betyder att vi kan konstatera, Håkan. Du ska få en tygpåse, du.
1: Och grattis, Håkan.
0: Hur känns detta?
3: Tack, tack.
0: Hur känns det?
3: Ja, fantastiskt.
0: Tror jag det.
1: Ja.
0: Det var ju ändå nära, ska vi ärligt erkänna. Okay. För Håkan, han plockade två poäng och du plockade en poäng.
1: Var det sista som du satte, Håkan?
0: Den, du har kollat mycket på morden i midsommar, du, Håkan.
3: Genom årens lopp.
0: Ja, du har gjort det under årens lopp. Ja. Ja, vad härligt. Och det där fick dig en tygpåse. Du får hänga kvar i luren där, Håkan, ska ta din adress.
3: Får jag hälsa då bara snabbt till de andra tidningsbuden i Falköping och Skara och Tidaholm?
0: Ja, men självklart. En liten shoutout till dem.
3: Ja, ja.
0: Får ha en stabil natt, hela gänget där. Och du med, Håkan, såklart.
3: Ja, tack för det.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Vinst blev det för Håkan, minsann, när han körde sommarquiz mot Julia. Men det var ändå jämn match det där. 2-1. Jag tänkte, eftersom att det inte blev någon utslagsfråga, så kan jag ju bara kasta ut en... Ja, utslagsfråga är ju svår, men det handlar om sommarprogrammet.
1: Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu.
0: Nu behöver du ju aldrig använda den, men frågan hade varit: när sändes första avsnittet av Allsång på Skansen i SVT? En sån närmast vinner fråga. Kan du sitta och klura på en liten stund, så får du svaret här efter Veronica Maggio och Håkan Hellström. Hela huset i vaken.

0: somrig låt det där. Veronica Maggio och Håkan Hellström. Hela huset heter låten. Jag pratade ju tidigare om...
1: Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu.
0: Allsång på Skansen. Och ställde då frågan, vilket år var egentligen det första året som det sändes i SVT? Jag har fått fram här att det rätta svaret på den, alltså i närmast vinnerfråga, var tanken att det skulle vara, hade det varit 1979. Ja, och det var det historiska premiären väldigt sent på sommaren, reagerade jag på också, för att det var 3 augusti. Kände, herregud, det var sent att börja med det. Men det var 3 program som sändes då, så att det var inte så värst många. Det var ingen följetong som det är numera, med Pernilla Wahlgren i spetsen. Ja, Kimberly nu. Eternity heter låten.

0: Kimberly heter hon och du får den här i Vaken med P3 och P4. Sommar tänker jag att jag spinner vidare lite på grund av quizet, och jag tänkte prata om det där med Sommar i P1, programmet som sänds nu dagligen. I P1, ja det sa jag ju precis. Men under gårdagen så sändes fel program ut i FM. Alltså det var fel version som sändes ut. Gårdagens sommarvärd Elaf Ali, som är journalist och författare, hon säger så här om det som inträffade då i intervju med Ekot.
1: Nej, men jag blev främst chockad för att jag hade liksom bänkat mig framför liksom vid radion så klockan 13 för att lyssna på det här. Och sen så hör jag väldigt snabbt att det är fel version. Och då blev jag chockad liksom. För det är också vissa manusändringar och det är en låt som är liksom fel och sådär också i den gamla versionen. Så att jag visste att det skulle komma mer saker som var fel liksom.
0: Så lät det när hon pratade med Ekot då. Och Lena Tidström Sagström är redaktör för Sommar i P1, och hon beklagar allt detta som har inträffat och säger så här i en intervju.
2: Vi är för det första superledsna över att det blev fel version. Det är ju den så kallade mänskliga faktorn som har orsakat det. Och det var ju då inte bara, men det var i nu som det blev fel version, och i övrigt så är det rätt version. Alla digitala versioner, både den långa och den korta, är rätt, och även den som kommer sändas ikväll, reprisen, är rätt version.
3: Hur ska ni göra för att förhindra att något liknande händer igen då?
2: Mig vetligt, som har jobbat med Sommar i 20 år tror jag, så har det inte hänt vad jag kan påminna mig. Vi har kontrollsystem, vi kollar och checkar och ser till att allting blir rätt. Men någon enstaka gång så är det klart att det kan bli fel. Vi är inte mer människor, vi heller.
0: Magnus Liljesjö där, som säger det från Ekot alltså. Där härnäst.

Vinnaren av Eurovision Song Contest 2026 ska ju komma till Sverige. Men det tänkte jag prata mer om senare. Jag tänkte då ge dig musik från Fleetwood Mac nu faktiskt. Låten heter Task.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USA inledde under kvällen nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har bland annat två broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska helikoptrar i Bahrain med drönare. Och protester har brutit ut i Ukraina efter att Zelensky valt att avskeda landets försvarsminister Mykhailo Fedorov. Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius tolkar protesterna så här.
3: Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga, som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Ukraina har ju på ett generöst sätt sett till att ungdomar under 25 års ålder har inte kallats in tidigare. Man har kunnat gå ut frivilligt. Och bland i den här gruppen, framförallt ungdomar, så har det hoppet väckts. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern. Man har sett honom som en framtidsman, som någon som reformerar armén, som ändå är väldigt gammalmodig i sitt så här, kommandostruktur. Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
2: Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius där alltså. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att det kommer vara nolltolerans för personer som avsiktligt startar skogsbränder i landet. Det här uttalandet kommer efter de omfattande skogsbränder som brutit ut i Frankrike. Bland annat i en nära Paris som ledde till att runt 1000 människor fick evakuera sina hem. Och flera personer sitter nu frihetsberövade efter just den branden. Det avslutar Ekot vid 2 i Ekostudion, Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.